0: God morgen, da klokka 6.30 og Nyhetsmorgen her.
1: 42 mennesker har drukna hittil i år.
2: Det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkom i hele fjor, så det jo absolutt bekymringsverdig.
0: FRP vil gi fattige kommuner rett til å nekte å opprette asylmottak. Det mener SV helt uakseptabelt.
1: Og takket være denne mannen. Så kom England seg videre etter å ha slitt mot Kongo. Vi tar som vanlig en oppsummering av nattas VM-kamper 6.45.
0: Og DNT stenger flere hytter på Hardangervidda for å beskytte den rødlista villreinen. Hvilke konsekvenser det får på deg for deg som skal på fjelltur i sommer, det skal vi finne ut av.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kaas Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
0: Mer enn dobbelt så mange har drukna så langt i år sammenlignet med i fjor, det viser tall fra Redningsselskapet. 42 personer har mista livet hittil i 2026. Redningsselskapet ber, og politiet ber folk om å passe ekstra på nå i sommervarmen.
3: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra Redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
2: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken er de som er 60 år og eldre.
3: Det sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
4: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
3: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
4: Skulle vi få en drukning, så er vi da hurtigere i responsen.
0: Reporter her var Elinor Hopen.
1: Så til at norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de har dårlig råd. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FrPs Erlend Wiborg.
5: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
6: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet, det er uakseptabelt.
1: Ja, det sa til slutt SVs Annelise Fredlund, og denne saken blir det mer om etter klokka 7.
0: Nå skal vi til Venezuela, for nær 6.500 personer har hittil blitt redda etter jordskjelvene for en uke siden. Havnebyen La Guaira ble hardest rammet av katastrofen. Der har få journalister kommet til fordi myndighetene begrenser adgangen. Men NRKs team, som likevel kom seg dit, møtte flere som fremdeles lette etter sine nærmeste i ruinene.
7: Aquí sería el cuarto de...
8: Her var nok rommet der min eldste var sammen med bestemoren min, forklarer Gabriela Janes, mens hun peker mot en nedrast bygning. De tjukke murveggene er delt og ligger lagvis oppå hverandre, mens armeringsjernet stikker krumbøyd ut i alle retninger. Hun gjør NRKs reporter og fotograf oppmerksomme på en madrass som ligger sammenklemt.
7: Allá donde está el colchón sería el cuarto donde estaría mi mamá con la bebé.
8: Og der var nok rommet der moren min var sammen med babyen, fortsetter hun. Alle seks bodde de der, Gabriela, de to døtrene, foreldrene hennes og bestemoren. Hun var bare ute et ærend, og da hun kom hjem, ble hun møtt av et grusomt syn.
7: No sé, el edificio se cayó, le dije, necesito ayuda, vengan, ayúdenme, estoy sola. Yo pegaba gritos aquí, y esto era, o sea...
8: Gabriela forteller at bygningen hadde falt sammen, og hun skrek etter hjelp. Hun ropte at hun var alene, men det eneste som møtte henne var en total ensomhet. Mens bråket fra opprydningsarbeidet pågår i bakgrunnen, sier hun at det la seg en intens stillhet etter raset. Det var bare stillheten og støvet fra bygningene.
7: Det var en silencio con el polvo de todas las estructuras caídas.
8: Hun sa først at hun ikke ville se dem hvis de ble funnet. Det ville gjøre for vondt. Men så satte hun seg ned der huset pleide å stå og snakket til sin savnede datter. Gabriela tror datteren ville ønsket at moren lette etter dem. Mens NRKs journalist i La Guaira, Kjersti Strømmen, møter flere av dem som leter etter sine kjære med bare hendene, begynner plutselig mange personer i refleksvester i forskjellige farger å skalere haugene med murstein og vrakrester.
9: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person i livet inne i ruinen her. Det vil i så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått. Og det vinduet der man har trodd at folk er i livet, er jo over for lengst. Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
8: Tilbake der huset til Gabriela og familien sto, sier hun at hun har mistet håpet. Gabriela vil gjerne tro at jentene døde momentant, at de ikke måtte lide. Det er en mager trøst når hun sier at hun har mistet alt. Det føles til og med som om hennes identitet gikk bort med familien.
7: Perder tu familia, perder tu casa, como que si perdí mi identidad. Yo estoy así, como que perdí mi identidad, yo no tengo nada.
0: Reporter i denne saken var Håkon Nesse Morå.
1: Og i Venezuela så må mange av de overlevende belage seg på å bo i midlertidig leirer i lang tid. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som har mistet hjemmene sine. Der forsøker man å få dagene på et vis til da å gå, og noen kler seg også ut både som Super Mario og Spider-Man for å trøste barna. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova rapporterer altså fra Caracas.
9: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barnene har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt frem til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
1: En 9-etasjes høy boligblokk har delvis kollapset i Ukrainas hovedstad i natt, etter at den ble truffet i et russisk angrep. Minst 2 er drept og 56 skal være skadd, kommer det tall om nå, og ordføreren i byen frykter at personer er fanget i ruinene. Og flere steder i hovedstaden så brenner det i boligblokker og også i et hotell. Angrepet det beskrives som kraftig med både raketter og droner, og Polen sendte jagerfly på vingene over sitt luftrom.
0: Flere er smittet av den dødelige blødningsfeberen Ebola i Kongo. Antallet bekreftet tilfeller har steget til 1406, og 438 mennesker er døde. Det viser nye tall fra myndighetene i landet i går. Det er Reuters som melder det. Det dødelige viruset det sprer seg i 3 provinser helt øst i Kongo.
1: Og ishockeyspiller Mats Zuccarello, han gir seg ikke. 38-åringen går løs på en ny sesong i NHL etter at han slutter i Minnesota Wild. Nordmannen skal nå spille for LA Kings. Det ble kjent I går, og det virket som at de virkelig ville ha meg, og det føles bra, skrev han I en melding til TV2 om dette klubbvalget. Og Kings bekrefter at han skal tjene 1 million dollar, altså 9,10 millioner kroner kommende sesong. Og Zucca, han har vært I NHL siden han kom til New York Rangers I mai 2010, med et lite unntak av et opphold I Russland.
0: Og det sommer og bryllupssesong, og ryktene om det som kanskje kan komme til å bli tidens største kjendisbryllup fortsetter altså å svirre. Vi snakker om det bryllupet som nært forestående mellom Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce. Det nyhetsbyrået AP som har snakket med noen I politiet som skal være orientert om sikkerhetsplanene her. New York Times omtalte også at parret skal ha leid selveste Madison Square Garden I New York. De To har selv ikke uttalt seg om hverken dato eller sted, men vi vet altså at det ikke planlagt noen offentlige arrangementer I den store indørsarenaen I New York denne uka. Videre I sendinga og hjem igjen og noe helt annet, for den norske turistforening vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. Det forventet at regjeringen vil vedta en tiltaksplan for villrein på vidda, og det gjør de av hensyn til den rødlista arten. I tillegg til at disse hyttene stenges, så vil også flere hundre kilometer med sti legges ned. Fra før så det kjent at DNT skal gjøre mange ulike tiltak I Rondane, Ryfylke, Dovrefjell og Setesdalen. Og Inge-Lise Blyverke, du generalsekretær I den norske turistforening. God morgen.
10: God morgen.
0: Hvilke konsekvenser vil disse nye nedstengningene få for de som skal på tur I fjellet til sommeren?
10: Først og fremst så jo dette tiltak som vil ha effekt på lang sikt, og vi må gjøre dette på en god måte I samarbeid med andre aktører. Så begge disse hyttene som du her nevnte vil være åpne denne sommeren. Det tar tid å gjøre dette på en god måte, ikke minst å fjerne alle teene på stiene.
0: Hvordan gjør man det rent praktisk?
10: Da bruker man en stålbørste og skraper vekk malingen som veldig, veldig mange frivillige over veldig mange år har malt opp og opp igjen. Så det tar tid å gjøre om et sånt sti- og rutenett og med hytter. Jeg sier til alle som spør, følg med på UT. Der vil det til enhver tid være helt oppdatert informasjon og kunnskap om hvilke hytter som åpne når, og hvilke stier som lagt om. Men det helt riktig, vi må gjøre endringer på Hardangervidda.
0: Og når disse stiene teene skrubba vekk, kan man hindre noen å gå på stier som allerede der?
10: Nei, det kan man ikke. Det hverken DNT eller for så vidt andre kan egentlig gjøre det. Vi har allemannsrett I Norge, som gjør at folk kan ferdes fritt dersom de gjør det på en hensynsfull måte, og ikke legger en spor. Men det vi I DNT vet, det jo at nettopp de røde T-ene veldig sterke veivisere, og det gjør det enklere og tryggere å ferdes I fjellet for veldig mange. Så det at vi fjerner dem, det gjør også at vi kanaliserer ferdsel da bort fra de områdene som vi ønsker å gjøre for å bevare villrein, som altså trenger mer ro og veldig store arealområder for å kunne leve godt.
0: Og så gjør dere det, skrubbe vekk teer og gjør så godt dere kan for å legge til rette. Samtidig så har vi fått så det lov å ferdes med motor I fjellet på en litt annen måte enn tidligere. Det nye lover der. Og dere både kritiske til det og til utbyggingsplaner som kommer for private hytter. Hva handler det om?
10: Ja, det handler rett og slett om at skal vi lykkes med å bevare og styrke villreinen, så må flere enn DNT gjøre noen ting. Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det klart at den rotårsaken til dette problemet jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre I sårbare områder. Og når vi vet fra en analyse vi har fått gjort at det satt av arealer tilsvarende Mjøsa I norske villreinområder for først og fremst å bygge store hyttebyer og skianlegg, så sier vi at kommunene må feie for sin dør når vi feier for vår, og vi synes selvfølgelig at det er et paradoks at også sentrale myndigheter på den ene siden legger opp de tiltaksplaner med tiltak som DNT for eksempel ønsker å følge, mens de liberaliserer motorferdsel.
0: Og så står vel dere også for noe av motorferdselen i fjellet, eller?
10: Absolutt, noe gjør vi jo for å få varer transportert inn til hyttene som ligger langt inne, men denne nye loven har jo også åpnet opp for persontransport, som nettopp gjør at det er helt sannsynlig at transporten vil øke. Så skal DNT bidra, så forventer vi også at både sentrale og kommunale myndigheter bidrar like mye.
0: Og så virker det kanskje litt sånn rart, for man tenker at mennesker som går i fjellet, hvor mye kan det ha å gjøre for en villreinstamme? Vet man noe om hva denne nedlegging av stier vil ha å si?
10: Man vet noe, men man vet selvfølgelig ikke nok. Men det forskes en god del på denne arten, nettopp fordi den er rødlista, sånn som du sa. Og det er jo derfor vi også ønsker å bidra i en felles dugnad, hvor vi ser på kunnskapsgrunnlaget, kan evaluere tiltak, se om det får effekt, sånn at vi faktisk ikke redusere allmennhetens tilgang til fjellet mer enn det som absolutt nødvendig for samtidig å styrke villreinen. Men ja, menneskelig ferdsel kan også skape det vi kaller en barriere for villreinen når den skal forflytte seg over store arealområder.
0: Vi får dele på fjellet. Inge-Lise Blyverke, tusen takk skal du ha.
1: Dette er Nyhetsmorgen. Takk for at du følger oss enten i NRK TV eller NRK Radio. Klokka 6:46.
0: Ekstremvarme preger USA denne uka, midt under fotball-VM og landets 250-årsjubileum på lørdag 4. juli.
1: Når ferje er for stor for ferjeleie, hva skjer da? Ja, det er bare et av mange problemer med de nye hydrogenferjene på strekningen Bodø-Moskenes.
0: Er du lei av stress på fotballbanen? Da kan du kanskje prøve litt stress ved kjøkkenbenken i stedet. Kokkeserien The Bear er ute med sin aller siste sesong, og er den realistisk?
11: Jeg vil ikke si at det er slikt på alle kjøkken du har rundt om deg.
12: This is The Bear. Chef! Yeah!

0: for VM-runden vår, og Belgia ble tidvis herja med, men så våkna de I grevens tid og klarte å slå Senegal.
1: Og USA-stjerne Balogun skåra og ble utvist da USA slo ut Bosnia-Herzegovina.
0: Superspisser strør om seg med skåringer I årets mesterskap.
1: Og så begynner vi da med Senegal som jo var I Norges gruppe, men som tok seg videre til 16-delsfinale I VM med nød og neppe, og som en av de beste da, 8 blant tredjeplassene.
0: Og der møtte de Belgia etter 85 minutter, så det veldig lyst ut for det afrikanske laget. De ledet 2-0, og alt tyder på at de skulle ta seg videre. Men etter 86 minutter så dukket en ringrev opp, og den belgiske opphentingen var I gang.
2: Så kommer en avslutning som suser inn I mål, og det Lukaku som skårer, og dermed har virkelig jakten startet for Belgia. Nå trenger de ett mål til.
3: Håpet var med det tent for Belgia, og kun minutter senere dukket kapten Youri Tielemans opp og sender det belgiske publikummet til himmels.
2: 2-2! Belgia har slått tilbake! Belgia har stått opp fra de fotballdøde! I løpet av få minutter har de sørget for 2 skåringer, og det går mot ekstraomganger.
3: Og med det var ekstraomganger et faktum. Når klokka tikket mot 120 minutter, og de fleste begynte å gjøre seg klar for straffesparkkonkurranse, hadde den dramatiske kampen en siste vending I seg.
2: Det dømt straffespark I denne kampen! Ja.
3: Til Senegals store fortvilelse fikk Belgia tildelt straffespark med 1 minutt igjen av kampen. Da var det nok en gang duka for kaptein Tielemans. Skulle han bli kampens store helt?
2: Dommeren gir klarsignal. Vi langt ut I overtiden mot ballen. Skyter straffesparket I mål! Og Belgia kommer til å avansere til 8-delsfinalen I verdensmesterskapet I fotball. Belgia har stått opp fra de fotballdøde. Har gått fra 0-2 til 3-2 I denne kampen.
0: Reporter her var Håvard Moum.
1: Vi spoler litt tilbake I går, og vi setter rett og slett spissene under lupen akkurat nå. Jonas Grønner, velkommen til oss også denne morgenen.
4: God morgen, god morgen.
1: Vi må altså begynne med England, for det så lenge mørkt ut for laget som var favoritter mot den demokratiske republikken Kongo.
4: Det var litt av en kamp, og det var et heroisk Kongo som virkelig ga alt, og det så jo lyst ut veldig lenge, men dette engelske laget, de har en viss herremann på topp med navn Harry Kane, som for øyeblikket bærer hele den nasjonen nærmest alene, og han vinner jo kampen alene, så utrolig imponerende av han, og så vi fremdeles ikke overbevist over dette engelske laget.
1: Nei, men Kane, altså han bare bestemte seg han. Så det ut som?
4: Hva det, han skår 72 mål så langt denne sesongen for klubb og landslag. Det så spinnvilt. Altså, Cristiano Ronaldo har aldri levert sånne tall I løpet av hele sin karriere. Det sier nok om den formen han I. Og som sagt, han bærer et helt fotballgalt land alene på sine skuldre for øyeblikket, og så får vi se hvor langt det kan holde.
1: Og så hørte jeg I VM-studio I går, de snakket om at men han jo så vanlig versus de andre stjernene. Han litt sånn en annen type stjerne?
4: Ja, han veldig jordnær, og det veldig sånn kult når den type spillere også kan prestere. Det ikke store diamantøredobber, og det ikke de aller mest fancy fotballskoene nødvendigvis. Men han bare en fryktelig god fotballspiller, enkelt og greit.
1: Og så var han ikke den eneste spissen som har levert I løpet av de siste timene.
2: Og det Lukaku som skårer.
5: Harry Kane på hodet!
2: Stikker gjennom, og så faller den til Balogun! Og så sitter ledelsen for USA! Og da går Santa Clara, da går USA til himmels!
1: Ja, Kylian Mbappé, Lionel Messi leder han med 6 mål I VM så langt, og Harry Kane har også meldt seg på I denne toppskårertitelen med sine 5 mål, samme som Haaland. Og det ser ut til å bli liksom spissenes verdensmesterskap. Hvorfor har det blitt sånn?
4: Nei, si det. Jeg tror en del av det handler om at det blir en sånn intern kamp. Altså de største stjernene har begynt å levere, og så blir det sånn at de blir jo nærmest bært frem. Alle I Argentina leter etter Messi, alle I Norge leter etter Haaland, I Frankrike leter etter Mbappe og Kane gjør det for England. Så det sånn, det blir en sånn ekstra dimensjon til dette verdensmesterskapet, så bare sinnssykt kult å følge med. Og så det leveranse fra de største stjernene, og det blir noe helt spesielt. Å tilføre dette mesterskapet litt ekstra magi.
1: Og så Belgia-Senegal, så var det altså Lukaku som redda Belgia. Det en styrke at de greide å snu det da på slutten, eller var det på en måte et svakhetstegn, og så bare kom det en redningsmann?
4: Jeg tror det sitter igjen en stor vinner i natt, og det USA, som skal møte Belgia og ikke Senegal. Det var et vanvittig øyeblikk at de klarte å snu det. Altså, det var utrolig imponerende, selve snuoperasjonen, men resten av kampen de leverer er jo helt bonn i bøtta. Det var helt elendig, rett og slett. Så USA skal være strålende fornøyd med at det Belgia og ikke Senegal de møter.
1: Ja, og der, når vi snakker om USA, så har vi også en som har innfridd med sine tre mål, Balogun. Hvor godt har han levert da i forhold til de andre spissene?
4: Nei, han skårte jo i natt og fikk en annullering. Han har vært litt sånn, han har jo noe uforløst over seg. Han har hatt en del sjanser han har bommet på, men han har jo skårt tre mål. Nå ble han riktig nok utvist i natt også, så gjør at han ikke kan spille den åttendelsfinalen. Litt sånn kjedelig utvisning han fikk mot seg der, og han var selvfølgelig veldig lei seg. Men dette amerikanske laget er utrolig spennende, og jeg tror de kommer til å ta seg greit av Belgia i åttendelsfinalen, og vi får altså en vertsnasjon i kvartfinalen.
1: Mm. Og så det er jo ikke da midtbanespillet som dominerer her, det er virkelig spissende, men er det typisk for mesterskap, og sånn er det sammenlignet med ligaene rundt omkring?
4: Ja, men det er litt tilfeldigheter, tror jeg, men at det skal være så mange stjerner som leverer samtidig, det tar jo mye av fokuset, og det handler dels om at spissene er i god form og leverer, og så handler det dels om at mange leiter etter spissene sine. Ja. Og så skal det helt sikkert skåres med fra midtbanen også etter hvert, så jeg tror nok det er litt tilfeldighet involvert, men først og fremst bare veldig kult at spissene leverer.
1: Men er det ikke også veldig sårbart at det er en eller to på banen som...
4: Ja, de leverer hver gang. Altså, Haaland leverer hver gang, Kane leverer hver gang, Messi leverer hver gang, så det er sårbart. Ja, da må de så for bli skadet, men de skårer hver gang de spiller. Ja,
1: sårbart og kult da.
4: Ja, ja. Kult. Kult.
1: Takk så langt, Jonas Grønner, du kommer tilbake til oss før klokka her 7:30 også.
0: De nye hydrogenferjene som skal overta ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten er for store for to av ferjeleiene. Det bekrefter rederiet og Statens vegvesen til NRK. Nå må ferjeleiene på både Røst og Moskenes mudres ut for å kunne ta imot de nye ferjene som er vesentlig større enn de gamle.
5: En gjenkjennelig lyd når ferga legger til kai. Om et halvt års tid skal verdens største hydrogenferge overta, men det er et problem.
6: Fergen går djupere, så det blir for grunt her. Hvis det er nok bølger eller det er storfjære, så da kan jeg ikke legge til.
5: Det sier ordfører Hanna Sverdrup i Moskenes kommune. NRK har tidligere avdekket store utfordringer med de nye hydrogenfergen. De er allerede kraftig forsinket, det er usikkerhet rundt teknologien, og nå er det også klart at kaianlegget både på Røst og Moskenes må utbedres. Det viser blant annet møtenotatet NRK har fått innsyn i, der står det at utdyping av fergebåser anses som kritisk. I den forbindelse har kommunen et konkret ønske.
6: Vi har jo spillet inn at vi ønsker en sånn beredskapslem her, som kan brukes også i mudringer, men som kan være en reserve.
5: Arbeidet på fergekaien skal etter planen starte opp til høsten. Regningen må rederiet Torghatten Nord ta, mens det er Statens vegvesen som er ansvarlig for gjennomføringen. Til NRK skriver prosjektleder Stig Bø at...
7: Målet er at fergeleiene skal være klar i tide til innfasing av nye ferger i sambandet.
5: Torghatten Nord har ikke ønsket å stille til intervju, men presiserer i en e-post til NRK at de har vært klar over disse utfordringene helt siden kontrakten ble underskrevet i 2022, og at større ferge er mer miljøeffektive. Men ordfører Hanna Sverdrup i Moskenes ser gjerne at de gamle fergene holdes i drift en god stund til.
6: Vi er vant med de er forutsigbare, de er trygge. Så jeg regner med at de blir å fortsette å gå hvis det er behov for det også utover når de nye kommer.
0: Det var ordfører i Moskenes kommune, Hanna Sverdrup, til slutt. Reporter her var Bette Mørk Pettersen og Adrian Dahl Johansen.
1: Suksessserien The Bear er ved veis ende etter 5 sesonger. Historien om stjernekokken som skal forvandle en nedslitt familierestaurant i Chicago koker rett og slett over av stress og sterke følelser. Ifølge skuespiller Lionel Boyce, som spiller konditoren Marcus, så skildrer serien restaurantkjøkkenet ærlig.
8: Our show is about how pressure like shapes people's actions in these moments.
9: Skuespiller Lionel Boyce spiller karakteren Marcus i suksessserien The Bear. Han mener serien handler om hvordan mennesker takler stressende situasjoner. Og nå siste sesong av serien her.
10: Chef, you good? You just take a breath. Listen to the pan.
9: I The Bear møter vi en ung kokk som bygger opp den nedslitte familierestauranten til å bli en gourmetrestaurant. Den kjent for å male et bilde av stress på kjøkkenet.
11: What are you doing still working on this shit?
12: No, come on, what are you tripping for?
11: Come on, what the fuck am I tripping for? Are you here right now?
12: It doesn't make a difference.
8: I always liked about the show is that it's always just tried to make an honest portrayal of humans existing in this place, and it's pulling from stories of like chefs that collaborate with the show. So I think it's true to like the experiences that maybe they know.
9: De bruker ekte opplevelser inn i serien, sier skuespiller Boyce. Og for kokk Live Edvardsen ble alt stresset rett og slett for mye av det gode.
13: Så jeg skulle gi deg en sjanse. Satt meg ned i sofaen klar, og så begynte jeg. Så kjente jeg litt sånn ute der at pulsen begynte å stige litt, og at det kjentes mest ut som jeg var på arbeid.
14: I'll fire everything now. I just was finishing
15: Step
14: talking
15: out.
14: To Marcus, and
15: Step
14: I...
15: out.
14: Okay, I'm gonna talk to Marcus.
15: Get the fuck off my expo chef now! Get the fuck off! Thank you!
9: Det beryktede kaoset traff også kokk Halvard Ellingsen midt i magen. Han har selv nettopp fått sin første Michelin-stjerne for restauranten Kvitnes. En stjerne hovedkarakteren Carmi selv jager desperat etter i serien. Det traff egentlig litt for godt.
16: Nei, jeg synes at den ganske, den gir det sånn ganske realistisk, eller jeg liksom anvender den forhold til den, for det noe blir veldig slitsomt, for da føler jeg meg endelig igjen, spesielt den første sesongen, for da gikk vi akkurat gjennom en sånn fryktelig tung tid på Kvitnes, med litt sånn lite cash og ja, mye greier, så da var det litt sånn her, det er jo ikke underverket for angsten.
9: Men kokkene mener det ikke maler et helt korrekt bilde.
13: Nei, altså, jeg vil jo si at de overdriver, men det spørs jo så klart hvilken type kjøkken de jobber på. De vil jo skape action, og det er jo helt klart at det kan være mye som skjer på et kjøkken. Men jeg vil ikke si at det er slik på alle kjøkken du har rundt om deg.
17: This is the bear.
18: Chef!
1: Og reporter i denne saken, det var to stykker, Tuva Marie Sørum og Lea Leivestad Scharf.
19: Sommer i P2.
20: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
21: Kjente folk deler historiene som formet dem.
22: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
21: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
0: God morgen, det 2. juli, og Nyhetsmorgen har følgende på plakaten.
1: 42 personer har mistet livet i drukningsulykker hittil i år.
23: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukna, og nå i juni var 14 av 15 som omkom menn.
0: Minst 8 personer drept i et russisk angrep mot Kyiv i natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell har tatt fyr. Vi skal straks til Ukraina.
1: Og bør fattige kommuner få lov til å nekte å opprette asylmottak? Absolutt, mener FRP. Helt uakseptabelt, svarer SV.
0: Og så blir det mystisk musikk.
24: Et ord som finere enn hiphop, og det utsolgt.
0: Utsolgt, det har det blitt. Det litt hemmelige kjempearrangementet Carpe World på Ekebergsletta i Oslo. I dag det i gang, og vi skal snakke litt mer om mystikk som markedsføringsstrategi.
25: Rotsekk, dribble vekk, fotballen din rund.
1: Og det keeperen i VM som for dårlig, eller ballen som for rund? Hvorfor matchballen til Adidas for VM-kjeft skal vi prøve å finne ut av. Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåse Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
0: Drukningstallene skyter I været, og hittil I år har 42 personer mistet livet, det viser tall fra redningsselskapet. Over en tredjedel av disse dødsfallene skjedde I juni. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å være oppmerksomme I sommervarmen.
2: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
23: Det totalt 42 personer som har omkommet I drukningsulykker nå I første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkom I hele fjor, så det jo absolutt bekymringsverdig.
2: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet. Hun forteller at første halvår også viser et tydelig mønster.
23: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukna, og nå I juni var 14 av 15 som omkom menn. En god del av de var ganske unge menn, altså I 10-årene og tidlig I 20-årene, men også en gruppe som ofte går igjen I statistikken, de som 60 år og eldre.
2: I den dominerende gruppa for drukningsulykker befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
3: Og folk kom bort til meg også, og liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg når jeg svømmer dem. Det var før jeg fikk den svømmeblemen. Så det greit, altså det enkelte personer som følger meg, så det bra.
2: På Sognsvann I Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut I vannet.
3: Jeg svømmer rett over vannet her, da, som cirka 400 meter til en brygge. Men med svømmeblemen så det relativt trygt da.
2: Ketil her med sønnene sine, Oskar og Jasper, og de har tidligere opplevd viktigheten av å passe på hverandre I vannet.
4: Det var noen som sleit med å svømme når vi slo på noen steiner ut I vannet, og da fikk han en sånn supp til noen andre, så at han bare fikk ta pause på stein.
2: Med over en dobling av drukningsulykker så langt I år sammenlignet med I fjor, blinker varsellampene hos flere.
7: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden for å gjøre oss kjent, også for å gjøre oss da kjent med atkomstveier.
2: Det sier Anne Kjendalen I Oslo politidistrikt.
7: Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere I responsen for å gjøre en innsats. Ved en eventuell drukning da.
2: Han forteller om viktigheten av å følge litt med på hverandre.
7: Folk overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det personer I vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
1: Reporter her, det var Elinor Hopen.
0: Det har vært en dramatisk natt I hovedstaden Kyiv I Ukraina. En boligblokk delvis kollapset etter intense russiske rakett- og droneangrep. Det 10 som drept og minst 56 som skadd, og president Zelensky han har avlyst en reise til Irland som følge av dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv, hva kan du si om dette angrepet på boligblokken?
18: Nei, det har vært ekstremt ødeleggende, og det veldig stygge bilder som kommer ut fra redningstjenesten I Kyiv, som har jobbet hele natten med å slukke branner og forsøkt å redde mennesker som har vært utsatt og sterkt preget av disse angrepene. Det har vært et veldig høyt antall skadde, minst 56 stykker, og ikke minst et antall drepte som man egentlig sjelden ser selv I disse store angrepene. Det 10 drepte, melder ordfører Vitali Klitschko, og så vet vi at under denne type angrep så kan det også bli enda høyere tall, fordi at folk sitter fanget I disse boligmassene som, eller bygningsmassene som har kollapset.
0: Innbyggerne I hovedstaden vant til mye, men et såpass intenst og veldig direkte angrep mot en boligblokk, det sjelden.
18: Ja, altså man ser jo det ofte at når disse angrepene blir så store, så sliter også luftforsvaret med å skyte ned det som kommer inn, både av droner og missiler. Og ofte så vil jo det som også blir skutt ned, det vil også få en endre en retning, og så kan det godt være at det utløser branner andre steder. Så man vet ikke foreløpig om det har vært et direkte treff, eller om dette her dette forårsaket av en nedskyting, men man vet jo det at det aldri ville skjedd dersom byen ikke havnet under et så stort angrep der det tatt I bruk veldig, veldig mange missiler av ulike typer. Jeg har hørt flere store eksplosjoner I løpet av natten, og det har vært en veldig ubehagelig natt, og man ser jo det at det også har forårsaket stor skade sivilt.
0: I tillegg så et hotell satt I brand. Hva kan du fortelle om det?
18: Nei, det er ganske mange ulike ting som har tatt skade av dette angrepet. Vi har sett at det er meldt om mer enn 30 ulike steder der det har oppstått skade, eller der ting har blitt satt i brand som følge av angrepene. Så det er litt knapt med informasjon på akkurat hvor stor skade hotellet har fått og en del av disse andre tingene, men vi vet at det er en rekke sivile objekter. Og så vet man enda ikke hva som har kommet ut av angrepet. Man har rett og slett ikke fått full oversikt så tidlig på morgenen.
0: Hvordan har du hatt i natta, Fredrik?
18: Dette har vært en sånn klassisk stor angrepsnatt. Det starter ofte en stund før midnatt, da kommer de første dronene inn og man hører noen eksplosjoner. Så går man og legger seg, og så våkner man av at det er fullt fyrverkeri ute med masse lysglimt, og man prøver liksom å telle ned og håper da at den lyden kommer så lenge som mulig etter at man så første lysglimt, for det betyr at det er en viss avstand til angrepene, men det er umulig å sove gjennom en sånn natt når det er så store eksplosjoner, når det er så mange missiler, og har ikke fått nøyaktig antall, men det spekuleres jo i om det har vært rundt 40-50 missiler, som er typisk for et sånt stort angrep på sosiale medier.
0: Men hva gjør du da når du ikke får sove?
18: Nei, da ligger man ganske våken og venter på at det skal gå over, egentlig. Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar i hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
0: President Zelenskyj har advart innbyggerne mot et kommende stort russisk angrep, og han har jo endret planene sine. Han skulle til Irland. Hva mer kan du si om hvilke konsekvenser dette har for han sånn umiddelbart?
18: Nei, altså det er klart at dette her preger både Zelenskyjs møteplan, men også innbyggerne hans, og han har nok hatt et ønske om å være her når Russland angriper såpass stort. Dette her har vi sett tidligere, at han ofte går og inspiserer de stedene som er under angrep, og at han ser at det er et behov for å være sammen med folket sitt når det settes så kraftig under press, og så skal han nok få tid til å snakke med Irlands politiske ledere, fordi det er en timeplan som sjelden er spesielt åpen. Det er Zelenskyj sin, men han finner stort sett tid til det han trenger.
0: Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Kyiv.
1: Til Norge nå, og norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der. Det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke kan si nei, selv om de har dårlig råd. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
5: For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
6: Allerede i 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt i Stortinget. Men i et storting hvor FRP sammen med Høyre, KrF og Senterpartiet allerede har gjort flere innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, gjør Wiborg nå et nytt forsøk. Han viser at også kommuner som står midt i en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak.
5: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
6: NRK besøkte i vår Lødingen i Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
10: Altså kommunene får jo vertskommunetilskudd og det.
6: Sier ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet.
10: Det blir jo noe inntekter, men samtidig så er våre erfaringer at vi er nødt til å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så

0: hører lokaldemokratiet.
1: Men Senterpartiet sier FRP's forslag om et kommunalt veto er interessant, og noe partiet kan vurdere å støtte, er både Høyre, KrF og Arbeiderpartiet skeptisk. SVs Anne-Lise Fredlund sier tvert nei.
2: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Så tenker jeg jo at det er helt vesentlig at vi har gode asylmottak rundt omkring i Norge, og vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabel.
3: Ja, og reporter i denne saken, det var Christian Skårdalsmo. SV avslutter her med at vetorett for man ikke liker asylmottak. Hvordan skal man tolke det, politisk kommentator Lars Nehru Sand?
4: At man ikke liker den typen virksomhet peker vel på at asylmottak er en privat virksomhet på like linje med andre private bedrifter, mens for eksempel en skole ikke er det, og det at FRP, som jo pleier å fremsnakke det private initiativ og private arbeidsplasser, her gjør et unntak for en type virksomhet som SV da kanskje mer enn antyder at FRP har helt andre politiske grunner ikke liker.
3: Så er det altså mange partier som er skeptiske til da dette forslaget fra FRP om at kommuner kan nekte etablering av asylmottak. Hvorfor er de skeptiske?
4: Det handler om at dette er jo internasjonale forpliktelser Norge har til å ta imot asylsøkere. Dette er jo folk som ikke nødvendigvis skal bosettes i kommunen, det vet man ikke enda. Men staten må likevel løse de forpliktelsene lokalt i en kommune. Og det flytter jo en belastning fra et nasjonalt politisk nivå til det lokalpolitiske. Men det går samtidig ut over alle kommuner hvis noen begynner å si blankt nei, og man er jo redd for at man kan få et slags res mot bunnen hvis det skal være lov å nekte, og belastningen eller problemet som skal løses likevel er der.
3: Mm. Hva er de økonomiske konsekvensene for kommunene av å ha et asylmottak eller to?
4: Nei, hvis man ser på en evaluering som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjorde for noen år siden, så viser den at dette vertskommunetilskuddet vi hører om ikke nødvendigvis dekker de reelle utgiftene til kommunene, men at det er veldig store variasjoner i snitt, for en kommune dekker 85 kroner av hver hundrelapp man har i utgifter. Men det er også noen kommuner som sitter igjen med et overskudd, for å kalle det det, og derfor er det ikke overraskende å høre de reaksjonene vi hører fra ordførerne i innslaget her. Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer er jo at det er veldig usikkert, og det er veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så er det usikkert hvor mange flyktninger eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen i noen år og bygge opp i andre år.
3: Mm. Tror du at vi vil se mer uenighet om asylpolitikken fremover?
4: Ja, det er jo, vi har sett flere tilfeller av det allerede denne stortingsperioden, at Senterpartiet, KrF, Høyre og FRP finner sammen, og de kan jo stemme ned regjeringen eller komme med egne forslag, som vi for så vidt ser FRP gjør her. Og så må vi jo ta inn over oss at i hele norsk politikk, om man kan legge til hele Skandinavia og store deler av Vesten, så er jo hele innvandringsdebatten flyttet veldig mot Høyre på få år.
3: Mm. Er dette et av temaene i norsk politikk der det er enklest å se skillelinjer?
4: Ja, det har det vært over mange år. Samtidig så vet vi at dette er også skillelinjer som går på tvers av de ulike blokkene eller normale regjeringsalternativene, ved at du har SV og Senterpartiet på den ene siden, men også Venstre og FRP på den andre.
3: Mm. Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: Du husker det kanskje? Etter 22. juli så ba Jens Stoltenberg oss om å være digitale nabokjæringer, og Erna Solberg ville at alle skulle være med på å hindre radikalisering. Det er 15 år siden, og nå har vi flere, ikke færre, nordmenn med høyreekstreme holdninger. Flere er også villige til å ty til vold, viser ny forskning, og det blir tema i Politisk kvarter i dag, Lilla Sølhusvik.
6: Ja, det er egentlig 10 års ekstremismeforskning som er på en måte oppsummert i en bok, som konkluderer med at vi står på et farligere sted i år, eller nå, enn i tiåret før 22. juli. Anders Djupsgaas, professor og senterleder, kommer til oss. Så kom også Jon Helgheim, han er leder i Justiskomiteen i Stortinget, og han er litt skeptisk til denne forskningen. Han frykter, eller mener vel egentlig, at

0: disse forskerne her går langt I å stemple helt legitime holdninger som ekstremisme. Så dette må vi bare finne litt ut av. Han har selv sagt seg villig til å la seg teste med de spørsmålene som forskerne stiller, så får vi se hvor han stiller på skalaen for ekstremisme.
1: Den testen får du når klokka blir 7.45.
2: Nå klokka 7.17, og dette Nyhetsmorgen.
1: Minst 10 personer drept I russiske angrep I Kyiv I natt. Det har vært en veldig ubehagelig natt, umulig å sove gjennom natta, sa vår korrespondent Fredrik Tomra for noen minutter siden.
2: En rekke innbyggere evakuert etter en stor brann I nærheten av Toulouse, sør I Frankrike. Onsdag kveld så dekka brannen 800 hektar ifølge lokale myndigheter.
1: Myndighetene I Qatar beskriver de indirekte samtalene mellom USA og Iran som positive. En mann ble skutt av politiet I Arendal. Mannen I 30-åra ble skutt I foten under en planlagt politiaksjon I natt. Reporter Mathea Laugen, hva vet du om det som har skjedd?
3: Ja, politiet I Arendal skal ha besøkt flere adresser og lett etter en etterlyst person I går kveld. Og da de møtte på den etterlyste mannen I ett-tiden I natt, så skal det ha oppstått en trusselsituasjon. Og operasjonslederen på stedet sier til Agderposten at det først ble avfyrt varselskudd, men at det endte med at mannen ble skutt I beinet. Og han nå sendt til sykehus.
1: Hva skjer videre?
3: Spesialenheten meldte I dag at de har overtatt saken og på vei for å etterforske hva som har skjedd.
1: Mathea Laugen, takk skal du ha.
2: VM-ballen, den I vinden.

0: Denne låta jo fra før VM-ballen, men for å sette oss litt...
1: Altid litt Åge.
0: Ja, og litt, det er sommer, det er apropos-tid, er det ikke det? Ja. Men årets ball, Trionda, består altså av fire paneler og beveger seg raskere, skriver Aftenposten i dag. Ballens navn har vi da googlet oss til. Det symboliserer da de tre nasjonene som arrangerer mesterskapet, og designet på den en sånn bølge som da også publikum lager på stadion. Og så er det stjerner og ørn og dette her som da skal symbolisere kulturen i USA, Kanada og Mexico, ifølge de da som selger denne ballen. Men fotballekspert her i NRK, Jonas Grønner, tidligere England-målvakt, Joe Hart, har også uttalt seg om årets ball, og hvorfor den oppfører seg litt annerledes. Hva er det egentlig som er med denne ballen som han trekker fram?
2: Jeg registrerer bare først og fremst at det er keepere som holder på å snakke om denne ballen her. I denne artikkelen så er det bare målvakter som intervjuet. Altså, det har jo ikke vært veldig mye snakk om ball. Og fra Norge-leiren, bakrommet-podcasten, var vel innom og hadde spurt noen av spillerne i Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball, og som var kjempefornøyd. Og det er jo lett å dra assosiasjoner tilbake til 2010 i Sør-Afrika, når du hadde Jabulani-ballen. Som man kunne se, altså når man satt og så en fotballkamp, så kunne man se tydelig her er noe spesielt. Man får ikke det samme her med den ballen her. Så rapporten er vel at dette er bare en god ball, og så er spissen god til å skyte, og så målvakten er veldig misfornøyd, fordi de blir seende av og til litt dum ut.
0: Ja, men du er jo da, tidligere fotballspiller, en god ball. Hva er en god ball da?
2: En god ball er en som du får bra fart på, en som er lett å beregne, og en som kan, altså kan skåres mål med det. Om det betyr at han kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det er jo en underholdningssida at vi vil jo ha mål i fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keepere skal få lov å redde mest mulig.
1: Vi har jo allerede vært inne med at dette er spissenes mesterskap.
2: Ja, vi kan ikke ha en ball der keeperene skal skinne. Det går ikke.
0: Nei, så dette får heller ha spissenett og skinne mens målvaktene ser dårligere ut.
2: I hvert fall ifølge Joe Hart,
0: ja.
2: Men nei, jeg, som sagt, Jabulani, den husker vi fra Sør-Afrika, det var veldig sånn, det forstår jeg var kjipt.
0: Ja.
2: I år tror jeg ikke at det er de samme problemene, og at dette her er litt sånn, ja, det er målvaktene som prøver å se på noe.
0: Men denne ballen må lades?
2: Den må lades. Det er jo litt sånn teknologi, og de kan måle hvor fort den går, og det er en del sånn ekstra ting i som gjør at, at den må rett og slett inn og lades. Mm.
0: Men Trionda er altså årets ball.
1: Ja, og hvis du har lyst til å kjøpe en, så koster den hele 1700 kroner, altså. Så det er ikke småpenger heller for denne ballen. Vi skal holde oss innenfor kulturbegrepet, men nå fra sport til musikk, for det som skjer på Ekebergsletta i dag. Det kan ikke beskrives, men må oppleves, sier rapduoen Karpe om det utsolgte tredagers arrangementet Karpe World. Det er mystikk rundt nøyaktig hva programmet blir, men fansen, de er gira på det som er en slags Karpe-festival.
3: Det jeg sa til Megdi før vi gikk på i dag, det er at det er ett ord som er finere enn hiphop, og det er utsolgt.
4: Og utsolgt er det i helga. Tredagers arrangementet Karpe World starter i dag. Tilsammen 105 000 publikummere er ventet å dukke opp på Ekebergsletta i Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går i gang, møter vi spente fans i merch-køa.
5: Vi er skikkelig spente. Vi skal være frivillige først, så vi får liksom real experience, så vi får nesten 2 dager da, på en måte.
6: Så vi er kjempehypt.
7: Veldig spent på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Karpe-konserten på kvelden her. Det tror jeg blir helt vilt.
4: Fremdeles er deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister, og noen av dem har aldri før spilt i Skandinavia. Navn som indiske Param, Marwan Musa fra Egypt og britiske Raf Sapera er blant de som skal på scenen, før Karpe selv avslutter hver kveld.
8: Jeg tror det kan bli kult fordi at kanskje flere i Norge begynner å høre på dem også.
9: Det kan være med å hype opp til det som kommer etterpå.
10: Ja, jeg tenker at hvis de har ledd inn, så er det garantert bra. Jeg stoler på det, ja. Det pleier å gå bra.
5: Jeg har veldig stor tro på at Karpe liksom klarer å sette opp et godt program som liksom passer dem og passer liksom stemningen.
11: Det er veldig kult at de drar jo folk fra hele verden, og det er sikkert derfor de har kalt det Karpe World, og liksom få ut artister som vi aldri har sett, og det kanskje finner man en ny favorittartist.
12: Jeg synes det er kjempekult. Når jeg har vært tidligere på festival, så har jeg ofte dratt og sett artister jeg ikke kjenner til, og det er sånn jeg oppdager musikk ofte. Så jeg gleder meg veldig til å, ja, kanskje oppdage noen nye artister.
4: Helga blir omtalt som Karpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen bestående av Shira Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid har siden oppstarten I 2000 hatt gigantsuksess, med hits på hits gjennom en lang karriere. Fansen I Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
8: Det veldig mye bra, kanskje det noen av de gamle sangene.
13: Kunstnerin,
10: ja, Glassgård.
12: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
8: Ja, det tror jeg. Jeg veldig glad I Aldri såkt en løgn-albumet. Det liksom mitt favorittalbum.
12: Så hvis de får noen derifra inn, så blir jeg veldig glad.
8: Ja, og hvis de starter med liksom typ Toyota til Megdi, da det sånn...
12: Da det den.
8: Go. Ja, det, da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
1: Det var Helene Else Thole som hadde laget den saken, og I og med at vi har deg her, Helene, så kan du fortsette å snakke litt om fusjon mellom musikk og sport.
0: Ja, for det skal dreie seg om Taylor Swift og Travis Kelce og disse ryktene rundt dem, for de forlova seg for snart et år siden, og amerikanske medier har lenge spekulert om bryllup, og nå skal ryktene ha det til at de to gifter seg I morgen. Så, Helene Else Thole, det riktig?
14: Det jo voldsomme spekulasjoner her. Par har ikke selv bekreftet at bryllupet står til helga. New York Times og CNN forteller at de har fått bekreftelse av at det blir bryllup fra kilder som visst nok står paret nært. Og det heller ikke hvilket som helst lokale de visst nok skal ha valgt seg for den store dagen. Ifølge ryktet så skal det nemlig skje I New Yorks storstue, Madison Square Garden. Taylor Swift jo lommekjent I det lokale, for hun har opptrett der hele 8 ganger. Og nå kan det altså være duket for et skikkelig kjendisbryllup av store dimensjoner, og det skal visst nok være I flere dager. Swift jo en veldig romantiker, og kjent for å skrive masse kjærlighetssanger, og nå har hun også funnet sin Romeo og sin egen love story.

0: Hva mer sier da disse spekulasjonene om det som skal skje under bryllupet?
1: New York Times siterer en kilde i underholdningsbransjen og har skrevet at Swift og Kelsey skal ha generalprøve i dag med rundt 100 gjester, og så det store arrangementet i morgen med 1000 gjester. Både journalister og Swifties graver noe veldig etter opplysninger som kan bekrefte bryllupet, og nyhetsbyrået AP har funnet ut at det ikke er planlagt andre offentlige arrangement i Madison Square Garden på dette tidspunktet. Likevel så har New York City gitt tillatelse til lasting av sceneutstyr i den perioden, og det er søkt om å få sette opp et telt utenfor arenaen. Og så har New York-ordfører Soran Mamdani, han spøkte nylig om saken på en pressekonferanse uten å bekrefte at det skal skje. Han sa at han ønsker deg et herlig bryllup og ga noen hint om at han i alle fall ikke er invitert.
0: Men er alle mediene enige om at dette nå trolig er sant?
1: Nei, det er jo ikke helt sånn. Det er spekulasjon om at dette bare er tull alt sammen. Journalister i CNN har snakket med liksom sikkerhetsvakter og politi, som sier at de har ikke hørt noe om noe bryllup i Madison Square Garden denne helga. Noen mener jo at ryktet er satt ut med vilje for å holde folk unna der bryllupet faktisk skal skje, og da er det flere som peker på Taylor Swift sine egne eiendommer da, og mener at det her den store dagen skal foregå.
0: Det blir spennende. Takk, reporter Helene Gjelseth-Holen.
2: De vanlige skolene de er jo stengt for sommeren, men sommerskolene har åpnet dørene. Forskerfabrikken arrangerer skjermfrie sommerskoler for ca. 5000 påmeldte barn rundt omkring i hele landet. I Møre og Romsdal så er det 100 barn på venteliste til den populære skolen.
3: Oi. Det fredag.
4: Hva det meningen da?
3: Det meningen hvis man har lyst til å få den til å fly.
5: Sånn høres det ut når 26 unge forskere er på sommerskole i Ålesund.
6: Vi har eddik oppi her, natron oppi en ballong, og skal vi ta eddiken oppi disse her glassene, og så setter vi ballongen oppå, så heller vi det oppi, så vokser ballongen opp.
5: Emma Sønderland Kleppe på 9 år forklarer eksperimentet ballongblåsing for latsabba. Det er et av eksperimentene på Forskerfabrikken sin sommerskole, som blir arrangert over hele landet i ferien. På sommerskolen er det skjermfritt. Det er et helt bevisst valg fra de som har utviklet kurset.
7: Det er fint at barna kan drive med noe hvor de ikke sitter bare og ser på en skjerm her inne hele dagen. Og her er det jo skjermfri sommerskole med masse aktiviteter hvor barna bruker hender og hode og sansene sine. Og er sammen med andre, og vi har også fysisk aktivitet i pausene.
5: Det sier Hanne Finstad, som er grunnlegger av Forskerfabrikken. I stedet for digitale hjelpemiddel bruker de alle sansene for å gjøre eksperiment og utforske naturen.
7: Jeg mener at når det gjelder naturen, så skal vi utforske den selv med de sansene vi har, eventuelt litt ved hjelp av mikroskop og teleskop og sånne ting.
5: I hele landet er det 5000 påmeldte til den skjermfrie sommerskolen. Flere steder er det lange ventelister, som i Møre og Romsdal, der 130 står på venteliste. Kursholder Amalie Mork tror kurset er populært fordi det er skjermfritt.
8: Det blir masse skjerm på fritida og nå på sommeren, så da er det jo fint å få gjøre noe praktisk, ha det gøy å være med venner, få så nye venner og sånt da.
5: 12 år gamle Markus Elias Riksheim er glad for at han fikk plass på sommerskolen.
9: Takk, det har noe å gjøre i sommerferien. Det kan bli kjødelig bare å sitte hjemme og gjøre ting, og så er det gøy å gjøre eksperiment på skolen.
2: Reporter her var Heidrun Sunde Stokke, og så kan det vel også hende at det blir spilt litt fotball på disse skjermfrie skolene. Hvordan det går med den skjermfrie fotballfesten nå som Norge har kommet videre i VM, det skal vi finne ut av i Nyhetsmorgen så fort klokka har blitt 8.

0: Folk blir bedt om å passe ekstra godt på hverandre når de bader. Bare i juni har 15 personer drukna.
1: Folk kommer bort til meg og liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg når jeg svømmer.
0: Kommuner må kunne si nei til nye asylmottak, mener FRP. Og fansen har forventninger når Carpe World starter i dag.
2: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
3: Ja, det tror jeg.
0: Over dobbelt så mange har druknet så langt i år enn i samme periode i fjor. Det viser tall fra Redningsselskapet. Så langt i år har 42 personer mistet livet i drukningsulykker, og nå ber Redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra godt på hverandre.
4: Sola steiker i Oslo, og strendene er fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra Redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
5: Det er totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet i hele fjor.
4: Det sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.
5: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken er de som er 60 år og eldre.
4: I den dominerende gruppa befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
1: Folk kommer bort til meg og liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg når jeg svømmer. Da.
4: På Sognsvann i Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut i vannet.
6: Men med svømmebøyen så er det relativt trygt.
4: Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
7: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
4: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
7: Skulle vi få en drukning, så er vi da hurtigere i responsen for å gjøre en innsats.
4: Han forteller om viktigheten av å følge litt med på hverandre.
7: Folk er overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det er personer i vannet som åpenbart sliter eller går under. Så gjør man en god jobb.
0: Reporter her var Elinor Hopen. Det har vært en dramatisk natt i hovedstaden Kyiv i Ukraina. En boligblokk har delvis kollapset etter intense russiske rakett- og droneangrep. Og korrespondent Fredrik Tomra, hva kan du fortelle om angrepet?
8: Det skal være minst 10 drepte og 56 skadde etter dette store angrepet som ble rettet mot hovedstaden Kyiv i natt. Det har vært en veldig, veldig intens opplevelse der veldig mange missilnedslag har forekommet fra tidlig morgen til litt ut på natten, og det har vært gjort ganske stor skade. Og vi har jo sett varslinger tidligere på at russerne nå kommer til å gjennomføre et slikt stort angrep. Det har vært en lengre periode der det har vært ganske rolig. I natt kom det første, og så er det ting som tyder på at de ikke har sidd av alt kruttet, og at det kan komme nye ting. I tillegg til denne boligblokken som har kollapset, så ser det også ut at det er registrert store skader på både sivile og militære mål andre steder i byen. Så dette har vært en natt der man er ganske hardt preget, og der man skjønner at det er gjort veldig stor skade, for man ser bildene som sirkulerer på sosiale medier, og de er ganske stygge.
0: Så skal vi videre til Venezuela, der nær 6500 personer så langt er blitt redda etter jordskjelva. Hamnebyen La Guaira, der er blitt hardt rammet av katastrofer, og der er det få journalister som får reise fordi styresmaktene gir avgrenset tilgang. NRK har likevel klart å komme seg dit og har møtt flere som fremleis leter etter sine.
9: Aquí sería el cuarto de mi donde estaría la grande con mi abuela.
10: Her var nok rommet der min eldste var sammen med bestemoren min, forklarer Gabriela Janes, mens hun peker mot en nedrast bygning. De tjukke murveggene er delt og ligger lagvis oppå hverandre, mens armeringsjernet stikker krombøyd ut i alle retninger. Hun gjør NRKs reporter og fotograf oppmerksomme på en madrass som ligger sammenklemt.
9: Allá donde está el colchón sería el cuarto donde estaría mi mamá con la bebé.
10: Og der var nok rommet der moren min var sammen med babyen, fortsetter hun. Alle seks bodde de der, Gabriela, de to døtrene, foreldrene hennes og bestemoren. Mens NRKs journalist i La Guaira, Kjersti Strømmen, møter flere av dem som leter etter sine kjære med bare hendene, begynner plutselig mange personer i refleksvester i forskjellige farger og skalere haugene med murstein og vrakrester.
3: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person i livet inne i ruinene her. Det vil i så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått. Og det vinduet der man har trodd at folk er i livet er jo over for lengst. Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
0: Og reporteren du hørte i denne saken, det var Håkon Nesse Moro. Norske kommuner må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke kan si nei, selv om de har det vanskelig økonomisk. Og det skaper press på kommunale tjenester, frykter FrP's Erlend Wiborg.
11: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
12: Allerede i 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt i Stortinget.
11: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
12: Også kommuner som står midt i en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak. NRK besøkte i vår Lødingen i Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
13: Vår erfaring er at vi er nødt til å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så går vi med røde tall.
12: Sier ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet. Det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet mot slutten av fjoråret. Derfor må UDI nå etablere flere mottak. I Narvik er ordfører Rune Edvardsen oppgitt over beskjeden han har fått fra UDI.
14: Vi er enige om at vi skal hjelpe, men vi har mulighet til 150. Da synes jeg det er veldig rart at UDI og andre kan overkjøre lokaldemokratiet.
12: Men Senterpartiet sier FrP's forslag om et kommunalt veto er interessant, og noe partiet kan vurdere å støtte, er både Høyre, KrF og Arbeiderpartiet skeptisk. SVs Anne-Lise Fredlund sier tvert nei.
15: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FrP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet.
0: Og reporter Kristian Skådalsmo. Det kan ikke skildres, det må oppleves. Det sier Rapduen Karpe om det 3 dager lange arrangementet deres som startet i dag. Og mange er spente på hva det hemmelige programmet.
16: Det er ett ord som er finere enn hiphop, og det er utsolgt.
17: Og utsolgt er det i helga. 3 dagers arrangementet Carpe World starter i dag. Tilsammen 105 000 publikummere er ventet å dukke opp på Ekebergsletta i Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går i gang, møter vi spente fans i merch-køa.
18: Vi er skikkelig spente. Vi skal være frivillig først, så vi får liksom real experience. Så vi får nesten 2 dager, da, på en måte.
19: Så vi er kjempehypt.
20: Veldig spennende på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Carpe-konserten på kvelden. Det tror jeg blir helt vilt.
17: Fremdeles er deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister. Og noen av dem har aldri før spilt i Skandinavia.
21: Ja, jeg tenker at hvis de har leid inn, så er det garantert bra. Jeg stoler på det.
17: Helga blir omtalt som Carpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen, bestående av Shira Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid, har siden oppstarten i 2000 hatt gigantsuksess. Fansen i Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
2: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
18: Ja, det tror jeg. Ja, og hvis de starter med liksom typ Toyotaen til Megdi, da er det sånn. Da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
0: Og reporter her, det var Helene Gjelseth-Hol. Så i fotball-VM så ble Belgia delvis herjet med i kampen mot Senegal i går kveld, men de våkna i grevens tid.
22: 2-2! Belgia har slått tilbake! Belgia har stått opp fra de fotballdøde! I løpet av få minutter har de sørget for 2 skåringer!
23: Og med det var ekstraomganga et faktum. Når klokka tikket mot 120 minutter, og de fleste begynte å gjøre seg klar for straffesparkkonkurranse, hadde den dramatiske kampen en siste vending i seg. Til Senegals store fortvilelse fikk Belgia tildelt straffespark med 1 minutt igjen av kampen.
22: Vi er langt ute i overtiden mot ballen, skyter straffesparket i mål, og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen.
0: De slo altså Senegal til slutt 3-2 og videre I VM. Reporter Håvard Moe og kommentator Olav Tråen. Ansvarlig Marit Selmer Nedrelid og jeg heter Martha Holser.
1: En podcast fra NRK.
4: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
5: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
24: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
25: God morgen, her Nyhetsmorgen, klokka den snart 7.41, og spørsmålet vi skal stille oss nå om droner kan bidra til å gjøre trafikken tryggere. Vi skal til en rasutsatte veistrekninga I Kåfjord I Nord-Troms. Der en mobil dronestasjon satt inn. Den siste tida så har E6 forbi Nordnes vært stengt flere ganger, og innbyggere I området har måttet bli evakuert på grunn av jordras. Men denne dronen fra denne mobile stasjonen skal brukes for å holde bedre oppsyn med fjellområdet I sommer.
26: Vårt mål at veien blir stengt på riktigere tidspunkt.
27: En siste test av den mobile dronestasjonen I Kåfjord I Nord-Troms. Med E6 som slynger seg forbi det rasutsatte området, har statens veivesen valgt droneovervåking I sommer.
26: Vi klarer ikke å forhindre at skredet går, men vi kan være bedre forberedt når det skjer, og vi kan raskere gjenåpne på en tryggere måte.
27: Geolog og dronepilot I statens veivesen, Hallgeir Dale, kan nå sette på kontoret sitt I Molde og styre en drone I Kåfjord. Da får han raskt oversikt over situasjonen I fjellsiden.
26: Du løser jo problemet med at du kan hente informasjon fra skredområdet oftere enn hva du ville gjort kun med å reise ut dit. Det begrenset hvor ofte han kan reise dit. Nå kan vi gjøre det her hver eneste dag og se om det skjer endringer. Og hvis det en akutt situasjon, så kan vi være på og være med og gi data som lettere kan føre til en raskere gjenåpning av en stengt vei.
27: Strekningen E6 forbi Nordnes I Kåfjord I Nord-Troms svært rasutsatt. Nylig har det vært to ras med påfølgende veistenging og evakuering av beboerne I området.
26: Og vi tror at ved å ha en dronestasjon her og en radar som kan detektere skredaktivitet, så klarer vi å gjøre bedre vurderinger enn hva vi ville gjort kun med å være her en sjelden gang.
28: Altså innbyggerne I Kåfjord jo for så vidt vant til at naturen tar seg til rette, men for enkelte innbyggere så det nok krevende å leve med faren, men vi prøver jo å støtte opp om så godt vi kan overfor dem som mest utsatt.
27: Ordfører I Kåfjord, Bernt Lyngstad, ønsker tiltaket velkommen.
28: Jeg synes det bra hvis teknologi kan brukes til å styrke overvåking og varsling av naturfare, og så gir det jo også en ekstra trygghet for innbyggerne, og ikke minst alle den som ferdes langs E6 forbi Indre Nordnes.
27: Dette en av tre mobile dronestasjoner hos Statens Vegvesen, og Dale, men erfaringen god så langt.
26: Dette ganske ny teknologi, så vi har ikke mye erfaring med å bruke det her I akuttsituasjoner, men vi har erfaring med å bruke det inn mot snøskredvarsling, og det har gitt oss nyttig informasjon, som gjør at vi kan lage snøskredvarsel på en mer treffsikker måte.
27: Fra nå av kommer Dale til å få raskere varsling med nye ras. Dronestasjonen nemlig også utstyrt med radar for å oppdage eventuelle ras med en gang.
26: Hadde ikke de to hendelsene skjedd, så hadde ikke dronestasjonen og den radaren blitt montert her nå. Så det her en håndtering av en akutt situasjon da. Som nå ikke veldig akutt, men det kan fort forandre seg.
25: Reporter her var Håkon Iversen. Minst 10 personer drept I russiske angrep I Kyiv I natt. En boligblokk har ras sammen, og minst 56 skadd. Hundrevis av brandfolk kjemper mot flammene sør-vest I Frankrike, der en stor skogbrann herjer. Så får vi plass til litt VM, for takket være denne mannen.
29: Harry Kane med hodet! Harry Kane med høyre foten! Han snur kampen for England!
25: kom England seg videre etter å ha slitt mot Kongo. Og det blir mer fotball-VM I Nyhetsmorgen når vi tilbake etter klokka åtte. Men nå Lilla Sølhusvik klar med politisk kvarter.

0: problemet øke, også av dem som vil ty til vold, viser ny forskning. Eller gjør den det? FRP mener forskere går for langt i å stemple legitim uro for ekstremisme. Denne uka ble 18-åringen som sto bak Tamima-drapet i Oslo dømt til 19 års forvaring. Drapet var rasistisk motivert, og drapsmannen hadde høyere ekstreme holdninger. I en ny bok så konkluderer forskere ved CREX, Senter for ekstremismeforskning, at andelen høyere ekstreme nordmenn har økt, og at situasjonen er farligere i dag enn den var i tiåret før 2022. Og Anders Djupskås, du er statsviter og senterleder. Hvordan kan du vite det?
1: Så i denne boken så har vi jo vært opptatt av ulike former for høyere ekstrem mobilisering. Det er vold, det er gateprotester, og det er det vi kaller for hverdagsrasisme. I tillegg så er vi jo interessert i holdningene som ligger under en del av denne aktivismen. Og da stiller vi, gjør vi en undersøkelse, et representativt utvalg av den norske befolkningen. Så spør vi dem fire spørsmål, blant annet mange forskjellige spørsmål, men fire spørsmål som vi tenker måler høyere ekstreme holdninger. Det er to spørsmål som handler om hvordan verden er, nemlig at det vold mellom ulike etniske og religiøse minoriteter er stort sett uunngåelig, altså at det må bli konflikt mellom ulike minoriteter. Det andre spørsmålet er, Norge er i ferd med å bli et lovløst samfunn. Så er det to andre spørsmål som er mer normative, hvordan samfunnet bør være, og det er at Norge bare er for hvite folk, og det siste er at vold er greit å bruke for å forsvare egen kultur. Og så undersøker vi da om å se på at det folk svarer på de spørsmålene henger sammen. Sånn at det å svare høyt på ett spørsmål gjør at du også tenderer til å svare høyt på et annet spørsmål. Og da bruker vi dette til å lage en samlet mål på høyreekstreme holdninger.
0: Og så har dere også skrevet ganske mye om hvem som er fiendene til de høyreekstreme i Norge. Hvem er det?
1: Ja, det er både indre og ytre fiender, så det er da de ytre fiendene er de som betraktes å ikke tilhøre Norge, ikke tilhøre den norske nasjonen, det er ikke-vestlige innvandrere, det er muslimer, det kan også være jøder for noen av grupperingene. Og så er det den indre fienden, de som står i så å si, ledetog, eller som aksepterer at disse andre minoritetsgruppene får økt innflytelse i samfunnet, og det er særlig da venstresiden, og grupperinger som omtales da som kulturmarxister, som ytre venstre, som politisk korrekte eliter, og så videre. Det varierer litt hvilket ord som brukes, men hele poenget er at det finnes en politisk kraft innad i samfunnet som aksepterer at disse minoritetene får økt makt.
0: En av dem som du selv oppfatter som høyreekstrem, det er verdens rikeste mann, Elon Musk. Hvordan kommer du frem til at han er høyreekstrem?
1: Dette handler litt om, han har jo tidligere vært litt rundt omkring i politiske landskapet, men han har i den siste tiden da, særlig ytret seg stadig mer om, på sitt eget medium, X, om hvordan den hvite minoriteten er under angrep. Han sprer en del konspirasjonsteorier, han samarbeider, eller ikke samarbeider, men han trykker på nytt igjen, altså retweeter, som det heter på nynorsk. Innlegg fra veldig ytterliggående aktivister, Tommy Robinson, grunnleggeren av English Defence League i England. Han har gitt støtte til AfD i Tyskland, et parti som er så ytterliggående at selv Nasjonal Samling, Marine Le Pens parti, ikke ønsker å samarbeide med dem i Europaparlamentet. Så det er summen av liksom fikseringen på rasespørsmålet, som Elon Musk har blitt stadig mer opptatt av, og de gruppene han gir sin støtte til via sine sosiale medier.
0: Mm. Og så i denne undersøkelsen, så har dere gjort en undersøkelse i 2022 og en undersøkelse igjen i 2026 som viser holdninger, og da viser det seg at andelen som har sterke høyreekstremistiske holdninger har doblet seg. Hvor redde skal vi være da?
1: Nei, dette er jo en del av en større trend i mange vestlige land, så vi skal jo være bekymret. Altså, disse holdningene er fortsatt på et relativt lavt nivå i Norge sammenlignet med mange andre land, så da har det gått fra 1,6% til 3,2% i løpet av 4 år. Og vi skal være bekymret fordi at dette gir seg utslag i hverdagsrasisme. Det er noe av de holdningene som ligger under der. Det kan føre til støtte til ordentlig antidemokratiske politiske aktører i det politiske landskapet. Partier som ikke er på Stortinget i dag, men som kan få økt oppslutning i fremtiden hvis slike holdninger setter seg. Og det kan i verste fall være med å legitimere og føre til voldshandlinger av typen drapet på kampen som vi så i fjor.
0: Jon Helgheim, du er leder i Stortingets justiskomité og representerer FRP på Stortinget. Hvor bekymret blir du av denne undersøkelsen?
2: Nej, altså jeg synes jo, jeg har ikke gått inn I hele den boka, det en veldig omfattende bok med, som tar for seg mange temaer. Jeg mener det veldig mye nyttig og bra her. Det interessant å følge med på hva som rører seg. Det interessant å få mer kunnskap om ekstremisme. Jeg skulle jo ønske at man også hadde tatt for seg og også sammenlignet flere andre ytterliggående retninger for å skaffe seg bredest mulig kunnskap. Men nå vi jo ved denne undersøkelsen som jeg beit meg litt merke I, som dere nå har snakket litt om,
0: og Og så har jeg fått med meg at du ikke helt tror på denne, at det så mange ekstremister som det kan framgå her.
2: Nej, og det oppfatter jeg vel heller ikke at, at forskerne sier at det så mange ekstremister, men man sier noe om støtte til ekstremistiske ideer. Men fremstillingen I en VG-sak blant annet gir jo et veldig sånt urovekkende bilde, og vi skal ta alt på alvor. Men når du går inn og ser hvordan denne undersøkelsen gjennomført, og de spørsmålene som stilles der, så mener jeg at det bare ett av de spørsmålene som har noe særlig relevans for høyere ekstreme holdninger. Mens de andre spørsmålene det så vidt rom for tolkning at de aller fleste, hvis de tolker det på en retning, kunne ha skåret høyt på de uten å ha noe som helst ekstremistiske holdninger.
0: Ok, la oss ta den undersøkelsen på deg da, hva du ville svart. Da det sånn, Jupska, så vidt jeg forstår, at du kan svare fra 0 til 6. Og hvor enig du på en skala fra 0 til 6 da, I at det bare bør bo mennesker med hvit hudfarge I Norge?
2: Nei, jeg jo helt uenig I det, og vil jo score av null på det, og det tror okay. jeg aller fleste ville gjort.
0: Neste. Det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur.
2: Ja, her har vi den tolkningsspørsmålet igjen, for hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua, en fremmed stat sier at nå skal det ikke feire 17. mai I Norge for eksempel, så må vi jo bruke makt for å forsvare det,
0: Hva ville
2: og det tror
0: du
2: jeg de fleste ville mene.
0: Hva ville du da?
2: Nei, jeg ville jo score høyt på at hvis det hadde vært trua, så ville det, men det jo tolkningsspørsmål, så det veldig vanskelig å vite hva det
0: egentlig Det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur 0-6.
2: Nej, altså, jeg ville skåret høyt på det, men jeg synes spørsmålet så dårlig at det ikke kan brukes det så mye, men for det spørs, hva mener man? Hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua av en fremmed makt, så har vi jo forsvaret til å ta sånn, og forsvaret bruker vold.
0: Neste spørsmål. Vold mellom ulike etniske eller religiøse grupper stort sett uunngåelig.
2: Ja, det jo bare å se I alle europeiske land, så har man konflikter mellom ulike etniske og religiøse grupper, og det har man stort sett rundt om I verden, så det jo bare en empirisk observasjon å være enig I det.
0: Så det du også enig I, 5-6 daler?
2: Ja, så jeg vil ikke, jeg synes jo ikke denne her undersøkelsen har vært så mye, så jeg vil ikke sette noe tall på det, men jeg forstår at veldig mange vil si seg enige I noe sånt når de ser hva som rører seg. Det vold mellom ulike grupper.
0: Neste spørsmål, Norge I ferd med å bli et lovløst samfunn?
2: Jeg sitter I justiskomiteen og vet veldig godt at vi ikke lovløst, men jeg tror veldig mange som observerer at kriminaliteten øker, at de føler litt sånn maktesløshet fordi internasjonale organiserte gjenger opererer ganske uforstyrret I Norge. Det en bekymring folk har, og ville nok kanskje svart høyt på at vi lovløse. Jeg vet at vi ikke det, men man ikke høyere ekstrem om man bekymret for det.
0: Du høyere ekstrem?
2: Nei, jeg på ingen måte høyere ekstrem, og det derfor jeg synes at denne kartleggingen jeg her kunne sikkert ha fått meg høyt opp på den skalaen som forskerne sier måler høyere ekstremisme, men den forskerne. Måler ikke høyere ekstremisme, den måler noe annet.
0: La oss spørre forskerne da, Jupskås, Jon Helgheim høyere ekstrem? Siden han nå vil det skåre høyt på 3 av 4 spørsmål her.
1: Nei, altså for det første så det jo sånn at vi regner ut et gjennomsnitt av hva folk svarer på disse spørsmålene. Så... Og du må komme over da, på en skala fra 0 til 6, så må du komme over 4 I gjennomsnitt for å bli inkludert da, I det som vi omtalte som høyreekstreme I dette kapitlet og I denne VG-artiklen. Og det betyr jo at du må da svare, hvis du svarer 0 da, på det som Helgheim sier at han helt uenig I, nemlig at Norge bare for hvite folk, så må du svare 6 da, toppskår på alle de tre andre, eller I hvert fall 2 av de tre andre. En av de tre andre må du svare 6 på, og de andre må du svare 5 på. Så, og da tenkte jeg, for jeg var litt nysgjerrig på det, så tenkte jeg, jeg skal sjekke da hvor mange I Norge det som har gjort det da, som har svart dette, som på en måte faren for at her fanger vi opp mange folk som svarer akkurat det Helgheim sier at han ville svart. Da det altså sånn at I Norge så det én person I undersøkelsen vår som svarer topp på disse tre andre spørsmålene, som det mange, tilsynelatende mange som mener, som Helgheim sier. Og så hvis vi sier at du bare må svare 5 på, eller svare 5 på 2 av dem, poenget liksom, da det 3 personer. Så det liksom, det ingen I undersøkelsen som svarer de tingene som jo Helgen sier.
0: Så det du sier at hvis man skårer høyt på at Norge et lovlig samfunn, eller at det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur, så sier du sannsynligvis at det de med hvit hudfarge som bør bo her.
1: Ja, det for mye større sjanse for at du sier det, og ganske mange sier det opp på skalaen.
0: Og, ok, men da har vi gått igjennom denne undersøkelsen, og Helgen, hva vil du med dette? Er det ikke så mange høyere ekstreme? Skal vi ikke være noe bekymret?
2: Jeg synes vi skal ta på alvor de reelle bekymringene vi har. Vi har hatt episoder i Norge som vi alle ønsker å bekjempe. Jeg også ønsker kunnskap om hvordan vi skal avdekke, hvordan vi skal jobbe mot høyreekstreme holdninger som kan bli farlige. Og da mener jeg at hvis vi utvider definisjonen eller hele tiden begynner å stemple folks reelle bekymringer eller kanskje i hvert fall bekymringer vanlige folk har som ekstremisme, så tror jeg folk vil føle mer avmakt og vi bommer på midlene vi trenger for å avdekke det som er reelle ekstremisme.
0: Men du ikke med på å relativisere ganske mye selv da, hvis du sier at du er helt enig at det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur?
2: Nei, men jeg ville jo ikke gått rundt og sagt det. Det som er kritikken
0: min. Det var jo akkurat
2: min. Det du nettopp sa. Nei, men det har blitt påtvunget et spørsmål.
0: Du ville svart 5 eller 6 på det.
2: Jeg mener at hvis reelt sett norsk kultur er i fare, hvis det kommer en fremmed makt og sier at nå skal det ikke lenger være mulig å feire 17. mai i Norge, så er det noe vi må kjempe for å forsvare. Og det er den definisjonen jeg ville lagt i spørsmålet, så er det sikkert mange andre som ville gjort noe annet, men min kritikk er jo at dette er dårlige spørsmål. Jeg ser jo i omtalen i boka selv, så problematiserer jo selv forskerne at det er få spørsmål, og de kan tolkes i forskjellige retninger. Jeg bare skulle ønske de hadde gjort noe med den kritikken de selv retter mot sin egen metode.
0: Og da er spørsmålet til deg, Jupska, så er dere for ivrige etter å se spøkelser på høylysdag, eller i denne tilfelle, eller i denne sammenheng definere folk som høyere ekstreme?
1: Det er to ting å si om det. For det første så har vi da gjort en ny undersøkelse nå, med mange flere spørsmål, fordi vi synes at den 2022-undersøkelsen var mangelfull. Det er nå så. Men for å møte denne kritikken så har vi også sjekket hvor mange i Norge er det da som mener at Norge bare er for hvite, og samtidig svarer at det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur. Og den andelen er akkurat den samme. Altså det er 3,5% i befolkningen. Så mitt poeng er bare at dette kapitlet handler om å nettopp prøve å skille de ekstreme holdningene fra det som Helgheim er opptatt av, nemlig de legitime bekymringene. Fordi det vi viser i dette kapitlet er at innvandringsmotstand og systemkritikk er noe annet enn å ha høyere ekstreme holdninger. Og de er mye mer utbredt, og det er de velgerne som i stor grad støtter Fremskrittspartiet, de andre altså, de som har innvandringsmotstand og er systemkritiske. Det er liksom 25% og 20% som har sterke sånne holdninger. Så hele kapitlet handler jo om nettopp det som Helgheim sier, og kunne være presise i måten vi diskuterer disse holdningene på. Og da tenker jeg at det å diskutere hvorvidt det er 3,5%, 2,5%, 3%, det spiller ingen rolle. Poenget er at det er mange tusen nordmenn som har høyere ekstreme holdninger, og mange av dem deltar i nettaktivisme, skriver ting på nettet, kaller politiske motstandere for forrædere, og uttrykken for hverdagsrasisme, som jeg tenker at det er verdt å ta på alvor også i det norske samfunnet.
0: Hvor går grenser for deg da, Helgheim? Hvem er de farlige høyreekstremistene? Hvor vil du sette en grense for medlemmer, for eksempel i FAP?
2: Nei, altså, vi er langt borte fra det denne undersøkelsen innebærer og inneholder.
0: 1 av 5 i FAP har høyreekstreme synspunkter, enkelte høyere ekstreme synspunkter, er vel det som går frem her?
2: FRP er langt unna dette, og nå er det jo sånn at jeg mener jo denne undersøkelsen ikke kartlegger ekstremisme, men den kartlegger noe annet, jeg vet ikke hva man skal kalle det.
0: Ok, men bare si da, dropp denne undersøkelsen, hvor går grenser for deg? Hva er det du tenker er helt uakseptabelt? Jeg vet det, FRP har sagt nei til SIAN-medlemskap, for eksempel.
2: Den runden har vi tatt mange ganger, og vi bruker energi på å ta opp viktige problemstillinger som vanlige folk bekymrer seg for, nemlig økende kriminalitet, mer uro i samfunnet. Vi er ikke på denne skalaen her i det hele tatt, og vi bruker mye tid på å korrigere dersom noen kommer med påstander som vi mener ikke stemmer, og jeg mener også at vi skulle brukt mer tid på å kartlegge flere deler av det norske samfunnet, fordi vi har noen urovekkende utviklinger.
0: Og da tenker du på radikal islamisme i stedet for?
2: For eksempel det, der er det veldig få som forsker, og så mener ikke jeg at alle forskere kan forske på alt, men det er veldig lite forskning på radikal islamisme og den type ting.
1: Jeg bare veldig kort til det, altså Norge har et fremragende miljø som forsker på radikal islamisme, og vi forsker også på venstreekstremisme på vårt senter.
0: Men i denne sammenheng så var det høyreekstremistisk forskning. Vi anbefaler boken til de som vil gå nærmere inn i det. Tusen takk for at dere deltok i Politisk kvarter, Jon Helgheim, FRP, Anders Jupskås.
3: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 10 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har halvveis kollapsa, og ordføreren sier de frykta folk fanget i ruinene. Korrespondent Fredrik Tomra sier det har vært en intens natt for innbyggerne.
4: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar i hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
3: Over dobbelt så mange har druknet så langt i år enn på samme tid i fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt i år. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
5: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
6: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken med de som 60 år og eldre.
5: Det sier Tanja Krangnes i redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
7: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
5: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
7: Skulle vi få en drukning, så vi da hurtigere i responsen.
3: Reporter Elinor Hope. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et bostadområde i Arendal i natt. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant han, skal de ha først avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet og sendt til sykehus. Spesialeiningen for politisaker varslet om skytinga. De nye hydrogenferjene som skal ta over ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten for store for to av ferjeleiene. Det stadfester rederiet og Statens vegvesen til NRK. Nå må ferjeleiene både på Røst og Moskenes bygges ut for å kunne ta imot de nye ferjene. Ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, tror de gamle ferjene ikke blir borte med det første.
8: Fergen går djupere, så det blir for grunt her hvis det er nok bølger eller det er stor fjære. Så da kan jeg ikke legge til. Vi er vant med de er forutsigbare, de er trygge. Jeg regner med at de blir å fortsette å gå hvis det er behov for det også utover når de nye kommer.
3: NRK Nyheter, Marte Halsør.
9: Riktig god morgen. 2. juli 8 timer gammel. Dette Nyhetsmorgen.
10: Så det sommer og aller helst, så har vi bare lyst til å kose oss med en is på stranda eller ved vannet. Men hva skal man gjøre hvis man står der med isen i hånda og plutselig mistenker at noen i ferd med å drukne?
9: Israels statsminister har instruert landets hær om å ødelegge all infrastruktur tilknyttet Hezbollah-militsen i Libanon.
10: Og i fotball-VM så har spissene briljert. Det fotballfester over det ganske land. Hvordan går det med de som har arrangert den aller største?
9: Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåss Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
10: Vi begynner i Midtøsten, for Israels statsminister har instruert landets hær, IDF, om å ødelegge all infrastruktur knyttet til Hezbollah-militsen i Libanon. Benjamin Netanyahu han gav soldatene ordren om å ikke la noe være igjen i går. Og utenriksreporter Sissel Wold, helt konkret, hva det den israelske hæren har fått beskjed om å ødelegge?
11: Ja, de skal ødelegge alle typer og steder Hezbollah har brukt for å angripe Israel, blant annet tunneller som de i ferd med å ødelegge. Og Netanyahu møtte jo soldater denne uken for å gi dem denne ordren, og også si at de må handle eller angripe alt de mener mistenkelig. Og der det jo stort tolkningsrom. Israel okkuperer jo nå store deler av Sør-Libanon og har stått der lenge. Og Netanyahu sier at han vil ikke trekke styrkene ut før Hezbollah avvepnet. Og dette et veldig vanskelig og umulig punkt. For allerede fra før så hadde man to avtaler, en fra 2006, en FN-resolusjon som krevde at Hizbollah måtte avvepnes, og en nå fra 27. november 2024 som også krevde det samme. Men problemet i Libanon er at Hizbollah er en mektig stat i staten. Den har en kjempestor og sterk hær, en hær som er mye sterkere enn den libanesiske hæren, som er en annen og veldig gammeldags hær, og den libanesiske regjeringen har ingen kontroll over Hizbollah. Så dette er en umulig oppgave, og det vet Israels statsminister veldig godt, at Hizbollah vil ikke legge ned våpnene sine, og særlig nå som Israel har angrepet til Libanon så mange ganger, et sted mellom 4 og 5 000 libanesere er drept i disse angrepene, over en million er fordrevet fra landsbyene sine, og da er det jo mange libanesere som sier at vi trenger et sterkt og bevepnet Hizbollah for å stå imot Israel, fienden vår i sør.
12: Ja, hvordan kommer denne ordren fra Netanyahu da til å påvirke våpenhvileavtalen mellom Libanon og Israel?
11: Ja, dette er jo det store spørsmålet. Paradokset er jo at USA og Israel har inngått denne avtalen med Libanon, som ikke har noen makt over Hizbollah, så dette er egentlig helt umulig. Sist Israel sto inne i Libanon, så var de der i 20 år, og nå sier jo også israelske ledere at vi skal stå der så lenge som vi trenger. Men det som er liksom et problem nå da, mellom Israel, USA og Iran, er at Israels forsvarsminister Israel Katz fortsetter med sitt krigsspråk, sin retorikk mot Iran, og han sa i går, eller var det i foregårs, at øverste leder, nå Mujaba Khamenei, er merket av døden. Israel kan angripe Iran igjen hvis Israel anser dette som nødvendig. Og i går kveld så kom et veldig skarpt svar fra Irans utenriksminister Abbas Araghchi, som skriver på X at vilkårene i avtalen mellom Iran og USA, altså dette er da den andre avtalen, ikke, hvor ikke Libanon er involvert, er krystallklare. Iran har forpliktet USA til å presse israelerne, som Araghchi kaller USAs kjæledyr i Tel Aviv. Hvis de ignorerer sin herre, Israels herre, USA, så vil Iran lære dem opp. En verd trussel mot vårt folk og lederskap vil få umiddelbar og kraftig respons. Så her er retorikken i gang igjen. Men i Qatar så er det nå indirekte samtale mellom USA og Iran. Donald Trump sa i går at disse samtalene går bra, og Qatar, som da er mellommann, sier også at disse samtalene er positive. Men som vi vet, så har Israel angrepet både Iran og Qatar mens forhandlinger har pågått, så vi aner jo ikke hva som skjer og hva Netanyahu vil gjøre.
12: Nei, og den opptreden som Israel har i Libanon da, hvordan kan den påvirke nettopp denne veldig sånn skjøre begynnelsen på indirekte avtale mellom USA og Iran?
11: For å svare på det så må vi gå til Israels innenrikspolitikk, fordi Netanyahu er veldig presset nå. Han venter, han er i gang med en valgkamp. Valgkampen er i gang i Israel nå, det skal være valg før en gang i oktober. Og Netanyahu pleier jo alltid å bombe noen for å drive valgkamp. Enten så bomber han palestinerne i Gaza, nå har han bombet Libanon, han har bombet iranerne, og nå, jeg vet ikke om det er flere igjen å bombe nå, men han har ikke steget på meningsmålingene. Han ligger veldig dårlig an.
12: Bombingen hjelper ikke denne gangen?
11: Nei, den hjelper ikke denne gangen. Vanligvis så pleier det å hjelpe. Men hvis han kan liksom, skape en ny omgang i krigen med Iran, så kan det hjelpe. Men grunnen til at det ikke hjelper denne gangen er at israelerne er så krigstrette og er så leie av å være i konflikt siden 7. oktober 2023. Så dette hjelper ikke, så Netanyahu står virken med ryggen mot veggen og vet ikke helt hvordan han skal manøvrere dette. Men igjen, og dette er veldig viktig, forholdet mellom USA og Israel er nå på bristepunktet. Det er helt elendig, og både i det demokratiske partiet og i det republikanske partiet, så er det sterke krefter som ønsker at man skal, om ikke kutte båndene til Israel, men i alle fall slutte å hjelpe Israel og støtte den politikken Netanyahu fører. Netanyahu er virkelig hatet blant så mange amerikanere, og også i Det hvite hus nå.
12: Sissel Wold, vi er så glad for at du følger med på dette for oss. Takk skal du ha.
9: Så Så til at drukningstallene her i Norge er høye. Hittil i år har 42 personer mistet livet, viser tall fra Redningsselskapet. Over en tredel av disse dødsfallene skjedde i juni. Nå ber Redningsselskapet og politiet folk om å være oppmerksomme i sommervarmen.
5: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra Redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
6: Det totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkom i hele fjor, så det er jo absolutt bekymringsverdig.
5: Det sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. Hun forteller at første halvår også viser et tydelig mønster.
6: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukna, og nå i juni var 14 av 15 som omkom menn. En god del av de var ganske unge menn, altså i 10-årene og tidlig i 20-årene, men også en gruppe som ofte går igjen i statistikken, de som er 60 år og eldre.
5: I den dominerende gruppa for drukningsulykker befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
13: Og folk kommer bort til meg og liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg når jeg svømmer, men det var før jeg fikk den svømmeblæren. Så det er greit, altså det er enkelte personer som følger meg, så det er bra.
5: På Sognsvann i Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut i vannet.
13: Jeg svømmer rett over vann her, da, som ca. 400 meter til en brygge. Men med svømmeblæren så er det relativt trygt.
5: Ketil er her med sønnene sine, Oskar og Jasper, og de har tidligere opplevd viktigheten av å passe på hverandre i vannet.
14: Det var

0: man en god jobb.
1: Reporter, det var Elinor Hopen. Og drukningsstatistikken går altså I feil retning. Claire Ann Afonso, du president I Norges Livredningsselskap og kursansvarlig for strandlivredningstjenesten I Norge. Hva gjør man hvis man da står på stranda med en is I hånda og plutselig ser noe man mistenker drukner?
2: Hvis man I nærheten av strandlivredere, så det veldig fint å varsle dem, så de kan bistå I sånn situasjon. Men man ikke det, for vi vet jo at vi har kun 3 strender som bemannet med strandlivredere I Oslo. Man ikke det, så det veldig fint, sånn som vi hørte tidligere I dag, varsle 113 med en gang. Det det viktigste man gjør, og hvis man må gå ut og ikke kan kaste fra land, så det veldig viktig å ta med en forlenget arm. Hold avstand mellom deg og den personen som I en drukningsprosess.
1: Men hvordan kan man kjenne igjen at noen du ser der ute I ferd med å drukne?
2: Altså vi jo Baywatch-generasjon, så det alt det vi har sett på TV, alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke I den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som I en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene, og tar tid før den fjerner av ansiktet, et tegn på at personen faktisk I en drukningsprosess.
1: Bør vi kikke når vi på stranda, bør vi passe på hverandre?
2: Jeg tror det en fin holdning, bry oss om andre, men det også veldig viktig at man bevisst over sin egen evne. Altså, du skal ikke utsette deg selv for en fare. Vi skal ikke ha 2 drukninger, så helst altså redning fra land. Vi I Norges Livredningsselskap har jo ordtak blant strandlivredere. En tøy strandlivreder en god strandlivreder. Det vi mener med det at vi skal være førevar, forebygge eventuelt drukningsfare eller situasjoner også på land. Så derfor så sier vi en tørr strandlivreder en god strandlivreder. Det siste vi skal absolutt gjøre å komme ut I vannet.
1: Men konkret, hva skal vi gjøre fra stranda da?
2: Fra stranda, ring 113. Altså, hvis du ser noen som sliter, rop til den personen for å få kontakt og se om den trenger hjelp. Noen ganger så det veldig mange som faktisk liker å leke litt drukning, men det veldig fint å få kontakt. Får du kontakt, så vet du liksom at personen har det bra. Hvis ikke, så må man handle.
1: Mm. Og så var du inne på det at vi skal ikke ha 2 drukninger, men hva kan man gjøre for å forhindre at man selv drukner?
2: Det veldig viktig. Altså, vi har mange av oss jo svømmedyktige I Norge, heldigvis, men vi ser jo også en trend at det mange som sliter med å få den kompetansen. Svømmeferdighetene ekstremt viktig, men vi mangler også den lille prikken over I-en, og det livredningskompetanse. Selv å kunne vurdere risikoanalysene når vi går ut I vannet. Jeg en kollega da, som har sagt at drukningsprosess starter I det du bestemmer deg på når du står opp på morgen, at du skal oppsøke vannmiljøer. Og den synes jeg var litt rart første gang jeg hørte det, men samtidig når jeg vokste opp I denne rollen, så skjønte jeg, ok, vi nødt til å vurdere når vi skal ut på stranda, kjenner jeg området, hvordan skal jeg oppføre meg der? Har jeg med barn, så vil jeg holde barnet I armlengdes avstand.
1: Mm. Så var du inne på det helt I starten at Oslo kommune det eneste stedet med strandlivreddere. Ville flere liv kunne være reddet hvis dette tilbudet var større?
2: Det vanskelig å spekulere rundt det, men I forhold til de talene vi sitter med etter vår tjeneste for Oslo kommune I over 30 år nå, så ser vi jo at vi en del redninger, og det jo disse redningene fører jo til ikke fatale drukning. Det en drukningsulykke, men ikke fatal. Men I tillegg til det så har vi en høy andel av forebyggende tiltak.
3: For å skåne villreinen, men etterlyser samtidig flere tiltak fra andre, blant annet begrensning av privat hytte.
1: Og lønnsoppgjørene har vært litt vrien I år. Det har vært det travleste året for riksmekleren på over 20 år.
3: Så svirrer ryktene rundt superparet Taylor Swift og Travis Kelce, som forlovet seg for snart et år siden. Blir det bryllup I helgen, tror du?
1: Vi spekulerer litt videre, vi.
3: Det skal vi gjøre. Men først så skal det handle om norsk politikk, for norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der. Det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke får vetorett, selv om de sliter tungt

0: økonomisk. Det skaper et press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
1: For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
2: Allerede i 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt i Stortinget. Men i et storting hvor FRP sammen med Høyre, KrF og Senterpartiet allerede har gjort flere innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, gjør Wiborg nå et nytt forsøk. Har den viset at også kommuner som står midt i en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak?
1: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: NRK besøkte i vår Lødingen i Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
3: Altså kommunene får jo vertskommunetilskudd og det.
2: Si ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet.
3: Det blir jo noe inntekter, men samtidig så er våre erfaringer at vi er nødt til å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så går vi med røde tall, og all den tid at kommunen har en sånn anstrengt økonomi som vi har, så er det veldig problematisk for oss.
2: Det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet mot slutten av fjoråret. Derfor må UDI nå etablere flere mottak. Oppjusterte anslag for 2026 gjør at prognosen for antall beboere i asylmottak har økt fra knapt 9000 til vel 12000 personer. I Narvik er ordfører Rune Edvardsen oppgitt over beskjeden han har fått fra UDI. I bygda Håkvik i Narvik skal 300 asylsøkere nå tas imot. Det er langt flere enn kommunen selv mener de er i stand til å ta imot.
4: Selvfølgelig så skal vi hjelpe til her i Narvik også, men når kommunestyret har det på bordet, vi er enige om at vi skal hjelpe, men vi har mulighet til 150. Da synes jeg det er veldig rart at UDI og andre kan overkjøre lokaldemokratiet.
2: Men Senterpartiet sier FRP's forslag om et kommunalt veto er interessant, og noe partiet kan vurdere å støtte, er både Høyre, KrF og Arbeiderpartiet skeptisk. SVs Anne-Lise Fredlund sier tvert nei.
5: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Så tenker jeg jo at det er helt vesentlig at vi har gode asylmottak rundt omkring i Norge, og vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabelt.
0: Det var kollega Christian Skårdal som også hadde laget denne saken.
6: Norge, fotballlandslaget altså, skal spille åttendelsfinale på søndag til glede for mange. Så glad ble fansen som var samlet på Ullevål da Nusa skåret. Ser vi bilder fra Ullevål her med fyrverkeri og jubel fra fansen. Full fest var det på Ullevål, og en åttendelsfinale, det betyr enda en festaften for fotballfesten. Daglig leder Geir Roterhals, god morgen.
7: God morgen, god morgen.
6: Du, hvordan har dette her blitt sammenlignet med hva dere trodde?
7: Nei, vi hadde jo en god forhåpning om at det skulle bli sånn, men ja, det er over forventningene våre, og veldig morsomt.
6: Og så var det sånn da vi snakket med dere, med deg før det første arrangementet på Ullevål, at noe av det som var det kritiske punktet er innslippet. Hvordan har det gått?
7: Det gikk veldig fint på siste kamp, og vi sender ut informasjon til gjestene våre på tekstmelding og e-post samme dag som de ankommer for å gi best mulig publikumsflyt og opplevelse på Ullevål.
6: Men det er vel noen som har syntes det har vært litt stresset for ikke å rekke inn i tide også?
7: Ja, det er jo sant det. Men vi prøver jo liksom, å få folk til å komme tidlig for å få med seg kampopplevelsen. Og hvis alle kommer etter 20 minutter før kamp, så mister man jo hele oppbygningen, og man risikerer jo ikke å komme til kampen. Så derfor vi prøver å få dem til å komme i ok tid. Vi har masse overraskelser på søndag. Vi har noen av de største bandene i Norge kommer på scenen, så det er mye som skjer. Vi skal klemme det for å gi en god opplevelse.
6: Men så var det sånn at nettsiden deres nærmest knela etter at så mange var sikre. Hva med den kapasiteten?
7: Ja, det er sant. Vi hadde 2,7 millioner klikk første timen etter kampslutt. Det betyr at veldig mange prøver å klikke om og om igjen. Og da ble det hardt for serverne våre. Men vi tar høyde for det, og skulle vi slå Brasil og spille mot Mexico eller England neste uke, så skal vi prøve å få dem til å være oppe. Men interessen enorm. Mm. Og nettsiden til fotballforbundet gikk også ned, fordi at når vi var utsolgt, så kan man kjøpe noe VIP gjennom fotballforbundet sin side, og de gikk også ned da, på grunn av enorm interessen.
6: Så har jo også noen kanskje lagt merke til at selv om det utsolgt, så det noen ledige plasser, altså folk som ikke dukker opp, kanskje det bedrifter som har kjøpt til sine, for eksempel, som ikke alle kommer. Kunne noen av disse vært solgt i døra nærmest?
7: Ja, vi ønsker ikke det, og det har noe med sikkerhet å gjøre, fordi jeg står her nå på venuen vår i København, og i 2024 så hadde vi kun drop-in på Danmarkske kamper, og da hadde vi 100 000 mennesker på veien ned hit, med 8,500. Det ønsker vi ikke å gjenta på Ullevål, så det ikke vits å møte opp Ullevål uten å ha en billett. Men vi har en avtale med alle partene våre, at tre dager før arrangementsdag, så trekker vi tilbake det som ubrukte billetter fra de som de har i sine avtale. Mm. Så det muligheter for at vi får lagt ut noe i dag.
6: Du er som sagt på plass i København. Hvor mye heier danskene på Norge?
7: Det helt klart det Norge som favoritten her nede. Det ikke Sverige. Så, men det har generelt vært godt besøk på alle kampene her nede. I 2024 så hadde jo enormt fokus på Danmarks kamper, tilsvarende i Norge nå. Det liksom all in på hjemmenasjonen. Men nå har det vært jevnt fint besøk her faktisk hver dag siden vi åpnet.
6: Takk skal du ha, Geir Oterdals, daglig leder i fotballfesten. Og så er det jo sånn at vi har...
0: Ikke ferdig med VM.
6: Nei, jo ikke det. Nei, på langt der. Og så er det noen spisser som har gjort det veldig, veldig bra. Frankrikes Kylian Mbappe og Argentinas Lionel Messi leder an med 6 mål hver i VM så langt, og engelske Harry Kane meldte seg jo virkelig på i går, var bestemt seg å score. Han har 5 mål. Det det samme som Haaland, og så langt så ser det rett og slett ut som det spissenes verdensmesterskap. Det forteller fotballkommentator Jonas Grønner.
8: Jeg tror en del av det handler om at det blir en sånn intern kamp. Altså de største stjernene har begynt å levere, og så blir det sånn at de blir jo nærmest bært frem. Alle i Argentina leter etter Messi, alle i Norge leter etter Haaland. I Frankrike leter etter Mbappe, og Kane gjør det for England. Så det liksom, det blir en sånn ekstra dimensjon til dette verdensmesterskapet, så bare er sinnssykt kult å følge med. Og så er det leveranse fra de største stjernene, og det blir noe helt spesielt å tilføre dette mesterskapet litt ekstra magi.
6: Også Belgia-Senegal, så var det altså Lukaku som redda Belgia. Det en styrke at de greide å snu det da på slutten, eller var det på en måte et svakhetstegn, og så bare kom det en redningsmann?
8: Jeg tror det sitter igjen en stor vinner i natt, og det USA som skal møte Belgia og ikke Senegal. Det var et vanvittig det øyeblikk at de klarte å snu det. Altså, det var utrolig imponerende selve snuoperasjonen, men resten av kampen de leverer er jo helt bonny bøtta. Det var helt elendig, rett og slett. Så USA skal være strålende fornøyd med at det Belgier ikke Senegal i møter.
6: Ja, og der når vi snakker om USA, så har vi også en som har innfridd med sine 3 mål, Balogun. Hvor godt har han levert da i forhold til de andre spissene?
8: Nei, han skårte jo i natt og fikk en annullering. Han har vært litt sånn, han har jo noe uforløst over seg. Han har hatt en del sjanser han har bommet på, men han har jo skåret 3 mål. Det ble han riktig nok utvist i natt også, så gjør at han ikke kan spille den åttendelsfinalen. Litt sånn kjedelig utvisning han fikk mot seg der, og han var selvfølgelig veldig lei seg. Men dette amerikanske laget er utrolig spennende, og jeg tror de kommer til å ta seg greit av Belgia i åttendelsfinalen, og vi får altså en vertsnasjon i kvartfinalen.
6: Mm. Og så er jo ikke da midtbanespillet som dominerer her, det virkelig spissende, men det typisk for mesterskap, og sånn det sammenlignet med ligaene rundt omkring?
8: Ja, men det, altså, det litt tilfeldigheter, tror jeg. Men at det skal være så mange stjerner som leverer samtidig, det tar jo mye av fokuset. Og det handler dels om at spissen er i god form og leverer, og så handler det dels om at mange leiter etter spissene sine. Ja. Og så skal det helt sikkert skåres med fra midtbanen også etter hvert, så jeg tror nok det litt tilfeldighet involvert, men først og fremst bare veldig kult at spissene leverer.
6: Men det ikke også veldig sårbart at det en eller to på banen som...
8: Ja, de leverer hver gang. Altså, Haaland leverer hver gang, Kane leverer hver gang, Messi leverer hver gang, så det sårbart. Ja, da må de i så fall bli skadet, men de skårer hver gang de spiller. Ja,
6: sårbart og kult da.
8: Ja, ja. Kult, kult.
6: Ja, det sa fotballekspert Jonas Grønne litt tidligere her i Nyhetsmorgen.
0: Å levere hver gang, det håper jo så immari at Haaland gjør på søndag. Nå vil nordmenn en masse til New York for å se han forhåpentligvis da score mot Brasil i den kampen. Drar de dit i helgen, så kan de også ende opp med å få med seg et ganske gigantisk kjendisbryllup. For ryktene svirrer rundt superparet Taylor Swift og Travis Kelce. De forlova seg jo for snart et år siden. Amerikanske medier har spekulert i en god stund om dette den helgen de kommer til å gifte seg i morgen, faktisk. Stemmer det, reporter Helene Gjelseth-Hol?
9: Folk elsker jo å spekulere, og spesielt de ting som har med Taylor Swift å gjøre, men paret selv har ikke bekreftet noe. New York Times og CNN forteller at de har fått bekreftelse fra kilder som står paret nært om at bryllupet skal stå denne helgen her. Og det et ganske ikonisk sted de har valgt, ifølge rykta da, å ha den store dagen på. Ja, ifølge rykta så skal det skje i selveste Madison Square Garden i New York, et lokale som Taylor Swift bør være lommekjent i, for hun har spilt der hele 8 ganger, og nå kan det altså være duket for et skikkelig kjendisbryllup av store dimensjoner, som visst nok skal være i flere dager. Swift er jo kjent for å være en romantiker som artist, hun skrev masse kjærlighetssanger, og har skrevet flere til sin kommende ektemann. I just want you.
0: Wishlist fra det siste albumet. Spennende å høre hva de har på ønskelista også. Dette parret her, hva det som skal skje under bryllupet, hvis vi skal tro denne ryktebørsen da?
9: Ja, jeg så faktisk i sted, tydeligvis har de sagt absolutely no gifts, så de vil ikke ha gave i bryllupet. Men altså, både journalister og Swifties, det grever jo veldig noe etter alle opplysninger de kan få tak i om dette bryllupet som supposedly skal skje. Ifølge USA Today så det blitt sett liksom crewfolk ved lokalet som jobber med å få på plass ting. Blant annet en lilla løper på disse ikoniske trappene på Madison Square Garden, sier en kilde da. New York Times siterer en kilde i underholdningsbransjen og skriver at paret skal ha en generalprøve i dag med rundt 100 gjester og så 1000 gjester i morgen på liksom det store arrangementet. Og nyhetsbyrået AP har funnet ut at det ikke planlagt andre offentlige arrangement i Madison Square Garden på dette tidspunktet, men likevel så har New York City gitt tillatelse til lasting av sceneutstyr i samme periode, og det søkte om å få sette opp et telt utenfor arenaen. Og uten å bekrefte noe, så sa New York-ordfører Soren Mamdani på en pressekonferanse nylig at han ønsket deg et herlig bryllup, og spøkte om at han i alle fall ikke invitert.
0: Det så deilig når medien jobber sammen med de virkelig viktige gravesakene. De nå enige om at det trolig blir bryllup, eller?
9: Nei, noen mener jo at dette bare tull, Helga. Journalister i CNN har snakket med sikkerhetsvakta politi, som sier at det har ikke hørt noe om bryllup i Madison Square Garden i helga. Andre sier jo at dette ryktet det satt ut med vilje for å distrahere fra hvor det faktiske bryllupet skal skje. Og noen peker på at det på Taylor Swift sine egne eiendommer. Mm.
0: Helene Gjelseth-Holen, takk skal du ha. Bryllup eller ikke, det vet vi ikke enda, men Norge-Brasil, det vet vi.
6: 42 personer har druknet så langt i år. Det kun 7 dødsfall unna det totale tallet for hele fjoråret.
0: Og vet du hvordan du bruker en adrenalinsprøyte i en nødsituasjon? Du ikke alene om å være usikker.
6: Og dødstallet etter jordskjelv i Venezuela nærmer seg 2300.
0: Så får vi plass til litt mystisk musikk.
10: Det ett ord som finere enn hiphop, og det utsolgt.
0: Og utsolgt det så til de grader det litt hemmelige kjempearrangementet Carpe World på Ekebergsletta i Oslo, og det i gang i dag.
6: Og nyhetsmålen i dag, alltid er ved Marte Kåss Arntzen og Hilde Nilsson Ridola. Nå skal vi altså begynne I Venezuela, for nær 6500 personer har blitt redda etter jordskjelvene som traff der for en uke siden. Samtidig så har titusenvis mistet hjemmene sine, og mange må belage seg på å bo I midlertidige leirer I lang tid. I Caracas små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo, og der forsøker man da å få dagene til å gå, og noen kler seg også ut som Super Mario og Spiderman for å trøste barna. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova rapporterer fra Caracas.
11: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå I midlertidige leire, sånn som I denne parken, eller I idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koseligt ut med disse teltene nå I solskinnet, men I går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barnene har vært vittne til at hjemmen deres blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd I dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo I sånne midlertidige hjem I flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten I mai. Uansett så dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet I veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså hjemløse.
6: Ja, det sa Kjersti Strømmen.
0: Det har vært en dramatisk natt I hovedstaden Kyiv I Ukraina. En 9-etasje høy blokk har kollapsa etter at den ble truffet av et russisk angrep I natt. Det 10 som drept så langt, og så det minst 56 som skadd. Myndighetene de frykter I tillegg at det flere personer som fanget inn I ruinene, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Og korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra, du bor jo I denne byen. Hvordan har natta vært?
12: Ja, det har vært en veldig, veldig bråkete natt med ganske mange eksplosjoner og ganske mange lysglimt der man egentlig bare sitter og teller ned til at eksplosjonen følger fordi man da vet at da det et eller annet som har truffet mål. Det rapporteres fra det ukrainske luftforsvaret at nesten 500 droner og mer enn 70 missiler har vært tatt I bruk. Det vet vi et veldig stort antall, og det følger også en trend at de skyter ned det meste av droner og krysser missiler, men de sliter med de ballistiske missilene og de hypersoniske zirkon-krysserne, som gjør at det gjøres stor skade både på militære mål, men også da på sivile mål som vi har sett nå I nattens angrep.
0: Kan du si noe om hvor stort dette angrepet
12: Ja, dette her et av den type angrep man ofte har sett de gjennomføre hver 7. til 10. Dag mot hovedstaden og andre store byer. Men nå har det gått ganske lang tid siden sist, og derfor var det ventet at det skulle komme et sånn angrep, men det gjør liksom ikke noe med forberedelsen til folk. Man klarer liksom ikke mentalt å innstille seg på at det skal smelle så mye rundt deg, og man vekkes flere ganger I løpet av natten av store eksplosjoner som frarøver deg nattesøvn. Og I natt så traff du jo også en boligblokk som har kollapset, og der man vet at det også har dødd mennesker.
0: Og så det et hotell som brenner. Hvor sjelden denne typen direkte og intense angrep mot boligblokker?
12: Det vi ofte ser jo at det kommer nedfall som følger av nedskytninger der disse treffer, eller restene av droner eller missiler treffer bygninger og utløser branner. Andre ganger så treffer de direkte, men det som veldig sjelden at de treffer så direkte at de gjør så stor skade at bygninger kollapser eller at store deler blir ødelagt på den måten som vi har sett i natt. Det skjedde også flere ganger i løpet av i fjor sommer, men det ikke helt vanlig, og det ser vi også på dødstallet som hele tiden oppdateres i morgentimene. Først ble det meldt om 2 drepte, så 10, og det siste tallet jeg så det var 13 mennesker drept i Kyiv i løpet av natten.
0: Fredrik Tomra, takk skal du ha.
6: Vi skal en tur, en runde rundt om i verden nå. Første flommen i Elfenbenskysten vest i Afrika. Reporter Dag Bredvei, der stiger tallet på omkomne.
13: Ja, det stemmer. I går rapporterte vi 12 personer. Nå er det 59 personer som er bekreftet omkommet i flommen. Og det er talsperson for regjeringen, Amadou Coulibaly, som sier dette til nyhetsbyråene. Årsaken er styrtregn som de siste dagene har rammet Elfenbenskysten og nabolandet Ghana. Og det er regntid på denne tiden av året, men årets styrtregn er mye kraftigere enn normalt. Og det har utløst flom og jordskred, spesielt i utkanten av Storbritannia. I Abidjan, som er den økonomiske hovedstaden i Elfenbenskysten.
6: Og så til Belgia, for i Antwerpen så har en brann i en boligblokk tatt liv.
13: Ja, det stemmer. Det er politiet som opplyser at 6 mennesker er døde i denne brannen. Det er altså en stor boligblokk med 10 etasjer som er rammet av brannen. Det bor 200 personer der, og statskringkasteren VRT opplyser at mange er alvorlig skadd av brann og røyk, og nødetatene er usikre på hvor mange som var hjemme og søker gjennom leilighetene. Mange har fått hjelp av brannvesenet til å bli evakuert fra balkonger og vinduer.
6: Mm. Og lenger sør og øst i Europa, i Hellas, så vekker det oppsikt at en militant gruppe har plassert hjemmelagde bomber og rammet det konservative greske regjeringspartiet Nytt Demokrati?
13: Ja, det stemmer. Politiet har satt inn store ressurser i denne saken. Det er altså en militant gruppe i Hellas som er mistenkt for å stå bak en serie med eksplosjoner utenfor boligen til politikere. Det er hjemmelagde bomber som gikk av ved boligene til 3 politikere i Thessaloniki, og en kvinne som sitter i parlamentet og partiet Nytt Demokrati, og moren hennes er brannskadd. Det er også en tredje person som er skadd, og i tillegg er biler som tilhører det greske regjeringspartiet Nytt Demokrati ramponert.
6: Takk for denne orienteringen, reporter Dag Bredvei.
0: Ny forskning viser at hele 44% er redde for å gjøre noe feil hvis de må hjelpe et barn som har en akutt allergisk reaksjon.
14: Mange nordmenn som har med seg livsviktige adrenalinsprøyter vet ikke hvordan de faktisk skal bruke dem i en nødsituasjon, viser ny forskning.
15: Jeg spiste en karbonade som det var egg i, og så begynte jeg å klø i halsen, og så tenkte jeg ikke så alt for mye på det. Så fikk jeg veldig vondt i magen, og da ringte vi 113 ganske med en gang, og så ble vi fortalt at vi skulle stoppe langs veien og vente på ambulansen.
14: Det sier 14 år gamle Mikael Tronslien Meier, som har en rekke matvareallergier.
16: Og er det sånn at når du får en allergisk reaksjon, vet folk for eksempel i klassen din eller familien din hvordan de skal hjelpe deg med det?
15: De fleste i familien, ingen i klassen. Ikke noe krise, for jeg kan det selv, men tror ikke det er noen elever som vet hva de skal.
14: Helse- og samfunnskontakt Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund tror det er flere årsaker til usikkerheten rundt bruken av allergimedisin.
17: Det kan nok være mange grunner til at man er usikker til hvordan man setter en adrenalinsprøyte. Det er jo blant annet utilstrekkelig opplæring. Det kan være det at man har blitt vist det en gang, og det kan være flere år siden, og dermed så opplever man at man ikke har den selvsikkerheten man føler man trenger for å kunne gi akutte hjelp til som har en allergisk reaksjon. At mange opplever det å sette en injeksjon som veldig alvorlig og skummelt, og dermed kvier seg for å ta avgjørelsen, fordi man er usikker på om det er riktig tidspunkt eller ei.
6: Og reporter her, det var Malin Heggebø Rolfsen. Og klokka 10 så det klart for P2-pulsen på NRK P2. I dag så skal dere gi oss noen gode råd, programleder Lena Gundersby Gravdal.
18: Ja, det målet I alle fall, for I ferien så det jo litt sånn innenfor for en del av oss å drikke litt mer alkohol enn vanlig. Men så har man kanskje noen I familien, eller en nær venn, som man synes tar det litt langt, litt ofte. Men hadde du visst det, hvordan du skulle tatt det opp med den personen?
6: Vrient.
18: Det litt vrient, ja. Så hvordan tar man opp det her på en måte som ikke gjør en allerede vanskelig situasjon enda verre? Det skal vi snakke om hos oss, så vi får besøk av Blåkors, som ja, de jobber masse med dette her. Og vi skal se på hvor grensa går for hva som innenfor å drikke, for det ikke sikkert at du vet det selv heller, hvis du tråkker over.
6: P2-pulsen I P2 altså, fra klokka 10 til 13.
0: Her I Nyhetsmorgen akkurat nå, så skal vi se nærmere på hva som forskjellen på høyre ekstremisme og legitime innvandringskritiske holdninger. For Senter for ekstremismeforskning og professor Anders Djupskås mener at de måler høyre ekstremisme etter hvorvidt folk mener Norge bør kun være for hvite. Men de spør også om folk mener Norge et lovløst samfunn, og om vold uunngåelig mellom etniske minoriteter. Og det dårlige og upresise spørsmål, ifølge FRP's Jon Helgheim.
19: Jeg mener at hvis reelt sett norsk kultur I fare, hvis det kommer en fremmed makt og sier at nå skal det ikke lenger være mulig å feire 17. mai I Norge, så det noe vi må kjempe for å forsvare. Og det den definisjonen jeg ville lagt I spørsmålet, så det sikkert mange andre som ville gjort noe annet, men min kritikk jo at dette dårlige spørsmål. Jeg ser jo I omtalen I boka selv, så problematiserer jo selv forskerne at det få spørsmål, og de kan tolkes I forskjellige retninger. Jeg bare skulle ønske de hadde gjort noe med den kritikken de selv retter mot sin egen metode.
20: Og da spørsmålet til deg, Djupskås, dere for ivrige etter å se spøkelser på høylysdag, eller I denne tilfelle, eller I denne sammenheng, definere folk som høyere ekstreme?
21: Det to ting å si om det. For det første så har vi da gjort en ny undersøkelse nå, med mange flere spørsmål, fordi vi synes at den 2022-undersøkelsen var mangelfull. Det nå så. Men for å møte denne kritikken, så har vi også sjekket hvor mange I Norge det da som mener at Norge bare for hvite, og samtidig svarer at det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur. Og den andelen akkurat den samme. Altså det 3,5% I befolkningen. Så mitt poeng bare at dette kapitlet handler om å nettopp prøve å skille de ekstreme holdningene fra det som Helgheim opptatt av, nemlig de legitime bekymringene. Fordi det vi viser I dette kapitlet at innvandringsmotstand og systemkritikk noe annet enn å ha høyere ekstreme holdninger. Og de mye mer utbredt, og det de velgerne som I stor grad støtter Fremskrittspartiet, de andre altså, de som har innvandringsmotstand og systemkritiske. Det liksom 25% og 20% som har sterke sånne holdninger. Så hele kapitlet handler jo om nettopp det som Helgheim sier, og kunne være presise I måten vi diskuterer disse holdningene på. Og da tenker jeg at det å diskutere hvorvidt det 3,5%, 2,5%, 3%, det spiller ingen rolle. Poenget at det mange tusen nordmenn som har høyere ekstreme holdninger, og mange av dem deltar I nettaktivisme, skriver ting på nettet, kaller politiske motstandere for forrædere, og uttrykken for hverdagsrasisme, som jeg tenker at det verdt å ta på alvor også I det norske samfunnet.
20: Hvor går grenser for deg da, Helgheim? Hvem de farlige høyre ekstremistene? Hvor vil du sette en grense for medlemmer, for eksempel I FAP?
19: Nei, altså, vi langt borte fra det denne undersøkelsen innebærer og inneholder.
20: En av fem I FAP har høyre ekstreme synspunkter, enkelte høyre ekstreme synspunkter, og vel det som går frem her?
19: FRP langt unna dette, og nå det jo sånn at jeg mener jo denne undersøkelsen ikke kartlegger ekstremisme, men den kartlegger noe annet, jeg vet ikke hva man skal kalle
20: si
19: det.
20: Ok, men dropp den undersøkelsen. Hvor går grenser for deg? Hva du tenker helt uakseptabelt? Jeg vet det, FRP har sagt nei til SIAN-medlemskap, for eksempel.
19: Den runden har vi tatt mange ganger, og vi bruker energi på å ta opp viktige problemstillinger som vanlige folk bekymrer seg for, nemlig økende kriminalitet, mer uro I samfunnet, Vi ikke på denne skalaen her I det hele tatt, og vi bruker mye tid på å korrigere dersom noen kommer med påstander som vi mener ikke stemmer, og jeg mener også at vi skulle brukt mer tid på
0: Hvis du hører mer om hva Jon Helgheim mener, så kan du få med deg hele politisk kvarter. Der får du også høre meningene til Anders Djupskås, som leder ved Senter for ekstremismeforskning. Alt sammen finner du I NRK Radio-appen.
6: 13 minutter på 9, dette nyhetsmorgen.
0: Minst 13 døde etter at en blokk kollapset i Kyiv. Nesten 500 droner over 74 missiler ble brukt i det russiske angrepet, ifølge det ukrainske luftforsvaret.
6: Og ifølge ukrainske myndigheter så har det også vært et ukrainsk angrep mot et russisk oljeraffineri. Russland har ikke kommentert angrepet.
0: Og Trionda heter den, ballen som blir brukt i fotball-VM. Men hva er greia med den egentlig?
6: Og bjørnen i Berlevåg.
0: Ja, den har vi sett bilder av.
6: Den har vi sett bilder av. Mandag så ble en stor bjørn observert i Berlevåg i Finnmark, og reinbeitedistriktet har nå fått avslag på fellingstillatelsen. Det kan du lese mer om på nrk.no. Så var det denne ballen da.
0: Ja, det har vært mye snakk om den.
6: Ja, og så har det vært en diskusjon blant eksperter og supporter om ballen rett og slett er tuklet med. Vi snakker om VM-ballen her, og en gjennomgang Aftenposten har gjort, så viser at det er blitt langt flere mål av skudd fra utenfor 16-meteren i dette mesterskapet enn tidligere, og en gammel engelsk keeper-legende mener det er beviset på at det er noe rart med årets VM-ball.
1: I'm noticing it with the higher balls in this game. I honestly feel like this ball is coming onto the goalkeepers a lot faster than they feel it is off the foot.
3: Den tidligere Manchester City og England-stjernen Joe Hart satte i gang en stor debatt med denne kommentaren i BBCs VM-sending for noen uker siden. Han mener den offisielle VM-ballen med navnet Trionda er laget slik at den rett og slett flyr for raskt gjennom luften. Hart trekker frem Kylian Mbappés overtidsmål mot Senegal i gruppespillskampen.
1: As it leaves his foot, it's a decent strike, of course it is, but Edouard Mendy's a Champions League winner, and he just doesn't time, he just doesn't get his hands up, he doesn't time it.
3: Og Joe Hart får støtte. Tidligere Danmark-keeper Kasper Schmeichel mener ballen bygget for at det skal være lettere å score. Til BBC's Football Daily-podcast ser han at det fordi ballen består av bare 4 sammensøyde paneler, i motsetning til 32 paneler som den klassiske svarte og hvite Telestar-ballen har, og 8-12 paneler som andre moderne fotballer typisk har. Færre paneler betyr færre sømmer, som igjen gir lavere luftmotstand og dermed raskere fart. Det har også forskere fra Sør-Korea og Japan bekreftet gjennom kontrollerte forsøk. Men en som ikke gir støtte til de gamle keeperlegendenes ballkritikk, det NRKs fotballekspert Jonas Grønner.
22: Jeg registrerer bare først og fremst at det er keepere som holder på å snakke om denne ball her. I denne artikkelen så er det bare målvakter som intervjuet. Altså det har jo ikke vært veldig mye snakk om ball. Og fra Norge-leiren, bakrommet-podcasten, var vel innom og hadde spurt noen av spillerne i Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball, og som var kjempefornøyd. Og så er spissene gode til å skyte, og så målvaktene er veldig misfornøyd, fordi de blir seende av og til litt dumme ut.
6: Ja, men du er jo da, tidlig fotballspiller, en god ball. Hva er en god ball da?
22: En god ball er en som du får bra fart på, en som er lett å beregne, og en som kan skåres mål med det. Om det betyr at den kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det er jo en underholdningssida at vi vil jo ha mål i fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keepere skal få lov å redde mest mulig.
3: Mens hvorvidt ballen faktisk oppfører seg rart eller ikke, fortsetter å bli debattert, så fortsetter i hvert fall Norges siste skanse med å redde både raske og trege baller. Sist mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen på søndag.
23: Det står 1 minutt og 20 sekunder av den tillagte tiden. Elfenbenskysten med en stor sjanse. De blåser den ballen, og via keeper og glimrende redning av Ørjan Årsholm Nyland. Ørjan Årsholm Nyland er der og slår den ballen ut til hjørnespark.
6: Nyland. Ja. Så er det Adidas som da har designet og produsert denne nye ballen, og de sier til Aftenposten at det ikke er noe i veien med Trionda-ballen. Reporter, det var Tord Magnus Dyrkorn.
0: Men apropos gul keeper, vi skal holde oss i det gule landskapet, for de sprettene Minions-figurene, de er tilbake på kino. Sprettene er han jo også. Minions og Monstre er en av sommerens store familiefilmer, og NRKs kritiker Sigurd Vik mener at filmen byr på slapstick og helt grei monstermoro.
24: Se dere, de store bevepnede mennene. De tror at dere har kverket lederen deres, og nå vil de kverke dere!
25: Quick? Quick?
24: Ok, vær så god!
26: Minions og Monstre er den syvende filmen i Grusomme meg-universet. Og det er den tredje filmen med de elastiske og skurkebeundrende Minions-figurene i hovedrollen. I denne filmen blir vi kjent med en helt ny gjeng med gule krabater, og handlingen er satt til filmbyen Hollywood på 1920-tallet. Det åpner for en fartsfylt slapstick-bonanza, hvor det hagler med filmreferanser, metavitser og kinokjærlighet. Men dessverre er manuset for slappt og enkelt, til at filmen blir særlig spennende.
2: Ok, dere trenger noen monster til filmen! Jeg vet om de fæleste monsterne! Men ikke vær redde, det noen snille typer!
26: Gjennom historien har mange Minions-klaner lagt ut på reise for å tjene verdens aller verste skurker. Gjengen vi følger i denne filmen har hatt flere grusomme sjefer, men gang på gang så fører små arbeidsulykker til at onde hoder ruller på toppen, og Minions må finne seg en ny store sjef. Jobbjakten fører dem til Hollywood under stumfilmærens gullalder. Der får den kreative minionen James muligheten til å lage sin helt egen monsterfilm, og det går selvsagt ikke som planlagt. Den første halvtimen av Minions og Monstre har et herlig driv med kjappe montasjer, makaber smadring og gøyal situasjonskomikk. Her balanseres søthet, popkulturelle glimt i øyet og mild gladvold til en underholdende familiemiks. Men når handlingen dreier inn mot monsterkamp, så synker energien. Selve spenningshistorien flyter ut i et generisk oppgjør. Monsterskurkene er forglemmelige, og budskapene om vennskap og følg drømmen holder seg helt i overflata. Heldigvis er det nok gul galskap her til å glede både liten og stor. Alt ispedd en kledelig dose sort humor.
4: Terningkast 3.
6: Det var Sigurd Vik som anmeldte Minions og Monstre som også hadde kinopremiere i går.
0: Ja, hvis du har lyst på litt annen type kultur, nå skal det handle om Carpe World som begynner i dag. Og det de presenterer på Ekebergsletta de neste dagene kan ikke beskrives, men må oppleves, sier de selv. Det er mystikk rundt nøyaktig hva programmet blir, men fansen er gira på festival.
5: Det er ett ord som er finere enn hiphop. Og det er utsolgt!
7: Og utsolgt er det i helga. Tredagers arrangementet Carpe World starter i dag. Tilsammen 105.000 publikummere er ventet å dukke opp på Ekebergsletta i Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går i gang, møter vi spente fans i merch-køa.
8: Vi er skikkelig spente. Vi skal være frivillige først, så vi får liksom real experience. Vi får nesten 2 dager, da, på en måte.
9: Så vi er kjempehypt.
10: Veldig spent på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Carpe-konserten på kvelden. Det tror jeg blir helt vilt.
7: Fremdeles er deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister, og noen av dem har aldri før spilt i Skandinavia.
27: Ja, jeg tenker at hvis de har leid inn, så er det garantert bra. Jeg stoler på det.
7: Helga blir omtalt som Carpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen, bestående av Shira Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid, har siden oppstarten i 2000 hatt gigantsuksess. Fansen i Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
28: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
8: Ja, det tror jeg. Ja, og hvis de starter med liksom typ Toyatan til Megdi, da er det sånn. Da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
0: Helene Gjelseth-Holen hadde laget denne saken.
6: Nå til en toppliste for navn som jeg ikke er helt sikker på at alle liksom har ventet på. Vi snakker jo mye om navnstatistikk, sånn, både mennesker og kanskje litt hunder og katter og sånn. Men
0: akkurat denne har vi vel ikke holdt pusten på?
6: Nei, men artig er den. Kunavn skal det dreie seg om nå. Reporter Juliana Eikrem, hva er det slags navn som ligger på toppen?
29: Du, det er ikke overraskende, de tradisjonelle kunavnene som topper lista. Og det er altså Dagros og Litago som tar første og andreplassene her. Så det er jo veldig kjente kunavn. Og språkforsker Ivar Utne, han sier til VG at han er skikkelig glad for at syren fortsatt har tradisjonelle navn, i motsetning til en annen trend som er at kjæledyrene skal ha menneskenavn. Ja. Så katten da, som før hette Mons, heter nå ja, Morten. Ja. hunden heter Frida i stedet for Fido. Så det er liksom en trend som går oppover. Samtidig så er de tradisjonelle kunavnene på plass.
6: Men det altså to mennesker som likevel har kommet seg inn på kulista.
29: Ja, det artig at du spør om det, for det stemmer. For det viser seg at foreldre og bønder altså tenker likt når de skal tenke på navn. Frida og Nora altså også på topplista. Og Frida ligger faktisk på fjerdeplass. Så ja. Da kan man kanskje slå fast at når man tenker på navn, så spiller det ingen rolle om det jenta eller syr.
6: Nei. Takk skal du ha, reporter Juliane Eikrem. Måtte ha litt mer ku.
0: Tok da det en gang til. Ja. Statsmeteorolog Bente Wahl, hvilke kyr hvor i landet vårt får det best på beite ute i dag?
11: Ja, jeg litt sånn usikker på hva kyra egentlig vil ha, men de synes det best med litt regn og kul, litt lavere temperaturer enn hetebølge som vi hadde litt forrige uke. Sør-Norge så blir det i hvert fall ganske så vått. Nedbøren er på vei inn nå mot, den har kommet inn på Sør- og Vestlandet, så skal den da over mot Østlandet nå i løpet av senere formiddagstimer og utover ettermiddagen. Så sør for Stad og Dovre så er det egentlig bare gråvær og vått i dag, og det øker på med vind, så blir det en del vind langs kysten, særlig fra Bergen da, sør mot Kristiansand og inn Oslofjorden. Vær opps der, i kveld kan det bli sterk kuling på kysten av Rogaland og Agder. Også inn Oslofjorden så kan vi ha opp mot stiv kuling stedvis, så mange småbåter ute nå, pass på at ikke de forsvinner fra fortøyningen. Møre, Romsdal, Trøndelag, litt mer bygevær, kan være litt kraftige byger, men også ganske høye temperaturer, opp mot 25 grader i Trøndelag. Kan da bli litt torden i disse bygene. Også i Nord-Norge, som det har blitt atskillig bedre vær, så er det mulighet for noen byger på Helgeland med torden i ettermiddag, men også der kryper det over 20 grader. Og det blir bedring i været for Troms og Finnmark sin del. Starter dagen nå med litt skyer, litt byger, men utover ettermiddagen så tror jeg sola skal titte mer og mer fram, og disse bygene de begynner å gi seg, og temperaturene begynner i hvert fall å krype litt opp for Troms sin del. Spitsbergen er varmere enn normalt, de har jo lagt bak seg tidenes varmeste juni måned, i hvert fall den så lenge vi har hatt målinger, og rundt 10 grader i dag, det er nok litt over normalen for Spitsbergen sin del. Kanskje noen få regndrypp, men jeg hørte at sola var så vidt fremme der.
0: Ikke helt sommertemperaturer da. Det var jo tordenvær på Østlandet i natt, og nå meldte du om tordenvær i Trøndelag også til natta. Hvor er det tordenværet verst akkurat nå?
11: I dag så er det nok Trøndelag, men det kan være litt torden i bygene utover sen ettermiddag kveld på Østland også. Kanskje litt sånn særlig Østfoldområdet, Oslofjordområdet, litt sånn sent i kveld natt, så kan det komme noen kraftige tordenbyger der også. Og det er mulighet for torden i Sør-Norge her og der, men det ser ikke ut til å være noe sånn veldig massivt. Der det blir kraftigst i dag, det er nok nordlig delen av Møre og Romsdal og Trøndelag.
0: Statsmeteorolog Bente Wahl, takk skal du ha.
6: Ansvarlig for Nyhetsmorgen er Marit Selmer Nedrelid, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Terje Tobias Tønne, og i studio i dag Marte Kåse Arnsen og Hilde Nilsson Ridola.

0: Omfattende angrep mot Kyiv i natt. Flere boligblokker er truffet. Minst 13 mennesker er drept. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Mange opplever å ha kjøpt falske konsertbilletter. Det er høysesong for festivaler og svindel. Det er torsdag formiddag. Vi ønsker velkommen til NRK Nyheter på TV og radio. Klokka passert 9. Tom Nilsen er i studio. Minst 13 mennesker er drept og nesten 90 såret i et russisk rakett- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra sier at redningsmannskaper har jobbet hele natten for å hjelpe skadde.
1: Nei, det har vært ekstremt ødeleggende, og det er veldig stygge bilder som kommer ut fra redningstjenesten i Kyiv, som har jobbet hele natten med å slukke branner og forsøkt å redde mennesker som har vært utsatt og sterkt preget av disse angrepene. Det har vært et veldig høyt antall skadde, minst 56 stykker, og ikke minst et antall drepte som man egentlig sjelden ser selv i disse store angrepene. Det er 10 drepte, melder ordfører Vitali Klitschko. Og så vet vi at under denne type angrep så kan det også bli enda høyere tall, fordi at folk sitter fanget i disse boligmassene som, eller bygningsmassene som har kollapset.
2: Innbyggerne i hovedstaden er vant til mye, men et såpass intenst og veldig direkte angrep mot en boligblokk, det er sjelden.
1: Ja, altså man ser jo det ofte at når disse angrepene blir så store, så sliter også luftforsvaret med å skyte ned det som kommer inn, både av droner og missiler. Og ofte så vil jo det som også blir skutt ned, det vil også få en endre en retning, og så kan det godt være at det utløser branner andre steder. Så man vet ikke foreløpig om det har vært et direkte treff, eller om dette her er, dette er forårsaket av en nedskyting, men man vet jo det at det aldri ville skjedd dersom byen ikke havnet under et så stort angrep, der det er tatt i bruk veldig, veldig mange missiler av ulike typer. Jeg har hørt flere store eksplosjoner i løpet av natten, og det har vært en veldig ubehagelig natt, og man ser jo det at det også har forårsaket stor skade sivilt.
2: President Zelenskyj har advart innbyggerne mot et kommende stort russisk angrep, og han har jo endret planene sine. Han skulle til Irland. Hva mer kan du si om hvilke konsekvenser dette har for han sånn umiddelbart?
1: Nei, altså det er klart at dette her preger både Zelenskyjs møteplan, men også innbyggerne hans, og han har nok hatt et ønske om å være her når Russland angriper såpass stort. Dette her har vi sett tidligere, at han ofte går og inspiserer de stedene som er under angrep, og at han ser at det er et behov for å være sammen med folket sitt når det settes så kraftig under press. Og så skal han nok få tid til å snakke med Irlands politiske ledere, fordi det er en timeplan som sjelden er spesielt åpen. Det er Zelenskyj sin, men han finner stort sett tid til det han trenger.
0: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det er en stor økning fra i fjor, da 17 mistet livet i den samme perioden, det viser tall fra Redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i Redningsselskapet, 25 flere omkomne i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva er forklaringen på det?
3: For det første så vil jeg jo si at det er veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som er hardt rammet. Det er nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det er nok en del av forklaringen i år.
0: Hva slags drukningsulykker er det snakk om her?
3: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det er et typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
0: Jeg ser at i tallene, altså, av de 42 som mistet livet første halvår, så var 39 menn. Hvorfor er det sånn?
3: det jo noe vi ser hvert år, rundt 85-90% av de som dør I drukningsulykker I Norge menn. Og det handler nok for, om at menn mer eksponert altså for risikosituasjoner. Det flere menn I fritidsbåt, det flere menn som alene rundt vann. Og så tror vi at altså, drukning skjer I hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur I båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det en risiko I de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
0: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke folk generelt til å bruke redningsvest ombord I båt?
3: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer flinke, kvinner flinke, mange menn flinke. Men jeg tror de eldste nok kan slurve litt med vesten. Og vi tenker at det lurt å ha den på fra du går ned på brygga og til du vel tilbake fra båtturen.
0: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
3: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon I Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
0: Så vi altså inne I den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva det som skal skje da?
3: Det verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå I år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndighetene kan bidra med.
0: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes. Kommuner kan nå innføre turistskatt, eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren I Vågå tror kommunene I Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner I året. Men ikke alle enige I måten pengene kreves inn på.
4: Det var boblejakkevær I dag for næringsministeren I Lofoten, mens andre fra sørlige breddegrader
5: I'm from Spain.
4: Trengte å avkjøle seg I havet.
5: It was amazing. It was cold. It was wonderful. Yeah.
4: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
6: Når du turist, så må du også på do. Og da det lurt å gjøre det på sånne anlegg, I stedet for I noen sin hage.
4: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk I Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver I hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
7: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De har store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest I turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
4: Bobilturister, campere og dagsturister slipper unna turistskatten. Men for ordføreren var det viktigste å komme seg I gang.
8: Vi positive, og så tar vi det vi får. Og jeg personlig tror det at det å legge det på overnatting nok det letteste.
4: Dagens badenymfa kommer nok tilbake, uansett hvordan skatten belastes.
5: I think it makes sense. Tourism has a lot of negative impacts. All over Europe. I know other countries have the tax. Yeah, I think it's fair enough.
0: LO godt I gang med sin sommerpatrulje. De besøker bedrifter der unge arbeidstakere I sin første sommerjobb. Målet å sikre at de har mer kunnskap om rettigheter og plikter I arbeidslivet. Ved fjorårets patrulje opplevde omtrent halvparten av de unge brudd på arbeidsmiljøloven. Oda Hovda Angelsen, du jobber I LOs sommerpatrulje, jo en del rundt. Hvordan det dere jobber når dere går ut og reiser rundt?
9: Når vi besøker bedrifter, så kommer vi innom og hører om vi kan snakke med unge I samme jobb som der. Og så setter vi oss ned og tar en prat om arbeidsforholdet og om deres rettigheter ivaretatt. Og så informerer vi da om det noe som ikke som det skal være, da.
0: Hva sier arbeidsgiverne da? Tar de det godt imot, eller de skeptiske når dere kommer?
9: De aller fleste veldig positive. Og veldig mange er glad for å også vite om det er noe de gjør som ikke er helt etter boka. Og så er det noen som er litt nysgjerrig på hva vi egentlig driver med.
0: Hva er erfaringene så langt i år?
9: Det er mye det samme som tidligere år. Vi opplever jo at det er veldig mange som ikke vet hvem som er verneombud, blant annet. Det er jo sikkerheten du har i jobb, så det er jo viktig å vite. Og så er det en del som ikke vet, eller ikke får vaktlistene sine i tide. Og da er det jo også de som på en måte får avkortet vakter i ganske kort varsel, som er, de mister da forutsigbarheten de har. Og så er det at man ikke får arbeidskontrakter, eller at arbeidskontraktene er ganske mangelfulle. Og da er det jo ganske mange unger som skjønner at her er det noe som ikke helt er riktig, men ikke er helt sikre på hva de skal gjøre med det.
0: Men er de unge generelt flinke til å kjenne rettighetene sine? Altså det er mange som er ute i sin første sommerjobb her.
9: Ja, jeg ville sagt at unge er veldig nysgjerrige, og har veldig lyst til å vite hva som er riktig i arbeidslivet. Jeg jobber i informasjonssentralen. Vi får jo inn mange telefoner fra unge som har spørsmål, og er nysgjerrig på om det er riktig. Og så er det ganske mange som vet også litt om hva rettighetene sine, men som også trenger å få litt informasjon om hva de har rett på. Da.
0: Sier dere fra til arbeidsgiveren også hvis dere oppdager noe som er urimelig?
9: Det er opp til de unge, om vi gjør. Men vi prøver jo alltid å ta en liten prat med dem etterpå og takke for intervjuet, i hvert fall.
0: Hva er det arbeidsgivere må passe på da, nå i sommermånedene?
9: Det viktige er jo at man behandler unge i sommerjobb sånn som man skal behandle alle andre arbeidstagere. De skal få de samme rettighetene. Og det er viktig at man er åpen og kan være tilgjengelig sånn at de har spørsmål. Veldig mange går jo inn i sin aller første jobb, og det kan være litt vanskelig og litt skummelt. Men samarbeider man godt, så finner man jo ofte ut av det.
0: Vi håper dere får lite å gjøre i sommer. Takk skal du ha, Oda Hovda Angelsen. En mann i 30-årene ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, ifølge Agderposten.

0: Rakas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova er i Venezuela.
1: 800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barnene har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
0: Det er høysesong for konserter og festivaler om dagen, og dermed også dessverre billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter til dette arrangementet, som strekker seg over 3 dager. Alle billettene ble utsolgt på kort tid da det ble lagt ut for salg. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Nora Wendberg Glørsen, du er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Sånn er erfaringsmessig, hvor stort problem mener dere det er med falske billetter?
2: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere, de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
0: Hvordan kan man sjekke da at billetten er ekte?
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Så finnes det jo også diverse tjenester, halvoffisielle tjenester kanskje, hvor man kan kjøpe såkalte resale-billetter til vanlig pris, kan vi si. Hvor trygge er de tjenestene?
2: Ja, min erfaring er hvis du bruker billettformidlernes resale-løsninger, sånn som Ticketmaster sin, så skal det være trygt.
0: Men hva er det som er tryggest da? Er det å ha en digital billett, eller ha en som er skrevet ut på papir, som var mer vanlig i gamle dager?
2: Nei, sånn som billetter er i dag, så er det jo som regel en strekkode, en QR-kode. Om du har skrevet ut papir, så er det fortsatt en type digital billett. Og med dagens teknologiske muligheter, så er det utrolig lett å både få falske billetter, men også å selge samme billett mange ganger.
0: Men hvis man da kommer og har kjøpt en billett fra noen man kanskje ikke kjenner naturlig fra før, har kjøpt en billett og dukker opp på en konsertarena og ikke får komme inn, man får beskjed om at billetten ikke er gyldig, hva kan man gjøre da?
2: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det er ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det er jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, er det mulig å stoppe denne utbetalingen, eller hvis du har betalt med kort, er det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon.
0: Har man noen rettigheter?
2: Det du egentlig har rett på, det er jo at denne selgeren som har svindlet deg, enten skal gi deg en ordentlig billett, eller gi deg pengene tilbake. Men det er jo forskjell på det å ha rett og det å få rett, og det å selv jakte ned privatpersoner, det er ikke så enkelt. Så det er nok enklere å gå til politiet og anmelde vedkommende, og gå til banken sin og prøve å få hjelp der.
0: Du jobber altså i Forbrukerrådet. Er det mange som tar kontakt med

0: Men dere for å få hjelp?
1: Vi hører jo også fra forbrukere som blir svindlet, absolutt. Men jeg tror nok de fleste vet at de skal ringe enten banken sin eller politiet. Noen ringer kanskje også billettselskapene.
0: Hmm. Nora Wennberg Gløersen, vi får håpe at få slipper å oppleve dette i fremtiden. Takk skal du for at du kom til oss. Den tidligere suksesstreneren Eirik Horneland vender tilbake til Brann og blir klubbens nye hovedtrener, bekreftet klubben på en pressekonferanse i dag tidlig, men det klubbens trenerjakt over en måned etter at Freyr Alexandersson fikk sparken. Horneland har hele tiden vært Branns foretrukne kandidat, og partene har de siste ukene jobbet med å komme til enighet om en retur. Minst 13 mennesker drept og nesten 90 såret i et russisk rakett- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra sier at redningsmannskaper har jobbet hele natten for å hjelpe skadde.
2: Nei, det har vært ekstremt ødeleggende, og det er veldig stygge bilder som kommer ut fra redningstjenesten i Kyiv, som har jobbet hele natten med å slukke branner og forsøkt å redde mennesker som har vært utsatt og sterkt preget av disse angrepene. Det har vært et veldig høyt antall skadde, minst 56 stykker, og ikke minst et antall drepte som man egentlig sjelden ser selv i disse store angrepene. Det er 10 drepte, melder ordfører Vitali Klitschko. Og så vet vi at under denne type angrep så kan det også bli enda høyere tall, fordi at folk sitter fanget i disse boligmassene som, eller bygningsmassene som har kollapset.
3: Innbyggerne i hovedstaden er vant til mye, men et såpass intenst og veldig direkte angrep mot en boligblokk, det er sjelden.
2: Ja, altså man ser jo det ofte at når disse angrepene blir så store, så sliter også luftforsvaret med å skyte ned det som kommer inn, både av droner og missiler. Og ofte så vil jo det som også blir skutt ned, det vil også få en endre en retning, og så kan det godt være at det utløser branner andre steder. Så man vet ikke foreløpig om det har vært et direkte treff, eller om dette her er, dette er forårsaket av en nedskyting, men man vet jo det at det aldri ville skjedd dersom byen ikke havnet under et så stort angrep, der det er tatt i bruk veldig, veldig mange missiler av ulike typer. Jeg har hørt flere store eksplosjoner i løpet av natten, og det har vært en veldig ubehagelig natt, og man ser jo det at det også har forårsaket stor skade sivilt.
3: President Zelensky har advart innbyggerne mot et kommende stort russisk angrep, og han har jo endret planene sine. Han skulle til Irland. Hva mer kan du si om hvilke konsekvenser dette har for han sånn umiddelbart?
2: Nei, altså det er klart at dette her preger både Zelenskyjs møteplan, men også innbyggerne hans, og han har nok hatt et ønske om å være her når Russland angriper såpass stort. Dette her har vi sett tidligere, at han ofte går og inspiserer de stedene som er under angrep, og at han ser at det er et behov for å være sammen med folket sitt når det settes så kraftig under press, og så skal han nok få tid til å snakke med Irlands politiske ledere, fordi det er en timeplan som sjelden er spesielt åpen. Det er Zelensky sin, men han finner stort sett tid til det han trenger.
0: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det er en stor økning fra i fjor, da 17 mistet livet i den samme perioden, det viser tall fra Redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i Redningsselskapet, 25 flere omkomne i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva er forklaringen på det?
4: For det første så vil jeg jo si at det er veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som er hardt rammet. Det er nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det er nok en del av forklaringen i år.
0: Hva slags drukningsulykker er det snakk om her?
4: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det er et typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
0: Jeg ser av de tallene, altså av de 42 som mistet liv i første halvår, så var 39 menn. Hvorfor er det sånn?
4: Det er jo noe vi ser hvert år, rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykker i Norge er menn. Og det handler nok om at menn er mer eksponert altså for risikosituasjoner. Det er flere menn i fritidsbåt, det er flere menn som er alene rundt vann. Og så tror vi at altså, drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det er en risiko i de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sine litt mer enn det kvinner generelt gjør.
0: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke er folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
4: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer er flinke, kvinner er flinke, mange menn er flinke, men jeg tror de eldste nok kanskje lurer litt med vesten. Og vi tenker at det er lurt å ha den på fra du går ned på brygga til du er vel tilbake fra båtturen.
0: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
4: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
0: Så er vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli er en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva er det som skal skje da?
4: Det er verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå i år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndighetene kan bidra med.
0: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes. Kommuner kan nå innføre turistskatt, eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågå tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året. Men ikke alle er enige i måten pengene kreves inn på.
5: Det var boblejakkevær i dag for næringsministeren i Lofoten, mens andre fra sørlige breddegrader trengte å avkjøle seg i havet.
6: Det var fantastisk. Det var kaldt, det var fantastisk. Ja.
5: Lofoten trenger å bygge infrastruktur, som toaletter til turistene.
7: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på sånne anlegg, i stedet for i noen sin hage.
5: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
8: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
5: Bobilturister, campere og dagsturister slipper unna turistskatten. Men for ordføreren var det viktigste å komme seg i gang.
9: Vi er positive, og så tar vi det vi får. Og jeg personlig tror at det å legge det på overnatting nok er det letteste.
5: Dagens badenymfa kommer nok tilbake, uansett hvordan skatten belastes.
6: I think it makes sense. Tourism has a lot of negative impact. All over Europe. I know other countries have the tax. Yeah, I think it's very normal.
0: LO er godt i gang med sin sommerpatrulje. De besøker bedrifter der unge arbeidstakere er i sin første sommerjobb. Målet er å sikre at de har mer kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Ved fjorårets patrulje opplevde omtrent halvparten av de unge brudd på arbeidsmiljøloven. En mann i 30-årene ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, ifølge Agderposten. Aksjonen startet rundt klokka 23 i går kveld i et boligfelt i Arendal. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Mannen fikk førstehjelp på stedet av politiet før han ble hentet og kjørt til sykehus. Antallet bekreftede Ebola-smittetilfeller i Kongo har nå økt til 1406. Det en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. Det registrert smitte i tre provinser. Utbruddet forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot.
10: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
11: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
12: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
13: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
14: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: Omfattende angrep mot Kyiv i natt. Flere boligblokker er truffet. Minst 13 mennesker er drept. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Mange opplever å ha kjøpt falske konsertbilletter. Det er høysesong for festivaler og svindel. Klokka nærmer seg 9:30. Vi ønsker god formiddag med NRK Nyheter, som du kan følge på både TV og radio. I studio Tom Nilsen. Hundrevis av brannfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det er ulendt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer er evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
1: Det er rundt 1200 hektar som brenner. Det er noe sånn som 12 000 mål. Og det er ulendt terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn. Men så er det også satt inn fly og helikoptre med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
0: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
1: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo. 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
0: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
1: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Town, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube. Og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
0: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Nærmere 6500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har titusenvis mistet hjemmet sitt. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova er i Venezuela.
2: 800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet, men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barna har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
0: Det er høysesong for konserter og festivaler om dagen, og dermed billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter til dette arrangementet, som strekker seg over 3 dager. Alle billettene ble utsolgt på kort tid, da det ble lagt ut for salg. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Nora Wendberg Glørsen, du forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Sånn erfaringsmessig, hvor stort problem mener dere det er med falske billetter?
3: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere, de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
0: Hvordan kan man sjekke da at billetten er ekte?
3: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Så finnes det jo også diverse tjenester, halvoffisielle tjenester kanskje, hvor man kan kjøpe såkalte resale-billetter da, til vanlig pris, kan vi si. Hvor trygge er de tjenestene?
3: Ja, min erfaring er hvis du bruker billettformidlernes resale-løsninger, sånn som Ticketmaster sin, så skal det være trygt.
0: Men hva det som tryggest da? Er det å ha en digital billett, eller ha en som skrevet ut på papir, som var mer vanlig på å si, i gamle dager?
3: Nei, sånn som billetter i dag, så det jo som regel en strekkode, en QR-kode. Om du har skrevet ut papir, så det fortsatt en type digital billett. Og med dagens teknologiske muligheter, så det utrolig lett å både få falske billetter, men også å selge samme billett mange ganger.
0: Men hvis man da kommer og har kjøpt en billett fra noen man kanskje ikke kjenner naturlig fra før, har kjøpt en billett og dukker opp på en konsertarena og ikke får komme inn, man får beskjed om at billetten ikke er gyldig, hva kan man gjøre da?
3: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, det mulig å stoppe denne utbetalingen? Eller hvis du har betalt med kort, det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon?
0: Har man noen rettigheter?
3: Det du egentlig har rett på, det jo at denne selgeren som har svindlet deg, enten skal gi deg en ordentlig billett, eller gi deg pengene tilbake. Men det jo forskjell på det å ha rett og det å få rett, og det å selv jakte ned privatpersoner, det ikke så enkelt. Så det nok enklere å gå til politiet og anmelde vedkommende, og gå til banken sin og prøve å få hjelp der.
0: Du jobber altså i Forbrukerrådet. Det mange som tar kontakt med dere for å få hjelp?
3: Vi hører jo også fra forbrukere som blir svindlet, absolutt. Men jeg tror nok de fleste vet at de skal ringe enten banken sin eller politiet. Noen ringer kanskje også billettselskapene.
0: Nora Wendberg Glørsen, vi får håpe at få slipper å oppleve dette i fremtiden. Takk skal du for at du kom til oss. Den tidligere suksesstreneren Eirik Horneland vender tilbake til Brann og blir klubbens nye hovedtrener, bekreftet klubben på en pressekonferanse i dag tidlig, men det klubbens trenerjakt over en måned etter at Freyr Alexandersson fikk sparken. Horneland har hele tiden vært Branns foretrukne kandidat, og partene har de siste ukene jobbet med å komme til enighet om en retur. Minst 13 mennesker drept og nesten 90 såret I et russisk rakett- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner I dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast I en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet I angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra sier at redningsmannskaper har jobbet hele natten for å hjelpe skadde.
4: Nei, det har vært ekstremt ødeleggende, og det veldig stygge bilder som kommer ut fra redningstjenesten I Kyiv, som har jobbet hele natten med å slukke branner og forsøkt å redde mennesker som har vært utsatt og sterkt preget av disse angrepene. Det har vært et veldig høyt antall skadde, minst 56 stykker, og ikke minst et antall drepte som man egentlig sjelden ser selv I disse store angrepene. Det 10 drepte, melder ordfører Vitali Klitschko, og så vet vi at under denne type angrep så kan det også bli enda høyere tall, fordi at folk sitter fanget I disse boligmassene som, eller bygningsmassene som har kollapset.
5: Innbyggerne I hovedstaden vant til mye, men et såpass intenst og veldig direkte angrep mot en boligblokk, det sjelden.
4: Ja, altså man ser jo det ofte at når disse angrepene blir så store, så sliter også luftforsvaret med å skyte ned det som kommer inn, både av droner og missiler. Og ofte så vil jo det som også blir skutt ned, det vil også få en endre en retning, og så kan det godt være at det utløser branner andre steder. Så man vet ikke foreløpig om det har vært et direkte treff, eller om dette her dette forårsaket av en nedskyting, men man vet jo det at det aldri ville skjedd dersom byen ikke havnet under et så stort angrep der det tatt I bruk veldig, veldig mange missiler av ulike typer. Jeg har hørt flere store eksplosjoner I løpet av natten, og det har vært en veldig ubehagelig natt, og man ser jo det at det også har forårsaket stor skade sivilt.
5: President Zelensky har advart innbyggerne mot et kommende stort russisk angrep, og han har jo endret planene sine. Han skulle til Irland. Hva mer kan du si om hvilke konsekvenser dette har for han sånn umiddelbart?
4: Nei, altså det klart at dette her preger både Zelenskyjs møteplan, men også innbyggerne hans, og han har nok hatt et ønske om å være her når Russland angriper såpass stort. Dette her har vi sett tidligere at han ofte går og inspiserer de stedene som under angrep, og at han ser at det et behov for å være sammen med folket sitt når det settes så kraftig under press, og så skal han nok få tid til å snakke med Irlands politiske ledere, fordi det en timeplan som sjelden spesielt åpen, det Zelensky sin, men han finner stort sett tid til det han trenger.
0: 42 mennesker mistet liv I drukningsulykker I Norge I løpet av det første halve året. Det en stor økning fra I fjor, da 17 mistet liv I den samme perioden, det viser tall fra redningsselskapet. Bare I juni mistet 15 personer livet I drukningsulykker I Norge. Tanja Krangnes I redningsselskapet, 25 flere omkommende I løpet av det første halvåret I år I forhold til I fjor. Hva forklaringen på det?
6: For det første så vil jeg jo si at det veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som hardt rammet. Det nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det nok en del av forklaringen I år.
0: Hva slags drukningsulykker det snakk om her?
6: Nå I juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det typisk sommerbildet som vi ser hvert år.
0: Jeg ser at I tallene altså, av de 42 som mistet livet I første halvår, så var 39 menn. Hvorfor det sånn?
6: Det jo noe vi ser hvert år, rundt 85-90% av de som dør I drukningsulykker I Norge menn. Og det handler nok om at menn mer eksponert altså for risikosituasjoner. Det flere menn I fritidsbåt, det flere menn som alene rundt vann. Og så tror vi at drukning skjer I hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur I båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det en risiko I de situasjonene. og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
0: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
6: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer flinke, kvinner flinke, mange menn flinke, men jeg tror de eldste nok kanskje lurer litt med vesten, og vi tenker at det lurt å ha den på fra du går ned på brygga og til du vel tilbake fra båtturen.
0: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
6: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
0: Så vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva det som skal skje da?
6: Det verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå i år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndigheter kan bidra med.
0: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes. Kommuner kan nå innføre turistskatt, eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågå tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året. Men ikke alle enige i måten pengene kreves inn på.
7: Det var boblejakkevær i dag for næringsministeren i Lofoten, mens andre fra sørlige breddegrader
8: fra Spania
7: og avkjølte seg i havet.
8: Det var fantastisk. Kaldt og herlig.
7: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
9: Når du turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på sånne anlegg, i stedet for i noen sin hage.
7: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
10: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
7: Bobilturister, campere og dagsturister slipper unna turistskatten. Men for ordføreren var det viktigste å komme seg i gang.
11: Vi positiv, og så tar vi det vi får. Og jeg personlig tror at det å legge det på overnatting nok det letteste.
7: Dagens badenymfa kommer nok tilbake, uansett hvordan skatten belastes.
8: I think it makes sense. Mening. Turisme har mange negative følger. All over I hele Europa. Jeg vet at mange andre land har en sånn skatt, så jeg synes det greit.
0: LO godt i gang med sin sommerpatrulje. De besøker bedrifter der unge arbeidstakere i sin første sommerjobb. Målet å sikre at de har mer kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Med fjorårets patrulje opplevde omtrent halvparten av de unge brudd på arbeidsmiljøloven. Oda Hovda Angelsen, du jobber i LOs sommerpatrulje, er jo en del rundt. Hvordan det dere jobber når dere går ut og reiser rundt?
12: Når vi besøker bedrifter, så kommer vi innom og hører om vi kan snakke med unge i samme jobb som der. Og så setter vi oss ned og tar en prat om arbeidsforholdet og om deres rettigheter ivaretatt. Og så informerer vi da om det noe som ikke som det skal være, da.
0: Hva sier arbeidsgiverne da? Tar de det godt imot, eller er de skeptiske når dere kommer?
12: De aller fleste er veldig positive. Og veldig mange er glad for å også vite om det noe de gjør som ikke helt etter boka. Og så det noen som litt nysgjerrig på hva vi egentlig driver med.
0: Hva erfaringene så langt i år?
12: Det mye det samme som tidligere år. Vi opplever jo at det veldig mange som ikke vet hvem som verneombud, blant annet. Det jo sikkerheten du har i jobb. Så det jo viktig å vite. Og så det en del som ikke vet, eller ikke får vaktlistene sine i tide. Og da det jo også de som på en måte får avkortet vakter i ganske kort varsel. som er, de mister da forutsigbarheten de har. Og så er det at man ikke får arbeidskontrakter, eller at arbeidskontraktene er ganske mangelfulle. Og da er det jo ganske mange unge som skjønner at her er det noe som ikke helt er riktig, men ikke er helt sikre på hva de skal gjøre med det.
0: Men er de unge generelt flinke til å kjenne rettighetene sine? Altså det er mange som ute i sin første sommerjobb her.
12: Ja, jeg ville sagt at unge er veldig nysgjerrige, og har veldig lyst til å vite hva som er riktig i arbeidslivet. Jeg jobber i informasjonssentralen. Vi får jo inn mange telefoner fra unge som har spørsmål, og er nysgjerrig på om det er riktig. Og så er det ganske mange som vet også litt om hva rettighetene sine, men som også trenger å få litt informasjon om hva de har rett på. Da.
0: Sier dere fra til arbeidsgiveren også hvis dere oppdager noe som er urimelig?
12: Det er opp til de unge, om vi gjør. Men vi prøver jo alltid å ta en liten prat med dem etterpå og takke for intervjuet, i hvert fall.
0: Hva er det arbeidsgivere må passe på da, nå i sommermånedene?
12: Det viktige er jo at man behandler unge i sommerjobb sånn som man skal behandle alle andre arbeidstagere. De skal få de samme rettighetene. Og det er viktig at man er åpen og kan være tilgjengelig sånn at de har spørsmål. Veldig mange går jo inn i sin aller første jobb, og det kan være litt vanskelig og litt skummelt. Men samarbeider man godt, så finner man jo ofte ut av det.
0: Vi håper dere får lite å gjøre i sommer. Takk skal du ha, Oda Hovda Angelsen. En mann i 30-årene ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, ifølge Agderposten. Aksjonen startet rundt klokka 23 i går kveld i et boligfelt i Arendal. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Mannen fikk førstehjelp på stedet av politiet før han ble hentet og kjørt til sykehus. Antallet bekreftede ebola-smittetilfeller i Kongo har nå økt til 1406. Det er en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. Det er registrert smitte i tre provinser. Utbruddet er forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Hundrevis av brandfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det er ulemt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer er evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
1: Det er rundt 1200 hektar som brenner, det er noe sånn som 12 000 mål, og det er ulent terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så er det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
0: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
1: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo. 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
0: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
1: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Tarn, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
0: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Nærmere 6,500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har 10,000-vis mistet hjemmet sitt. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova er i Venezuela.
2: 1,800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet. Sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet, men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barna har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
0: Det er høysesong for konserter og festivaler om dagen, og dermed også dessverre billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter til dette arrangementet, som strekker seg over 3 dager. Alle billettene ble utsolgt på kort tid da det ble lagt ut for salg. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Nora Wendberg Glørsen, du er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Sånn erfaringsmessig, hvor stort problem mener dere det er med falske billetter?
3: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
0: Hvordan kan man sjekke da at billetten er ekte?
3: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Så finnes det jo også diverse tjenester, halvoffisielle tjenester kanskje, hvor man kan kjøpe såkalte resale-billetter da, til vanlig pris, kan vi si. Hvor trygge er de tjenestene?
3: Ja, min erfaring er hvis du bruker billettformidlernes resale-løsninger, sånn som Ticketmaster sin, så skal det være trygt.
0: Men hva er det som er tryggest da? Er det å ha en digital billett, eller ha en som er skrevet ut på papir, som var mer vanlig på å si, i gamle dager?
3: Nei, sånn som billetter er i dag, så er det jo som regel en strekkode, en QR-kode. Om du har skrevet ut papir, så er det fortsatt en type digital billett. Og med dagens teknologiske muligheter, så er det utrolig lett å både forfalske billetter, men også å selge samme billett mange ganger.
0: Men hvis man da kommer og har kjøpt en billett fra noen man kanskje ikke kjenner naturlig fra før, har kjøpt en billett og dukker opp på en konsertarena og ikke får komme inn, man får beskjed om at billetten ikke er gyldig, hva kan man gjøre da?
3: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det er ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det er jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, er det mulig å stoppe denne utbetalingen? Eller hvis du har betalt med kort, er det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon?
0: Har man noen rettigheter?
3: Det du egentlig har rett på, det er jo at denne selgeren som har svindlet deg, enten skal gi deg en ordentlig billett, eller gi deg pengene tilbake. Men det jo forskjell på det å ha rett og det å få rett, og det å selv jakte ned privatpersoner, det ikke så enkelt. Så det nok enklere å gå til politiet og anmelde vedkommende, og gå til banken sin og prøve å få hjelp der.
0: Du jobber altså i Forbrukerrådet, det mange som tar kontakt med dere for å få hjelp?
3: Vi hører jo også fra forbrukere som blir svindlet, absolutt. Men jeg tror nok de fleste vet at de skal ringe enten banken sin eller politiet. Noen ringer kanskje også billettselskapene.
0: Mm. Nora Wennberg Gløersen, vi får håpe at få slipper å oppleve dette i fremtiden. Takk skal du for at du kom til oss. Den tidligere suksesstreneren Eirik Horneland vender tilbake til Brann og blir klubbens nye hovedtrener, bekreftet klubben på en pressekonferanse i dag tidlig, men det klubbens trenerjakt over en måned etter at Freyr Alexandersson fikk sparken. Horneland har hele tiden vært Branns foretrukne kandidat, og partene har de siste ukene jobbet med å komme til enighet om en retur. Minst 13 mennesker drept og nesten 90 såret i et russisk rakett- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra sier at redningsmannskaper har jobbet hele natten for å hjelpe skadde. Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 13 mennesker drept i det omfattende angrepet som blant annet rammet boligblokker. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Vi ønsker god formiddag. Klokka 10. Minst 13 mennesker drept og nesten 90 såret i et russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Borgermesteren i Kyiv sier angrepet det største enkeltangrepet noensinne mot byen. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt nesten 600 droner og missiler i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra i området der angrepet skjedde.
13: Jeg står nå på et av de stedene der Russland angrep Kyiv i natt. Det en sivil boligbygning som bak meg totalt ødelagt. Her har redningsarbeidet pågått med brannvesen og redningsvesen gjennom natten. Vi ser det at bygningsmassene de helt fullstendig ødelagt. Og inni dette bygget så leter man nå fortsatt etter liv. Man har ikke full oversikt enda på hvor mange som har blitt drept og hvor mange som såret i angrepet. Og rundt oss, når man ser på alle disse bygningene, så det knapt et vindu som intakt. Det total ødeleggelse over hele plassen, og alt av grøntarealer dekket av grått bygningsstøv, og gjennom luften så siver det sånne små partikler som et resultat av dette ødeleggende angrepet. Russland angrep altså med nesten 500 droner, og 73 missiler. Dette her et angrep som av en enorm størrelse, og man ser også at Ukraina sliter med å skyte ned alt sammen når det blir så omfattende. Spesielt det de ballistiske missilene og kryssermissiler av typen Zircon som vanskelig for ukrainerne. Og dette her kun en av de missilene som gikk gjennom.
0: Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
14: Følelsene var der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flydde inn, så kjente jeg at det var helt rett.
15: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
14: Ja, det har jeg brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
0: Thank you. 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker I Norge I løpet av det første halve året. Det en stor økning fra I fjor, da 17 mistet liv I den samme perioden, det viser tall fra redningsselskapet. Bare I juni mistet 15 personer livet I drukningsulykker I Norge. Tanja Krangnes I redningsselskapet, 25 flere omkommende I løpet av det første halvåret I år I forhold til I fjor. Hva forklaringen på det?
6: For det første så vil jeg jo si det, det veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som hardt rammet. Det nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det nok en del av forklaringen I år.
0: Hva slags drukningsulykker det snakk om her?
6: Nå I juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det typisk sommerbildet som vi ser hvert år.
0: Jeg ser at de tallene, altså, av de 42 som mistet liv I første halvår, så var 39 menn. Hvorfor det sånn?
6: Det jo noe vi ser hvert år, rundt 85-90% av de som dør I drukningsulykker I Norge menn. Og det handler nok for, om at menn mer eksponert altså for risikosituasjoner. Det flere menn I fritidsbåt, det flere menn som alene rundt vann. Og så tror vi at altså, drukning skjer I hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur I båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det en risiko I de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
0: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke folk generelt til å bruke redningsvest ombord I båt?
6: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer flinke, kvinner flinke, mange menn flinke. Men jeg tror de eldste nok kanskje lurer litt med vesten. Og vi tenker at det lurt å ha den på fra du går ned på brygga og til du vel tilbake fra båtturen.
0: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
6: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon I Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
0: Så vi altså inne I den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva det som skal skje da?
6: Det verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå I år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndighetene kan bidra med.
0: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes. Kommuner kan nå innføre turistskatt, eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren I Vågå tror kommunene I Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner I året. Men ikke alle enige I måten pengene kreves inn på.
16: Det var boblejakkevær I dag for næringsministeren I Lofoten, mens andre fra sørlige breddegrader trengte
17: å... Spania.
18: It was amazing. It was cold. It was
17: Det var fantastisk. Kaldt og herlig.
16: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
9: Når du turist, så må du også på do. Og da det lurt å gjøre det på et sånt her anlegg, I stedet for I noen sin hage.
16: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk I Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver I hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
10: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De har store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest I turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
16: Bobilturister, campere og dagsturister slipper unna turistskatten. Men for ordføreren var det viktigste å komme seg I gang.
11: Vi positiv, og så tar vi det vi får. Og jeg personlig tror at det å legge det på overnatting nok det letteste.
19: Dagens badenymfa kommer nok tilbake, uansett hvordan skatten belastes.
20: I think it makes sense.
17: Det gir mening. Turisme har mange negative følger.
20: All over Europe, I know other countries.
17: I hele Europa. Jeg vet at mange andre land har en sånn skatt. Så jeg synes det greit.
0: Er godt i gang med sin sommerpatrulje. De besøker bedrifter der unge arbeidstakere er i sin første sommerjobb. Målet er å sikre at de har mer kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Med fjorårets patrulje opplevde omtrent halvparten av de unge brudd på arbeidsmiljøloven. Oda Hovda Angelsen, du jobber i LOs sommerpatrulje, er jo en del rundt. Hvordan er det dere jobber når dere går ut og reiser rundt?
12: Når vi besøker bedrifter, så kommer vi innom og hører om vi kan snakke med unge i samme jobb som er der. Og så setter vi oss ned og tar en prat om arbeidsforholdet og om deres rettigheter er ivaretatt. Og så informerer vi da om det er noe som ikke er som det skal være, da.
0: Hva sier arbeidsgiverne da? Tar de det godt imot, eller er de skeptiske når dere kommer?
12: De aller fleste er veldig positive. Og veldig mange er glad for å også vite om det er noe de gjør som ikke er helt etter boka. Og så er det noen som er litt nysgjerrig på hva vi egentlig driver med.
0: Hva er erfaringene så langt i år?
12: Det er mye det samme som tidligere år. Vi opplever jo at det er veldig mange som ikke vet hvem som er verneombud, blant annet. Det er jo sikkerheten du har i jobb. Så det er jo viktig å vite. Og så er det en del som ikke vet, eller ikke får vaktlistene sine i tide. Og da er det jo også de som på en måte får avkortet vakter i ganske kort varsel, som er, de mister da forutsigbarheten de har. Og så er det at man ikke får arbeidskontrakter, eller at arbeidskontraktene er ganske mangelfulle. Og da er det jo ganske mange unge som skjønner at her er det noe som ikke helt er riktig, men ikke er helt sikre på hva de skal gjøre med det.
0: Men er de unge generelt flinke til å kjenne rettighetene sine? Altså det er mange som er ute i sin første sommerjobb her.
12: Ja, jeg ville sagt at unge er veldig nysgjerrige, og har veldig lyst til å vite hva som er riktig i arbeidslivet. Jeg jobber i informasjonssentralen. Vi får jo inn mange telefoner fra unge som har spørsmål, og er nysgjerrige på om det er riktig. Og så er det ganske mange som vet også litt om hva rettighetene sine, men som også trenger å få litt informasjon om hva de har rett på, da.
0: Sier dere fra til arbeidsgiveren også hvis dere oppdager noe som er urimelig?
12: Det er opp til de unge, om vi gjør. Men vi prøver jo alltid å ta en liten prat med dem etterpå og takke for intervjuet, i hvert fall.
0: Hva er det arbeidsgivere må passe på da, nå i sommermånedene?
12: Det viktige er jo at man behandler unge i sommerjobb sånn som man skal behandle alle andre arbeidstagere. De skal få de samme rettighetene, og det er viktig at man er åpen og kan være tilgjengelig sånn at de har spørsmål. Veldig mange går jo inn i sin aller første jobb, og det kan være litt vanskelig og litt skummelt. Men samarbeider man godt, så finner man jo ofte ut av det.
0: Vi håper at dere får lite å gjøre i sommer. Takk skal du ha, Oda Hovda Angelsen. En mann i 30-årene ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, ifølge Agderposten. Aksjonen startet rundt klokka 23 i går kveld i et boligfelt i Arendal. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Mannen fikk førstehjelp på stedet av politiet før han ble hentet og kjørt til sykehus. Antallet bekreftede ebola-smittetilfeller i Kongo har nå økt til 1406. Det er en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. Det er registrert smitte i tre provinser. Utbruddet er forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Hundrevis av brannfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det er ulendt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer er evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
1: Det er rundt 1200 hektar som brenner, det er noe sånn som 12 000 mål, og det er ulendt terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda, nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier.

0: store bidrag fra områder i nærheten. Sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo. 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
0: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Tarn, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Nærmere 6500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har 10.000-vis mistet hjemmet sitt. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova er i Venezuela.
2: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barna har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
1: Det er høysesong for konserter og festivaler om dagen, og dermed også dessverre billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter til dette arrangementet, som strekker seg over 3 dager. Alle billettene ble utsolgt på kort tid da det ble lagt ut for salg. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Nora Wendberg Glørsen, du er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Sånn erfaringsmessig, hvor stort problem mener dere det er med falske billetter?
3: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere, de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
1: Hvordan kan man sjekke da at billetten er ekte?
3: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
1: Så finnes det jo også diverse tjenester, halvoffisielle tjenester kanskje, hvor man kan kjøpe såkalte resale-billetter til vanlig pris, kan vi si. Hvor trygge er de tjenestene?
3: Ja, min erfaring er, hvis du bruker billettformidlernes resale-løsninger, sånn som Ticketmaster sin, så skal det være trygt.
1: Men hva er det som er tryggest da? Er det å ha en digital billett, eller ha en som er skrevet ut på papir, som var mer vanlig i gamle dager?
3: Nei, sånn som billetter er i dag, så er det jo som regel en strekkode, en QR-kode. Om du har skrevet ut papir, så er det fortsatt en type digital billett. Og med dagens teknologiske muligheter,

0: da det utrolig lett å både forfalske billetter, men også å selge samme billett mange ganger.
1: Men hvis man da kommer og har kjøpt en billett fra noen man kanskje ikke kjenner naturlig fra før, har kjøpt en billett og dukker opp på en konsertarena og ikke får komme inn, man får beskjed om at billetten ikke er gyldig, hva kan man gjøre da?
0: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det er ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det er jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, er det mulig å stoppe denne utbetalingen? Eller hvis du har betalt med kort, er det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon?
1: Har man noen rettigheter?
0: Det du egentlig har rett på, det er jo at denne selgeren som har svindlet deg, enten skal gi deg en ordentlig billett, eller gi deg pengene tilbake. Men det er jo forskjell på det å ha rett og det å få rett, og det å selv jakte ned privatpersoner, det er ikke så enkelt. Så det er nok enklere å gå til politiet og anmelde vedkommende, og gå til banken sin og prøve å få hjelp der.
1: Du jobber altså i Forbrukerrådet, er det mange som tar kontakt med dere for å få hjelp?
0: Vi hører jo også fra forbrukere som blir svindlet, absolutt. Men jeg tror nok de fleste vet at de skal ringe enten banken sin eller politiet. Noen ringer kanskje også billettselskapene.
1: Nora Wennberg Gløersen, vi får håpe at få slipper å oppleve dette i fremtiden. Takk skal du for at du kom til oss. Minst 13 mennesker drept og nesten 90 såret i et russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Borgermesteren i Kyiv sier angrepet det største enkeltangrepet noensinne mot byen. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt nesten 600 droner og missiler i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra i området der angrepet skjedde.
2: Jeg står nå på et av de stedene der Russland angrep Kyiv i natt. Det en sivil boligbygning som bak meg totalt ødelagt. Her har redningsarbeidet pågått med brandvesen og redningsvesen gjennom natten. Vi ser det at bygningsmassene de helt fullstendig ødelagt. Og inni dette bygget så leter man nå fortsatt etter liv. Man har ikke full oversikt enda på hvor mange som har blitt drept og hvor mange som såret i angrepet. Og rundt oss, når man ser på alle disse bygningene, så det knapt et vindu som intakt. Det total ødeleggelse over hele plassen, og alt av grøntarealer dekket av grått bygningsstøv. Og gjennom luften så siver det sånne små partikler som et resultat av dette ødeleggende angrepet. Russland angrep altså med nesten 500 droner. Og 73 missiler. Dette her et angrep som av en enorm størrelse. Og man ser også at Ukraina sliter med å skyte ned alt sammen når det blir så omfattende. Spesielt det de ballistiske missilene og kryssermissiler av typen Zircon som vanskelig for ukrainerne. Og dette her kun en av de missilene som gikk gjennom.
1: Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
3: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flydde inn, så kjente jeg at det var helt rett.
4: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
3: Ja, det har jeg brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
1: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det en stor økning fra i fjor, da 17 mistet liv i den samme perioden, det viser tall fra redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i redningsselskapet, 25 flere omkomne i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva forklaringen på det?
5: For det første så vil jeg jo si at det veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som hardt rammet. Det er nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det er nok en del av forklaringen i år.
6: Hva slags drukningsulykker er det snakk om her?
5: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det er et typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
6: Jeg ser av de tallene, altså av de 42 som mistet livet i første halvår, så var 39 menn. Hvorfor er det sånn?
5: Det er noe vi ser hvert år, rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykker i Norge er menn. Og det handler nok om at menn er mer eksponert altså for risikosituasjoner. Det er flere menn i fritidsbåt, det er flere menn som er alene rundt vann. Og så tror vi at altså, drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det er en risiko i de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
6: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke er folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
5: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer er flinke, kvinner er flinke, mange menn er flinke, men jeg tror de eldste nok kanskje lurer litt med vesten. Og vi tenker at det er lurt å ha den på fra du går ned på brygga og til du er vel tilbake fra båtturen.
6: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
5: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
6: Så er vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli er en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva er det som skal skje da?
5: Det er verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå i år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndigheter kan bidra med.
6: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes. Kommuner kan nå innføre turistskatt, eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågå tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året. Men ikke alle er enige i måten pengene kreves inn på.
7: Det var boblejakkevær i dag for næringsministeren i Lofoten, mens andre fra sørlige breddegrader
8: fra Spania
7: trengte å avkjøle seg i havet.
8: It was amazing.
9: Det var fantastisk. Kaldt og herlig.
7: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
10: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på sånne anlegg, i stedet for i noen sin hage.
7: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
11: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
7: Bobilturister, campere og dagsturister slipper unna turistskatten. Men for ordføreren var det viktigste å komme seg i gang.
12: Vi er positive, og så tar vi det vi får. Og jeg personlig tror at det å legge det på overnatting nok er det letteste.
7: Dagens badenymfa kommer nok tilbake, uansett hvordan skatten belastes.
13: Det gir mening. Turisme har mange negative følger.
14: I hele Europa. Jeg vet at mange andre land har en sånn skatt, så jeg synes det er greit.
6: LO er godt i gang med sin sommerpatrulje. De besøker bedrifter der unge arbeidstakere er i sin første sommerjobb. Målet er å sikre at de har mer kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Med fjorårets patrulje opplevde omtrent halvparten av de unge brudd på arbeidsmiljøloven.
1: Oda Hovda Angelsen, du jobber I LOs sommerpatrulje, jo en del rundt. Hvordan dere jobber når dere går ut og reiser rundt?
15: Når vi besøker bedrifter, så kommer vi innom og hører om vi kan snakke med unge I samme jobb som der. Og så setter vi oss ned og tar en prat om arbeidsforholdet og om deres rettigheter ivaretatt. Og så informerer vi da om det noe som ikke som det skal være. Da.
1: Hva sier arbeidsgiverne da? Tar de det godt imot, eller de skeptiske når dere kommer?
15: De aller fleste veldig positive. Og veldig mange glad for å også vite om det noe de gjør som ikke helt etter boka. Og så det noen som litt nysgjerrig på hva vi egentlig driver med.
1: Hva erfaringene så langt I år?
15: Det mye det samme som tidligere år. Vi opplever jo at det veldig mange som ikke vet hvem som verneombud, blant annet. Det jo sikkerheten du har I jobb, så det jo viktig å vite. Og så det en del som ikke vet, eller ikke får vaktlistene sine I tide. Og da det jo også de som på en måte får avkortet vakter I ganske kort varsel, som de mister da forutsigbarheten de har. Og så det at man ikke får arbeidskontrakter, eller at arbeidskontraktene ganske mangelfulle. Og da det jo ganske mange unger som skjønner at her det noe som ikke helt riktig, men ikke helt sikre på hva de skal gjøre med det.
1: Men de unge generelt flinke til å kjenne rettighetene sine? Altså det mange som ute I sin første sommerjobb her.
15: Ja, jeg ville sagt at unge veldig nysgjerrige, og har veldig lyst til å vite hva som riktig I arbeidslivet. Jeg jobber I informasjonssentralen. Vi får jo inn mange telefoner fra unge som har spørsmål og nysgjerrig på om det riktig. Og så det ganske mange som vet også litt om hva rettighetene sine, men som også trenger å få litt informasjon om hva de har rett på. Da.
1: Sier dere fra til arbeidsgiveren også hvis dere oppdager noe som urimelig?
15: Det opp til de unge om vi gjør, men vi prøver jo alltid å ta en liten prat med dem etterpå og takke for intervjuet I hvert fall.
1: Hva det arbeidsgivere må passe på da, nå I sommermånedene?
15: Det viktige jo at man behandler unge I sommerjobb sånn som man skal behandle alle andre arbeidstagere. De skal få de samme rettighetene, og det viktig at man åpen og kan være tilgjengelig sånn at de har spørsmål. Veldig mange går jo inn I sin aller første jobb, og det kan være litt vanskelig og litt skummelt. Men samarbeider man godt, så finner man jo ofte ut av det.
1: Vi håper dere får lite å gjøre I sommer. Takk skal du ha, Oda Hovda Angelsen. Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv I natt. Minst 13 mennesker drept I det omfattende angrepet som blant annet rammet boligblokker. Kraftig økning I antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. En mann I 30-årene ble skutt I beinet under en politiaksjon I Arendal I natt, ifølge Agderposten. Aksjonen startet rundt klokka 23 I går kveld I et boligfelt I Arendal. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder I byen. Mannen fikk førstehjelp på stedet av politiet før han ble hentet og kjørt til sykehus. Antallet bekreftede Ebola-smittetilfeller I Kongo har nå økt til 1406. Det en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. Det registrert smitte I tre provinser. Utbruddet forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Hundrevis av brandfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest I Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det ulendt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet I går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
16: Det rundt 1200 hektar som brenner, det noe sånn som 12 000 mål, og det ulendt terreng med dalsøk og fureskog som dessverre brenner godt. Det vanskelig å komme inn I området på landjorda, nå har de fått tak I bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
16: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo, 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
16: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Tarn, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Nærmere 6,500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har 10,000-vis mistet hjemmet sitt. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova er i Venezuela.
17: 1,800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koseligt ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barna har vært vittne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
1: Det er høysesong for konserter og festivaler om dagen, og dermed også dessverre billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter til dette arrangementet, som strekker seg over 3 dager. Alle billettene ble utsolgt på kort tid da det ble lagt ut for salg. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Nora Wendberg Glørsen, du er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Sånn erfaringsmessig, hvor stort problem mener dere det er med falske billetter?
0: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere, de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
1: Hvordan kan man sjekke da at billetten er ekte?
0: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
1: Så finnes det jo også diverse tjenester, halvoffisielle tjenester kanskje, hvor man kan kjøpe såkalte resale-billetter da, til vanlig pris, kan vi si. Hvor trygge er de tjenestene?
0: Ja, min erfaring er, hvis du bruker billettformidlernes resale-løsninger, sånn som Ticketmaster sin, så skal det være trygt.
1: Men hva er det som er tryggest da? Er det å ha en digital billett, eller ha en som er skrevet ut på papir, som var mer vanlig på å si, i gamle dager?
0: Nei, sånn som billetter er i dag, så er det jo som regel en strekkode, en QR-kode. Om du har skrevet ut papir, så er det fortsatt en type digital billett. Og med dagens teknologiske muligheter, så er det utrolig lett å både få falske billetter, men også å selge samme billett mange ganger.
1: Men hvis man da kommer og har kjøpt en billett fra noen man kanskje ikke kjenner naturlig fra før, har kjøpt en billett og dukker opp på en konsertarena og ikke får komme inn, man får beskjed om at billetten ikke er gyldig, hva kan man gjøre da?
0: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det er ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det er jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, er det mulig å stoppe denne utbetalingen? Eller hvis du har betalt med kort, er det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon?
1: Har man noen rettigheter?
0: Det du egentlig har rett på, det er jo at denne selgeren som har svindlet deg, enten skal gi deg en ordentlig billett, eller gi deg pengene tilbake. Men det er jo forskjell på det å ha rett og det å få rett, og det å selv jakte ned privatpersoner, det er ikke så enkelt. Så det er nok enklere å gå til politiet og anmelde vedkommende, og gå til banken sin og prøve å få hjelp der.
1: Du jobber altså i Forbrukerrådet, er det mange som tar kontakt med dere for å få hjelp?
0: Vi hører jo også fra forbrukere som blir svindlet, absolutt. Men jeg tror nok de fleste vet at de skal ringe enten banken sin eller politiet. Noen ringer kanskje også billettselskapene.
1: Mm. Nora Wennberg Gløersen, vi får håpe at få slipper å oppleve dette i fremtiden. Takk skal du for at du kom til oss. Minst 13 mennesker drept og nesten 90 såret i et russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Borgermesteren i Kyiv sier angrepet det største enkeltangrepet noensinne mot byen. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt nesten 600 droner og missiler i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra i området der angrepet skjedde.
2: Jeg står nå på et av de stedene der Russland angrep Kyiv i natt. Det er en sivil boligbygning som bak meg totalt ødelagt. Her har redningsarbeidet pågått med brannvesen og redningsvesen gjennom natten. Vi ser det at bygningsmassene de helt fullstendig ødelagt. Og inni dette bygget så leter man nå fortsatt etter liv. Man har ikke full oversikt enda på hvor mange som har blitt drept og hvor mange som såret i angrepet. Og rundt oss, når man ser på alle disse bygningene, så er det knapt et vindu som intakt. Det total ødeleggelse over hele plassen, og alt av grøntarealer dekket av grått bygningsstøv, og gjennom luften så siver det sånne små partikler som et resultat av dette ødeleggende angrepet. Russland angrep altså med nesten 500 droner, og 73 missiler. Dette her et angrep som av en enorm størrelse, og man ser også at Ukraina sliter med å skyte ned alt sammen, og det blir så omfattende. Spesielt det de ballistiske missilene og kryssermissiler av typen Zircon, som vanskelig for ukrainerne. Og dette her kun en av de missilene som gikk gjennom.
1: Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
3: følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben er blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flyttet inn, så kjente jeg at det var helt rett.
4: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
3: Ja, det har jeg jo brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
6: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det er en stor økning fra i fjor, da 17 mistet liv i den samme perioden, det viser tall fra redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i redningsselskapet, 25 flere omkomne i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva er forklaringen på det?
5: For det første så vil jeg jo si det er veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som er hardt rammet. Det er nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det er nok en del av forklaringen i år.
6: Hva slags drukningsulykker er det snakk om her?
5: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det er et typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
6: Jeg ser av de tallene, altså av de 42 som mistet liv i første halvår, så var 39 menn. Hvorfor er det sånn?
5: Det er jo noe vi ser hvert år. Rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykker i Norge er menn. Og det handler nok om at menn er mer eksponert, altså for risikosituasjoner. Det er flere menn i fritidsbåt, det er flere menn som er alene rundt vann. Og så tror vi at drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det er en risiko i de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sine litt mer enn det kvinner generelt gjør.
6: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke er folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
5: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer er flinke, kvinner er flinke, mange menn er flinke. Men jeg tror de eldste nok kanskje lurer litt med vesten. Og vi tenker at det er lurt å ha den på fra du går ned på brygga og til du er vel tilbake fra båtturen.
6: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
5: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
6: Så er vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli er en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva er det som skal skje da?
5: Det er verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå i år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndighetene kan bidra med.
6: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes. Kommuner kan nå innføre turistskatt, eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågå tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året. Men ikke alle er enige i måten pengene kreves inn på.
18: Det var boblejakkevær i dag for næringsministeren i Lofoten, mens andre fra sørlige breddegrader.
19: I'm from Spain.
20: Yeah, from Spania.
18: Avkjølelse i havet.
19: It was amazing. It was cold.
20: Det var fantastisk. Kaldt og herlig.
18: Lofoten trenger å bygge infrastruktur, som toaletter til turistene.
10: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på et sånt her anlegg, i stedet for i noen sin hage.
18: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
11: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De har store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
8: Bobilturister, campere og dagsturister slipper unna turistskatten. Men for ordføreren var det viktigste å komme seg i gang.
12: Vi positive. Og så tar vi det vi får. Og jeg personlig tror jo at det å legge det på overnatting nok er det letteste.
8: Dagens badenymfa kommer nok tilbake uansett hvordan skatten belastes.
19: I think it makes sense.
20: Det gir mening. Turisme har mange negative følger.
19: All over Europe. I know
20: I hele Europa. Jeg vet at mange andre land har en sånn skatt. Så jeg synes det greit.
6: Nå godt I gang med sin sommerpatrulje. De besøker bedrifter der unge arbeidstakere I sin første sommerjobb. Målet å sikre at de har mer kunnskap om rettigheter og plikter I arbeidslivet. Ved fjorårets patrulje opplevde omtrent halvparten av de unge brudd på arbeidsmiljøloven. Oda Hovda Angelsen, du jobber I LOs sommerpatrulje, jo en del rundt. Hvordan det dere jobber når dere går ut og reiser rundt?
15: Når vi besøker bedrifter, så kommer vi innom og hører om vi kan snakke med unge I samme jobb som der. Og så setter vi oss ned og tar en prat om arbeidsforholdet og om deres rettigheter ivaretatt. Og så informerer vi da om det noe som ikke som det skal være, da.
6: Hva sier arbeidsgiverne da? Tar de det godt imot, eller de skeptiske når dere kommer?
15: De aller fleste veldig positive. Og veldig mange glad for å også vite om det noe de gjør som ikke helt etter boka. Og så det noen som litt nysgjerrig på hva vi egentlig driver med.
6: Hva erfaringene så langt I år?
15: Det mye det samme som tidligere år. Vi opplever jo at det veldig mange som ikke vet hvem som verneombud, blant annet. Det jo sikkerheten du har I jobb. Så det jo viktig å vite. Og så det en del som ikke vet, eller ikke får vaktlistene sine I tide. Og da det jo også de som på en måte får avkortet vakter I ganske kort varsel, som de mister da forutsigbarheten de har. Og så det at man ikke får arbeidskontrakter, eller at arbeidskontraktene ganske mangelfulle. Og da det jo ganske mange unge som skjønner at her det noe som ikke helt riktig, men ikke helt sikre på hva de skal gjøre med det.
6: Men de unge generelt flinke til å kjenne rettighetene sine? Altså det mange som ute I sin første sommerjobb her.
15: Ja, jeg ville sagt at unge veldig nysgjerrige, og har veldig lyst til å vite hva som riktig I arbeidslivet. Jeg jobber I informasjonssentralen. Vi får jo inn mange telefoner fra unge som har spørsmål, og nysgjerrige på om det riktig. Og så det ganske mange som vet også litt om hva rettighetene sine, men som også trenger å få litt informasjon om hva de har rett på. Da.
6: Sier dere fra til arbeidsgiveren også hvis dere oppdager noe som urimelig?
15: Det opp til de unge, om vi gjør. Men vi prøver jo alltid å ta en liten prat med dem etterpå og takke for intervjuet, I hvert fall.
6: Hva det arbeidsgivere må passe på da, nå I sommermånedene?
15: Det viktige jo at man behandler unge I sommerjobb sånn som man skal behandle alle andre arbeidstagere. De skal få de samme rettighetene, og det viktig at man åpen og kan være tilgjengelig sånn at de har spørsmål. Veldig mange går jo inn I sin aller første jobb, og det kan være litt vanskelig og litt skummelt. Men samarbeider man godt, så finner man jo ofte ut av det.
6: Vi håper dere får lite å gjøre I sommer. Takk skal du ha, Oda Hovda Angelsen. Hundrevis av brandfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest I Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det ulemt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet I går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
16: Det rundt 1200 hektar som brenner, det noe sånn som 12 000 mål, og det ulent terreng med dalsøk og fureskog som dessverre brenner godt. Det vanskelig å komme inn I området på landjorda, nå har de fått tak I bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
16: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo, 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
16: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Tarn, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube. Og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Nærmere 6500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har titusenvis mistet hjemmet sitt. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova er i Venezuela.
9: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. De fleste barnene har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at $200 million fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
1: Det er høysesong for konserter og festivaler om dagen, og dermed også dessverre billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter til dette arrangementet, som strekker seg over 3 dager. Alle billettene ble utsolgt på kort tid da det ble lagt ut for salg. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Nora Wendberg Glørsen, du er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Sånn erfaringsmessig, hvor stort problem mener dere det er med falske billetter?
0: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere, de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
1: Hvordan kan man sjekke da at billetten er ekte?
0: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
1: Så finnes det jo også diverse tjenester, halvoffisielle tjenester kanskje, hvor man kan kjøpe såkalte resale-billetter da, til vanlig pris, kan vi si. Hvor trygge er de tjenestene?
0: Ja, min erfaring er, hvis du bruker billettformidlernes resale-løsninger, sånn som Ticketmaster sin, så skal det være trygt.
1: Men hva er det som er tryggest da? Er det å ha en digital billett, eller ha en som er skrevet ut på papir, som var mer vanlig på å si, i gamle dager?
0: Nei, sånn som billetter er i dag, så er det jo som regel en strekkode, en QR-kode. Om du har skrevet ut papir, så er det fortsatt en type digital billett. Og med dagens teknologiske muligheter, så er det utrolig lett å både forfalske billetter, men også å selge samme billett mange ganger.
1: Men hvis man da kommer og har kjøpt en billett fra noen man kanskje ikke kjenner naturlig fra før, har kjøpt en billett og dukker opp på en konsertarena og ikke får komme inn, man får beskjed om at billetten ikke er gyldig, hva kan man gjøre da?
0: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det er ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det er jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, er det mulig å stoppe denne utbetalingen? Eller hvis du har betalt med kort, er det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon?
1: Har man noen rettigheter?
0: Det du egentlig har rett på, det er jo at denne selgeren som har svindlet deg, enten skal gi deg en ordentlig billett, eller gi deg pengene tilbake. Men det er jo forskjell på det å ha rett og det å få rett, og det å selv jakte ned privatpersoner, det er ikke så enkelt. Så det er nok enklere å gå til politiet og anmelde vedkommende, og gå til banken sin og prøve å få hjelp der.
1: Du jobber altså i Forbrukerrådet, er det mange som tar kontakt med dere for å få hjelp?
0: Vi hører jo også fra forbrukere som blir svindlet, absolutt. Men jeg tror nok de fleste vet at de skal ringe enten banken sin eller politiet. Noen ringer kanskje også billettselskapene.
1: Mm. Nora Wennberg Glørsen, vi får håpe at få slipper å oppleve dette i fremtiden. Takk skal du for at du kom til oss. Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 17 mennesker drept i det omfattende angrepet, som blant annet rammet boligblokker. Samlingsregjeringen i Tyskland enige om stor økonomisk reformpakke. Både arbeidstakere og bedrifter skal betale mindre skatt. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Klokka 11, vi ønsker god formiddag med NRK Nyheter. Tysklands samlingsregjering er enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene i Europas største økonomi har i månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning i den økonomiske politikken. Og korrespondent Sofia Paskevic i Berlin, hva er det viktigste i reformpakken som regjeringen nå legger fram?
7: Det er skattepolitikken som er den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned i byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle en borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette er de største delene av pakken.
1: Ja, er dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
7: Dette er noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette er fordi at det er en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med Sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette er noe de har gått til valg på, men selvfølgelig er det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene i regjeringen, regjeringen går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg i delstatsvalgene. Så det er begge deler.
1: Ja, hvor presset er Friedrich Merz og regjeringen politisk?
7: Merz som forbundskansler er tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere, så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren er det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AFD omsider skal få makt i delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de, noe han absolutt ikke ønsker. Så dette er et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
1: Ja, dette er altså en stor økonomisk reformpakke. I hvor stor grad vil vanlige tyskere merke dette på lommeboka?
7: Ja, nå skal alle de som tjener mindre enn 280 000 euro, eller 28 000 euro i året, skal betale mindre skatt. De som kommer til å, som det kan gå ille for, er de virkelig lavt lønte. Der blir det sagt at folk som har vært avhengig av sosialhjelp kan ende opp på gata. Og så vil de som er syke kunne slite, fordi at nå skal det bli mye vanskeligere å kunne få sykemelding, og samtidig skal det bli lettere å bli sparket fra midlertidige jobber, en fordel for bedriftene, men mye mindre sikkerhet for de som har vært avhengig av slike jobber.
1: Så sier regjeringen at denne pakken vil få Tyskland tilbake på sporet. Hva er det som har gått galt i tysk økonomi?
7: Ja, de siste årene så har tyske industribedrifter blitt utkonkurrert av både kinesiske og østeuropeiske bedrifter. Det har vært høye produksjonskostnader, høye lønnskostnader, men også strøm. Det er mange strømkrevende bedrifter som har slitt med høye strømkostnader. Nå håper man at man med disse lettelsene i bedriftsskatt skal gjøre det enklere for bedriftene, men også det at de må betale mindre for folk som er syke, er tanken at det da skal være færre økonomiske utgifter for tyske bedrifter, at de skal bli mer konkurransedyktige i forhold til bedrifter der som ikke har samme velferdsstat som Tyskland, og dermed kunne vært i stand til å produsere billigere.
1: Takk til Sofia Paskevic i Berlin. Minst 17 mennesker er drept og nesten 90 såret i et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, du står der et av missilene traff. Hvordan ser det ut der nå?
13: Her jeg står, så er det tydelige spor etter de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet i dag har påført. Jeg står akkurat nå like ved et av kraterne som et av kryssermissilene har etterlatt seg. Her har de nå ryddet tomt for spor etter missilet, og så ser man jo denne bygningen i bakgrunnen der veldig mange mennesker har måttet forlate og er blitt fraktet til sykehus i løpet av natten fordi at det har gjort så stor skade. Det er knapt et vindu å se i et par hundre meters omkrets her, så det er gjort veldig, veldig stor skade i løpet av natten her i Kyiv.
1: Er det nå klart om dette angrepet var rettet mot sivile, eller kan det ha vært et annet mål?
13: Nei, det er uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke er veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, det dukker opp rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna, så er det en 9-etasjers bygning der
2: flere mennesker har mistet liv i løpet av natten. Så det her jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den ganske hensynsløs, og denne type våpen ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Ja, du har vært i Ukraina en stund nå. Hvilket inntrykk gir det å se disse ødeleggelsene?
2: Nei, det veldig spesielt, og det to grunner til det. Det ene jo at når man går på innsiden av den bygningen bak meg, så ser man mennesker som har mistet det meste av det de eier. De har kanskje opplevd at noen har blitt skadet, såret og har mistet livet sitt. Jeg møtte en far her som har hjulpet barna sine ut på natten. Det glasskår overalt, men han fraktet både bestemor, bestefar og barn barfot gjennom disse glasskårene for å redde livene deres. Det var en flyalarm som pågikk gjennom hele natten. Og så har du det andre. Det jo da at menneskene samler seg nå for å hjelpe, for å rydde, for å skjære ut sponplater som man kan dekke til vinduene med, og for å gi assistanse til alle menneskene som rammet av dette angrepet.
1: Så kommer det meldinger i dag om at president Zelensky ber USA om å få lage patriotmissiler på lisens i Ukraina. Hva forteller det?
2: Nei, det forteller at det en vedvarende mangel på patriotmissiler. Denne PAK-3-typen som skyter ned ballistiske missiler som kommer ned med høy hastighet over byene. Det ser man også fra rapporten det ukrainske luftforsvaret ga i morgentimene. De klarer å kontre det meste av dronetrussel og det meste av kryssermissiler, men ballistiske missiler og disse hypersoniske Zirkon-missilet, de klarer de ikke å skyte ned i stort nok antall. Derfor så vil de ha produksjonskapasitet, og de ønsker å kunne produsere nok til å forsvare seg mot disse her enorme angrepene som rammer de flere ganger månedlig.
1: Og samtidig som Ukraina blir angrepet, så har også Ukraina angrepet et russisk oljeraffineri. Hva vet du om det?
2: Ja, dette en del av en pågående kampanje som det ukrainske forsvaret kjører mot det russiske dypet. De forsøker å strupe Russlands eksportevne og strupe krigsøkonomien, og da går de løs på petroleumsvirksomheter og deriblant oljeraffinerier dypt inne på fiendens territorium. Det kommer de heller ikke til å slutte med, selv om Russland gjennomfører denne type store angrep mot Kyiv og andre store byer bak frontlinjen i Ukraina.
1: Takk, Fredrik Tomra i Kyiv. Vatikanet bannlyser seks biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet Sankt Pius X-broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppa vigslet fire nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall, ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
3: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben er blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flydde inn, så kjente jeg at det var helt rett.
14: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
3: Ja, det har jeg brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
1: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det en stor økning fra i fjor, da 17 mistet liv i den samme perioden, det viser tall fra redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes I Redningsselskapet, 25 flere omkommende I løpet av det første halvåret I år I forhold til I fjor. Hva forklaringen på det?
5: For det første så vil jeg jo si at det veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som hardt rammet. Det nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det nok en del av forklaringen I år.
1: Hva slags drukningsulykker det snakk om her?
5: Nå I juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det typisk sommerbildet som vi ser hvert år.
1: Jeg ser at de tallene, altså, av de 42 som mistet liv I første halvår, så var 39 menn. Hvorfor det sånn?
5: Det jo noe vi ser hvert år. Rundt 85-90% av de som dør I drukningsulykker I Norge menn. Og det handler nok om at menn mer eksponert, altså for risikosituasjoner. Det flere menn I fritidsbåt, det flere menn som alene rundt vann. Og så tror vi at altså, drukning skjer I hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur I båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det en risiko I de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
1: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke folk generelt til å bruke redningsvest ombord I båt?
5: Vi har blitt mye bedre enn før,

0: satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva det som skal skje da?
1: Det verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå i år, 25. juli. Og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også et fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndighetene kan bidra med.
0: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes. LO godt i gang med sin sommerpatrulje. De besøker bedrifter der unge arbeidstakere i sin første sommerjobb. Målet å sikre at de har mer kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Ved fjorårets patrulje opplevde omtrent halvparten av de unge brudd på arbeidsmiljøloven. Oda Hovda Angelsen, du jobber i LOs sommerpatrulje, jo en del rundt. Hvordan det dere jobber når dere går ut og reiser rundt?
2: Når vi besøker bedrifter, så kommer vi innom og hører om vi kan snakke med unge i samme jobb som der. Og så setter vi oss ned og tar en prat om arbeidsforholdet og om deres rettigheter ivaretatt. Og så informerer vi da om det noe som ikke som det skal være da.
0: Hva sier arbeidsgiverne da? Tar de det godt imot, eller er de skeptiske når dere kommer?
2: De aller fleste veldig positive. Og veldig mange glad for å også vite om det noe de gjør som ikke helt etter boka. Og så det noen som litt nysgjerrig på hva vi egentlig driver med.
0: Hva erfaringene så langt i år?
2: Det mye det samme som tidligere år. Vi opplever jo at det veldig mange som ikke vet hvem som verneombud, blant annet. Det jo sikkerheten du har i jobb. Så det jo viktig å vite. Og så det en del som ikke vet, eller ikke får vaktlistene sine i tide. Og da det jo også de som på en måte får avkortet vakter i ganske kort varsel, som de mister da forutsigbarheten de har. Og så det at man ikke får arbeidskontrakter, eller at arbeidskontraktene ganske mangelfulle. Og da det jo ganske mange unge som skjønner at her det noe som ikke helt riktig, men ikke helt sikre på hva de skal gjøre med det.
0: Men de unge generelt flinke til å kjenne rettighetene sine? Altså det mange som ute i sin første sommerjobb her.
2: Ja, jeg ville sagt at unge veldig nysgjerrige, og har veldig lyst til å vite hva som riktig arbeidslivet. Jeg jobber i informasjonssentralen. Vi får jo inn mange telefoner fra unge som har spørsmål, og nysgjerrige på om det riktig. Og så det ganske mange som vet også litt om hva rettighetene sine, men som også trenger å få litt informasjon om hva de har rett på. Da.
0: Sier dere fra til arbeidsgiveren også hvis dere oppdager noe som urimelig?
2: Det opp til de unge, om vi gjør. Men vi prøver jo alltid å ta en liten prat med dem etterpå og takke for intervjuet, i hvert fall.
0: Hva det arbeidsgivere må passe på da, nå i sommermånedene?
2: Det viktige jo at man behandler unge i sommerjobb sånn som man skal behandle alle andre arbeidstagere. De skal få de samme rettighetene, og det viktig at man åpen og kan være tilgjengelig sånn at de har spørsmål. Veldig mange går inn i sin aller første jobb, og det kan være litt vanskelig og litt skummelt. Men samarbeider man godt, så finner man jo ofte ut av det.
0: Vi håper dere får lite å gjøre i sommer. Takk skal du ha, Oda Hovda Angelsen. En mann i 30-årene ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, ifølge Agderposten. Aksjonen startet rundt klokka 23 i går kveld i et boligfelt i Arendal. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Mannen fikk førstehjelp på stedet av politiet før han ble hentet og kjørt til sykehus. Antallet bekreftede Ebola-smittetilfeller i Kongo har nå økt til 1406. Det en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. Det registrert smitte i tre provinser. Utbruddet forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Hundrevis av brandfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det ulendt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
3: Det rundt 1200 hektar som brenner, det noe sånt som 12 000 mål, og det ulendt terreng med dalsøk og fureskog som dessverre brenner godt. Det vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de

0: få tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn. Men så er det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
0: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo, 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
0: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Town, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube. Og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Nærmere 6500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har 10.000-vis mistet hjemmet sitt. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova er i Venezuela.
2: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. De fleste barna har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at $200 millioner fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
1: Det er høysesong for konserter og festivaler om dagen, og dermed også dessverre billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter til dette arrangementet, som strekker seg over 3 dager. Alle billettene ble utsolgt på kort tid da det ble lagt ut for salg. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Nora Wendberg Glørsen, du er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Sånn erfaringsmessig, hvor stort problem mener dere det er med falske billetter?
3: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere, de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
1: Hvordan kan man sjekke da at billetten er ekte?
3: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på film, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
1: Så finnes det jo også diverse tjenester, halvoffisielle tjenester kanskje, hvor man kan kjøpe såkalte resale-billetter da, til vanlig pris, kan vi si. Hvor trygge er de tjenestene?
3: Ja, min erfaring er, hvis du bruker billettformidlernes resale-løsninger, sånn som Ticketmaster sin, så skal det være trygt.
1: Men hva er det som er tryggest? Er det å ha en digital billett, eller ha en som er skrevet ut på papir, som var mer vanlig i gamle dager?
3: Nei, sånn som billetter er i dag, så er det jo som regel en strekkode, en QR-kode. Om du har skrevet ut papir, så er det fortsatt en type digital billett. Og med dagens teknologiske muligheter, så er det utrolig lett å både få falske billetter, men også å selge samme billett mange ganger.
1: Men hvis man da kommer og har kjøpt en billett fra noen man kanskje ikke kjenner naturlig fra før, har kjøpt en billett og dukker opp på en konsertarena og ikke får komme inn, man får beskjed om at billetten ikke er gyldig, hva kan man gjøre da?
3: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det er ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det er jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, er det mulig å stoppe denne utbetalingen? Eller hvis du har betalt med kort, er det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon?
1: Har man noen rettigheter?
3: Det du egentlig har rett på, det er jo at denne selgeren som har svindlet deg, enten skal gi deg en ordentlig billett, eller gi deg pengene tilbake. Men det er jo forskjell på det å ha rett og det å få rett, og det å selv jakte ned privatpersoner, det er ikke så enkelt. Så det er nok enklere å gå til politiet og anmelde vedkommende, og gå til banken sin og prøve å få hjelp der.
1: Du jobber altså i Forbrukerrådet, er det mange som tar kontakt med dere for å få hjelp?
3: Vi hører jo også fra forbrukere som blir svindlet, absolutt. Men jeg tror nok de fleste vet at de skal ringe enten banken sin eller politiet. Noen ringer kanskje også billettselskapene.
1: Nora Wennberg Gløersen, vi får håpe at få slipper å oppleve dette i fremtiden. Takk skal du for at du kom til oss. Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland er dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
4: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben er blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flydde inn, så kjente jeg at det var helt rett.
5: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
4: Ja, det har jeg jo brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
1: Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 17 mennesker er drept i det omfattende angrepet, som blant annet rammet boligblokker. Samlingsregjeringen i Tyskland enige om stor økonomisk reformpakke. Både arbeidstakere og bedrifter skal betale mindre skatt. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Minst 17 mennesker er drept og nesten 90 såret i et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, du står der et av missilene traff. Hvordan ser det ut der nå?
6: Her jeg står, så er det tydelige spor etter de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet i dag har påført. Jeg står akkurat nå like ved et av kraterne som et av kryssermissilene har etterlatt seg. Her har de nå ryddet tomt for spor etter missilet, og så ser man jo denne bygningen i bakgrunnen der veldig mange mennesker har måttet forlate og er blitt fraktet til sykehus i løpet av natten fordi at det har gjort så stor skade. Det er knapt et vindu å se i i et par hundre meters omkrets her, så det har gjort veldig, veldig stor skade i løpet av natten her i Kyiv.
1: Er det nå klart om dette angrepet var rettet mot sivile, eller kan det ha vært et annet mål?
6: Nei, det er uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke er veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, det dukker opp rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna, så er det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten. Så det, her er jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den er ganske hensynsløs, og denne type våpen er ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Ja, du har vært i Ukraina en stund nå. Hvilket inntrykk gir det å se disse ødeleggelsene?
6: Nei, det er veldig spesielt, og det er to grunner til det. Det ene er jo at når man går på innsiden av den bygningen bak meg, så ser man mennesker som har mistet det meste av det de eier. De har kanskje opplevd at noen har blitt skadet, såret og har mistet livet sitt. Jeg møtte en far her som har hjulpet barna sine ut på natten. Det er glasskår overalt, men han fraktet både bestemor, bestefar og barn barfot gjennom disse glasskårene for å redde livene deres. Det var en flyalarm som pågikk gjennom hele natten. Og så har du det andre. Det er jo da at menneskene samler seg nå for å hjelpe, for å rydde, for å skjære ut sponplater som man kan dekke til vinduene med, og for å gi assistanse til alle menneskene som er rammet av dette angrepet.
1: Så kommer det meldinger i dag om at president Zelenskyj ber USA om å få lage patriotmissiler på lisens i Ukraina. Hva forteller det?
6: Nei, det forteller at det er en vedvarende mangel på patriotmissiler. Denne PAK-3-typen som skyter ned ballistiske missiler som kommer ned med høy hastighet over byene. Det ser man også fra rapporten det ukrainske luftforsvaret ga i morgentimene. De klarer å kontre det meste av dronetrussel og det meste av kryssermissilet, men ballistiske missiler og disse hypersoniske Zirkon-missilene, de klarer de ikke å skyte ned i stort nok antall. Derfor så vil de ha produksjonskapasitet, og de ønsker å kunne produsere nok til å forsvare seg mot disse her enorme angrepene som rammer de flere ganger månedlig.
1: Og samtidig som Ukraina blir angrepet, så har også Ukraina angrepet et russisk oljeraffineri. Hva vet du om det?
6: Ja, dette er en del av en pågående kampanje som det ukrainske forsvaret kjører mot det russiske dypet. De forsøker å strupe Russlands eksportevne og strupe krigsøkonomien, og da går de løs på petroleumsvirksomheter og deriblant oljeraffinerier dypt inne på fiendens territorium. Det kommer de heller ikke til å slutte med, selv om Russland gjennomfører denne type store angrep mot Kyiv og andre store byer bak frontlinjen i Ukraina.
1: Takk, Fredrik Tombra i Kyiv. Vatikanet bannlyser 6 biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet Sankt Pius X-broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert er i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppa vigslet 4 nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Tysklands samlingsregjering er enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene i Europas største økonomi har i månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning i den økonomiske politikken. Sofia Paskevic i Berlin, hva er det viktigste i reformpakken som regjeringen nå legger fram?
7: Det er skattepolitikken som er den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned i byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle en borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette er de største delene av pakken.
1: Ja, er dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
7: Dette er noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette er fordi at det er en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med Sosialdemokraterne, så de vil selv si at dette er noe de har gått til valg på, men selvfølgelig er det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene i regjeringen går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg i delstatsvalgene. Så det er begge deler.
1: Ja, hvor presset er Friedrich Merz og regjeringen politisk?
7: Merz som forbundskansler er tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere, så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren er det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AFD omsider skal få makt i delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de, noe han absolutt ikke ønsker. Så dette er et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
1: Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall, ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det er en stor økning fra i fjor, da 17 mistet livet i den samme perioden, det viser tall fra Redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i Redningsselskapet, 25 flere omkomne i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva er forklaringen på det?
8: For det første så vil jeg jo si det er veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som er hardt rammet. Det er nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det er nok en del av forklaringen i år.
1: Hva slags drukningsulykker er det snakk om her?
8: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det er et typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
1: Jeg ser at i tallene, altså, av de 42 som mistet liv i første halvår, så var 39 menn. Hvorfor er det sånn?
8: Det er jo noe vi ser hvert år. Rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykker i Norge er menn. Og det handler nok om at menn er mer eksponert, altså for risikosituasjoner. Det er flere menn i fritidsbåt, det er flere menn som er alene rundt vann. Og så tror vi at drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det er en risiko i de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
1: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke er folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
8: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer er flinke, kvinner er flinke, mange menn er flinke, men jeg tror de eldste nok kan slurve litt med vesten. Og vi tenker at det er lurt å ha den på fra du går ned på brygga til du er vel tilbake fra båtturen.
1: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
8: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
1: Så er vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli er en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva er det som skal skje da?
8: Det er verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå i år, 25. juli. Og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndigheter kan bidra med.
1: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes. LO er godt i gang med sin sommerpatrulje. De besøker bedrifter der unge arbeidstakere er i sin første sommerjobb. Målet er å sikre at de har mer kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Ved fjorårets patrulje opplevde omtrent halvparten av de unge brudd på arbeidsmiljøloven. Oda Hovda Angelsen, du jobber i LOs sommerpatrulje, er jo en del rundt. Hvordan er det dere jobber når dere går ut og reiser rundt?
9: Når vi besøker bedrifter, så kommer vi innom og hører om vi kan snakke med unge i samme jobb som er der. Og så setter vi oss ned og tar en prat om arbeidsforholdet og om deres rettigheter er ivaretatt. Og så informerer vi da om det er noe som ikke er som det skal være da.
1: Hva sier arbeidsgiverne da? Tar de det godt imot, eller er de skeptiske når dere kommer?
9: De aller fleste er veldig positive. Og veldig mange er glad for å også vite om det er noe de gjør som ikke er helt etter boka. Og så er det noen som er litt nysgjerrig på hva vi egentlig driver med.
1: Hva er erfaringene så langt i år?
9: Det er mye det samme som tidligere år. Vi opplever jo at det er veldig mange som ikke vet hvem som er verneombud, blant annet. Det er jo sikkerheten du har i jobb. Så det er jo viktig å vite. Og så er det en del som ikke vet, eller ikke får vaktlistene sine i tide. Og da er det jo også de som på en måte får avkortet vakter i ganske kort varsel, som er, de mister da forutsigbarheten de har. Og så er det at man ikke får arbeidskontrakter, eller at arbeidskontraktene er ganske mangelfulle. Og da er det jo ganske mange unge som skjønner at her er det noe som ikke helt er riktig, men ikke er helt sikre på hva de skal gjøre med det.
1: Men er de unge generelt flinke til å kjenne rettighetene sine? Altså det er mange som er ute i sin første sommerjobb her.
9: Ja, jeg ville sagt at unge er veldig nysgjerrige og har veldig lyst til å vite hva som er riktig i arbeidslivet. Jeg jobber i informasjonssentralen. Vi får jo inn mange telefoner fra unge som har spørsmål og er nysgjerrige på om det er riktig. Og så er det ganske mange som vet også litt om hva rettighetene sine, men som også trenger å få litt informasjon om hva de har rett på. Da.
1: Sier dere fra til arbeidsgiveren også hvis dere oppdager noe som er urimelig?
9: Det er opp til de unge, om vi gjør. Men vi prøver jo alltid å ta en liten prat med dem etterpå og takke for intervjuet, i hvert fall.
1: Hva er det arbeidsgivere må passe på da, nå i sommermånedene?
9: Det viktige er jo at man behandler unge i sommerjobb sånn som man skal behandle alle andre arbeidstagere. De skal få de samme rettighetene, og det er viktig at man er åpen og kan være tilgjengelig sånn at de har spørsmål. Veldig mange går jo inn i sin aller første jobb, og det kan være litt vanskelig og litt skummelt. Men samarbeider man godt, så finner man jo ofte ut av det.
1: Vi håper at dere får lite å gjøre i sommer. Takk skal du ha, Oda Hovda Angelsen. En mann i 30-årene ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, ifølge Agderposten. Aksjonen startet rundt klokka 23 i går kveld i et boligfelt i Arendal. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Mannen fikk førstehjelp på stedet av politiet før han ble hentet og kjørt til sykehus. Antallet bekreftede Ebola-smittetilfeller i Kongo har nå økt til 1406. Det er en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. Det er registrert smitte i tre provinser. Utbruddet er forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Hundrevis av brannfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det er ulendt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer er evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
0: Det er rundt 1200 hektar som brenner, det er noe sånt som 12 000 mål, og det er ulent terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda, nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så er det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
0: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo, 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
0: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Town, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube. Og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Nærmere 6500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har 10.000-vis mistet hjemmet sitt. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova er i Venezuela.
10: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barnene har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
1: Det er høysesong for konserter og festivaler om dagen, og dermed også, dessverre, billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter til dette arrangementet, som strekker seg over tre dager. Alle billettene ble utsolgt på kort tid da det ble lagt ut for salg. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Nora Wendberg Glørsen, du er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Sånn erfaringsmessig, hvor stort problem mener dere det er med falske billetter?
3: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere, de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
1: Hvordan kan man sjekke da at billetten er ekte?
3: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
1: Så finnes det jo også diverse tjenester, halvoffisielle tjenester kanskje, hvor man kan kjøpe såkalte resale-billetter da, til vanlig pris, kan vi si. Hvor trygge er de tjenestene?
3: Ja, min erfaring er, hvis du bruker billettformidlernes resale-løsninger, sånn som Ticketmaster sin, så skal det være trygt.
1: Men hva er det som er tryggest? Er det å ha en digital billett, eller å ha en som er skrevet ut på papir, som var mer vanlig i gamle dager?
3: Nei, sånn som billetter er i dag, så er det jo som regel en strekkode, en QR-kode. Om du har skrevet ut papir, så er det fortsatt en type digital billett. Og med dagens teknologiske muligheter, så er det utrolig lett å både få falske billetter, men også å selge samme billett mange ganger.
1: Men hvis man da kommer og har kjøpt en billett fra noen man kanskje ikke kjenner naturlig fra før, har kjøpt en billett og dukker opp på en konsertarena og ikke får komme inn, man får beskjed om at billetten ikke er gyldig, hva kan man gjøre da?
3: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det er ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det er jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, er det mulig å stoppe denne utbetalingen? Eller hvis du har betalt med kort, er det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon?
1: Har man noen rettigheter?
3: Det du egentlig har rett på, det er jo at denne selgeren som har svindlet deg, enten skal gi deg en ordentlig billett, eller gi deg pengene tilbake. Men det er jo forskjell på det å ha rett og det å få rett, og det å selv jakte ned privatpersoner, det er ikke så enkelt. Så det er nok enklere å gå til politiet og anmelde vedkommende, og gå til banken sin og prøve å få hjelp der.
1: Du jobber altså i Forbrukerrådet, er det mange som tar kontakt med dere for å få hjelp?
3: Vi hører jo også fra forbrukere som blir svindlet, absolutt. Men jeg tror nok de fleste vet at de skal ringe enten banken sin eller politiet. Noen ringer kanskje også billettselskapene.
1: Nora Wendberg Glørsen, vi får håpe at få slipper å oppleve dette i fremtiden. Takk skal du for at du kom til oss. Minst 17 mennesker er drept og nesten 90 såret i et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, du står der et av missilene traff. Hvordan ser det ut der nå?
6: Her jeg står, så er det tydelige spor etter de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet i dag har påført. Jeg står akkurat nå like ved et av kraterne som et av kryssermissilene har etterlatt seg. Her har de nå ryddet tomt for spor etter missilet, og så ser man jo denne bygningen i bakgrunnen der veldig mange mennesker har måttet forlate og er blitt fraktet til sykehus i løpet av natten fordi at det har gjort så stor skade. Det er knapt et vindu å se i et par hundre meters omkrets her, så det er gjort veldig, veldig stor skade i løpet av natten her i Kyiv.
1: Er det nå klart om dette angrepet var rettet mot sivile, eller kan det ha vært et annet mål?
6: Nei, det er uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke er veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, det dukker opp rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna, så er det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten. Så det, her jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den ganske hensynsløs, og denne type våpen ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Ja, du har vært i Ukraina en stund nå. Hvilket inntrykk gir det å se disse ødeleggelsene?
6: Nei, det veldig spesielt, og det to grunner til det. Det ene jo at når man går på innsiden av den bygningen bak meg, så ser man mennesker som har mistet det meste av det de eier. De har kanskje opplevd at noen har blitt skadet, såret og har mistet livet sitt. Jeg møtte en far her som har hjulpet barna sine ut på natten. Det glasskår overalt, men han fraktet både bestemor, bestefar og barn barfot gjennom disse glasskårene for å redde livene deres. Det var en flyalarm som pågikk gjennom hele natten. Og så har du det andre. Det jo da at menneskene samler seg nå for å hjelpe, for å rydde, for å skjære ut sponplater som man kan dekke til vinduene med, og for å gi assistanse til alle menneskene som rammet av dette angrepet.
1: Så kommer det meldinger i dag om at president Zelenskyj ber USA om å få lage Patriot-missiler på lisens i Ukraina. Hva forteller det?
6: Nei, det forteller at det en vedvarende mangel på Patriot-missiler. Denne PAK-3-typen som skyter ned ballistiske missiler som kommer ned med høy hastighet over byene. Det ser man også fra rapporten det ukrainske luftforsvaret ga i morgentimene. De klarer å kontre det meste av dronetrussel og det meste av kryssermissilet, men ballistiske missiler og disse hypersoniske Zirkon-missilet, de klarer de ikke å skyte ned i stort nok antall. Derfor så vil de ha produksjonskapasitet, og de ønsker å kunne produsere nok til å forsvare seg mot disse her enorme angrepene som rammer de flere ganger månedlig.
1: Og samtidig som Ukraina blir angrepet, så har også Ukraina angrepet et russisk oljeraffineri. Hva vet du om det?
6: Ja, dette en del av en pågående kampanje som det ukrainske forsvaret kjører mot det russiske dypet. De forsøker å strupe Russlands eksportevne og strupe krigsøkonomien, og da går de løs på petroleumsvirksomheter og deriblant oljeraffinerier dypt inne på fiendens territorium. Det kommer de heller ikke til å slutte med, selv om Russland gjennomfører denne type store angrep mot Kyiv og andre store byer bak frontlinjen i Ukraina.
1: Takk, Fredrik Tombra i Kyiv. Vatikanet bannlyser 6 biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet Sankt Pius X-broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert er i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppa vigslet 4 nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Tysklands samlingsregjering er enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene i Europas største økonomi har i månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning i den økonomiske politikken. Sofia Paskevic i Berlin, hva er det viktigste i reformpakken som regjeringen nå legger fram?
7: Det skattepolitikken som den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned i byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle en borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette de største delene av pakken.
1: Ja, er dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
7: Dette noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette fordi at det en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med Sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette noe de har gått til valg på, men selvfølgelig er det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene i regjeringen går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg i delstatsvalgene. Så det begge deler.
1: Ja, hvor presset er Friedrich Merz og regjeringen politisk?
7: Merth som forbundskansler er tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere. Så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren er det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AFD omsider skal få makt i delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de, noe han absolutt ikke ønsker. Så dette er et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre, og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
1: Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 17 mennesker drept i det omfattende angrepet. Samlingsregjeringen i Tyskland enige om stor økonomisk reformpakke. Målet er å stanse fremgangen til ytre høyre. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Klokka er 12. Vi ønsker god ettermiddag. Minst 17 mennesker er drept og nesten 90 såret i et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet, og et hotell tok fyr. Utenrikskommentator Gro Holm, vi ser altså det største angrepet mot Kyiv noensinne, ifølge borgermesteren i byen. Hva er det Putin vil?
11: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
1: Vi ser altså en rekke boligblokker blir fullstendig ødelagt i dette angrepet. Mange sivile er drept. Hva sier russerne var målet her?
11: I russiske medier så er det en helt annen historie, og de siterer da det russiske forsvarsdepartementet på at det er, ja, RIA Novosti har listet opp 8 ulike mål, som enten er militære mål, eller går på kraftforsyning. Og blant de militære målene så skal det være da en fabrikk som produserer deler til å styre raketter, og så en annen fabrikk som produserer utstyr til raketter, og så er det da en gassfordelingssentral. Så her legger man fra russisk side vekt på at det utelukkende er militære mål, og hvis det treffes noe sivilt, så er det et collateral damage, som det heter. Det er uheldig sidevirkning. Men dette er jo den russiske historien helt gjennomgående, at de ikke rammer sivile.
1: Så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å øke presset på Ukraina. Vi har hørt det flere ganger før også, men er det likevel en endring vi kan se her?
11: Ja, altså, det er jo en endring i skala, virker det som. Dette er jo det største angrepet, sier man, på ukrainsk side, som man har sett, altså koordinerte angrep i løpet av et døgn. Og det er nok en viss sånn desperasjon på russisk side også, det går ikke så bare på slagmarken. Ifølge dette ISW, altså Institutt for Studier av Krigen, så har Russland tatt en 1/16 av det territoriet de tok i juni i fjor, i juni i år. Så det går mye langsommere med framrykkingen på slagmarken. Ukraina har stor suksess med sin dronekrigsføring, så det er nok et element av, ja, det går ikke så bra som Putin hadde håpet.
1: For Ukraina angriper også mål i Russland. Vi så et angrep mot et oljeraffineri nå det siste døgnet, blant annet. Men hvordan reagerer russere flest på det som skjer i Russland nå?
11: Ja, vi ser jo at Putins popularitet, og det er da spørsmålet, gjør han en god jobb, ikke sant, så er det fallende antall prosenter som sier han gjør en god jobb, ifølge et sånn rimelig statskontrollert meningsmålingsinstitutt, FOM, så sank den prosenten fra 74 til 69 i løpet av bare en ukes tid nå i juni, og det er mye. Og det skyldes nok både denne følelsen, ikke minst i de store byene Kyiv og Moskva og St. Petersburg, at nå har krigen kommet dem. De merker det, de ser røykskyene fra brennende oljelager og så videre, og så det selvfølgelig også dette med strupingen av internett, at Telegram i praksis er utilgjengelig uten at du har disse private nettverkene, VPN-løsningene, og at mobilnettet faller ut i lange perioder. Det er upopulært blant de urbane russerne, som til nå kanskje ikke har merket krigen så veldig mye.
1: Så har vi hørt Volodymyr Zelenskyj gjentatte ganger be om mer våpen, mer økonomisk og militær støtte til Ukraina. Nå ber han også USA om å få lage disse patriotmissilene på lisens i Ukraina. Er det noe USA kommer til å godta?
11: Det spørs, altså, de har jo, USA har jo gjort det klart at de har ikke så mange flere patriotraketter å avse av sine egne lagre. Om de kommer til å ville godta at det produseres av andre og av Ukraina, det får vi se. Jeg er litt i tvil om det, for de vil jo gjerne ha kontroll på denne produksjonen selv, også på hvordan de brukes i forhold til Russland.
1: Så er det jo et ganske nært forestående NATO-toppmøte, hvor veldig mange er spent på hva president Trump kommer til å formidle av budskap. Hva slags møte kommer det til å bli der allerede neste uke?
11: Ja, det er tirsdag, onsdag neste uke. Altså det er varslet at det, på agendaen så blir det ganske viktig dette med forsvarssamarbeid i Europa. Hvor står de i forhold til dette løftet om å nå 5% totalt av BNP på forsvar innen 2035? Så er det veldig vekt på industrielt samarbeid, og NATO-generalsekretær Rutte, han sier at de må begynne å masseprodusere i mye større grad enn de har gjort det nå. Ikke bruk så mye energi på avanserte våpen, hver især, liksom hvert enkelt land. Masseproduser, det haster. Og så vil Trump garantert være veldig opptatt av Iran og få inn noen formuleringer i slutterklæringen om Iran, og han vil ha bort dette med at enkelte NATO-land nekter USA å bruke baser for å angripe Iran, og nekter å overfly territorium og så videre. Så der er det spørsmålet hvor langt vil man gå på når det gjelder Iran i slutterklæringen, og så er det selvfølgelig Ukraina. Hva vil stå? Det er ventet at det kommer et løfte i slutterklæringen med et beløp, altså om 60 eller 70 milliarder dollar i år og neste år. Men det som ligger jo under også mye, den spenningen her, det er jo hvor mye kan man binde Trump til NATOs sikkerhetsgaranti, artikkel 5? Jeg ventet at vi så en referanse til artikkel 5, men hva vil Trump kunne finne på å si igjen at hvis ikke dere gjør som jeg sier, så blåser jeg NATO?
1: Det blir et spennende møte å følge med på, garantert. Takk skal du ha, ja. Gro Holm. En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som er godkjent av Iran, hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det er ikke klart hva som utløste denne trusselen. Oslo politidistrikt forsterker bemanningen i forbindelse med fotballfesten i Oslo etter at Norge gikk videre i VM og møter Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene er at mange samler seg i sentrum etter at kampene er ferdig for en felles feiring. Ja, så var det værmeldingen. Det har vært mye fint vær i det siste, men nå kan det vel bli en liten endring for enkelte.
12: Ja, men her i Trøndelag så har de ikke hatt det riktig så bra, men i dag så er det ordentlig fint, og det er begynt å bli ganske høye temperaturer. På Værnes er det nå oppe i 22 grader, og det er nok i Trøndelag vi finner de høyeste temperaturene utover ettermiddagen. Da kan det krype helt opp mot 25 grader. Kanskje er det noen også som kommer over denne grensen, som vi da kaller høysommerdag. Klokken 17 i dag, som vi ofte finner de høyeste temperaturene, sånn rundt 16-17-tiden, så ser vi at det da er veldig varm luft rundt Trondheimsfjorden. Ikke fullt så varmt lenger sør og lenger nord i landet, men også på Helgeland så begynner temperaturen å stige litt. Og hvis vi ser litt til morgendagen, så ser vi at det endrer seg for Trøndelag sin del, men varmlufta stiger litt lenger nordover. Det blir nok litt varmere både i Troms og Finnmark etter hvert, men så er det varmlufta tilbake på deler av Sør-Østland i morgen, som igjen kan krype opp mot 25 grader. Men i dag så er det da rundt Trondheimsfjorden og også Helgeland som får de høyeste temperaturene, men det dukker nok opp litt byger der med torden utover ettermiddagen. I Troms og Finnmark henger det litt byger nå, men her blir det lettere utover ettermiddagen. Sør for Stad og Dovre, der er det stort sett grått og vått. Nedbøren er nå godt på vei innover Østlandet, vil nok nå sentrale Østlandet nå litt utover ettermiddagen. Og i tillegg så øker vinden på vær opps langs kysten fra Bergen sørover rundt Sørlandskysten og inn Oslofjorden. Kommer det til å blåse mye utover ettermiddagen, kvelden og natta. For morgendagen så vil det bli litt endringer. Dette frontsystemet det trekker da nordover, løser seg litt opp, men det legger seg med en del byger da over Trøndelag og Nordland. Troms og Finnmark ser vi fortsatt slipper litt unna, selv om bygene kommer inn etter hvert. Mens det da blir bedring igjen her på Sør-Østlandet, hvor vi så at temperaturene stiger i morgen. Bygene da tar seg opp igjen i Nordland, temperaturene synker litt der igjen, og så kommer det inn byger i Troms og Vestfinnmark utover ettermiddagen, kanskje med torden, men det er da mye fint vær første del av dagen. Og i Sør-Norge så går det mot bedring i været. Sørlandet får nok det beste, men også bra sør på Østlandet. Også på Vestlandet så blir det færre byger utover dagen, men det blir fortsatt mye vind i morgen.
1: Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Forsvaret er i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det er rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du er på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der er det mange som er ganske spente i dag.
13: Ja, det stemmer. Stemningen her er veldig spent. I dag er kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og vi hører i bakgrunnen her nå at det er lydeffekter som skal gjøre casene mer realistiske. Og vi har med oss i dag René Nordmann Kista. Du er sjef for kompanisjef for hær, sjø og luft. Kan du beskrive til oss hva som skjer her i dag?
14: Du, nå er de i en situasjon hvor de skal frakte en såret medsoldat ut, og det er klart det å være i en sånn type uoversiktlig situasjon som det her, det krever jo litt av kandidatene.
13: Og hvor realistisk er disse caseøvelsene til virkeligheten?
14: Altså, det vi ønsker å oppnå på denne øvelsen er jo å se potensialet hos kandidatene, så det kan jo ikke sammenlignes med en skarp situasjon, men vi prøver å simulere noe hvor vi får fram de egenskapene som ligger i den enkelte kandidat.
13: Kan du fortelle oss mer om hvordan disse opptaksprøvene fungerer generelt?
14: Ja, først før vi drar ut på selve feltøvelsen som vi er nå, så har vi jo en del inne hvor vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver, som på en måte gir grunnlag for om vi tar de med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, der på en måte er de ute i en periode for å se hvordan de både er som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de er sammen ute og opererer sammen med, da.
13: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
14: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som er inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene er nok veldig reflekterte over at det er en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og er nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet er mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
13: Hvilke egenskaper er det dere ser etter når dere selekterer?
14: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i forsvaret som også mentalt robuste, og da det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre, være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille med de som rundt, og ikke minst må de være kreative og vi villige til å utvikle seg, så det jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
13: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidaten få vite hvem som får komme inn på årets kull.
1: –42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det en stor økning fra i fjor, da 17 mistet liv i den samme perioden, det viser tall fra Redningsselskapet. Bare i juni

0: Jeg ser av de tallene, altså, av de 42 som mistet livet i første halvår, så var 39 menn. Hvorfor er det sånn?
1: Det er jo noe vi ser hvert år. Rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykka i Norge er menn. Og det handler nok om at menn er mer eksponert, altså for risikosituasjoner. Det er flere menn i fritidsbåt, det er flere menn som er alene rundt vann. Og så tror vi at altså, drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det er en risiko i de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
0: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke er folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
1: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer er flinke, kvinner er flinke, mange menn er flinke, men jeg tror de eldste nok kan slurve litt med vesten. Og vi tenker at det er lurt å ha den på fra du går ned på brygga og til du er vel tilbake fra båtturen.
0: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
1: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
0: Så er vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli er en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva er det som skal skje da?
1: Det er verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå i år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndigheter kan bidra med.
0: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes. LO er godt i gang med sin sommerpatrulje. De besøker bedrifter der unge arbeidstakere er i sin første sommerjobb. Målet er å sikre at de har mer kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Ved fjorårets patrulje opplevde omtrent halvparten av de unge brudd på arbeidsmiljøloven. Oda Hovda Angelsen, du jobber i LOs sommerpatrulje, er jo en del rundt. Hvordan er det dere jobber når dere går ut og reiser rundt?
2: Når vi besøker bedrifter, så kommer vi innom og hører om vi kan snakke med unge i samme jobb som er der. Og så setter vi oss ned og tar en prat om arbeidsforholdet og om deres rettigheter er ivaretatt. Og så informerer vi da om det er noe som ikke er som det skal være da.
0: Hva sier arbeidsgiverne da? Tar de det godt imot, eller er de skeptiske når dere kommer?
2: De aller fleste er veldig positive. Og veldig mange er glad for å også vite om det er noe de gjør som ikke er helt etter boka. Og så er det noen som er litt nysgjerrig på hva vi egentlig driver med.
0: Hva er erfaringene så langt i år?
2: Det er mye det samme som tidligere år. Vi opplever jo at det er veldig mange som ikke vet hvem som er verneombud, blant annet. Det er jo sikkerheten du har i jobb, så det er jo viktig å vite. Og så er det en del som ikke vet, eller ikke får vaktlistene sine i tide. Og da er det jo også de som på en måte får avkortet vakter i ganske kort varsel, som er, de mister da forutsigbarheten de har. Og så er det at man ikke får arbeidskontrakter, eller at arbeidskontraktene er ganske mangelfulle. Og da er det jo ganske mange unge som skjønner at her er det noe som ikke helt er riktig, men ikke er helt sikre på hva de skal gjøre med det.
0: Men er de unge generelt flinke til å kjenne rettighetene sine? Altså det er mange som er ute i sin første sommerjobb her.
2: Ja, jeg ville sagt at unge er veldig nysgjerrige og har veldig lyst til å vite hva som er riktig i arbeidslivet. Jeg jobber i informasjonssentralen. Vi får jo inn mange telefoner fra unge som har spørsmål og er nysgjerrige på om det er riktig. Og så er det ganske mange som vet også litt om hva rettighetene sine, men som også trenger å få litt informasjon om hva de har rett på. Da.
0: Sier dere fra til arbeidsgiveren også hvis dere oppdager noe som er urimelig?
2: Det er opp til de unge om vi gjør, men vi prøver jo alltid å ta en liten prat med dem etterpå og takke for intervjuet i hvert fall.
0: Hva er det arbeidsgivere må passe på da, nå i sommermånedene?
2: Det viktige er jo at man behandler unge i sommerjobb sånn som man skal behandle alle andre arbeidstagere. De skal få de samme rettighetene, og det er viktig.

0: kan være tilgjengelig, sånn at de har spørsmål. Veldig mange går jo inn i sin aller første jobb, og det kan være litt vanskelig og litt skummelt. Men samarbeider man godt, så finner man jo ofte ut av det.
1: Vi håper dere får lite å gjøre i sommer. Takk skal du ha, Oda Hovda-Angelsen. En mann i 30-årene ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, ifølge Agderposten. Aksjonen startet rundt klokka 23 i går kveld i et boligfelt i Arendal. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Mannen fikk førstehjelp på stedet av politiet før han ble hentet og kjørt til sykehus. Antallet bekreftede ebola-smittetilfeller i Kongo har nå økt til 1406. Det er en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. Det er registrert smitte i tre provinser. Utbruddet er forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Hundrevis av brannfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det er ulemt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer er evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
2: Det er rundt 1200 hektar som brenner, det er noe sånn som 12 000 mål, og det er ulendt terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda, nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så er det også satt inn fly og helikoptre med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
2: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo, 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området, det blåser mye som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
2: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Tarn, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Nærmere 6500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har titusenvis mistet hjemmet sitt. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova er i Venezuela.
3: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barna har vært vittne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at $200 millioner fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
1: Det er høysesong for konserter og festivaler om dagen, og dermed også dessverre billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter til dette arrangementet, som strekker seg over 3 dager. Alle billettene ble utsolgt på kort tid, da det ble lagt ut for salg. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Nora Wendberg-Glørsen, du er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Sånn erfaringsmessig, hvor stort problem mener dere det er med falske billetter?
4: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere, de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
1: Hvordan kan man sjekke da at billetten er ekte?
4: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
1: Så finnes det jo også diverse tjenester, halvoffisielle tjenester kanskje, hvor man kan kjøpe såkalte resale-billetter da, til vanlig pris, kan vi si. Hvor trygge er de tjenestene?
4: Ja, min erfaring er, hvis du bruker billettformidlernes resale-løsninger, sånn som Ticketmaster sin, så skal det være trygt.
1: Men hva er det som er tryggest da? Er det å ha en digital billett, eller ha en som er skrevet ut på papir, som var mer vanlig i gamle dager?
4: Nei, sånn som billetter er i dag, så er det jo som regel en strekkode, en QR-kode. Om du har skrevet ut papir, så er det fortsatt en type digital billett. Og med dagens teknologiske muligheter, så er det utrolig lett å både få falske billetter, men også å selge samme billett mange ganger.
1: Men hvis man da kommer og har kjøpt en billett fra noen man kanskje ikke kjenner naturlig fra før, har kjøpt en billett og dukker opp på en konsertarena og ikke får komme inn, man får beskjed om at billetten ikke er gyldig, hva kan man gjøre da?
4: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det er ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det er jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, er det mulig å stoppe denne utbetalingen? Eller hvis du har betalt med kort, er det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon?
1: Har man noen rettigheter?
4: Det du egentlig har rett på, det er jo at denne selgeren som har svindlet deg, enten skal gi deg en ordentlig billett, eller gi deg pengene tilbake. Men det er jo forskjell på det å ha rett og det å få rett, og det å selv jakte ned privatpersoner, det er ikke så enkelt. Så det er nok enklere å gå til politiet og anmelde vedkommende, og gå til banken sin og prøve å få hjelp der.
1: Du jobber altså i Forbrukerrådet, er det mange som tar kontakt med dere for å få hjelp?
4: Vi hører jo også fra forbrukere som blir svindlet, absolutt. Men jeg tror nok de fleste vet at de skal ringe enten banken sin eller politiet. Noen ringer kanskje også billettselskapene.
1: Nora Wendberg-Glørsen, vi får håpe at få slipper å oppleve dette i fremtiden. Takk skal du for at du kom til oss. Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 17 mennesker drept i det omfattende angrepet. Samlingsregjeringen i Tyskland enige om stor økonomisk reformpakke. Målet er å stanse fremgangen til ytre høyre. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland er dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
5: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben er blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flydde inn, så kjente jeg at det var helt rett.
6: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
5: Ja, det har jeg brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
1: Minst 17 mennesker er drept og nesten 90 såret i et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, du står der et av missilene traff. Hvordan ser det ut der nå?
7: Her jeg står så er det tydelige spor etter de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet i dag har påført. Jeg står akkurat nå like ved et av kraterne som et av kryssermissilene har etterlatt seg. Her har de nå ryddet tomt for spor etter missilet, og så ser man jo denne bygningen i bakgrunnen der veldig mange mennesker har måttet forlate og er blitt fraktet til sykehus i løpet av natten fordi at det har gjort så stor skade. Det er knapt et vindu å se i et par hundre meters omkrets her, så det er gjort veldig, veldig stor skade i løpet av natten her i Kyiv.
1: Er det nå klart om dette angrepet var rettet mot sivile, eller kan det ha vært et annet mål?
7: Nei, det er uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke er veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, det dukker opp rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna, så er det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten. Så det her er jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den er ganske hensynsløs, og denne type våpen er ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Ja, du har vært i Ukraina en stund nå. Hvilket inntrykk gir det å se disse ødeleggelsene?
7: Nei, det er veldig spesielt, og det er to grunner til det. Det ene er jo at når man går på innsiden av den bygningen bak meg, så ser man mennesker som har mistet det meste av det de eier. De har kanskje opplevd at noen har blitt skadet, såret og har mistet livet sitt. Jeg møtte en far her som har hjulpet barna sine ut på natten. Det er glasskår overalt, men han fraktet både bestemor, bestefar og barn barfot gjennom disse glasskårene for å redde livene deres. Det var en flyalarm som pågikk gjennom hele natten. Og så har du det andre. Det er jo da at menneskene samler seg nå for å hjelpe, for å rydde, for å skjære ut sponplater som man kan dekke til vinduene med, og for å gi assistanse til alle menneskene som er rammet av dette angrepet.
1: Så kommer det meldinger i dag om at president Zelensky ber USA om å få lage patriotmissiler på lisens i Ukraina. Hva forteller det?
7: Nei, det forteller at det er en vedvarende mangel på patriotmissiler. Denne PAK-3-typen som skyter ned ballistiske missiler som kommer ned med høy hastighet over byene. Det ser man også fra rapporten det ukrainske luftforsvaret ga i morgentimene. De klarer å kontre det meste av dronetrussel og det meste av kryssermissilet, men ballistiske missiler og disse hypersoniske Zircon-missilet, de klarer de ikke å skyte ned i stort nok antall. Derfor så vil de ha produksjonskapasitet, og de ønsker å kunne produsere nok til å forsvare seg mot disse her enorme angrepene som rammer de flere ganger månedlig.
1: Og samtidig som Ukraina blir angrepet, så har også Ukraina angrepet et russisk oljeraffineri. Hva vet du om det?
7: Ja, dette en del av en pågående kampanje som det ukrainske forsvaret kjører mot det russiske dypet. De forsøker å strupe Russlands eksportevne og strupe krigsøkonomien, og da går de løs på petroleumsvirksomheter og deriblant oljeraffinerier dypt inne på fiendens territorium. Det kommer de heller ikke til å slutte med selv om Russland gjennomfører denne type store angrep mot Kyiv og andre store byer bak frontlinjen i Ukraina.
1: Takk, Fredrik Tomra i Kyiv.
8: Ja, utenrikskommentator Gro Holm, vi ser altså det største angrepet mot Kyiv noensinne ifølge borgermesteren i byen. Hva er det Putin vil?
9: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
8: Vi ser altså en rekke boligblokker bli fullstendig ødelagt i dette angrepet. Mange sivile er drept. Hva sier russerne var målet her?
9: I russiske medier så er det en helt annen historie, og de siterer da det russiske forsvarsdepartementet på at det er, ja, RIA Novosti har listet opp 8 ulike mål, som enten er militære mål, eller går på kraftforsyning. Og blant de militære målene så skal det være da en fabrikk som produserer deler til å styre raketter, og så en annen fabrikk som produserer utstyr til raketter, og så er det da en gassfordelingssentral. Så her legger man fra russisk side vekt på at det utelukkende er militære mål, og hvis det treffes noe sivilt, så er det et collateral damage, som det heter. Det er uheldig sidevirkning. Men dette er jo den russiske historien helt gjennomgående, at de ikke rammer sivile.
8: Så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å øke presset på Ukraina. Vi har hørt det flere ganger før også, men er det likevel en endring vi kan se her?
9: Ja, altså, det er jo en endring i skala, virker det som. Dette er jo det største angrepet, sier man, på ukrainsk side, som man har sett, altså koordinerte angrep i løpet av et døgn. Og det er nok en viss sånn desperasjon på russisk side også, det går ikke så bare på slagmarken. Ifølge dette ISW, altså Institutt for Studier av Krigen, så har Russland tatt en 1/16 av det territoriet de tok i juni i fjor, i juni i år. Så det går mye langsommere med framrykkingen på slagmarken. Ukraina har stor suksess med sin dronekrigsføring, så det er nok et element av, ja, det går ikke så bra som Putin hadde håpet.
8: For Ukraina angriper også mål i Russland. Vi så et angrep mot et oljeraffineri nå det siste døgnet, blant annet. Men hvordan reagerer russere flest på det som skjer i Russland nå?
9: Ja, vi ser jo at Putins popularitet, og det er da spørsmålet, gjør han en god jobb, ikke sant, så er det fallende antall prosenter som sier han gjør en god jobb, ifølge et sånn rimelig statskontrollert meningsmålingsinstitutt, FOM, så sank den prosenten fra 74 til 69 i løpet av bare en ukes tid nå i juni, og det er mye. Og det skyldes nok både denne følelsen, ikke minst i de store byene Kyiv og Moskva og St. Petersburg, at nå har krigen kommet dem. De merker det, de ser røykskyene fra brennende oljelager og så videre, og så er det selvfølgelig også dette med strupingen av internett, at Telegram i praksis er utilgjengelig uten at du har disse private nettverkene, VPN-løsningene, og at mobilnettet faller ut i lange perioder. Det er upopulært blant de urbane russerne, som til nå kanskje ikke har merket krigen så veldig mye.
8: Så har vi hørt Volodymyr Zelenskyj gjentatte ganger be om mer våpen, mer økonomisk og militær støtte til Ukraina. Nå ber han også USA om å få lage disse patriotmissilene på lisens i Ukraina. Er det noe USA kommer til å godta?
9: Det spørs, altså, USA har jo gjort det klart at de har ikke så mange flere patriotraketter å avse av sine egne lagre. Om de kommer til å ville godta at det produseres av andre og av Ukraina, det får vi se. Jeg er litt i tvil om det, for de vil jo gjerne ha kontroll på denne produksjonen selv, også på hvordan de brukes i forhold til Russland.
8: Så er det jo et ganske nært forestående NATO-toppmøte, hvor veldig mange er spent på hva president Trump kommer til å formidle av budskap. Hva slags møte kommer det til å bli der allerede neste uke?
9: Ja, det er tirsdag og onsdag neste uke. Altså det er varslet at på agendaen så blir det ganske viktig dette med forsvarssamarbeid i Europa. Hvor står det i forhold til dette løftet om å nå 5% totalt av BNP på forsvar innen 2035? Så er det veldig vekt på industrielt samarbeid, og NATO-generalsekretær Rutte, han sier at de må begynne å masseprodusere i mye større grad enn de har gjort det nå. Ikke bruk så mye energi på avanserte våpen, hver især liksom hvert enkelt land, masseproduser, det haster. Og så vil Trump garantert være veldig opptatt av Iran og få inn noen formuleringer i slutterklæringen om Iran, og han vil ha bort dette med at enkelte NATO-land nekter USA å bruke baser for å angripe Iran, og nekter å overfly territorium og så videre. Så der er det spørsmål hvor langt vil man gå på når det gjelder Iran i slutterklæringen, og så er det selvfølgelig Ukraina. Hva vil stå? Det er ventet at det kommer et løfte i slutterklæringen med et beløp, jeg snakker om 60 eller 70 milliarder dollar i år og neste år. Men det som ligger jo under også mye, den spenningen her, det er jo hvor mye kan man binde Trump til NATOs sikkerhetsgaranti, artikkel 5? Det er ventet at vi så en referanse til artikkel 5, men hva vil Trump kunne finne på å si igjen at hvis ikke dere gjør som jeg sier, så blåser jeg NATO?
1: Det blir et spennende møte å følge med på, garantert. Takk skal du ha, ja. Gro Holm. Tysklands samlingsregjering er enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene i Europas største økonomi har i månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning i den økonomiske politikken. Sofia Paskevic i Berlin, hva er det viktigste i reformpakken som regjeringen nå legger fram?
10: Det er skattepolitikken som er den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned i byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle en borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette er de største delene av pakken.
1: Ja, er dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
10: Dette er noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette er fordi at det er en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med Sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette er noe de har gått til valg på, men selvfølgelig er det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene i regjeringen går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg i delstatsvalgene. Så det er begge deler.
1: Ja, hvor presset er Friedrich Merz og regjeringen politisk?
10: Merz som forbundskansler er tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere. Så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren er det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AFD omsider skal få makt i delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de, noe han absolutt ikke ønsker. Så dette er et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
1: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som er godkjent av Iran, hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det er ikke klart hva som utløste denne trusselen.
11: Oslo politidistrikt forsterker bemanningen i forbindelse med fotballfesten i Oslo etter at Norge gikk videre i VM og møter Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene at mange samler seg i sentrum etter at kampene ferdig for en felles feiring. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Forsvaret i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der det mange som ganske spente i dag.
12: Ja, det stemmer. Stemningen her veldig spent. I dag kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og vi hører i bakgrunnen her nå at det lydeffekter som skal gjøre casene mer realistiske. Og vi har med oss i dag René Nordmann Skista. Du sjef for kompanisjef for hær, sjø og luft. Kan du beskrive til oss hva som skjer her i dag?
13: Du, nå de i en situasjon hvor de skal frakte en såret medsoldat ut, og det klart det å være i en sånn type uoversiktlig situasjon som det her, det krever jo litt av kandidatene.
12: Og hvor realistisk disse caseøvelsene til virkeligheten?
13: Altså, det vi ønsker å oppnå på denne øvelsen jo å se potensialet hos kandidatene, så det kan jo ikke sammenlignes med en skarp situasjon, men vi prøver å simulere noe hvor vi får fram de egenskapene som ligger i den enkelte kandidat.
12: Kan du fortelle oss mer om hvordan disse opptaksprøvene fungerer generelt?
13: Ja, først før vi drar ut på selve feltøvelsen som vi nå, så har vi jo en del inne hvor vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver, som på en måte gir grunnlag for om vi tar de med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, der på en måte de ute i en periode for å se hvordan de både som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de sammen ute og opererer sammen med, da.
12: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
13: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
12: Hvilke egenskaper dere ser etter når dere selekterer?
13: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i forsvaret som også mentalt robuste, og da det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre, være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille jobbe med de som rundt, og ikke minst må de være kreative, og vi villige til å utvikle seg, så det jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
12: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidaten få vite hvem som får komme inn på årets kull.
11: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det en stor økning fra i fjor, da 17 mistet liv i den samme perioden, det viser tall fra redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i redningsselskapet, 25 flere omkommende i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva forklaringen på det?
14: For det første så vil jeg jo si det, det er veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som er hardt rammet. Det er nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det er nok en del av forklaringen i år.
11: Hva slags drukningsulykker er det snakk om her?
14: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det er et typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
11: Jeg ser at i tallene, altså, av de 42 som mistet livet første halvår, så var 39 menn. Hvorfor er det sånn?
14: Det er noe vi ser hvert år. Rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykker i Norge er menn. Og det handler nok om at menn er mer eksponert, altså for risikosituasjoner. Det er flere menn i fritidsbåt, det er flere menn som er alene rundt vann. Og så tror vi at drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det er en risiko i de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
11: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke er folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
14: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer er flinke, kvinner er flinke, mange menn er flinke, men jeg tror de eldste nok kan slurve litt med vesten. Og vi tenker at det er lurt å ha den på fra du går ned på brygga til du er vel tilbake fra båtturen.
11: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
14: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
11: Så er vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange. Så vet jeg at 25. juli er en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva er det som skal skje da?
14: Det er verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet. Og for femte gang nå i år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndigheter kan bidra med.
11: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes. LO er godt i gang med sin sommerpatrulje. De besøker bedrifter der unge arbeidstakere er i sin første sommerjobb. Målet er å sikre at de har mer kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Ved fjorårets patrulje opplevde omtrent halvparten av de unge brudd på arbeidsmiljøloven. Oda Hovda Angelsen, du jobber i LOs sommerpatrulje, er jo en del rundt. Hvordan er det dere jobber når dere går ut og reiser rundt?
0: Når vi besøker bedrifter, så kommer vi innom og hører om vi kan snakke med unge i samme jobb som er der. Og så setter vi oss ned og tar en prat om arbeidsforholdet og om deres rettigheter er ivaretatt. Og så informerer vi da om det er noe som ikke er som det skal være. Da.
11: Hva sier arbeidsgiverne da? Tar de det godt imot, eller er de skeptiske når dere kommer?
0: De aller fleste er veldig positive. Og veldig mange er glad for å også vite om det er noe de gjør som ikke er helt etter boka. Og så er det noen som er litt nysgjerrige på hva vi egentlig driver med.
11: Hva er erfaringene så langt i år?
0: Det er mye det samme som tidligere år. Vi opplever jo at det er veldig mange som ikke vet hvem som er verneombud, blant annet. Det er jo sikkerheten du har i jobb, så det er jo viktig å vite. Og så er det en del som ikke vet, eller ikke får vaktlistene sine i tide. Og da er det jo også de som på en måte får avkortet vakter i ganske kort varsel, som er, de mister da forutsigbarheten de har. Og så er det at man ikke får arbeidskontrakter, eller at arbeidskontraktene er ganske mangelfulle. Og da er det jo ganske mange unge som skjønner at her er det noe som ikke helt er riktig, men ikke er helt sikre på hva de skal gjøre med det.
11: Men er de unge generelt flinke til å kjenne rettighetene sine? Altså det er mange som er ute i sin første sommerjobb her.
0: Ja, jeg ville sagt at unge er veldig nysgjerrige og har veldig lyst til å vite hva som er riktig i arbeidslivet. Jeg jobber i informasjonssentralen. Vi får jo inn mange telefoner fra unge som har spørsmål, og er nysgjerrig på om det er riktig. Og så er det ganske mange som vet også litt om hva rettighetene sine, men som også trenger å få litt informasjon om hva de har rett på. Da.
1: Sier dere fra til arbeidsgiveren også hvis dere oppdager noe som er urimelig?
0: Det er opp til de unge, om vi gjør. Men vi prøver jo alltid å ta en liten prat med dem etterpå og takke for intervjuet, i hvert fall.
1: Hva er det arbeidsgivere må passe på da, nå i sommermånedene?
0: Det viktige er jo at man behandler unge i sommerjobb sånn som man skal behandle alle andre arbeidstagere. De skal få de samme rettighetene. Og det er viktig at man er åpen og kan være tilgjengelig sånn at de har spørsmål. Veldig mange går jo inn i sin aller første jobb, og det kan være litt vanskelig og litt skummelt. Men samarbeider man godt, så finner man jo ofte ut av det.
1: Vi håper dere får lite å gjøre i sommer. Takk skal du ha, Oda Hovda Angelsen. En mann i 30-årene ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, ifølge Agderposten. Aksjonen startet rundt klokka 23 i går kveld i et boligfelt i Arendal. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Mannen fikk førstehjelp på stedet av politiet før han ble hentet og kjørt til sykehus. Antallet bekreftede Ebola-smittetilfeller i Kongo har nå økt til 1406. Det er en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. Det er registrert smitte i tre provinser. Utbruddet er forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Hundrevis av brannfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det er ulendt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer er evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
2: Det er rundt 1200 hektar som brenner, det er noe sånt som 12 000 mål, og det er ulendt terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda, nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så er det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
2: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo, 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
2: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Tarn, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube. Og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som er godkjent av Iran, hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det er ikke klart hva som utløste denne trusselen.
15: Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 17 mennesker drept i det omfattende angrepet. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Oslo-politiet setter inn ekstra VM-ressurser, iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak når Norge møter Brasil på søndag. Ja, klokken har passert 13, du følger NRK Nyheter. Kong Harald og dronning Sonja reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa får besøk. Rindal og Høylandet de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen eller dronningen. Det opplyser statsforvalteren i Trøndelag. Vatikanet bannlyser 6 biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet Sankt Pius den 10. Broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppen vigslet 4 nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Forsvaret i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, som rekordmange søkere. De ser etter lederegenskaper, forteller kompanisjef René Nordmann Skistad.
13: Vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i forsvaret som også mentalt robuste, og da det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre, være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille med de som rundt, og ikke minst må de være kreative og vi villige til å utvikle seg. Så det er jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
11: Nærmere 6500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har 10.000-vis mistet hjemmet sitt. I Caracas små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova i Venezuela.
3: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leirer, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet, men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barnene har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
11: Det høysesong for konserter og festivaler om dagen, og dermed også dessverre billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter til dette arrangementet, som strekker seg over 3
1: dager. Alle billettene ble utsolgt på kort tid da det ble lagt ut for salg. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Nora Wendberg Glørsen, du forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Sånn erfaringsmessig, hvor stort problem mener dere det med falske billetter?
4: Svindel et samfunnsproblem, og svindlere de der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det mange store populære arrangementer, mye utsolgt, da det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
1: Hvordan kan man sjekke da at billetten ekte?
4: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
1: Så finnes det jo også diverse tjenester, halvoffisielle tjenester kanskje, hvor man kan kjøpe såkalte resale-billetter da, til vanlig pris, kan vi si. Hvor trygge de tjenestene?
4: Ja, min erfaring hvis du bruker billettformidlernes resale-løsninger, sånn som Ticketmaster sin, så skal det være trygt.
1: Men hva det som tryggest da? Det å ha en digital billett, eller ha en som skrevet ut på papir, som var mer vanlig i gamle dager?
4: Nei, sånn som billetter i dag, så det jo som regel en strekkode, en QR-kode. Om du har skrevet ut papir, så det fortsatt en type digital billett. Og med dagens teknologiske muligheter, så det utrolig lett å både få falske billetter, men også å selge samme billett mange ganger.
1: Men hvis man da kommer og har kjøpt en billett fra noen man kanskje ikke kjenner naturlig fra før, har kjøpt en billett og dukker opp på en konsertarena og ikke får komme inn, man får beskjed om at billetten ikke er gyldig, hva kan man gjøre da?
4: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, det mulig å stoppe denne utbetalingen, eller hvis du har betalt med kort, det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon.
1: Har man noen rettigheter?
4: Det du egentlig rett på, det jo at denne selgeren som har svindlet deg, enten skal gi deg en ordentlig billett, eller gi deg pengene tilbake. Men det jo forskjell på det å ha rett og det å få rett, og det å selv jakte ned privatpersoner, det ikke så enkelt. Så det nok enklere å gå til politiet og anmelde vedkommende, og gå til banken sin og prøve å få hjelp der.
1: Du jobber altså i Forbrukerrådet, det mange som tar kontakt med dere for å få hjelp?
4: Vi hører jo også fra forbrukere som blir svindlet, absolutt. Men jeg tror nok de fleste vet at de skal ringe enten banken sin eller politiet. Noen ringer kanskje også billettselskapene.
1: Nora Wendberg Glørsen, vi får håpe at få slipper å oppleve dette i fremtiden. Takk skal du for at du kom til oss. Eirik Hornland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Hornland dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
5: Følelsene var der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flyttet inn, så kjente jeg at det var helt rett.
6: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
5: Ja, det har jeg brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
1: Minst 17 mennesker drept og nesten 90 såret i et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, du står der et av missilene traff. Hvordan ser det ut der nå?
16: Her jeg står, så det tydelige spor etter de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet i dag har påført. Jeg står akkurat nå like ved et av kraterne som et av kryssermissilene har etterlatt seg. Her har de nå ryddet tomt for spor etter missilet, og så ser man jo denne bygningen i bakgrunnen der veldig mange mennesker har måttet forlate og blitt fraktet til sykehus i løpet av natten fordi at det har gjort så stor skade. Det knapt et vindu å se i et par hundre meters omkrets her, så det har gjort veldig, veldig stor skade i løpet av natten her i Kyiv.
11: Er det nå klart om dette angrepet var rettet mot sivile, eller kan det ha vært et annet mål?
16: Nei, det er uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke er veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, det dukker opp rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna så er det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten. Så det, her er jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den er ganske hensynsløs, og denne type våpen er ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
11: Ja, du har vært i Ukraina en stund nå. Hvilket inntrykk gir det å se disse ødeleggelsene?
16: Nei, det er veldig spesielt, og det er to grunner til det. Det ene er jo at når man går på innsiden av den bygningen bak meg, så ser man mennesker som har mistet det meste av det de eier. De har kanskje opplevd at noen har blitt skadet, såret og har mistet livet sitt. Jeg møtte en far her som har hjulpet barna sine ut på natten. Det er glasskår overalt, men han fraktet både bestemor, bestefar og barn barfot gjennom disse glasskårene for å redde livene deres. Det var en flyalarm som pågikk gjennom hele natten. Og så har du det andre. Det er jo da at menneskene samler seg nå for å hjelpe, for å rydde, for å skjære ut sponplater som man kan dekke til vinduene med, og for å gi assistanse til alle menneskene som er rammet av dette angrepet.
11: Så kommer det meldinger i dag om at president Zelensky ber USA om å få lage patriotmissiler på lisens i Ukraina. Hva forteller det?
16: Nei, det forteller at det er en vedvarende mangel på patriotmissiler. Denne PAK-3-typen som skyter ned ballistiske missiler som kommer ned med høy hastighet over byene. Det ser man også fra rapporten det ukrainske luftforsvaret ga i morgentimene. De klarer å kontre det meste av dronetrussel og det meste av kryssermissilet, men ballistiske missiler og disse hypersoniske Zirkon-missilet, de klarer de ikke å skyte ned i stort nok antall. Derfor så vil de ha produksjonskapasitet, og de ønsker å kunne produsere nok til å forsvare seg mot disse her enorme angrepene som rammer de flere ganger månedlig.
11: Og samtidig som Ukraina blir angrepet, så har også Ukraina angrepet et russisk oljeraffineri. Hva vet du om det?
16: Ja, dette er en del av en pågående kampanje som det ukrainske forsvaret kjører mot det russiske dypet. De forsøker å strupe Russlands eksportevne og strupe krigsøkonomien, og da går de løs på petroleumsvirksomheter og deriblant oljeraffinerier dypt inne på fiendens territorium. Det kommer de heller ikke til å slutte med, selv om Russland gjennomfører denne type store angrep mot Kyiv og andre store byer bak frontlinjen i Ukraina.
11: Takk, Fredrik Tomra i Kyiv. Utenrikskommentator Gro Holm, vi ser altså det største angrepet mot Kyiv noensinne ifølge borgermesteren i byen. Hva er det Putin vil?
9: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
11: Vi ser altså en rekke boligblokker bli fullstendig ødelagt i dette angrepet. Mange sivile er drept. Hva sier russerne var målet her?
9: I russiske medier så er det en helt annen historie, og de siterer da det russiske forsvarsdepartementet på at det er, ja, RIA Novosti har listet opp 8 ulike mål, som enten er militære mål, eller går på kraftforsyning. Og blant de militære målene så skal det være da en fabrikk som produserer deler til å styre raketter, og så en annen fabrikk som produserer utstyr til raketter, og så er det da en gassfordelingssentral. Så her legger man fra russisk side vekt på, at det utelukkende er militære mål, og hvis det treffes noe sivilt, så er det et collateral damage, som det heter. Det er uheldig sidevirkning. Men dette er jo den russiske historien helt gjennomgående, at de ikke rammer sivile.
11: Så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å øke presset på Ukraina. Vi har hørt det flere ganger før også, men er det likevel en endring vi kan se her?
9: Ja, altså, det er jo en endring i skala, virker det som. Dette er jo det største angrepet, sier man, på ukrainsk side, som man har sett, altså koordinerte angrep i løpet av et døgn. Og det er nok en viss sånn desperasjon på russisk side også, det går ikke så bare på slagmarken. Ifølge dette ISW, altså Institutt for Studier av Krigen, så har Russland tatt en 1/16 av det territoriet de tok i juni i fjor, i juni i år. Så det går mye langsommere med framrykkingen på slagmarken. Ukraina har stor suksess med sin dronekrigsføring.

0: ser røykskyene fra brennende oljelager og så videre, og så det selvfølgelig også dette med strupingen av internett, at Telegram I praksis utilgjengelig uten at du har disse private nettverkene, VPN-løsningene, og at mobilnettet faller ut I lange perioder. Det upopulært blant de urbane russerne, som til nå kanskje ikke har merket krigen så veldig mye.
1: Så har vi hørt Volodymyr Zelenskyj gjentatte ganger be om mer våpen, mer økonomisk og militær støtte til Ukraina. Nå ber han også USA om å få lage disse patriotmissilene på lisens I Ukraina. Det noe USA kommer til å godta?
0: Det spørs, altså, de har jo, USA har jo gjort det klart at de har ikke så mange flere patriotraketter å avse av sine egne lagre. Om de kommer til å ville godta at det produseres av andre og av Ukraina, det får vi se. Jeg litt I tvil om det, for de vil jo gjerne ha kontroll på denne produksjonen selv, også på hvordan de brukes I forhold til Russland.
1: Så det jo et ganske nært forestående NATO-toppmøte, hvor veldig mange spent på hva president Trump kommer til å formidle av budskap. Hva slags møte kommer det til å bli? Det allerede neste uke.
0: Ja, det tirsdag og onsdag neste uke. Altså det varslet at på agendaen så blir det ganske viktig dette med forsvarssamarbeid I Europa. Hvor står det I forhold til dette løftet om å nå 5% totalt av BNP på forsvar innen 2035? Så det veldig vekt på industrielt samarbeid, og NATO-generalsekretær Rutte, han sier at de må begynne å masseprodusere I mye større grad enn de gjort det nå. Ikke bruk så mye energi på avanserte våpen hver især, liksom hvert enkelt land. Masseproduser, det haster. Og så vil Trump garantert være veldig opptatt av Iran og få inn noen formuleringer I slutterklæringen om Iran, og han vil ha bort dette med at enkelte NATO-land nekter USA å bruke baser for å angripe Iran, og nekter å overfly territorium og så videre. Så der det spørsmålet hvor langt vil man gå på når det gjelder Iran I slutterklæringen, og så det selvfølgelig Ukraina. Hva vil stå? Der ventet at det kommer et løfte I slutterklæringen med et beløp, jeg snakker om 60 eller 70 milliarder dollar I år og neste år. Men det som ligger jo under også mye, den spenningen her, det jo hvor mye kan man binde Trump til NATOs sikkerhetsgaranti, artikkel 5? Jeg ventet at vi så en referanse til artikkel 5, men hva vil Trump kunne finne på å si igjen at hvis ikke dere gjør som jeg sier, så blåser jeg NATO?
1: Det blir et spennende møte å følge med på garantert. Takk skal du ha, ja. Gro Holm. Tysklands samlingsregjering enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene I Europas største økonomi har I månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning I den økonomiske politikken. Sofia Paskevic I Berlin, hva det viktigste I reformpakken som regjeringen nå legger fram?
2: Det skattepolitikken som den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned I byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle en borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette de største delene av pakken.
1: Ja, dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
2: Dette noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette fordi at det en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette noe de har gått til valg på, men selvfølgelig det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene I regjeringen går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg I delstatsvalgene. Så det begge deler.
1: Ja, hvor presset Friedrich Merz og regjeringen politisk?
2: Merz som forbundskansler er tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere. Så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk

0: mer fornøyd. Nå over sommeren det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AFD omsider skal få makt i delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de, noe han absolutt ikke ønsker. Så dette et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre, og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
1: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Oslo politidistrikt forsterker bemanningen i forbindelse med fotballfesten i Oslo etter at Norge gikk videre i VM og møter Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene at mange samler seg i sentrum etter at kampene ferdig for en felles feiring. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall, ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Forsvaret i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der det mange som ganske spente i dag.
2: Ja, det stemmer. Stemningen her veldig spent. I dag kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og vi hører i bakgrunnen her nå at det lydeffekter som skal gjøre casene mer realistiske. Og vi har med oss i dag René Nordmann Kista. Du sjef for kompanisjef for hær, sjø og luft. Kan du beskrive til oss hva som skjer her i dag?
3: Du, nå de i en situasjon hvor de skal frakte en såret medsoldat ut, og det klart det å være i en sånn type uoversiktlig situasjon som det her, det krever jo litt av kandidatene.
2: Og hvor realistisk disse case-øvelsene til virkeligheten?
3: Altså, det vi ønsker å oppnå på denne øvelsen å se potensialet hos kandidatene, så det kan jo ikke sammenlignes med en skarp situasjon, men vi prøver å simulere noe hvor vi får fram de egenskapene som ligger i den enkelte kandidat.
2: Kan du fortelle oss mer om hvordan disse opptaksprøvene fungerer generelt?
3: Ja, først før vi drar ut på selve feltøvelsen som vi nå, så har vi jo en del inne hvor vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver, som på en måte gir grunnlag for om vi tar de med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, der på en måte de ute i en periode for å se hvordan de både som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de sammen ute og opererer sammen med, da.
2: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
3: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
2: Hvilke egenskaper dere ser etter når dere selekterer?
3: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i forsvaret som også mentalt robuste, og da det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre, være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel, De må jobbe sammen, så samspille med de som rundt, og ikke minst må de være kreative og vi villige til å utvikle seg. Så det det jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
2: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidaten få vite hvem som får komme inn på årets kull.
4: Kong Harald og dronning Sonja reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa får besøk. Rindal og Høylandet de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen eller dronningen. Det opplyser statsforvalteren i Trøndelag. Vatikanet bannlyser 6 biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet St. Pius den 10. broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppen vigslet 4 nye biskoper, til tross for at Pave Leo hadde bedt dem la være.
1: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det en stor økning fra i fjor, da 17 mistet liv i den samme perioden, det viser tall fra redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i redningsselskapet, 25 flere omkommende i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva forklaringen på det?
5: For det første så vil jeg jo si at det veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som hardt rammet. Det nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det nok en del av forklaringen i år.
1: Hva slags drukningsulykker det snakk om her?
5: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
1: Jeg ser at i tallene, altså, av de 42 som mistet livet første halvår, så var 39 menn. Hvorfor det sånn?
5: Det jo noe vi ser hvert år. Rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykker i Norge menn. Og det handler nok om at menn mer eksponert, altså for risikosituasjoner. Det flere menn i fritidsbåt, det flere menn som alene rundt vann. Og så tror vi at drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det en risiko i de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
1: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
5: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer flinke, kvinner flinke, mange menn flinke, men jeg tror de eldste nok kan slurve litt med vesten. Og vi tenker at det lurt å ha den på fra du går ned på brygga til du vel tilbake fra båtturen.
1: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
5: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
1: Så vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva det som skal skje da?
5: Det verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for 5. gang nå i år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndigheter kan bidra med.
1: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes.
4: Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 17 mennesker drept i det omfattende angrepet. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Oslo-politiet setter inn ekstra VM-ressurser, iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak når Norge møter Brasil på søndag.
1: En mann i 30-årene ble skutt i bein under en politiaksjon i Arendal i natt, ifølge Agderposten. Aksjonen startet rundt klokka 23 i går kveld i et boligfelt i Arendal. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Mannen fikk førstehjelp på stedet av politiet før han ble hentet og kjørt til sykehus. Antallet bekreftede Ebola-smittetilfeller i Kongo har nå økt til 1406. Det en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. Det registrert smitte i tre provinser. Utbruddet forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Hundrevis av brandfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det ulendt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
6: Det rundt 1200 hektar som brenner, det nå sånn som 12 000 mål, og det ulendt terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
6: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så det jo hetebølge, det vet vi jo. 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brandvesen til å klare å håndtere branner som dette her?
6: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brandmannskap fra området som heter Tarn, som lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som godkjent av Iran, hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det ikke klart hva som utløste denne trusselen. Nærmere 6500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har 10.000-vis mistet hjemmet sitt. I Caracas små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova i Venezuela.
7: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. fleste barnene har vært vittne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til dem, men vi vet ikke hvem som skal bygge dem eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at $200 millioner fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
1: Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland er dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
8: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben er blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flyttet inn, så kjente jeg at det var helt rett.
9: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
8: Ja, det har jeg brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
1: Minst 17 mennesker er drept og nesten 90 såret i et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, du står der et av missilene traff. Hvordan ser det ut der nå?
10: Her jeg står så er det tydelige spor etter de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet i dag har påført. Jeg står akkurat nå like ved et av kraterne som et av kryssermissilene har etterlatt seg. Her har de nå ryddet tomt for spor etter missilet, og så ser man jo denne bygningen i bakgrunnen der veldig mange mennesker har måttet forlate og er blitt fraktet til sykehus i løpet av natten fordi at det har gjort så stor skade. Det er knapt et vindu å se i et par hundre meters omkrets her, så det er gjort veldig, veldig stor skade i løpet av natten her i Kyiv.
1: Er det nå klart om dette angrepet var rettet mot sivile, eller kan det ha vært et annet mål?
10: Nei, det er uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke er veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, det dukker opp rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna så er det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten. Så det, her er jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den er ganske hensynsløs, og denne type våpen er ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Ja, du har vært i Ukraina en stund nå. Hvilket inntrykk gir det å se disse ødeleggelsene?
10: Nei, det er veldig spesielt, og det er to grunner til det. Det ene er jo at når man går på innsiden av den bygningen bak meg, så ser man mennesker som har mistet det meste av det de eier. De har kanskje opplevd at noen har blitt skadet, såret og har mistet livet sitt. Jeg møtte en far her som har hjulpet barna sine ut på natten. Det er glasskår overalt, men han fraktet både bestemor, bestefar og barn barfot gjennom disse glasskårene for å redde livene deres. Det var en flyalarm som pågikk gjennom hele natten. Og så har du det andre. Det er jo da at menneskene samler seg nå for å hjelpe, for å rydde, for å skjære ut sponplater som man kan dekke til vinduene med, og for å gi assistanse til alle menneskene som er rammet av dette angrepet.
1: Så kommer det meldinger i dag om at president Zelensky ber USA om å få lage patriotmissiler på lisens i Ukraina. Hva forteller det?
10: Nei, det forteller at det en vedvarende mangel på patriotmissiler, denne PAK-3-typen som skyter ned ballistiske missiler som kommer ned med høy hastighet over byene. Det ser man også fra rapporten det ukrainske luftforsvaret ga i morgentimene. De klarer å kontre det meste av dronetrussel og det meste av kryssermissilet, men ballistiske missiler og disse hypersoniske Zirkon-missilene, de klarer de ikke å skyte ned i stort nok antall. Derfor så vil de ha produksjonskapasitet, og de ønsker å kunne produsere nok til å forsvare seg mot disse her enorme angrepene som rammer de flere ganger månedlig.
1: Og samtidig som Ukraina blir angrepet, så har også Ukraina angrepet et russisk oljeraffineri. Hva vet du om det?
10: Ja, dette er en del av en pågående kampanje som det ukrainske forsvaret kjører mot det russiske dypet. De forsøker å strupe Russlands eksportevne og strupe krigsøkonomien, og da går de løs på petroleumsvirksomheter og deriblant oljeraffinerier dypt inne på fiendens territorium. Det kommer de heller ikke til å slutte med, selv om Russland gjennomfører denne type store angrep mot Kyiv og andre store byer bak frontlinjen i Ukraina.
1: Takk, Fredrik Tombra i Kyiv. Utenrikskommentator Gro Holm, vi ser altså det største angrepet mot Kyiv noensinne ifølge borgermesteren i byen. Hva er det Putin vil?
11: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelenskyj og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
1: Vi ser altså en rekke boligblokker bli fullstendig ødelagt i dette angrepet. Mange sivile er drept. Hva sier russerne var målet her?
11: I russiske medier så er det en helt annen historie, og de siterer da det russiske forsvarsdepartementet på at det er, ja, Ria Novosti har listet opp 8 ulike mål, som enten er militære mål, eller går på kraftforsyning. Og blant de militære målene så skal det være da en fabrikk som produserer deler til å styre raketter, og så en annen fabrikk som produserer utstyr til raketter, og så er det da en gassfordelingssentral. Så her legger man fra russisk side vekt på at det utelukkende er militære mål, og hvis det treffes noe sivilt, så er det et collateral damage, som det heter. Det er uheldig sidevirkning. Men dette er jo den russiske historien helt gjennomgående, at de ikke rammer sivile.
1: Så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å øke presset på Ukraina. Vi har hørt det flere ganger før også, men er det likevel en endring vi kan se her?
11: Ja, altså, det er jo en endring i skala, virker det som. Dette er jo det største angrepet, sier man, på ukrainsk side, som man har sett, altså koordinerte angrep i løpet av et døgn. Og det er nok en viss sånn desperasjon på russisk side også, det går ikke så bare på slagmarken. Ifølge dette ISW, altså Institutt for Studier av Krigen, så har Russland tatt en 1/16 av det territoriet de tok i juni i fjor, i juni i år. Så det går mye langsommere med framrykkingen på slagmarken. Ukraina har stor suksess med sin dronekrigsføring, så det er nok et element av, ja, det går ikke så bra som Putin hadde håpet.
1: For Ukraina angriper også mål i Russland. Vi så et angrep mot et oljeraffineri nå det siste døgnet, blant annet. Men hvordan reagerer russere flest på det som skjer i Russland nå?
11: Ja, vi ser jo at Putins popularitet, og det er da spørsmålet, gjør han en god jobb, ikke sant, så er det fallende antall prosenter som sier han gjør en god jobb, ifølge et sånn rimelig statskontrollert meningsmålingsinstitutt, FOM, så sank den prosenten fra 74 til 69 i løpet av bare en ukes tid nå i juni, og det er mye. Og det skyldes nok både denne følelsen, ikke minst i de store byene Kyiv og Moskva og St. Petersburg, at nå har krigen kommet dem. De merker det, de ser røykskyene fra brennende oljelager og så videre, og så er det selvfølgelig også dette med strupingen av internett, at Telegram i praksis er utilgjengelig uten at du har disse private nettverkene, VPN-løsningene, og at mobilnettet faller ut i lange perioder. Det er upopulært blant de urbane russerne, som til nå kanskje ikke har merket krigen så veldig mye.
1: Så har vi hørt Volodymyr Zelenskyj gjentatte ganger be om mer våpen, mer økonomisk og militær støtte til Ukraina. Nå ber han også USA om å få lage disse patriotmissilene på lisens i Ukraina. Er det noe USA kommer til å godta?
11: Det spørs, altså, de har jo, USA har jo gjort det klart at de har ikke så mange flere patriotraketter å avse av sine egne lagre. Om de kommer til å ville godta at det produseres av andre og av Ukraina, det får vi se. Jeg er litt i tvil om det, for de vil jo gjerne ha kontroll på denne produksjonen selv, også på hvordan de brukes i forhold til Russland.
1: Så er det jo et ganske nært forestående NATO-toppmøte hvor veldig mange er spent på hva president Trump kommer til å formidle av budskap. Hva slags møte kommer det til å bli der allerede neste uke?
11: Ja, det tirsdag onsdag neste uke. Altså det er varslet at det, på agendaen så blir det ganske viktig dette med forsvarssamarbeid i Europa. Hvor står det i forhold til dette løftet om å nå 5% totalt av BNP på forsvar innen 2035? Så er det veldig vekt på industrielt samarbeid, og NATO-generalsekretær Rutte, han sier at de må begynne å masseprodusere i mye større grad enn de har gjort det nå. Ikke bruk så mye energi på avanserte våpen, hver især, liksom hvert enkelt land. Masseproduser, det haster. Og så vil Trump garantert være veldig opptatt av Iran og få inn noen formuleringer i slutterklæringen om Iran, og han vil ha bort dette med at enkelte NATO-land nekter USA å bruke baser for å angripe Iran, og nekter å overfly territorium og så videre. Så der er det spørsmålet hvor langt vil man gå på når det gjelder Iran i slutterklæringen, og så er det selvfølgelig Ukraina. Hva vil stå? Det er ventet at det kommer et løfte i slutterklæringen med et beløp, jeg snakker om 60 eller 70 milliarder dollar i år og neste år. Men det som ligger jo under også mye, den spenningen her, det er jo hvor mye kan man binde Trump til NATOs sikkerhetsgaranti, artikkel 5? Jeg ventet at vi så en referanse til artikkel 5, men hva vil Trump kunne finne på å si igjen at hvis ikke dere gjør som jeg sier, så blåser jeg NATO?
1: Det blir et spennende møte å følge med på, garantert. Takk skal du ha, ja. Gro Holm. Tysklands samlingsregjering er enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene i Europas største økonomi har i månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning i den økonomiske politikken. Sofia Paskevic i Berlin, hva er det viktigste i reformpakken som regjeringen nå legger fram?
0: Det er skattepolitikken som er den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned i byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle borgerlønn, altså gjøre det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette er de største delene av pakken.
1: Ja, er dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
0: Dette er noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette er fordi at det er en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med Sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette er noe de har gått til valg på, men selvfølgelig er det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene i regjeringen går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg i delstatsvalgene. Så det er begge deler.
1: Ja, hvor presset er Friedrich Merz og regjeringen politisk?
0: Merz som forbundskansler er tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere, så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren er det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AFD omsider skal få makt i delstaten og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de noe han absolutt ikke ønsker. Så dette er et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
1: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Oslo politidistrikt forsterker bemanningen i forbindelse med fotballfesten i Oslo etter at Norge gikk videre i VM og møter Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene er at mange samler seg i sentrum etter at kampene er ferdig for en felles feiring. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Forsvaret er i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det er rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du er på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der er det mange som er ganske spente i dag.
2: Ja, det stemmer. Stemningen her er veldig spent. I dag er kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og der vi hører i bakgrunnen her nå at det er lydeffekter som skal gjøre casene mer realistiske. Og vi har med oss i dag René Kista Nordmann. René Nordmann Kista. Du er sjef for kompanisjef for hær, sjø og luft. Kan du beskrive til oss hva som skjer her i dag?
3: Du, nå er de i en situasjon hvor de skal frakte en såret medsoldat ut, og det er klart det å være i en sånn type uoversiktlig situasjon som det her, det krever jo litt av kandidatene.
2: Og hvor realistisk er disse caseøvelsene til virkeligheten?
3: Altså, det vi ønsker å oppnå på denne øvelsen er jo å se potensialet hos kandidatene, så det kan jo ikke sammenlignes med en skarp situasjon, men vi prøver å simulere noe hvor vi får fram de egenskapene som ligger i den enkelte kandidat.
2: Kan du fortelle oss mer om hvordan disse opptaksprøvene fungerer generelt?
3: Ja, først før vi drar ut på selve feltøvelsen som vi er nå, så har vi jo en del inne hvor vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver, som på en måte gir grunnlag for om vi tar dem med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, der på en måte er de ute i en periode for å se hvordan de både er som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de er sammen ute og opererer sammen med, da.
2: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
3: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som er inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene er nok veldig reflekterte over at det er en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og er nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet er mer opptatt av, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
2: Hvilke egenskaper er det dere ser etter når dere selekterer?
3: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i Forsvaret som også er mentalt robuste, og da er det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre. Være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille med de som er rundt, og ikke minst må de være kreative og er villige til å utvikle seg. Så det er jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
2: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidaten få vite hvem som får komme inn på årets kull.
1: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det en stor økning fra i fjor, da 17 mistet liv i den samme perioden, det viser tall fra redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i redningsselskapet, 25 flere omkomne i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva forklaringen på det?
5: For det første så vil jeg jo si at det veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familier og lokalsamfunn som hardt rammet. Det nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det nok en del av forklaringen i år.
1: Hva slags drukningsulykker det snakk om her?
5: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det et typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
1: Jeg ser at de tallene, altså, av de 42 som mistet livet i første halvår, så var 39 menn. Hvorfor det sånn?
5: Det er noe vi ser hvert år, rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykker i Norge menn. Og det handler nok om at menn mer eksponert, altså for risikosituasjoner. Det flere menn i fritidsbåt, det flere menn som alene rundt vann. Og så tror vi at altså, drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det en risiko i de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
1: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
5: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer flinke, kvinner flinke, mange menn flinke, men jeg tror de eldste nok kan slurve litt med vesten. Og vi tenker at det lurt å ha den på fra du går ned på brygga og til du vel tilbake fra båtturen.
1: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
5: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
1: Så vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva det som skal skje da?
5: Det verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå i år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndigheter kan bidra med.
1: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes.
4: Kong Harald og dronning Sonja reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa får besøk. Rindal og Høylandet de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen eller dronningen. Det opplyser statsforvalteren i Trøndelag. Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 17 mennesker drept i det omfattende angrepet. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Oslo-politiet setter inn ekstra VM-ressurser, iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak når Norge møter Brasil på søndag. Klokken 14. Du følger NRK Nyheter. Alle skal få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Her ser vi bilder fra feiring utenfor slottet. dette etter at Norge slo Elfenbenkysten. Vi skal direkte til rådhusplassen og kollega Eva Marie Larsen. Dette det mange som har ønsket seg.
12: Ja, nå det bestemt. Det blir gratis fellesvisning her på Rådhusplassen når Norge spiller mot Brasil under VM på søndag. Og vi har med oss kultur- og idrettsbyråd Mehmet Khan. Det her en god nyhet for fotballfans i Oslo.
13: Jeg håper det. Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
12: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
13: Nei, og grunnen til det jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da det helt naturlig at vi også med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
12: Hvordan skal det her fungere i praksis? Hva kan folk forvente?
13: Da blir det to store fotballkjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig rart.
12: Hvor mange det plass til her da?
13: Nei, det vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange. Og det viktigste for oss at det blir en trygg og tilgjengelig feiring for folk i byen.
12: Så her det bare å dukke opp, altså. Det blir ikke noe kø å stille seg her.
13: Ingen kø. Viktig å ta med seg sitteunderlag, for det blir ikke noe stoler og benker. Utover det, ta med rikelig drikke. Og ellers er det bare å kose seg på søndag når kampen vises her.
12: Andre plasser har jo ofte liksom drikkeservering og matservering og sånn. Hvordan blir det her?
13: Det blir det ikke her, og vi ser jo at mange av stedene som allerede finnes privat er fulle allerede. Det ingen kapasitet på de stedene som allerede viser VM. Så det viktig for oss å legge til rette for et tilbud som åpent for alle, for folk i hele byen, og det gjør vi nå.
12: Hvordan blir det med sikkerhet og vakthold?
13: Det blir ganske mye vakthold, og det viktig på så store folkeansamlinger som dette. Og så har vi god samarbeid med politiet, næringslivet og andre aktører for at dette skal bli så trygt som mulig.
12: Ellers så jo det her på en nesten slags hovedpulsåret, så det går jo mye trikker og biler her. Hvordan blir det under folkefesten?
13: Det blir ikke trikk og bil over Rådhusplassen på søndag. Det jo ikke bil her til vanlig heller, men det viktigste for oss at det blir så trygt som mulig, og det skal vi legge til rette for. Det viktigste at det blir en skikkelig stor folkefest, og det gleder vi oss skikkelig til å gjøre på søndag.
12: Her det altså duka for folkefest på søndag når Norge spiller mot Brasil.
4: Så vi takk til deg, Eva Marie Nøsen, og så ser jeg på Yr her at det sol hele dagen på søndag, bedre vær enn det var på Rådhusplassen nå, 20 grader og overskyet når kampen spilles på kvelden.
1: En mann i 30-årene ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, ifølge Agderposten. Aksjonen startet rundt klokka 23 i går kveld i et boligfelt i Arendal. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Mannen fikk førstehjelp på stedet av politiet før han ble hentet og kjørt til sykehus. Antallet bekreftede Ebola-smittetilfeller i Kongo har nå økt til 1406. Det en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. Det registrert smitte i tre provinser. Utbruddet forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Hundrevis av brannfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det ulendt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
6: Det rundt 1200 hektar som brenner, det noe sånn som 12 000 mål, og det ulendt terreng med dalsøk og fureskog som dessverre brenner godt. Det vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
6: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall, en eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten. Sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo. 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
6: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Town, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som er godkjent av Iran, hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det er ikke klart hva som utløste denne trusselen. Nærmere 6,500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har titusenvis mistet hjemmet sitt. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova er i Venezuela.
7: 1,800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet, men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barna har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
1: Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland er dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
8: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben er blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flyttet inn, så kjente jeg at det var helt rett.
9: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
8: Ja, det har jeg jo brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
1: Minst 17 mennesker er drept og nesten 90 såret i et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, du står der et av missilene traff. Hvordan ser det ut der nå?
10: Her jeg står så det tydelige spor etter de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet I dag har påført. Jeg står akkurat nå like ved et av kraterne som et av kryssermissilet har etterlatt seg. Her har de nå ryddet tomt for spor etter missilet, og så ser man jo denne bygningen I bakgrunnen der veldig mange mennesker har måttet forlate og blitt fraktet til sykehus I løpet av natten fordi at det har gjort så stor skade. Det knapt et vindu å se I et par hundre meters omkrets her, så det gjort veldig, veldig stor skade I løpet av natten her I Kyiv.
1: Det nå klart om dette angrepet var rettet mot sivile, eller kan det ha vært et annet mål?
10: Nei, det uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, det dukker opp rett ved siden av en lekeplass midt I et boligfelt I Kyiv, og bare et steinkast unna, så det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet I løpet av natten. Så her jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den ganske hensynsløs, og denne type våpen ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Ja, du har vært I Ukraina en stund nå. Hvilket inntrykk gir det å se disse ødeleggelsene?
10: Nei, det veldig spesielt, og det to grunner til det. Det ene jo at når man går på innsiden av den bygningen bak meg, så ser man mennesker som har mistet det meste av det de eier. De har kanskje opplevd at noen har blitt skadet, såret og har mistet livet sitt. Jeg møtte en far her som har hjulpet barna sine ut på natten. Det glasskår overalt, men han fraktet både bestemor, bestefar og barn barfot gjennom disse glasskårene for å redde livene deres. Det var en flyalarm som pågikk gjennom hele natten. Og så har du det andre. Det jo da at menneskene samler seg nå for å hjelpe, for å rydde, for å skjære ut sponplater som man kan dekke til vinduene med, og for å gi assistanse til alle menneskene som rammet av dette angrepet.
1: Så kommer det meldinger I dag om at president Zelensky ber USA om å få lage patriotmissiler på lisens I Ukraina. Hva forteller det?
10: Nei, det forteller at det en vedvarende mangel på patriotmissiler. Denne PAK-3-typen som skyter ned ballistiske missiler som kommer ned med høy hastighet over byene. Det ser man også fra rapporten det ukrainske luftforsvaret ga I morgentimene. De klarer å kontre det meste av dronetrussel og det meste av kryssermissilet, men ballistiske missiler og disse hypersoniske Zirkon-missilet, de klarer de ikke å skyte ned I stort nok antall. Derfor så vil de ha produksjonskapasitet, og de ønsker å kunne produsere nok til å forsvare seg mot disse her enorme angrepene som rammer de flere ganger månedlig.
1: Og samtidig som Ukraina blir angrepet, så har også Ukraina angrepet et russisk oljeraffineri. Hva vet du om det?
10: Ja, dette en del av en pågående kampanje som det ukrainske forsvaret kjører mot det russiske dypet. De forsøker å strupe Russlands eksportevne og strupe krigsøkonomien, og da går de løs på petroleumsvirksomheter og deriblant oljeraffinerier dypt inne på fiendens territorium. Det kommer de heller ikke til å slutte med selv om Russland gjennomfører denne type store angrep mot Kyiv og andre store byer bak frontlinjen I Ukraina.
1: Takk, Fredrik Tombra I Kyiv. Ja, utenrikskommentator Gro Holm, vi ser altså det største angrepet mot Kyiv noensinne ifølge borgermesteren I byen. Hva det Putin vil?
11: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål I Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker I Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, I hvert fall gå med på store kompromisser.
1: Vi ser altså en rekke boligblokker bli fullstendig ødelagt I dette angrepet. Mange sivile drept. Hva sier russerne var målet her?
11: I russiske medier så det en helt annen historie, og de siterer da det russiske forsvarsdepartementet på at det ja, RIA Novosti har listet opp 8 ulike mål, som enten militære mål, eller går på kraftforsyning. Og blant de militære målene så skal det være da en fabrikk som produserer deler til å styre raketter, og så en annen fabrikk som produserer utstyr til raketter, og så det da en gassfordelingssentral. Så her legger man fra russisk side vekt på at det utelukkende militære mål, og hvis det treffes noe sivilt, så det et collateral damage, som det heter. Det uheldig sidevirkning. Men dette er jo den russiske historien helt gjennomgående, at de ikke rammer sivile.
1: Så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å øke presset på Ukraina. Vi har hørt det flere ganger før også, men det likevel en endring vi kan se her?
11: Ja, altså, det jo en endring i skala, virker det som. Dette jo det største angrepet, sier man.

0: det er da spørsmålet, gjør han en god jobb, ikke sant? Så er det fallende antall prosenter som sier han gjør en god jobb, ifølge et sånn rimelig statskontrollert meningsmålingsinstitutt, FOM, så sank den prosenten fra 74 til 69 i løpet av bare en ukes tid nå i juni, og det er mye. Og det skyldes nok både denne følelsen, ikke minst i de store byene Kiev og Moskva og St. Petersburg, at nå har krigen kommet dem. De merker det, de ser røykskyene fra brennende oljelager og så videre, og så er det selvfølgelig også dette med strupingen av internett, at Telegram i praksis er utilgjengelig uten at du har disse private nettverkene, VPN-løsningene, og at mobilnettet faller ut i lange perioder. Det er upopulært blant de urbane russerne, som til nå kanskje ikke har merket krigen så veldig mye.
1: Så har vi hørt Volodymyr Zelenskyj gjentatte ganger be om mer våpen, mer økonomisk og militær støtte til Ukraina. Nå ber han også USA om å få lage disse patriotmissilene på lisens i Ukraina. Er det noe USA kommer til å godta?
0: Det spørs, altså, de har jo, USA har jo gjort det klart at de har ikke så mange flere patriotraketter å avse av sine egne lagre. Om de kommer til å ville godta at det produseres av andre og av Ukraina, det får vi se. Jeg er litt i tvil om det, for de vil jo gjerne ha kontroll på denne produksjonen selv, også på hvordan de brukes i forhold til Russland.
1: Så er det jo et ganske nært forestående NATO-toppmøte, hvor veldig mange er spent på hva president Trump kommer til å formidle av budskap. Hva slags møte kommer det til å bli der allerede neste uke?
0: Ja, det er tirsdag og onsdag neste uke. Altså det er varslet at på agendaen så blir det ganske viktig dette med forsvarssamarbeid i Europa. Hvor står det i forhold til dette løftet om å nå 5% totalt av BNP på forsvar innen 2035? Så er det veldig vekt på industrielt samarbeid, og NATO-generalsekretær Rutte, han sier at de må begynne å masseprodusere i mye større grad enn de har gjort det nå. Ikke bruk så mye energi på avanserte våpen, hver især, liksom hvert enkelt land. Masseproduser, det haster. Og så vil Trump garantert være veldig opptatt av Iran, og få inn noen formuleringer i slutterklæringen om Iran, og han vil ha bort dette med at enkelte NATO-land nekter USA å bruke baser for å angripe Iran, og nekter å overfly territorium og så videre. Så der er det spørsmål, hvor langt vil man gå på når det gjelder Iran i slutterklæringen? Og så er det selvfølgelig Ukraina. Hva vil stå? Det er ventet at det kommer et løfte i slutterklæringen med et beløp, jeg snakker om 60 eller 70 milliarder dollar i år og neste år. Men det som ligger jo under også mye, den spenningen her, det er jo hvor mye kan man binde Trump til NATOs sikkerhetsgaranti, artikkel 5? Jeg ventet at vi så en referanse til artikkel 5, men hva vil Trump kunne finne på å si igjen at hvis ikke dere gjør som jeg sier, så blåser jeg NATO?
1: Det blir et spennende møte å følge med på, garantert. Takk skal du ha, ja. Gro Holm. Tysklands samlingsregjering er enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene i Europas største økonomi har i månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning i den økonomiske politikken. Sofia Paskevic i Berlin, hva er det viktigste i reformpakken som regjeringen nå legger fram?
2: Det er skattepolitikken som er den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned i byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle en borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette er de største delene av pakken.
1: Ja, er dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
2: Dette er noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette er fordi at det er en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med Sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette er noe de har gått til valg på, men selvfølgelig er det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene i regjeringen, går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD

0: både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg i delstatsvalgene. Så det begge deler.
1: Ja, hvor presset Friedrich Merz og regjeringen politisk?
0: Merz som forbundskansler tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere. Så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren er det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AfD omsider skal få makt i delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de, noe han absolutt ikke ønsker. Så dette er et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
1: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Oslo politidistrikt forsterker bemanningen i forbindelse med fotballfesten i Oslo etter at Norge gikk videre i VM og møter Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene er at mange samler seg i sentrum etter at kampene er ferdig for en felles feiring. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall, ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Forsvaret er i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det er rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du er på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der er det mange som er ganske spente i dag.
2: Ja, det stemmer. Stemningen her er veldig spent. I dag er kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og vi hører i bakgrunnen her nå at det er lydeffekter som skal gjøre casene mer realistiske. Og vi har med oss i dag René Kista Nordmann. René Nordmann Kista. Du er sjef for kompanisjef for hær, sjø og luft. Kan du beskrive til oss hva som skjer her i dag?
3: Nå er de i en situasjon hvor de skal frakte en såret medsoldat ut, og det er klart det å være i en sånn type uoversiktlig situasjon som det her, det krever jo litt av kandidatene.
2: Og hvor realistisk er disse case-øvelsene til virkeligheten?
3: Altså, det vi ønsker å oppnå på denne øvelsen er jo å se potensialet hos kandidatene, så det kan jo ikke sammenlignes med en skarp situasjon, men vi prøver å simulere noe hvor vi får fram de egenskapene som ligger i den enkelte kandidat.
2: Kan du fortelle oss mer om hvordan disse opptaksprøvene fungerer generelt?
3: Ja, først før vi drar ut på selve feltøvelsen som vi er nå, så har vi jo en del inne hvor vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver, som på en måte gir grunnlag for om vi tar de med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, der på en måte er de ute i en periode for å se hvordan de både er som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de er sammen ute og opererer sammen med, da.
2: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
3: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som er inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene er nok veldig reflekterte over at det er en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og er nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet er mer opptatt av, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
2: Hvilke egenskaper er det dere ser etter når dere selekterer?
3: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i forsvaret som også er mentalt robuste, og da er det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre. Være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille jobbe med de som er rundt, og ikke minst må de være kreative, og vi er villige til å utvikle seg, så det er jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
2: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidaten få vite hvem som får komme inn på årets kull.
4: Vatikanet bannlyser 6 biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet St. Pius den 10. broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert er i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppen vigslet 4 nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Alle skal få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Her ser vi bilder fra feiring utenfor slott. Etter at Norge slo Elfenben. Og kollega Eva-Marie Larsen, dette er det mange som har ønsket seg.
5: Ja, nå er det bestemt. Det blir gratis fellesvisning her på Rådhusplassen når Norge spiller mot Brasil under VM på søndag. Og vi har med oss kultur- og idrettsbyråd Mehmet Khan. Dette er en god nyhet for fotballfans i Oslo.
6: Jeg håper det. Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
5: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
6: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
5: Hvordan skal det her fungere i praksis? Hva kan folk forvente?
6: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig rart.
5: Hvor mange er det plass til her da?
6: Nei, det er vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det er jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange. Og det viktigste for oss er at det blir en trygg og tilgjengelig feiring for folk i byen.
5: Så her er det bare å dukke opp, altså. Det blir ikke noe kø å stille seg her?
6: Ingen kø. Viktig å ta med seg sitteunderlag, for det blir ikke noe stoler og benker. Utover det, ta med rikelig drikke, og ellers er det bare å kose seg på søndag når kampen vises her.
5: Andre plasser har jo ofte liksom drikkeservering og matservering og sånn. Hvordan blir det her?
6: Det blir det ikke her, og vi ser jo at mange av stedene som allerede finnes privat er fulle allerede. Det er ingen kapasitet på de stedene som allerede viser VM. Så det er viktig for oss å legge til rette for et tilbud som er åpent for alle, for folk i hele byen, og det gjør vi nå.
5: Hvordan blir det med sikkerhet og vakthold?
6: Det blir ganske mye vakthold, og det er viktig på så store folkeansamlinger som dette. Og så har vi god samarbeid med politiet, næringslivet og andre aktører for at dette skal bli så trygt som mulig.
5: Ellers så er jo det her på en måte nesten en slags hovedpulsåre, så det går jo mye trikker og biler her. Hvordan blir det under folkefesten?
6: Det blir ikke trikk og bil over Rådhusplassen på søndag. Det er jo ikke bil her til vanlig heller, men det viktigste for oss er at det blir så trygt som mulig, og det skal vi legge til rette for. Det viktigste er at det blir en skikkelig stor folkefest, og det gleder vi oss skikkelig til å gjøre.
4: Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 17 mennesker er drept i det omfattende angrepet. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Oslo-politiet setter inn ekstra VM-ressurser, iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak når Norge møter Brasil på søndag.
1: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det er en stor økning fra i fjor, da 17 mistet liv i den samme perioden, det viser tall fra Redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i Redningsselskapet, 25 flere omkomne i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva er forklaringen på det?
7: For det første så vil jeg jo si det, det er veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som er hardt rammet. Det er nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det er nok en del av forklaringen i år.
1: Hva slags drukningsulykker er det snakk om her?
7: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det er et typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
1: Jeg ser at i tallene, altså, av de 42 som mistet livet i første halvår, så var 39 menn. Hvorfor er det sånn?
7: Det er noe vi ser hvert år. Rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykker i Norge er menn. Og det handler nok om at menn er mer eksponert, altså for risikosituasjoner. Det er flere menn i fritidsbåt, det er flere menn som er alene rundt vann. Og så tror vi at drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det er en risiko i de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
1: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke er folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
7: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer er flinke, kvinner er flinke, mange menn er flinke, men jeg tror de eldste nok kan slurve litt med vesten. Og vi tenker at det er lurt å ha den på fra du går ned på brygga til du er vel tilbake fra båtturen.
1: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
7: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
1: Så er vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli er en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva er det som skal skje da?
7: Det er verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå i år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndigheter kan bidra med.
1: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes.
4: Kong Harald og dronning Sonja reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa får besøk. Rindal og Høylandet er de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen eller dronningen. Det opplyser statsforvalteren i Trøndelag.
1: Antallet bekreftede Ebola-smittetilfeller i Kongo har nå økt til 1406. Det er en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. Det er registrert smitte i 3 provinser. Utbruddet er forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Hundrevis av brannfolk kjemper mot 2 store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det er ulemt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer er evakuert fra 2 landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
8: Det er rundt 1200 hektar som brenner, det er noe sånn som 12 000 mål, og det er ulent terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda, nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så er det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
8: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo, 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
8: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Tarn, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som er godkjent av Iran, hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det er ikke klart hva som utløste denne trusselen. Nærmere 6500 personer har hittil blitt reddet etter jordskjelvene som traff Venezuela for en uke siden. Samtidig har 10.000-vis mistet hjemmet sitt. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova er i Venezuela.
9: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken, eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det er frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barnene har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå er det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten i mai. Uansett så er dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet i veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså er hjemløse.
1: Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland er dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
10: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben er blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flyttet inn, så kjente jeg at det var helt rett.
11: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
10: Ja, det har jeg brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
1: Minst 17 mennesker drept og nesten 90 såret i et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, du står der et av missilene traff. Hvordan ser det ut der nå?
12: Her jeg står så er det tydelige spor etter de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet i dag har påført. Jeg står akkurat nå like ved et av kraterne som et av kryssermissilene har etterlatt seg. Her har de nå ryddet tomt for spor etter missilet, og så ser man jo denne bygningen i bakgrunnen der veldig mange mennesker har måttet forlate og er blitt fraktet til sykehus i løpet av natten fordi at det har gjort så stor skade. Det er knapt et vindu å se i et par hundre meters omkrets her, så det er gjort veldig, veldig stor skade i løpet av natten her i Kyiv.
1: Er det nå klart om dette angrepet var rettet mot sivile, eller kan det ha vært et annet mål?
12: Nei, det er uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke er veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, det dukker opp rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna så er det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten. Så det her er jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den er ganske hensynsløs, og denne type våpen er ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Ja, du har vært i Ukraina en stund nå. Hvilket inntrykk gir det å se disse ødeleggelsene?
12: Nei, det er veldig spesielt, og det er to grunner til det. Det ene er jo at når man går på innsiden av den bygningen bak meg, så ser man mennesker som har mistet det meste av det de eier. De har kanskje opplevd at noen har blitt skadet, såret og har mistet livet sitt. Jeg møtte en far her som har hjulpet barna sine ut på natten. Det er glasskår overalt, men han fraktet både bestemor, bestefar og barn barfot gjennom disse glasskårene for å redde livene deres. Det var en flyalarm som pågikk gjennom hele natten. Og så har du det andre. Det er jo da at menneskene samler seg nå for å hjelpe, for å rydde, for å skjære ut sponplater som man kan dekke til vinduene med, og for å gi assistanse til alle menneskene som er rammet av dette angrepet.
1: Så kommer det meldinger i dag om at president Zelensky ber USA om å få lage patriotmissiler på lisens i Ukraina. Hva forteller det?
12: Nei, det forteller at det er en vedvarende mangel på patriotmissiler. Denne PAK-3-typen som skyter ned ballistiske missiler som kommer ned med høy hastighet over byene. Det ser man også fra rapporten det ukrainske luftforsvaret ga i morgentimene. De klarer å kontre det meste av dronetrussel og det meste av kryssermissilet, men ballistiske missiler og disse hypersoniske Zirkon-missilet, de klarer de ikke å skyte ned i stort nok antall. Derfor så vil de ha produksjonskapasitet, og de ønsker å kunne produsere nok til å forsvare seg mot disse her enorme angrepene som rammer de flere ganger månedlig.
1: Og samtidig som Ukraina blir angrepet, så har også Ukraina angrepet et russisk oljeraffineri. Hva vet du om det?
12: Ja, dette er en del av en pågående kampanje som det ukrainske forsvaret kjører mot det russiske dypet. De forsøker å strupe Russlands eksportevne og strupe krigsøkonomien, og da går de løs på petroleumsvirksomheter og deriblant oljeraffinerier dypt inne på fiendens territorium. Det kommer de heller ikke til å slutte med selv om Russland gjennomfører denne type store angrep mot Kyiv og andre store byer bak frontlinjen i Ukraina.
1: Takk, Fredrik Tombra i Kyiv. Utenrikskommentator Gro Holm, vi ser altså det største angrepet mot Kyiv noensinne ifølge borgermesteren i byen. Hva er det Putin vil?
13: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål I Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker I Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, I hvert fall gå med på store kompromisser.
1: Vi ser altså en rekke boligblokker bli fullstendig ødelagt I dette angrepet. Mange sivile drept. Hva sier russerne var målet her?
13: I russiske medier så det en helt annen historie, og de siterer da det russiske forsvarsdepartementet på at det ja, Ria Novosti har listet opp 8 ulike mål, som enten militære mål, eller går på kraftforsyning. Og blant de militære målene så skal det være da en fabrikk som produserer deler til å styre raketter, og så en annen fabrikk som produserer utstyr til raketter, og så det da en gassfordelingssentral. Så her legger man fra russisk side vekt på at det utelukkende militære mål, og hvis det treffes noe sivilt, så det et collateral damage, som det heter. Det en uheldig sidevirkning. Men dette er jo den russiske historien helt gjennomgående, at de ikke rammer sivile.
1: Så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å øke presset på Ukraina. Vi har hørt det flere ganger før også, men det likevel en endring vi kan se her?
13: Ja, altså, det jo en endring I skala, virker det som. Dette jo det største angrepet, sier man på ukrainsk side, som man har sett, altså koordinerte angrep I løpet av et døgn. Og det nok en viss sånn desperasjon på russisk side også, det går ikke så bare på slagmarken. Ifølge dette ISW, altså Institutt for studier av krigen, så har russene tatt en 1/16 av det territoriet de tok I juni I fjor, I juni I år. Så det går mye langsommere med framrykkingen på slagmarken. Ukraina har stor suksess med sin dronekrigsføring, så det nok et element av, ja, det går ikke så bra som Putin hadde håpet.
1: For Ukraina angriper også mål I Russland. Vi så et angrep mot et oljeraffineri nå det siste døgnet, blant annet. Men hvordan reagerer russere flest på det som skjer I Russland nå?
13: Ja, vi ser jo at Putins popularitet, og det da spørsmålet, gjør han en god jobb, ikke sant, så er det fallende antall prosenter som sier han gjør en god jobb, ifølge et sånn rimelig statskontrollert meningsmålingsinstitutt, FOM, så sank den prosenten fra 74 til 69 I løpet av bare en ukes tid nå I juni, og det mye. Og det skyldes nok både denne følelsen, ikke minst I de store byene Kiev og Moskva og St. Petersburg, at nå har krigen kommet dem. De merker det, de ser røykskyene fra brennende oljelager og så videre, og så det selvfølgelig også dette med strupingen av internett, at Telegram I praksis utilgjengelig uten at du har disse private nettverkene, VPN-løsningene, og at mobilnettet faller ut I lange perioder. Det upopulært blant de urbane russerne, som til nå kanskje ikke har merket krigen så veldig mye.
1: Så har vi hørt Volodymyr Zelenskyj gjentatte ganger be om mer våpen, mer økonomisk og militær støtte til Ukraina. Nå ber han også USA om å få lage disse patriotmissilene på lisens I Ukraina. Det noe USA kommer til å godta?
13: Det spørs, altså, de har jo, USA har jo gjort det klart at de har ikke så mange flere patriotraketter å avse av sine egne lagre. Om de kommer til å ville godta at det produseres av andre og av Ukraina, det får vi se. Jeg litt I tvil om det, for de vil jo gjerne ha kontroll på denne produksjonen selv, også på hvordan de brukes I forhold til Russland.
1: Så det jo et ganske nært forestående NATO-toppmøte, hvor veldig mange spent på hva president Trump kommer til å formidle av budskap. Hva slags møte kommer det til å bli der allerede neste uke?
13: Ja, det tirsdag onsdag neste uke. Altså det varslet at det, på agendaen så blir det ganske viktig dette med forsvarssamarbeid I Europa. Hvor står de I forhold til dette løftet om å nå 5% totalt av BNP på forsvar innen 2035? Så det veldig vekt på industrielt samarbeid, og NATO-generalsekretær Rutte, han sier at de må begynne å masseprodusere i mye større grad enn det gjort det nå. Ikke bruk så mye energi på avanserte våpen, hver især, liksom hvert enkelt land. Masseprodusere, det haster. Og så vil Trump garantert være veldig opptatt av Iran og få inn noen formuleringer i slutterklæringen om Iran, og han vil ha bort dette med at enkelte NATO-land nekter USA å bruke baser for å angripe Iran, og nekter å overfly territorium og så videre. Så der er det spørsmålet hvor langt vil man gå på når det gjelder Iran i slutterklæringen, og så er det selvfølgelig Ukraina. Hva vil stå? Det er ventet at det kommer et løfte i slutterklæringen med et beløp, jeg snakker om 60 eller 70 milliarder dollar i år og neste år. Men det som ligger jo under også mye, den spenningen her, det er jo hvor mye kan man binde Trump til NATOs sikkerhetsgaranti, artikkel 5? Jeg ventet at vi så en referanse til artikkel 5, men hva vil Trump kunne finne på å si igjen at hvis ikke dere gjør som jeg sier, så blåser jeg NATO?
1: Det blir et spennende møte å følge med på, garantert. Takk skal du ha, ja. Gro Holm. Tysklands samlingsregjering er enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene i Europas største økonomi har i månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning i den økonomiske politikken. Sofia Paskevic i Berlin, hva er det viktigste i reformpakken som regjeringen nå legger fram?
0: Det er skattepolitikken som er den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned i byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle en borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette er de største delene av pakken.
1: Ja, er dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
0: Dette er noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette er fordi at det er en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med Sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette er noe de har gått til valg på, men selvfølgelig er det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene i regjeringen går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg i delstatsvalgene. Så det er begge deler.
1: Ja, hvor presset er Friedrich Merz og regjeringen politisk?
0: Merz som forbundskansler er tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere. Så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren er det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AFD omsider skal få makt i delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de, noe han absolutt ikke ønsker. Så dette er et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
1: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Oslo politidistrikt forsterker bemanningen i forbindelse med fotballfesten i Oslo etter at Norge gikk videre i VM og møter Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene er at mange samler seg i sentrum etter at kampene er ferdig for en felles feiring. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall, ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Forsvaret er i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det er rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du er på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der er det mange som er ganske spente i dag.
2: Ja, det stemmer. Stemningen her er veldig spent. I dag er kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og der vi hører i bakgrunnen her nå at det er lydeffekter som skal gjøre casene mer realistiske. Og vi har med oss i dag René Skistad-Normann. René Normann-Skistad. Du er sjef for, eller kompanisjef for Hær, Sjø og Luft. Kan du beskrive til oss hva som skjer her i dag?
3: Du, nå er de i en situasjon hvor de skal frakte en såret medsoldat ut, og det er klart det å være i en sånn type uoversiktlig situasjon som det her, det krever jo litt av kandidatene.
2: Og hvor realistisk er disse case-øvelsene til virkeligheten?
3: Altså, det vi ønsker å oppnå på denne øvelsen er jo å se potensialet hos kandidatene, så det kan jo ikke sammenlignes med en skarp situasjon, men vi prøver å simulere noe hvor vi får fram de egenskapene som ligger i den enkelte kandidat.
2: Kan du fortelle oss mer om hvordan disse opptaksprøvene fungerer generelt?
3: Ja, først før vi drar ut på selve feltøvelsen som vi er nå, så har vi jo en del inne hvor vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver, som på en måte gir grunnlag for om vi tar dem med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, der på en måte er de ute i en periode for å se hvordan de både er som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de er sammen ute og opererer sammen med, da.
2: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
3: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som er inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene er nok veldig reflekterte over at det er en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og er nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet er mer opptatt av, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
2: Hvilke egenskaper er det dere ser etter når dere selekterer?
3: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i Forsvaret som også er mentalt robuste, og da er det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre. Være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille med de som er rundt, og ikke minst må de være kreative og vi er villige til å utvikle seg, så det er jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
2: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidaten få vite hvem som får komme inn på årets kull.
4: Det blir VM-fest på Rådhusplassen. 10.000 skal få se Norge i Brasil på storskjerm gratis. Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 17 mennesker er drept i det omfattende angrepet. Kraftig økning i antall personer som drukner i løpet av det første halvåret, omkom 42. De aller fleste var menn. Klokken har passert 15, du følger NRK Nyheter. Alle skal få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes det om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet.
6: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen. Vi vet ikke hvor mange som kommer, det jo ikke noe bindende påmelding heller, men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange, og det viktigste for oss at det blir en trygg og tilgjengelig feiring for folk i byen. Ingen kø, viktig å ta med seg sitteunderlag, for det blir ikke noe stoler og benker. Utover det, ta med rikelig drikke. Og ellers er det bare å kose seg på søndag når kampen viser seg.
4: Ja, festivalen Carpe World har åpnet portene. Over 100 000 publikummere er ventet til Ekebergsletta. Og det mange som vi ser på bildene som har stått i kø i timesvis, og som vi ser så regner det. Festivalen blir omtalt som Carpes, altså rapduoens, største prosjekt hittil. Mange som har stått i kø og som skal inn vet fortsatt ikke hva de går til. Det har vært litt hemmelig. Vi skal direkte til Ekebergsletta, Lea Leivestad Skjerf. Og nå har portene åpnet seg.
14: Nå åpnet akkurat portene seg. Folk står og jubler og er så spente på å komme inn på en festival. Det nesten ikke har vært noe informasjon om. Og tre av de er her. Hva har liksom vært forventningene til i dag?
15: Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg har ventet lenge. Jeg fikk jo denne muligheten. Jeg fikk jo denne billetten til jul da. Det var kjempespennende. Nå vi her. Endelig åpnet. Stått der og ventet i hvert fall 2 timer, snart 3. I dette regnværet. Du ser jo alle folk som er her. Det kjempespent.
14: Og dere, hva er forventningene deres for i dag?
16: Jeg har ikke tenkt på så veldig mye om forventninger, men jeg har veldig store forventninger. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men jeg gleder meg veldig mye. Det gjør jeg. Jeg har ventet på dette her veldig lenge. Og ja, jeg har veldig store forventninger. Jeg er overglad. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Jeg gleder meg veldig mye til å høre de gamle OG-sangene og de nye som de har kommet opp med. Det er jo hele konseptet. Det er jo ikke bare én scene, det er jo 3 scener. Og det kommer til å bli veldig, veldig fett. Det synes jeg veldig. Gleder meg skikkelig. Jeg har ikke noe mer å si, altså jeg gleder meg.
14: Men det har jo vært veldig lite informasjon om hva som kommer til å skje her på Ekebergsletta. Hvordan har det vært å ikke vite noe som helst om festivalmannskapet?
17: Jeg tror at vi er dritspent. Det kommer jo masse gjestartister, og det kommer jo masse folk. Og det er 3 scener, herregud, det blir jo helt sykt. Og det, jeg ser allerede det begynner å åpne seg med ting som vi ikke har sett før nå. Så ja, jeg gleder meg dritmye.
14: Og det ble jo 150 000 billetter utsolgt på 9 minutter. Hvordan fikk dere tak i billetter?
17: Jeg fikk tak i billetter fordi jeg så en video på TikTok der en la ut at det er ekstra billetter til salgs. Så da kjøpte jeg 3 billetter med en gang.
16: Ja, jeg prøvde første gang når de solgte de billettene, og da var jeg i kø kanskje et sånn 17 000, og jeg hadde jo 3-4 PC-er bare hjemme og prøvde å få tak i billetter, men det gikk ikke, men heldigvis. Så fikk vi billetter den andre gangen da de var til salgs, og det var noe ekstra. Så jeg er veldig, veldig glad for det.
14: Kribler av glede, men det er jo også et ikke så veldig fint vær i dag, dessverre. Hvordan skal dere takle regnværet?
15: Ja, det kommer ikke til å være noe problem. Jeg har ventet lenge nok. Dette har vært uansett vær.
16: Ja, nei, det som Marvin sier også, det er ikke noe å tenke på at det er regnvær. Det er verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det er bare gledes veldig mye.
14: Og dere er Carpe-fans alle 3, regner jeg med?
15: Yes. Ja, selvfølgelig.
14: Hvordan var det da beskjeden kom at Carpe legger opp i 2028?
16: Det var veldig trist. Jeg så jo det på videoer og sånne ting. Og spesielt når jeg fikk disse to til å bli Carpe-fan. Når jeg ble kjent med de to, så var det liksom, ok, Carpe, vi har hørt på noen av sangene, men ikke alt. Men jeg har liksom vært der fra starten nesten og hørt på alle sammen. Og så har jeg på en måte vokst opp med Carpe, så når jeg har hørt at de legger opp, så var det veldig trist. Men de har jo gjort så mye og fått med seg så mye, og det er så mye kulturer som er innblandet i dette her, og det er veldig fint. Det var veldig trist da, det var det.
14: Hva er deres favoritt Carpe-minne?
18: Favoritt karpeminne?
19: Jeg tror det
20: Når de fulgte ut Oslo Spektrum
19: ja.
20: Med Heisan Montebello. Det går i historiebøkene. Det må det jo være.
16: Ja, det garantert Heisan Montebello, det det. Ja.
18: Og hvilken epoke det? Fordi her samles jo hele Karpe-universet med all musikken de har laget. Hvilken epoke det dere gleder dere mest til?
16: Det vanskelig. Det veldig vanskelig. Altså, de alle forskjellige epokene, det helt nydelig. Alle sammen har på en måte en spesiell greie med det. Alle har, det et helt annet melding om alt. Altså, jeg har ikke noen favoritt egentlig. Alle favoritt. Jeg bare skikkelig, skikkelig gleder veldig meg mye til dette her. Jeg har ikke noen favoritt. Alle favoritter. Ja.
18: Men har du noen favorittepoke?
19: Nei, jeg digger alle like mye, altså. Ja, det ikke noe, det ikke noe sak om. Jeg elsker alle.
18: Og hva det første dere skal gjøre nå når dere tar skrittet ut på dette festivalområdet?
20: Hva sa du?
18: Hva det første dere skal gjøre?
20: Det blir vel å gå innom merchen.
18: Ja, men du skal kjøpe masse merch?
20: Ja, må jo nesten det.
18: Hva med dere?
16: Det blir merchen, ja. Det gjør det.
19: Det blir merch og masse mat.
18: Kom dere av gårde og kos dere masse på Carpe World. Her åpnet dørene, og det fortsatt lang kø bak oss her med folk som slipper inn til denne festivalen som varer i 3 dager og ble utsolgt på rekordtid.
4: Så takk til deg, Lea Leivestad Skjerf. Da skal vi se på været.
21: Grått og vått mange steder i Sør-Norge i dag, og vi skal slite litt for å få noe særlig over 20 grader. Mens nord i landet så har det snudd litt her på Helgelandskysten. Riktig så fint. Kommer nok kanskje noen byger utover ettermiddagen, men temperaturene de kan krype over 20-tallet. Og det en stund siden sist. Vi må tilbake til 12-13. Juni for å finne sommerdag og over 20 grader i dette området. I dag så blir det varmest rundt Oslofjorden i ettermiddagstimene, hvor vi gjerne får de høyeste temperaturene. Så blir det varmest i Trøndelag, men også på Helgeland så kan vi krype over 20-tallet. Det ikke helt umulig at vi litt over 20 på deler av Sør- og Østlandet før nedbøren kommer inn, men da vil nok temperaturene synke. I morgen så blir det nok kjøler igjen for Trøndelag sin del, men varmlufta trekker litt nordover, og det blir høyere temperaturer både i Troms og Finnmark. Og nå blir det også bedring på Sør-Østlandet, som igjen kan krype opp mot kanskje 25 grader. I dag så det da Nord-Norge som har det beste været. Det vil gi seg med byger i Troms og Finnmark nå utover ettermiddagen. Kan dukke opp noen lokale byger på Helgeland, kanskje med torden. Også i Trøndelag så blir det nok noen byger utover ettermiddagen med lyn og torden. Videre sørover på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet så blir det stort sett grått og vått, men også rundt Oslofjorden så kan vi få noen byger inni denne nedbøren når vi nærmer oss kvelden, kanskje med torden. Når det gjelder morgendagen så vil dette frontsystemet trekke videre nordover. Det fortsatt litt byger da, og de blir liggende stort sett over Trøndelag og trekker inn i Nordland, mens vi ser at det blir bedring særlig da på Sørlandet og de sørvestlige delene av Østlandet. Bygene øker på utover formiddagen, da i Nordland litt lavere temperaturer igjen. Starter med mye pent vær i Troms og Finnmark, men trekker inn litt byger sørfra utover ettermiddagen. Da kan det også bli torden i disse bygene. Sør-Norge, bedring særlig da på Sørlandet, men også sørlige delen av Østlandet får bedring i morgen. Og bygene vil ellers også avta særlig da på Vestlandet, mens Trøndelag får litt kraftigere byger og lavere temperaturer enn i dag.
4: Vatikanet bannlyser 6 biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet St. Pius den 10. broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppen vigslet 4 nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Alle skal få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Her ser vi bilder fra feiring utenfor slottet etter at Norge slo Elfenben. Så kollega Eva Marie Larsen, dette det mange som har ønsket seg.
5: Ja, nå det bestemt. Det blir gratis fellesvisning her på Rådhusplassen når Norge spiller mot Brasil under VM på søndag. Og vi har med oss kultur- og idrettsbyråd Mehmet Khan. Det her en god nyhet for fotballfans i Oslo.
6: Jeg håper det. Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
5: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
6: Nei, og grunnen til det jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da det helt naturlig at vi også med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
5: Hvordan skal det her fungere i praksis? Hva kan folk forvente?
6: Da blir det to store fotballkjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig rart.
5: Hvor mange det plass til her da?
6: Nei, det vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo. Så vi vet at det kommer til å komme mange. Og det viktigste for oss at det blir en trygg og tilgjengelig feiring for folk i byen.
5: Så her det bare dukker opp, altså. Det blir ikke noe kø å stille seg her.
6: Ingen kø. Viktig å ta med seg sitteunderlag, for det blir ikke noe stoler og benker. Utover det, ta med rikelig drikke. Og ellers er det bare å kose seg på søndag når kampen vises her.
5: Andre plasser har jo ofte liksom drikkeservering og matservering og sånn. Hvordan blir det her?
6: Det blir det ikke her, og vi ser jo at mange av stedene som allerede finnes privat er fulle allerede. Det ingen kapasitet på de stedene som allerede viser VM. Så det viktig for oss å legge til rette for et tilbud som åpent for alle, for folk i hele byen, og det gjør vi nå.
5: Hvordan blir det med sikkerhet og vakthold?
6: Det blir ganske mye vakthold, og det viktig på så store folkeansamlinger som dette. Og så har vi god samarbeid med politiet, næringslivet og andre aktører for at dette skal bli så trygt som mulig.
5: Ellers så er jo det her på en måte nesten en slags hovedpulsåre, så det går jo mye trikk og biler her. Hvordan blir det under folkefesten?
6: Det blir ikke trikk og bil over Rådhusplassen på søndag. Det jo ikke bil her til vanlig heller, men det viktigste for oss at det blir så trygt som mulig, og det skal vi legge til rette for. Det viktigste at det blir en skikkelig stor folkefest, og det gleder vi oss skikkelig til å gjøre på søndag.
1: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det en stor økning fra i fjor, da 17 mistet livet i den samme perioden, det viser tall fra redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i redningsselskapet, 25 flere omkommende i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva forklaringen på det?
7: For det første så vil jeg jo si at det er veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som hardt rammet. Det nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det er nok en del av forklaringen i år.
1: Hva slags drukningsulykker er det snakk om her?
7: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det et typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
1: Jeg ser at i tallene altså, av de 42 som mistet livet første halvår, så var 39 menn. Hvorfor er det sånn?
7: Det er noe vi ser hvert år. Rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykker i Norge er menn. Og det handler nok om at menn er mer eksponert altså for risikosituasjoner. Det flere menn i fritidsbåt, det flere menn som alene rundt vann. Og så tror vi at drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det en risiko i de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
1: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke er folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
7: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer er flinke, kvinner er flinke, mange menn er flinke, men jeg tror de eldste nok kanskje lurer litt med vesten. Og vi tenker at det lurt å ha den på fra du går ned på brygga til du vel tilbake fra båtturen.
1: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
7: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
1: Så vi altså inne I den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva det som skal skje da?
7: Det verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå I år, 25. juli. Og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndigheter kan bidra med.
1: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes.
4: Kong Harald og dronning Sonja reiser på fylkestur til Trøndelag I september. Kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa får besøk. Rindal og Høylandet de eneste kommunene I Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen eller dronningen. Det opplyser statsforvalteren I Trøndelag.
1: Hundrevis av brandfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest I Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det ulemt og uten veier, og branden har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Branden startet I går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
8: Det rundt 1200 hektar som brenner, det noe sånn som 12 000 mål, og det ulent terreng med dalsøk og fureskog som dessverre brenner godt. Det vanskelig å komme inn I området på landjorda, nå har de fått tak I bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre

0: Sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo. 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
0: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Town, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som er godkjent av Iran. Hvis ikke, risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det er ikke klart hva som utløste denne trusselen. Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland er dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
2: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben er blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flyttet inn, så kjente jeg at det var helt rett.
3: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
2: Ja, det har jeg jo brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
1: Minst 17 mennesker er drept og nesten 90 såret i et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner i dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast i en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet i dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, du står der et av missilene traff. Hvordan ser det ut der nå?
4: Her jeg står, så er det tydelige spor etter de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet i dag har påført. Jeg står akkurat nå like ved et av kraterne som et av kryssermissilene har etterlatt seg. Her har de nå ryddet tomt for spor etter missilet, og så ser man jo denne bygningen i bakgrunnen der veldig mange mennesker har måttet forlate og er blitt fraktet til sykehus i løpet av natten fordi at det har gjort så stor skade. Det er knapt et vindu å se i et par hundre meters omkrets her, så det er gjort veldig, veldig stor skade i løpet av natten her i Kyiv.
1: Er det nå klart om dette angrepet var rettet mot sivile, eller kan det ha vært et annet mål?
4: Nei, det er uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke er veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, det dukker opp rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna, så er det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten. Så her er jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den er ganske hensynsløs, og denne type våpen er ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Ja, du har vært i Ukraina en stund nå. Hvilket inntrykk gir det å se disse ødeleggelsene?
4: Nei, det er veldig spesielt, og det er to grunner til det. Det ene er jo at når man går på innsiden av den bygningen bak meg, så ser man mennesker som har mistet det meste av det de eier. De har kanskje opplevd at noen har blitt skadet, såret og har mistet livet sitt. Jeg møtte en far her som har hjulpet barna sine ut på natten. Det er glasskår overalt, men han fraktet både bestemor, bestefar og barn barfot gjennom disse glasskårene for å redde livene deres. Det var en flyalarm som pågikk gjennom hele natten. Og så har du det andre. Det jo da at menneskene samler seg nå for å hjelpe, for å rydde, for å skjære ut sponplater som man kan dekke til vinduene med, og for å gi assistanse til alle menneskene som

0: kommet av dette angrepet.
1: Så kommer det meldinger i dag om at president Zelenskyj ber USA om å få lage Patriot-missiler på lisens i Ukraina. Hva forteller det?
0: Nei, det forteller at det er en vedvarende mangel på Patriot-missiler. Denne PAK-3-typen som skyter ned ballistiske missiler som kommer ned med høy hastighet over byene. Det ser man også fra rapporten det ukrainske luftforsvaret ga i morgentimene. De klarer å kontre det meste av dronetrussel og det meste av kryssermissilet, men ballistiske missiler og disse hypersoniske Zirkon-missilet, de klarer de ikke å skyte ned i stort nok antall. Derfor så vil de ha produksjonskapasitet, og de ønsker å kunne produsere nok til å forsvare seg mot disse her enorme angrepene som rammer de flere ganger månedlig.
1: Og samtidig som Ukraina blir angrepet, så har også Ukraina angrepet et russisk oljeraffineri. Hva vet du om det?
0: Ja, dette er en del av en pågående kampanje som det ukrainske forsvaret kjører mot det russiske dypet. De forsøker å strupe Russlands eksportevne og strupe krigsøkonomien, og da går de løs på petroleumsvirksomheter og deriblant oljeraffinerier dypt inne på fiendens territorium. Det kommer de heller ikke til å slutte med, selv om Russland gjennomfører denne type store angrep mot Kyiv og andre store byer bak frontlinjen i Ukraina.
1: Takk, Fredrik Tomra i Kyiv. Ja, utenrikskommentator Gro Holm, vi ser altså det største angrepet mot Kyiv noensinne ifølge borgermesteren i byen. Hva er det Putin vil?
2: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelenskyj og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
1: Vi ser altså en rekke boligblokker bli fullstendig ødelagt i dette angrepet. Mange sivile er drept. Hva sier russerne var målet her?
2: I russiske medier så er det en helt annen historie, og de siterer da det russiske forsvarsdepartementet på at det er, ja, RIA Novosti har listet opp 8 ulike mål som enten er militære mål eller går på kraftforsyning. Og blant de militære målene så skal det være da en fabrikk som produserer deler til å styre raketter, og så en annen fabrikk som produserer utstyr til raketter, og så er det da en gassfordelingssentral. Så her legger man fra russisk side vekt på at det utelukkende er militære mål, og hvis det treffes noe sivilt, så er det et collateral damage, som det heter. Det er uheldig sidevirkning. Men dette er jo den russiske historien helt gjennomgående, at de ikke rammer sivile.
1: Så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å øke presset på Ukraina. Vi har hørt det flere ganger før også, men er det likevel en endring vi kan se her?
2: Ja, altså, det er jo en endring i skala, virker det som. Dette er jo det største angrepet, sier man, på ukrainsk side, som man har sett, altså koordinerte angrep i løpet av et døgn. Og det er nok en litt sånn desperasjon på russisk side også, det går ikke så bare på slagmarken. Ifølge dette ISW, altså Institutt for Studie av Krigen, så har Russland tatt en 1/16 av det territoriet de tok i juni i fjor, i juni i år. Så det går mye langsommere med framrykkingen på slagmarken. Ukraina har stor suksess med sin dronekrigsføring, så det er nok et element av, ja, det går ikke så bra som Putin hadde håpet.
1: For Ukraina angriper også mål i Russland. Vi så et angrep mot et oljeraffineri nå det siste døgnet, blant annet. Men hvordan reagerer russere flest på det som skjer i Russland nå?
2: Ja, vi ser jo at Putins popularitet, og det er da spørsmålet, gjør han en god jobb, ikke sant, så er det fallende antall prosenter som sier han gjør en god jobb, ifølge et sånn rimelig statskontrollert meningsmålingsinstitutt, FOM, så sank den prosenten fra 74 til 69 i løpet av bare en ukes tid nå i juni, og det er mye. Og det skyldes nok både denne følelsen, ikke minst i de store byene Kyiv og Moskva og St. Petersburg, at nå har krigen kommet. dem. De merker det, de ser røykskyene fra brennende oljelager og så videre. Og så det selvfølgelig også dette med strupingen av internett. At Telegram i praksis er utilgjengelig uten at du har disse private nettverkene, VPN-løsningene, og at mobilnettet faller ut i lange perioder. Det upopulært blant de urbane russerne som til nå kanskje ikke har merket krigen så veldig mye.
1: Så har vi hørt Volodymyr Zelenskyj gjentatte ganger be om mer våpen, mer økonomisk og militær støtte til Ukraina. Nå ber han også USA om å få lage disse patriotmissilene på lisens i Ukraina. Er det noe USA kommer til å godta?
2: Det spørs, altså, de har jo, USA har jo gjort det klart at de har ikke så mange flere patriotraketter å avse av sine egne lagre. Om de kommer til å ville godta at det produseres av andre og av Ukraina, det får vi se. Jeg litt i tvil om det, for de vil jo gjerne ha kontroll på denne produksjonen selv, også på hvordan de brukes i forhold til Russland.
1: Så er det jo et ganske nært forestående NATO-toppmøte, hvor veldig mange er spent på hva president Trump kommer til å formidle av budskap. Hva slags møte kommer det til å bli der allerede neste uke?
2: Ja, det tirsdag og onsdag neste uke. Altså det er varslet at på agendaen så blir det ganske viktig dette med forsvarssamarbeid i Europa. Hvor står de i forhold til dette løftet om å nå 5% totalt av BNP på forsvar innen 2035? Så er det veldig vekt på industrielt samarbeid, og NATO-generalsekretær Rutte, han sier at de må begynne å masseprodusere i mye større grad enn de har gjort det nå. Ikke bruk så mye energi på avanserte våpen, hver især, liksom hvert enkelt land. Masseproduser, det haster. Og så vil Trump garantert være veldig opptatt av Iran og få inn noen formuleringer i slutterklæringen om Iran, og han vil ha bort dette med at enkelte NATO-land nekter USA å bruke baser for å angripe Iran, og nekter å overfly territorium og så videre. Så der er det spørsmål hvor langt vil man gå på når det gjelder Iran i slutterklæringen, og så er det selvfølgelig Ukraina. Hva vil stå? Det er ventet at det kommer et løfte i slutterklæringen med et beløp, jeg snakker om 60 eller 70 milliarder dollar i år og neste år. Men det som ligger jo under også mye, den spenningen her, det er jo hvor mye kan man binde Trump til NATOs sikkerhetsgaranti, artikkel 5? Jeg ventet at vi så en referanse til artikkel 5, men hva vil Trump kunne finne på å si igjen at hvis ikke dere gjør som jeg sier, så blåser jeg NATO?
1: Det blir et spennende møte å følge med på, garantert. Takk skal du ha, ja. Gro Holm. Tysklands samlingsregjering er enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene i Europas største økonomi har i månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning i den økonomiske politikken. Sofia Paskevic i Berlin, hva er det viktigste i reformpakken som regjeringen nå legger fram?
3: Det er skattepolitikken som er den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned i byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle en borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette er de største delene av pakken.
1: Ja, er dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
3: Dette er noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette er fordi at det er en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med Sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette er noe de har gått til valg på, men selvfølgelig er det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene i regjeringen går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg i delstatsvalgene. Så det er begge deler.
1: Ja, hvor presset er Friedrich Merz og regjeringen politisk?
3: Merz som forbundskansler er tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere. Så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren er det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AfD omsider skal få makt i delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de, noe han absolutt ikke ønsker. Så dette er et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre, og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
1: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Oslo politidistrikt forsterker bemanningen i forbindelse med fotballfesten i Oslo etter at Norge gikk videre i VM og møter Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene er at mange samler seg i sentrum etter at kampene er ferdig for en felles feiring. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall, ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Forsvaret er i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det er rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du er på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der er det mange som er ganske spente i dag.
4: Ja, det stemmer. Stemningen her er veldig spent. I dag er kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og vi hører i bakgrunnen her nå at det er lydeffekter som skal gjøre casene mer realistiske. Og vi har med oss i dag René Nordmann Kista. Du er sjef for kompanisjef for hær, sjø og luft. Kan du beskrive til oss hva som skjer her i dag?
5: Du, nå er de i en situasjon hvor de skal frakte en såret medsoldat ut, og det er klart det å være i en sånn type uoversiktlig situasjon som det her, det krever jo litt av kandidatene.
4: Og hvor realistisk er disse case-øvelsene til virkeligheten?
5: Altså, det vi ønsker å oppnå på denne øvelsen er jo å se potensialet hos kandidatene, så det kan jo ikke sammenlignes med en skarp situasjon, men vi prøver å simulere noe hvor vi får fram de egenskapene som ligger i den enkelte kandidat.
4: Kan du fortelle oss mer om hvordan disse opptaksprøvene fungerer generelt?
5: Ja, først før vi drar ut på selve feltøvelsen som vi er nå, så har vi jo en del inne hvor vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver, som på en måte gir grunnlag for om vi tar de med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, der på en måte er de ute i en periode for å se hvordan de både er som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de er sammen ute og opererer sammen med, da.
4: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
5: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som er inne til førstegangstjeneste, og ikke minst kandidatene, er nok veldig reflekterte over at det er en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og er nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet er mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det, altså.
4: Hvilke egenskaper er det dere ser etter når dere selekterer?
5: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i forsvaret, som også mentalt robuste, og da det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre, være villig til å løse oppdragene, som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille med de som rundt, og ikke minst må de være kreative og vi villige til å utvikle seg, så det jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
4: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidaten få vite hvem som får komme inn på årets kull.
6: Vatikanet bannlyser 6 biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet St. Pius den 10. Broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppen vigslet 4 nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Alle skal få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Her ser vi bilder fra feiring utenfor slottet etter at Norge slo Elfenben. Så kollega Eva-Marie Larsen, dette det mange som har ønsket seg.
7: Ja, nå det bestemt. Det blir gratis fellesvisning her på Rådhusplassen når Norge spiller mot Brasil under VM på søndag. Og vi har med oss kultur- og idrettsbyråd Mehmet Khan. Dette en god nyhet for fotballfans i Oslo.
8: Jeg håper det. Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
7: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
8: Nei, og grunnen til det jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da det helt naturlig at vi også med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
7: Hvordan skal det her fungere i praksis? Hva kan folk forvente?
8: Da blir det 2 store fotballkjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig rart.
7: Hvor mange det plass til her da?
8: Nei, det vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange. Og det viktigste for oss at det blir en trygg og tilgjengelig feiring for folk i byen.
7: Så her det bare å dukke opp, altså. Det blir ikke noe kø å stille seg her.
8: Ingen kø. Viktig å ta med seg sitteunderlag, for det blir ikke noe stoler og benker. Utover det, ta med rikelig drikke, og ellers er det bare å kose seg på søndag når kampen viser seg.
7: Andre plasser har jo ofte liksom drikkeservering og matservering og sånn. Hvordan blir det her?
8: Det blir det ikke her, og vi ser jo at mange av stedene som allerede finnes privat er fulle allerede. Det ingen kapasitet på de stedene som allerede viser VM. Så det viktig for oss å legge til rette for et tilbud som åpent for alle, for folk i hele byen, og det gjør vi nå.
7: Hvordan blir det med sikkerhet og vakthold?
8: Det blir ganske mye vakthold, og det viktig på så store folkeansamlinger som dette. Og så har vi god samarbeid med politiet, næringslivet og andre aktører for at dette skal bli så trygt som mulig.
7: Ellers så jo det her på en måte nesten en slags hovedpulsåre, så det går jo mye trikker og biler her. Hvordan blir det under folkefesten?
8: Det blir ikke trikk og bil over Rådhusplassen på søndag. Det jo ikke bil her til vanlig heller, men det viktigste for oss at det blir så trygt som mulig, og det skal vi legge til rett for. Det viktigste at det blir en skikkelig stor folkefest, og det gleder vi oss skikkelig til å gjøre på søndag.
6: Festivalen Carpe World har åpnet portene. Over 100 000 publikummere ventet til Ekebergsletta de neste 3 dagene. Og mange har stått i kø i timesvis i dag i regnvær, som vi ser på bildene. Festivalen blir omtalt som Carpes største prosjekt hittil. Programmet har vært hemmelig, så når publikum går inn portene er de usikre på hva de egentlig går til. Lea Leivestad-Skjerf, og nå har portene åpnet seg.
9: Nå åpnet akkurat portene seg. Folk står og jubler og så spente på å komme inn på en festival. Det nesten ikke har vært noe informasjon om. Og 3 av de her. Hva har liksom vært forventningene til i dag?
10: Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg har ventet lenge. Jeg fikk jo denne muligheten. Jeg fikk jo denne billetten til jul. Da. Det var kjempespennende. Nå vi her. Endelig åpnet. Stått her og ventet i hvert fall 2 timer, snart 3. I dette regnværet her. Du ser jo alle folk som her. Det kjempespent.
9: Og dere, hva er forventningene deres for i dag?
11: Jeg har ikke tenkt på så veldig mye om forventninger, men jeg har veldig store forventninger. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men jeg gleder meg veldig mye. Det gjør jeg. Jeg har ventet på dette her veldig lenge. Og ja, jeg har veldig store forventninger. Jeg er overglad. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Jeg gleder meg veldig mye til å høre de gamle OG-sangene og de nye som de har kommet opp med. Det er jo hele konseptet, det er jo ikke bare én scene, det er jo 3 scener, og det kommer til å bli veldig, veldig fett. Det synes jeg veldig. Gleder meg skikkelig. Jeg har ikke noe mer å si, altså jeg gleder meg.
9: Men det har jo vært veldig lite informasjon om hva som kommer til å skje her på Ekebergsletta. Hvordan har det vært å ikke vite noe som helst om festivalmannskapet?
12: Jeg tror at vi er dritspent. Det kommer jo masse gjestartister, og det kommer jo masse folk. Og det er 3 scener, herregud, det blir jo helt sykt. Og det, jeg ser allerede det begynner å åpne seg med ting som vi ikke har sett før nå. Så ja, jeg gleder meg dritmye.
9: Og det ble jo 150 000 billetter utsolgt på 9 minutter. Hvordan fikk dere tak i billetter?
12: Jeg fikk tak i billetter fordi jeg så en video på TikTok der en la ut at det er ekstra billetter til salgs. Så da kjøpte jeg 3 billetter med en gang.
11: Ja, jeg prøvde første gang når de solgte de billettene, og da var jeg i kø kanskje et sånn 17 000, og jeg hadde jo 3-4 PC'er bare hjemme og prøvde å få tak i billetter, men det gikk ikke, men heldigvis. Så fikk vi billetter den andre gangen da de var til salgs, og det var noe ekstra. Så jeg er veldig, veldig glad for det.
9: Kribler av glede, men det er jo også et ikke så veldig fint vær i dag, dessverre. Hvordan skal dere takle regnværet?
10: Ja, det kommer ikke til å være noe problem. Jeg har ventet lenge nok. Dette har vært det uansett vær.
11: Ja, nei, det som Marvin sier også, det er ikke noe å tenke på at det er regnvær. Det er verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det er bare gledes veldig mye.
9: Og dere er Karpe-fans alle 3, regner jeg med?
10: Yes. Ja, selvfølgelig.
9: Hvordan var det da beskjeden kom at Karpe legger opp i 2028?
11: Det var veldig trist. Jeg så jo det på videoer og sånne ting. Og spesielt når jeg fikk disse to til å bli Karpe-fan. Når jeg ble kjent med de to, så var det var liksom, ok, Karpe, vi har hørt på noen av sangene, men ikke alt. Men jeg har liksom vært der fra starten nesten og hørt på alle sammen. Og så har jeg på en måte vokst opp med Karpe, så når jeg har hørt at de legger opp, så var det veldig trist. Men de har jo gjort så mye og fått med seg så mye, og det er så mye kulturer som er innblandet i dette her, og det er veldig fint. Det var veldig trist da, det var det.
9: Hva er deres favoritt Karpe-minne? Favoritt Karpe-minne?
12: Jeg tror det er
10: når de fulgte ut Oslo Spektrum, ja, med Heisan Montebello. Det går i historiebøkene. Ja.
1: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det er en stor økning fra i fjor, da 17 mistet liv i den samme perioden, det viser tall fra Redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i Redningsselskapet, 25 flere omkomne i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva er forklaringen på det?
13: For det første så vil jeg jo si at det er veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som er hardt rammet. Det er nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det er nok en del av forklaringen i år.
1: Hva slags drukningsulykker er det snakk om her?
13: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det er et typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
1: Jeg ser at i tallene, altså, av de 42 som mistet livet første halvår, så var 39 menn. Hvorfor er det sånn?
13: Det er jo noe vi ser hvert år. Rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykker i Norge er menn. Og det handler nok om at menn er mer eksponert, altså for risikosituasjoner. Det er flere menn i fritidsbåt, det er flere menn som er alene rundt vann, Og så tror vi at altså, drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det en risiko i de situasjonene. Og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sin litt mer enn det kvinner generelt gjør.
1: Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
13: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer flinke, kvinner flinke, mange menn flinke. Men jeg tror de eldste nok kanskje lurer vi litt med vesten. Og vi tenker at det lurt å ha den på fra du går ned på brygga til du vel tilbake fra båtturen.
1: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
13: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
1: Så er vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva det som skal skje da?
13: Det verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå i år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndigheter kan bidra med.
1: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes.
6: Kong Harald og dronning Sonja reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa får besøk. Rindal og Høylandet de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen eller dronningen. Det opplyser statsforvalteren i Trøndelag.
1: Hundrevis av brandfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det ulemt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
14: Det rundt 1200 hektar som brenner, det noe sånn som 12 000 mål, og det ulent terreng med dalsøk og fureskog som dessverre brenner godt. Det vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
14: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så det jo hetebølge, det vet vi jo, 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet, vil du si, fransk brandvesen til å klare å håndtere branner som dette her?
14: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brandmannskap fra området som heter Tarn, som lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som godkjent av Iran, hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det ikke klart hva som utløste denne trusselen. Tysklands samlingsregjering enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene i Europas største økonomi har i månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning i den økonomiske politikken. Sofia Paskevic i Berlin, hva det viktigste i reformpakken som regjeringen nå legger fram?
3: Det skattepolitikken som den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned i byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette de største delene av pakken.
1: Ja, er dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
3: Dette noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette fordi at det en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med Sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette noe de har gått til valg på, men selvfølgelig det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene i regjeringen går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg i delstatsvalgene. Så det begge deler.
1: Ja, hvor presset Friedrich Merz og regjeringen politisk?
3: Merz som forbundskansler tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere. Så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AFD omsider skal få makt i delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de, noe han absolutt ikke ønsker. Så dette et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
1: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall, ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Forsvaret i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der det mange som ganske spente i dag.
4: Ja, det stemmer. Stemningen her veldig spent. I dag kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og vi hører i bakgrunnen her nå at det lydeffekter som skal gjøre casene mer realistiske. Og vi har med oss i dag René Nordmann Kista. Du sjef for LK Panisje for Hær, Sjø og Luft.
15: Kan du beskrive til oss hva som skjer her i dag?
5: Du, nå de i en situasjon hvor de skal frakte en såret medsoldat ut, og det klart det å være i en sånn type uoversiktlig situasjon som det her, det krever jo litt av kandidatene.
15: Og hvor realistisk disse case-øvelsene til virkeligheten?
5: Altså, det vi ønsker å oppnå på denne øvelsen jo å se potensialet hos kandidatene, så det kan jo ikke sammenlignes med en skarp situasjon, men vi prøver å simulere noe hvor vi får fram de egenskapene som ligger i den enkelte kandidat.
15: Kan du fortelle oss mer om hvordan disse opptaksprøvene fungerer generelt?
5: Ja, først før vi drar ut på selve feltøvelsen som vi nå, så har vi jo en del inne hvor vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver, som på en måte gir grunnlag for om vi tar de med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, der på en måte er de ute i en periode for å se hvordan de både er som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de er sammen ute og opererer sammen med, da.
15: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
5: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste, og ikke minst kandidatene er nok veldig reflekterte over at det er en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og er nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
15: Hvilke egenskaper det dere ser etter når dere selekterer?
5: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i forsvaret som også mentalt robuste, og da det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre, være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille med de som er rundt, og ikke minst må de være kreative, og vi er villige til å utvikle seg, så det er det jeg jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
15: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidatene få vite hvem som får komme inn på årets kull.

0: Det blir VM-fest på Rådhusplassen. 10.000 skal få se Norge-Brasil på storskjerm gratis. Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 17 mennesker drept i det omfattende angrepet. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Du følger NRK Nyheter. Klokken har passert 16. Om Norge går videre til kvartfinale 11. juli, blir det ikke folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser arrangøren Fotballfesten til VG. Det de som har arrangert visninger av Norge-kampene på Ullevål stadion. Der det plass til 35 000 personer. De siste visningene har vært helt utsolgt, og årsaken til at kampen ikke skal vises, at de skal legge nytt gress som skal være klart til kvinnekøppfinalen. Tre politibetjenter og en demonstrant skadet i sammenstøt i Albanias hovedstad Tirana. Politiet tok i bruk både vannkanoner og tåregass for å spre demonstrantene utenfor parlamentet. Tusenvis av innbyggere har de siste ukene demonstrert mot regjeringen. Demonstrantene reagerer på at det de mener korrupsjon knyttet til byggeprosjekter nær vernede naturområder. Vatikanet bannlyser seks biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet St. Pius den 10. broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppen vigslet fire nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Alle skal få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Her ser vi bilder fra feiring utenfor slottet etter at Norge slo Elfenben. Og kollega Eva Marie Larsen, dette det mange som har ønsket seg.
1: Ja, nå det bestemt. Det blir gratis fellesvisning her på Rådhusplassen når Norge spiller mot Brasil under VM på søndag. Og vi har med oss kultur- og idrettsbyråd Mehmet Khan. Dette en god nyhet for fotballfans i Oslo.
2: Jeg håper det. Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
1: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, og grunnen til det jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da det helt naturlig at vi også med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
1: Hvordan skal det her fungere i praksis? Hva kan folk forvente?
2: Da blir det to store fotballskjermer på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig rart.
1: Hvor mange det plass til her da?
2: Nei, det vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo. Så vi vet at det kommer til å komme mange. Og det viktigste for oss at det blir en trygg og tilgjengelig feiring for folk i byen.
1: Så her det bare å dukke opp, altså. Det blir ikke noe kø å stille seg her.
2: Ingen kø. Viktig å ta med seg sitteunderlag, for det blir ikke noe stoler og benker. Utover det, ta med rikelig drikke. Og ellers det bare å kose seg på søndag når kampen viser seg.
1: Andre plasser har jo ofte liksom drikkeservering og matservering og sånn. Hvordan blir det her?
2: Det blir det ikke her, og vi ser jo at mange av stedene som allerede finnes privat fulle allerede. Det ingen kapasitet på de stedene som allerede viser VM. Så det viktig for oss å legge til rette for et tilbud som åpent for alle, for folk i hele byen, og det gjør vi nå.
1: Hvordan blir det med sikkerhet og vakthold?
2: Det blir ganske mye vakthold, og det viktig på så store folkeansamlinger som dette. Og så har vi god samarbeid med politiet, næringslivet og andre aktører for at dette skal bli så trygt som mulig.
1: Ellers så jo det her på en måte nesten en slags hovedpulsåre, så det går jo mye trikker og biler her. Hvordan blir det under folkefesten?
2: Det blir ikke trikk og bil over Rådhusplassen på søndag. Det jo ikke bil her til vanlig heller, men det viktigste for oss at det blir så trygt som mulig, og det skal vi legge til rette for. Det viktigste at det blir en skikkelig stor folkefest, og det gleder vi oss skikkelig til å gjøre på søndag.
0: Festivalen Carpe World har åpnet portene. Over 100 000 publikummere ventet til Ekebergsletta de neste tre dagene. Og mange har stått i kø i timesvis i dag i regnvær, som vi ser på bildene. Festivalen blir omtalt som Carpes største prosjekt hittil. Programmet har vært hemmelig, så når publikum går inn portene de usikre på hva de egentlig går til. Lea Leivestad-Skjerf, og nå har portene åpnet seg.
3: Nå åpnet akkurat portene seg. Folk står og jubler og så spente på å komme inn på en festival. Det nesten ikke har vært noe informasjon om. Og tre av de her. Hva har liksom vært forventningene til i dag?
4: Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg har ventet lenge. Jeg fikk jo denne muligheten. Jeg fikk jo denne billetten til jul. Da. Det var kjempespennende. Nå vi her. Endelig åpnet. Stått der og ventet i hvert fall to timer, snart tre. I dette regnværet. Du ser jo alle folk som her. Det kjempespent.
3: Og dere, hva er forventningene deres for i dag?
5: Jeg har ikke tenkt på så veldig mye om forventninger, men jeg har veldig store forventninger. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men jeg gleder meg veldig mye. Det gjør jeg. Jeg har ventet på dette her veldig lenge. Og ja, jeg har veldig store forventninger. Jeg er overglad. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Jeg gleder meg veldig mye til å høre de gamle OG-sangene og de nye som de har kommet opp med. Det er jo hele konseptet. Det er jo ikke bare én scene, det er jo tre scener. Og det kommer til å bli veldig, veldig fett. Det synes jeg veldig. Gleder meg skikkelig. Jeg har ikke noe mer å si, altså jeg gleder meg.
3: Men det har jo vært veldig lite informasjon om hva som kommer til å skje her på Ekebergsletta. Hvordan har det vært å ikke vite noe som helst om festivalen man skal på?
6: Jeg tror at vi dritspent. Det kommer jo masse gjestartister, og det kommer jo masse folk. Og det tre scener, herregud, det blir jo helt sykt. Og jeg ser allerede det begynner å åpne seg med ting som vi ikke har sett før nå. Så ja, jeg gleder meg dritmye.
3: Og det ble jo 150 000 billetter utsolgt på 9 minutter. Hvordan fikk dere tak i billetter?
6: Jeg fikk tak i billetter fordi jeg så en video på TikTok der en la ut at det ekstra billetter til salgs. Så da kjøpte jeg tre billetter med en gang.
5: Ja, jeg prøvde første gang når de solgte de billettene, og da var jeg i kø kanskje et sånn 17 000, og jeg hadde jo 3-4 PC'er bare hjemme og prøvde å få tak i billetter, men det gikk ikke, men heldigvis. Så fikk vi billetter den andre gangen da de var til salgs, og det var noe ekstra. Så jeg veldig, veldig glad for det.
3: Kribler av glede, men det jo også et ikke så veldig fint vær i dag, dessverre. Hvordan skal dere takle regnværet?
4: Ja, det kommer ikke til å være noe problem. Jeg har ventet lenge nok. Dette har vært det uansett vær.
5: Ja, nei, det som Marvin sier også, det ikke noe å tenke på at det regnvær. Det verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det bare gledes veldig mye.
3: Og dere Carpe-fans alle tre, regner jeg med?
4: Ja, selvfølgelig.
3: Hvordan var det da beskjeden kom at Carpe legger opp i 2028?
5: Det var veldig trist. Jeg så jo det på videoer og sånne ting. Og spesielt når jeg fikk disse to til å bli Carpe-fan. Når jeg ble kjent med de to, så var det liksom, ok, Carpe, vi har hørt på noen av sangene, men ikke alt. Men jeg har liksom vært der fra starten nesten og hørt på alle sammen. Og så har jeg på en måte vokst opp med Carpe, så når jeg har hørt at de legger opp, så var det veldig trist. Men de har jo gjort så mye og fått med seg så mye, og det så mye kulturer som innblandet i dette her, og det veldig fint. Det var veldig trist da, det var det.
3: Hva deres favoritt Carpe-minne? Favoritt Carpe-minne?
6: Jeg tror det
4: Når de fulgte ut Oslo Spektrum med Heisan Montebello. Det jo gå i historiebøkene.
0: Kong Harald og dronning Sonja reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa får besøk. Rindal og Høylandet de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen eller dronningen. Det opplyser statsforvalteren i Trøndelag.
7: Hundrevis av brandfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest I Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det ulendt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet I går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
8: Det rundt 1200 hektar som brenner, det noe sånn som 12.000 mål, og det ulendt terreng med dalsøk og fureskog som dessverre brenner godt. Det vanskelig å komme inn I området på landjorda. Nå har de fått tak I bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig I dette området, som jo har vonde minner fra august I fjor I en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17.000 hektar.
7: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
8: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt I tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder I nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som I dag så det jo hetebølge, det vet vi jo. 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
7: Det altså veldig tørt og veldig varmt I området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet, vil du si, fransk brandvesen til å klare å håndtere branner som dette her?
8: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening I fjor da, og blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brandmannskap fra området som heter Tarn, som lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening I å kjempe skogbranner I dette området.
7: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som godkjent av Iran, hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen I dag. Det ikke klart hva som utløste denne trusselen. Eirik Horneland ble I dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland dermed tilbake I klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
9: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast I meg fra jeg var her sist. Byen og klubben blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flydde inn, så kjente jeg at det var helt rett.
10: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
9: Ja, det har jeg brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
7: Minst 17 mennesker drept og nesten 90 såret I et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner I dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast I en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet I dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv, du står der et av missilene traff. Hvordan ser det ut der nå?
11: Her jeg står så det tydelige spor etter de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet I dag har påført. Jeg står akkurat nå like ved et av kraterne som et av kryssermissilene har etterlatt seg. Her har de nå ryddet tomt for spor etter missilet, og så ser man jo denne bygningen I bakgrunnen der veldig mange mennesker har måttet forlate og blitt fraktet til sykehus I løpet av natten fordi at det har gjort så stor skade. Det knapt et vindu å se i et par hundre meters omkrets her, så det har gjort veldig, veldig stor skade i løpet av natten her i Kyiv.
7: Er det nå klart om dette angrepet var rettet mot sivile, eller kan det ha vært et annet mål?
11: Nej, det är uklart och det kan ha varit rättet mot ett militärt mål, men de har brukt vapen som inte är väldigt precisa och därmed så vet vi att det kan medföra de konsekvenserna vi ser här nu att ett så stort krater på 4-5 meters höjd det dukar upp rätt vid sidan av en lekeplats mitt i ett boligfält i Kyiv och bara ett stenkast unna så är det en 9-etasjers byggning där flere mennesker har mistet livet i løpet av natten, så det her jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den ganske hensynsløs, og denne type våpen ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
7: Ja, du har vært i Ukraina en stund nå. Hvilket inntrykk gir det å se disse ødeleggelsene?
11: Nei, det veldig spesielt, og det to grunner til det. Det ene jo at når man går på innsiden av den bygningen bak meg, så ser man mennesker som har mistet det meste av det de eier. De har kanskje opplevd at noen har blitt skadet, såret og har mistet livet sitt. Jeg møtte en far her som har hjulpet barna sine ut på natten. Det glasskår overalt, men han fraktet både bestemor, bestefar og barn barfot gjennom disse glasskårene for å redde livene deres. Det var en flyalarm som pågikk gjennom hele natten. Og så har du det andre. Det jo da at menneskene samler seg nå for å hjelpe, for å rydde, for å skjære ut sponplater som man kan dekke til vinduene med, og for å gi assistanse til alle menneskene som rammet av dette angrepet.
7: Så kommer det meldinger i dag om at president Zelenskyj ber USA om å få lage patriotmissiler på lisens i Ukraina. Hva forteller det?
11: Det forteller at det en vedvarende mangel på patriotmissiler. Denne PAK-3-typen som skyter ned ballistiske missiler som kommer ned med høy hastighet over byene. Det ser man også fra rapporten det ukrainske luftforsvaret ga i morgentimene. De klarer å kontre det meste av dronetrussel og det meste av kryssermissiler, men ballistiske missiler og disse hypersoniske Zirkon-missiler, de klarer de ikke å skyte ned i stort nok antall. Derfor så vil de ha produksjonskapasitet, og de ønsker å kunne produsere nok til å forsvare seg mot disse her enorme angrepene som rammer de flere ganger månedlig.
7: Og samtidig som Ukraina blir angrepet, så har også Ukraina angrepet et russisk oljeraffineri. Hva vet du om det?
11: Ja, dette en del av en pågående kampanje som det ukrainske forsvaret kjører mot det russiske dypet. De forsøker å strupe Russlands eksportevne og strupe krigsøkonomien, og da går de løs på petroleumsvirksomheter og deriblant oljeraffinerier dypt inne på fiendens territorium. Det kommer de heller ikke til å slutte med, selv om Russland gjennomfører denne type store angrep mot Kyiv og andre store byer bak frontlinjen i Ukraina.
7: Takk, Fredrik Tombra i Kyiv. Utenrikskommentator Gro Holm, vi ser altså det største angrepet mot Kyiv noensinne ifølge borgermesteren i byen. Hva det Putin vil?
12: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina,

0: Her legger man fra russisk side vekt på at det utelukkende militære mål, og hvis det treffes noe sivilt, så det et collateral damage, som det heter. Det uheldig sidevirkning. Men dette er jo den russiske historien helt gjennomgående, at de ikke rammer sivile.
1: Så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å øke presset på Ukraina. Vi har hørt det flere ganger før også, men det likevel en endring vi kan se her?
0: Ja, altså, det jo en endring i skala, virker det som. Dette jo det største angrepet, sier man, på ukrainsk side, som man har sett, altså koordinerte angrep i løpet av et døgn. Og det nok en viss sånn desperasjon på russisk side også, det går ikke så bare på slagmarken. Ifølge dette ISW, altså Institutt for Studie av Krigen, så har Russland tatt en 1/16 av det territoriet de tok i juni i fjor, i juni i år. Så det går mye langsommere med framrykkingen på slagmarken. Ukraina har stor suksess med sin dronekrigsføring, så det nok et element av, ja, det går ikke så bra som Putin hadde håpet.
1: For Ukraina angriper også mål i Russland. Vi så et angrep mot et oljeraffineri nå det siste døgnet, blant annet. Men hvordan reagerer russere flest på det som skjer i Russland nå?
0: Ja, vi ser jo at Putins popularitet, og det da spørsmålet, gjør han en god jobb, ikke sant, så er det fallende antall prosenter som sier han gjør en god jobb, ifølge et sånn rimelig statskontrollert meningsmålingsinstitutt, FOM, så sank den prosenten fra 74 til 69 i løpet av bare en ukes tid nå i juni, og det er mye. Og det skyldes nok både denne følelsen, ikke minst i de store byene Kiev og Moskva og St. Petersburg, at nå har krigen kommet dem. De merker det, de ser røykskyene fra brennende oljelager og så videre, og så det selvfølgelig også dette med strupingen av internett, at Telegram i praksis er utilgjengelig uten at du har disse private nettverkene, VPN-løsningene, og at mobilnettet faller ut i lange perioder. Det upopulært blant de urbane russerne, som til nå kanskje ikke har merket krigen så veldig mye.
1: Så har vi hørt Volodymyr Zelenskyj gjentatte ganger be om mer våpen, mer økonomisk og militær støtte til Ukraina. Nå ber han også USA om å få lage disse patriotmissilene på lisens i Ukraina. Er det noe USA kommer til å godta?
0: Det spørs, altså, USA har jo gjort det klart at de har ikke så mange flere patriotraketter å avse av sine egne lagre. Om de kommer til å ville godta at det produseres av andre og av Ukraina, det får vi se. Jeg litt i tvil om det, for de vil jo gjerne ha kontroll på denne produksjonen selv, også på hvordan de brukes i forhold til Russland.
1: Så det jo et ganske nært forestående NATO-toppmøte, hvor veldig mange er spent på hva president Trump kommer til å formidle av budskap. Hva slags møte kommer det til å bli der allerede neste uke?
0: Ja, det tirsdag og onsdag neste uke. Altså det er varslet at på agendaen så blir det ganske viktig dette med forsvarssamarbeid i Europa. Hvor står de i forhold til dette løftet om å nå 5% totalt av BNP på forsvar innen 2035? Så det veldig vekt på industrielt samarbeid, og NATO-generalsekretær Rutte, han sier at de må begynne å masseprodusere i mye større grad enn de har gjort det nå. Ikke bruk så mye energi på avanserte våpen, hver især, liksom hvert enkelt land. Masseproduser, det haster. Og så vil Trump garantert være veldig opptatt av Iran og få inn noen formuleringer i slutterklæringen om Iran, og han vil ha bort dette med at enkelte NATO-land nekter USA å bruke baser for å angripe Iran, og nekter å overfly territorium og så videre. Så der det spørsmålet, hvor langt vil man gå på når det gjelder Iran i slutterklæringen? Og så det selvfølgelig Ukraina. Hva vil stå? Der venter at det kommer et løfte i slutterklæringen med et beløp, jeg snakker om 60 eller 70 milliarder dollar i år og neste år. Men det som ligger jo under også mye, den spenningen her, det er jo hvor mye kan man binde Trump til NATOs sikkerhetsgaranti, artikkel 5? Jeg ventet at vi så en referanse til artikkel 5, men hva vil Trump kunne finne på å si igjen at hvis ikke dere gjør som jeg sier, så blåser jeg NATO?
1: Det blir et spennende møte å følge med på, garantert. Takk skal du ha, ja. Gro Holm. Tysklands samlingsregjering er enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene i Europas største økonomi har i månedsvis slitt med å bli enige om en

0: reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning i den økonomiske politikken. Sofia Paskevic i Berlin, hva er det viktigste i reformpakken som regjeringen nå legger fram?
1: Det er skattepolitikken som er den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned i byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle en borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette er de største delene av pakken.
0: Ja, er dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
1: Dette er noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette er fordi at det er en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med Sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette er noe de har gått til valg på, men selvfølgelig er det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene i regjeringen går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg i delstatsvalgene. Så det er begge deler.
0: Ja, hvor presset er Friedrich Merz og regjeringen politisk?
1: Merz som forbundskansler er tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere. Så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren er det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AFD omsider skal få makt i delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de, noe han absolutt ikke ønsker. Så dette er et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
0: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Oslo politidistrikt forsterker bemanningen i forbindelse med fotballfesten i Oslo etter at Norge gikk videre i VM og møter Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene er at mange samler seg i sentrum etter at kampene er ferdig for en felles feiring. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall, ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Forsvaret er i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det er rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du er på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der er det mange som er ganske spente i dag.
2: Ja, det stemmer. Stemningen her er veldig spent. I dag er kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og vi hører i bakgrunnen her nå at det er lydeffekter som skal gjøre casene mer realistiske. Og vi har med oss i dag René Nordmann Kista. Du er sjef for, eller kompanisjef for Hær, sjø og luft. Kan du beskrive til oss hva som skjer her i dag?
3: Du, nå de i en situasjon hvor de skal frakte en såret medsoldat ut, og det klart det å være i en sånn type uoversiktlig situasjon som det her, det krever jo litt av kandidatene.
2: Og hvor realistisk disse caseøvelsene til virkeligheten?
3: Altså, det vi ønsker å oppnå på denne øvelsen jo å se potensialet hos kandidatene, så det kan jo ikke sammenlignes med en skarp situasjon, men vi prøver å simulere noe hvor vi får fram de egenskapene som ligger i den enkelte kandidat.
2: Kan du fortelle oss mer om hvordan disse opptaksprøvene fungerer generelt?
3: Ja, først før vi drar ut på selve feltøvelsen som vi nå, så har vi jo en del inne hvor vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver, som på en måte gir grunnlag for om vi tar dem med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, der på en måte de ute i en periode for å se hvordan de både er som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de er sammen ute og opererer sammen med, da.
2: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
3: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene er nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
2: Hvilke egenskaper det dere ser etter når dere selekterer?
3: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i forsvaret som også mentalt robuste, og da det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre, være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille med de som rundt, og ikke minst må de være kreative, og vi villige til å utvikle seg, så det jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
2: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidaten få vite hvem som får komme inn på årets kull.
4: Om Norge går videre til kvartfinale 11. juli, blir det ikke folkefest på Ullevål stadion, det opplyser arrangøren fotballfesten til VG. Det de som har arrangert visninger av Norgekampene på Ullevål stadion. Der det plass til 35 000 personer. De siste visningene har vært helt utsolgt, og årsaken til at kampen ikke skal vises at de skal legge nytt gress som skal være klart til kvinnecupfinalen. Tre politibetjenter og en demonstrant skadet i sammenstøt i Albanias hovedstad Tirana. Politiet tok i bruk både vannkanoner og tåregass for å spre demonstrantene utenfor parlamentet. Tusenvis av innbyggere har de siste ukene demonstrert mot regjeringen. Demonstrantene reagerer på at det de mener korrupsjon knyttet til byggeprosjekter nær vernede naturområder. Vatikanet bannlyser seks biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet St. Pius den 10. broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppen vigslet fire nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Alle skal få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Her ser vi bilder fra feiring utenfor slottet etter at Norge slo Elfenben. Så kollega Eva-Marie Larsen, dette det mange som har ønsket seg.
5: Ja, nå det bestemt. Det blir gratis fellesvisning her på Rådhusplassen når Norge spiller mot Brasil under VM på søndag. Og vi har med oss kultur- og idrettsbyråd Mehmet Khan. Dette en god nyhet for fotballfans i Oslo.
6: Jeg håper det. Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
5: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
6: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
5: Hvordan skal det her fungere i praksis? Hva kan folk forvente?
6: Da blir det to store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig rart.
5: Hvor mange er det plass til her da?
6: Nei, det er vanskelig å si. Vi vet jo ikke hvor mange som kommer. Det er jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange. Og det viktigste for oss er at det blir en trygg og tilgjengelig feiring for folk i byen.
5: Så her er det bare å dukke opp, altså. Det blir ikke noe kø å stille seg her.
6: Ingen kø. Viktig å ta med seg sitteunderlag, for det blir ikke noe stoler og benker. Utover det, ta med rikelig drikke. Og ellers er det bare å kose seg på søndag når kampen viser seg.
5: Andre plasser har jo ofte liksom drikkeservering og matservering og sånn. Hvordan blir det her?
6: Det blir det ikke her, og vi ser jo at mange av stedene som allerede finnes privat er fulle allerede. Det er ingen kapasitet på de stedene som allerede viser VM. Så det er viktig for oss å legge til rette for et tilbud som er åpent for alle, for folk i hele byen, og det gjør vi nå.
5: Hvordan blir det med sikkerhet og vakthold?
6: Det blir ganske mye vakthold, og det er viktig på så store folkeansamlinger som dette. Og så har vi god samarbeid med politiet, næringslivet og andre aktører for at dette skal bli så trygt som mulig.
5: Ellers så er jo det her på en måte nesten en slags hovedpulsåre, så det går jo mye trikker og biler her. Hvordan blir det under folkefesten?
6: Det blir ikke trikk og bil over Rådhusplassen på søndag. Det er jo ikke bil her til vanlig heller, men det viktigste for oss er at det blir så trygt som mulig, og det skal vi legge til rette for. Det viktigste er at det blir en skikkelig stor folkefest, og det gleder vi oss skikkelig til å gjøre.
4: Festivalen Carpe World har åpnet portene. Over 100 000 publikummere er ventet til Ekebergsletta de neste tre dagene. Og mange har stått i kø i timesvis i dag i regnvær, som vi ser på bildene. Festivalen blir omtalt som Carpes største prosjekt hittil. Programmet har vært hemmelig, så når publikum går inn portene, er de usikre på hva de egentlig går til. Lea Leivestad Skjerf, og nå har portene åpnet seg.
7: Nå åpnet akkurat portene seg. Folk står og jubler og er så spente på å komme inn på en festival det nesten ikke har vært noe informasjon om. Og tre av de er her. Hva har liksom vært forventningene til i dag?
8: Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Det er jo, jeg har ventet lenge. Jeg fikk jo denne muligheten. Jeg fikk jo denne billetten til jul da. Det var kjempespennende. Nå er vi her. Endelig åpnet. Stått her og ventet i hvert fall 2 timer, snart 3. I dette regnværet. Du ser jo alle folk som er her. Det er kjempespent.
7: Og dere, hva er forventningene deres for i dag?
9: Jeg har ikke tenkt på så veldig mye om forventninger, men jeg har veldig store forventninger. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men jeg gleder meg veldig mye. Det gjør jeg. Jeg har ventet på dette her veldig lenge. Og ja, jeg har veldig store forventninger. Jeg er overglad. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Jeg gleder meg til å gleder meg veldig mye til å høre de gamle OG-sangene og de nye som de har kommet opp med. Det er jo hele konseptet, det er jo ikke bare én scene, det er jo 3 scener, og det kommer til å bli veldig, veldig fett. Det synes jeg veldig. Gleder meg skikkelig. Jeg har ikke noe mer å si, altså jeg gleder meg.
7: Men det har jo vært veldig lite informasjon om hva som kommer til å skje her på Ekebergsletta. Hvordan har det vært å ikke vite noe som helst om festivalen man skal på?
10: Jeg tror at vi er dritspent. Det kommer jo masse gjestartister, og det kommer jo masse folk. Og det er 3 scener, herregud, det blir jo helt sykt. Og det, jeg ser allerede det begynner å åpne seg med ting som vi ikke har sett før nå. Så ja, jeg gleder meg dritmye.
7: Og det ble jo 150 000 billetter utsolgt på 9 minutter. Hvordan fikk dere tak i billetter?
10: Jeg fikk tak i billetter fordi jeg så en video på TikTok der en la ut at det er ekstra billetter til salgs. Så da kjøpte jeg 3 billetter med en gang.
9: Ja, jeg prøvde første gang når de solgte de billettene, og da var jeg i kø kanskje et sånn 17 000, og jeg hadde jo 3-4 PC'er bare hjemme og prøvde å få tak i billetter, men det gikk ikke, men heldigvis så fikk vi billetter det andre gangen da de var til salgs, og det var noe ekstra, så jeg er veldig, veldig glad for det.
7: Kribler av glede, men det er jo også et ikke så veldig fint vær i dag, dessverre. Hvordan skal dere takle regnværet?
8: Ja, det kommer ikke til å være noe problem. Han har ventet lenge nok. Dette er, det har vært uansett hver.
9: Ja, nei, det som Marvin sier også, det er ikke noe å tenke på at det er regnvær. Det er verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det er bare gledes veldig mye.
7: Og dere er Karpe-fans alle tre, regner jeg med?
11: Yes. Ja, selvfølgelig.
7: Hvordan var det da beskjeden kom at Karpe legger opp i 2028?
9: Det var veldig trist. Jeg så jo det på videoer og sånne ting. Og spesielt når jeg fikk disse to til å bli Karpe-fan. Når jeg ble kjent med de to, så var det var liksom, ok, Karpe, vi har hørt på noen av sangene, men ikke alt. Men jeg har liksom vært der fra starten nesten og hørt på alle sammen. Og så har jeg på en måte vokst opp med Karpe, så når jeg har hørt at de legger opp, så var det veldig egentlig trist. Men de har jo gjort så mye og fått med seg så mye, og det er så mye kulturer som er innblandet i dette her, og det er veldig fint. Det var veldig trist da, det var det.
7: Hva er deres favoritt Karpe-minne? Favoritt Karpe-minne?
12: Jeg tror det er...
8: Hvor de fulgte ut Oslo Spektrum
12: ja.
8: Med Heisan Montebello. Det jo går i historiebøkene.
4: Ja. Kong Harald og dronning Sonja reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa får besøk. Rindal og Høylandet er de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen eller dronningen. Det opplyser statsforvalteren i Trøndelag.
0: Hundrevis av brandfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det er ulemt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer er evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
13: Det er rundt 1200 hektar som brenner, det er noe sånn som 12.000 mål, og det er ulent terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda, nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så er det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
0: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
13: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo, 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
0: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet, vil du si, fransk brandvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
13: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brandmannskap fra området som heter Town, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
0: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som er godkjent av Iran. Hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det er ikke klart hva som utløste denne trusselen. Eirik Hornland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Hornland er dermed tilbake I klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
11: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast I meg fra jeg var her sist. Byen og klubben blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flydde inn, så kjente jeg at det var helt rett.
12: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
11: Ja, det har jeg jo brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
0: Minst 17 mennesker drept og nesten 90 såret I et russisk missil- og droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det brukt 74 missiler og nesten 500 droner I dette angrepet. Flere boligblokker ble truffet og et hotell tok fyr. Flere personer ble sittende fast I en 9 etasjer høy boligblokk som ble truffet I dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv, du står der et av missilene traff. Hvordan ser det ut der nå?
14: Her jeg står så det tydelige spor etter de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet I dag har påført. Jeg står akkurat nå like ved et av kraterne som et av kryssermissilene har etterlatt seg. Her har de nå ryddet tomt for spor etter missilet, og så ser man jo denne bygningen I bakgrunnen der veldig mange mennesker har måttet forlate og blitt fraktet til sykehus I løpet av natten fordi at det har gjort så stor skade. Det knapt et vindu å se I et par hundre meters omkrets her, så det gjort veldig, veldig stor skade I løpet av natten her I Kyiv.
0: Det nå klart om dette angrepet var rettet mot sivile, eller kan det ha vært et annet mål?
14: Nei, det uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, det dukker opp rett ved siden av en lekeplass midt I et boligfelt I Kyiv, og bare et steinkast unna, så det en 9 etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet I løpet av natten. Så her jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den ganske hensynsløs, og denne type våpen ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
0: Ja, du har vært I Ukraina en stund nå. Hvilket inntrykk gir det å se disse ødeleggelsene?
14: Nei, det veldig spesielt, og det to grunner til det. Det ene jo at når man går på innsiden av den bygningen bak meg, så ser man mennesker som har mistet det meste av det de eier. De har kanskje opplevd at noen har blitt skadet, såret og har mistet livet sitt. Jeg møtte en far her som har hjulpet barna sine ut på natten. Det glasskår overalt, men han fraktet både bestemor, bestefar og barn barfot gjennom disse glasskårene for å redde livene deres. Det var en flyalarm som pågikk gjennom hele natten. Og så har du det andre. Det jo da at menneskene samler seg nå for å hjelpe, for å rydde, for å skjære ut sponplater som man kan dekke til vinduene med, og for å gi assistanse til alle menneskene som rammet av dette angrepet.
0: Så kommer det meldinger I dag om at president Zelenskyj ber USA om å få lage patriotmissiler på lisens I Ukraina. Hva forteller det?
14: Nei, det forteller at det en vedvarende mangel på patriotmissiler. Denne PAK-3-typen som skyter ned ballistiske missiler som kommer ned med høy hastighet over byene. Det ser man også fra rapporten det ukrainske luftforsvaret ga I morgentimene. De klarer å kontre det meste av dronetrussel og det meste av kryssermissilet, men ballistiske missiler og disse hypersoniske Zirkon-missile, de klarer de ikke å skyte ned I stort nok antall. Derfor så vil de ha produksjonskapasitet, og de ønsker å kunne produsere nok til å forsvare seg mot disse her enorme angrepene som rammer de flere ganger månedlig.
0: Og samtidig som Ukraina blir angrepet, så har også Ukraina angrepet et russisk oljeraffineri. Hva vet du om det?
14: Ja, dette en del av en pågående kampanje som det ukrainske forsvaret kjører mot det russiske dypet. De forsøker å strupe Russlands eksportevne og strupe krigsøkonomien, og da går de løs på petroleumsvirksomheter og deriblant oljeraffinerier dypt inne på fiendens territorium. Det kommer de heller ikke til å slutte med, selv om Russland gjennomfører denne type store angrep mot Kyiv og andre store byer bak frontlinjen i Ukraina.
0: Takk, Fredrik Tombra i Kyiv. Utenrikskommentator Gro Holm, vi ser altså det største angrepet mot Kyiv noensinne ifølge borgermesteren i byen. Hva er det Putin vil?
15: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Vi ser altså en rekke boligblokker bli fullstendig ødelagt i dette angrepet. Mange sivile er drept. Hva sier russerne var målet her?
15: I russiske medier så er det en helt annen historie, og de siterer da det russiske forsvarsdepartementet på at det er, ja, RIA Novosti har listet opp 8 ulike mål, som enten er militære mål, eller går på kraftforsyning. Og blant de militære målene så skal det være da en fabrikk som produserer deler til å styre raketter, og så en annen fabrikk som produserer utstyr til raketter, og så er det da en gassfordelingssentral. Så her legger man fra russisk side vekt på at det utelukkende er militære mål, og hvis det treffes noe sivilt, så er det et collateral damage, som det heter. Det er uheldig sidevirkning. Men dette er jo den russiske historien helt gjennomgående, at de ikke rammer sivile.
0: Så sier russiske myndigheter at de vil fortsette å øke presset på Ukraina. Vi har hørt det flere ganger før også, men er det likevel en endring vi kan se her?
15: Ja, altså, det er jo en endring i skala, virker det som. Dette er jo det største angrepet, sier man, på ukrainsk side, som man har sett, altså koordinerte angrep i løpet av et døgn. Og det er nok en viss sånn desperasjon på russisk side også, det går ikke så bare på slagmarken. Ifølge dette ISW, altså Institutt for Studier av Krigen, så har Russland tatt en 1/16 av det territoriet de tok i juni i fjor, i juni i år. Så det går mye langsommere med framrykkingen på slagmarken. Ukraina har stor suksess med sin dronekrigsføring, så det er nok et element av, ja, det går ikke så bra som Putin hadde håpet.
0: For Ukraina angriper også mål i Russland. Vi så et angrep mot et oljeraffineri nå det siste døgnet, blant annet. Men hvordan reagerer russere flest på det som skjer i Russland nå?
15: Ja, vi ser jo at Putins popularitet, og det er da spørsmålet, gjør han en god jobb, ikke sant, så er det fallende antall prosenter som sier han gjør en god jobb, ifølge et sånn rimelig statskontrollert meningsmålingsinstitutt, FOM, så sank den prosenten fra 74 til 69 i løpet av bare en ukes tid nå i juni, og det er mye. Og det skyldes nok både denne følelsen, ikke minst i de store byene Kiev og Moskva og St. Petersburg, at nå har krigen kommet dem. De merker det, de ser røykskyene fra brennende oljelager og så videre, og så er det selvfølgelig også dette med strupingen av internett, at Telegram i praksis er utilgjengelig uten at du har disse private nettverkene, VPN-løsningene, og at mobilnettet faller ut i lange perioder. Det er upopulært blant de urbane russerne, som til nå kanskje ikke har merket krigen så veldig mye.
0: Så har vi hørt Volodymyr Zelenskyj gjentatte ganger be om mer våpen, mer økonomisk og militær støtte til Ukraina. Nå ber han også USA om å få lage disse patriotmissilene på lisens i Ukraina. Er det noe USA kommer til å godta?
15: Det spørs, altså, de har jo, USA har jo gjort det klart at de har ikke så mange flere patriotraketter å avse av sine egne lagre. Om de kommer til å ville godta at det produseres av andre og av Ukraina, det får vi se. Jeg er litt i tvil om det, for de vil jo gjerne ha kontroll på denne produksjonen selv, også på hvordan de brukes i forhold til Russland.
0: Så er det jo et ganske nært forestående NATO-toppmøte, hvor veldig mange er spent på hva president Trump kommer til å formidle av budskap. Hva slags møte kommer det til å bli der allerede neste uke?
15: Ja, det tirsdag og onsdag neste uke. Altså det varslet at det, på agendaen så blir det ganske viktig dette med forsvarssamarbeid I Europa. Hvor står det I forhold til dette løftet om å nå 5% totalt av BNP på forsvar innen 2035? Så det veldig vekt på industrielt samarbeid, og NATO-generalsekretær Rutte, han sier at de må begynne å masseprodusere I mye større grad enn de har gjort det nå. Ikke bruk så mye energi på avanserte våpen hver især, liksom hvert enkelt land. Masseproduser, det haster. Og så vil Trump garantert være veldig opptatt av Iran og få inn noen formuleringer I slutterklæringen om Iran, og han vil ha bort dette med at enkelte NATO-land nekter USA å bruke baser for å angripe Iran, og nekter å overfly territorium og så videre. Så der det spørsmålet hvor langt vil man gå på når det gjelder Iran I slutterklæringen, og så det selvfølgelig Ukraina. Hva vil stå? Der ventet at det kommer et løfte I slutterklæringen med et beløp, jeg snakker om 60 eller 70 milliarder dollar I år og neste år. Men det som ligger jo under også mye, den spenningen her, det jo hvor mye kan man binde Trump til NATOs sikkerhetsgaranti, artikkel 5? Jeg ventet at vi så en referanse til artikkel 5, men hva vil Trump kunne finne på å si igjen at hvis ikke dere gjør som jeg sier, så blåser jeg NATO?
0: Det blir et spennende møte å følge med på garantert. Takk skal du ha, ja. Gro Holm. Tysklands samlingsregjering enige om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene I Europas største økonomi har I månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning I den økonomiske politikken. Sofia Paskevic I Berlin, hva det viktigste I reformpakken som regjeringen nå legger fram?
1: Det skattepolitikken som den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned I byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle en borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette de største delene av pakken.
0: Ja, dette først og fremst økonomisk politikk eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
1: Dette noe som Friedrich Merz og partiet hans Kristelig Demokraten gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette fordi at det en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette noe de har gått til valg på, men selvfølgelig det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge eller alle de tre partiene I regjeringen går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg I delstatsvalgene. Så det begge deler.
0: Ja, hvor presset Friedrich Merz og regjeringen politisk?
1: Merz som forbundskansler tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere. Så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter at AFD omsider skal få makt I delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de noe han absolutt ikke ønsker. Så dette et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
0: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen I natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn I en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard I en pressemelding. Det satt I gang etterforskning for å få klarhet I hva som skjedde. Oslo politidistrikt forsterker bemanningen I forbindelse med fotballfesten I Oslo etter at Norge gikk videre I VM og møter Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene at mange samler seg i sentrum etter at kampene ferdig for en felles feiring. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen.
4: Om Norge går videre til kvartfinale 11. juli, blir det ikke folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser arrangøren fotballfesten til VG. Det de som har arrangert visninger av Norge-kampene på Ullevål stadion. Der det plass til 35 000 personer. De siste visningene har vært helt utsolgt, og årsaken til at kampen ikke skal vises, at de skal legge nytt gress som skal være klart til kvinnekøppfinalen. Tre politibetjenter og en demonstrant skadet i sammenstøt i Albanias hovedstad Tirana. Politiet tok i bruk både vannkanoner og tåregass for å spre demonstrantene utenfor parlamentet. Tusenvis av innbyggere har de siste ukene demonstrert mot regjeringen. Demonstrantene reagerer på at det de mener korrupsjon knyttet til byggeprosjekter nær vernede naturområder.

0: Det blir VM-fest på Rådhusplassen. 10.000er skal få se Norge i Brasil på storskjerm gratis. Nesten 600 missiler og droner skutt mot Kyiv i natt. Minst 17 mennesker drept i det omfattende angrepet. Kraftig økning i antall personer som drukner. I løpet av det første halvåret omkom 42. De aller fleste var menn. Klokken har passert 17. Du følger NRK Nyheter. Verdens helseorganisasjon har erklært at utbruddet av hantavirus som var knyttet til et cruiseskip over. De siste passasjerene ble evakuert fra skipet Hondius på Kanarieøyene i mai. WHO sier at den siste personen som var i kontakt med en smittet person har fullført karantenetiden og testet negativt. Tre av passasjerene døde av viruset, det sier generalsekretær i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus.
1: I dag har den siste som var i kontakt med en person eksponert for hantaviruset ombord på cruiseskipet Millivolt Hondius fullført sin karanteneperiode, testet negativt og dratt hjem. Ingen nye tilfeller har blitt rapportert siden 25. mai. Vi er derfor veldig glade for å kunne si at hun anser hantavirusutbruddet som over.
0: Verdien av aksjene ved Oslo Børs steg 1,49% i dag. Hovedindeksen opp nesten 15% så langt i år, noe som langt bedre enn mange andre børser. Oljeprisen noe ned i dag, men siden toppen i begynnelsen av mai har oljeprisen falt betraktelig. Et fat nordsjøolje omsettes nå for like under 71 dollar fatet. I Europa det også grønne tall i dag, med betydelig oppgang både i Stockholm og København. Også den store DAX-indeksen i Tyskland markant opp i dag. I USA starter handelsdagen også med grønne tall etter nye jobbtall i USA, som igjen svekker sannsynligheten for renteheving i USA. Vatikanet bannlyser seks biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet St. Pius den 10. broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppen vigslet fire nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Alle skal få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Her ser vi bilder fra feiring utenfor slottet etter at Norge slo Elfenben. Så kollega Eva Marie Larsen, dette det mange som har ønsket seg.
2: Ja, nå det bestemt. Det blir gratis fellesvisning her på Rådhusplassen når Norge spiller mot Brasil under VM på søndag. Og vi har med oss kultur- og idrettsbyråd Mehmet Khan. Dette en god nyhet for fotballfans i Oslo.
3: Jeg håper det. Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
2: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
3: Nei, og grunnen til det jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da det helt naturlig at vi også med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
2: Hvordan skal det her fungere i praksis? Hva kan folk forvente?
3: Da blir det to store fotballskjermer på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig rart.
2: Hvor mange det plass til her?
3: Nei, det vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange. Og det viktigste for oss at det blir en trygg og tilgjengelig feiring for folk i byen.
2: Så her det bare å dukke opp, altså. Det blir ikke noe kø å stille seg her.
3: Ingen kø. Viktig å ta med seg sitteunderlag, for det blir ikke noe stoler og benker. Utover det, ta med rikelig drikke, og ellers det bare å kose seg på søndag når kampen vises her.
2: Andre plasser har jo ofte liksom drikkeservering og matservering og sånn. Hvordan blir det her?
3: Det blir det ikke her, og vi ser jo at mange av stedene som allerede finnes privat er fulle allerede. Det er ingen kapasitet på de stedene som allerede viser VM. Så det er viktig for oss å legge til rette for et tilbud som er åpent for alle, for folk i hele byen, og det gjør vi nå.
2: Hvordan blir det med sikkerhet og vakthold?
3: Det blir ganske mye vakthold, og det er viktig på så store folkeansamlinger som dette. Og så har vi god samarbeid med politiet, næringslivet og andre aktører for at dette skal bli så trygt som mulig.
2: Ellers så er jo det her på en måte nesten en slags hovedpulsåre, så det går jo mye trikk og biler her. Hvordan blir det under folkefesten?
3: Det blir ikke trikk og bil over Rådhusplassen på søndag. Det er jo ikke bil her til vanlig heller, men det viktigste for oss er at det blir så trygt som mulig, og det skal vi legge til rette for. Det viktigste er at det blir en skikkelig stor folkefest, og det gleder vi oss skikkelig til å gjøre.
0: Festivalen Carpe World har åpnet portene. Over 100 000 publikummer er ventet til Ekebergsletta de neste tre dagene. Og mange har stått i kø i timesvis i dag i regnvær, som vi ser på bildene. Festivalen blir omtalt som Carpes største prosjekt hittil. Programmet har vært hemmelig, så når publikum går inn portene, er de usikre på hva de egentlig går til. Lea Leivestad Skjerf, og nå har portene åpnet seg.
4: Nå åpnet akkurat portene seg. Folk står og jubler og er så spente på å komme inn på en festival det nesten ikke har vært noe informasjon om. Og tre av de er her. Hva har liksom vært forventningene til i dag?
5: Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Det er jo, jeg har ventet lenge. Fikk jo denne billetten til jul da. Det var kjempespennende. Nå er vi her. Endelig åpnet. Stått der og ventet i hvert fall to timer, snart tre. I dette regnværet her. Du ser jo alle folk som er her. Det er kjempespent.
4: Og dere, hva er forventningene deres for i dag?
6: Jeg har ikke tenkt på så veldig mye om forventninger, men jeg har veldig store forventninger. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men jeg gleder meg veldig mye. Det gjør jeg. Jeg har ventet på dette her veldig lenge. Og ja, jeg har veldig store forventninger. Jeg er overglad. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Jeg gleder meg til veldig mye til å høre de gamle OG-sangene og de nye som de har kommet opp med. Det er jo hele konseptet, det er jo ikke bare én scene, det er jo tre scener. Og det kommer til å bli veldig, veldig fett. Det synes jeg veldig. Gleder meg skikkelig. Jeg har ikke noe mer å si, altså jeg gleder meg.
4: Men det har jo vært veldig lite informasjon om hva som kommer til å skje her på Ekebergsletta. Hvordan har det vært å ikke vite noe som helst om festivalmannskapet?
7: Jeg tror at vi er dritspent. Det kommer jo masse gjestartister, og det kommer jo masse folk. Og det er tre scener, herregud, det blir jo helt sykt. Og det, jeg ser allerede det begynner å åpne seg med ting som vi ikke har sett før nå. Så ja, jeg gleder meg dritmye.
4: Og det ble jo 150 000 billetter utsolgt på 9 minutter. Hvordan fikk dere tak i billetter?
7: Jeg fikk tak i billetter fordi jeg så en video på TikTok der en la ut at det er ekstra billetter til salgs. Så da kjøpte jeg tre billetter med en gang.
6: Ja, jeg prøvde første gang når de solgte de billettene, og da var jeg i kø kanskje et sånn 17 000, og jeg hadde jo 3-4 PC-er bare hjemme og prøvde å få tak i billetter, men det gikk ikke, men heldigvis. Så fikk vi billetter den andre gangen da de var til salgs, og det var noe ekstra. Så jeg er veldig, veldig glad for det.
4: Kribler av glede, men det er jo også et ikke så veldig fint vær i dag, dessverre. Hvordan skal dere takle regnværet?
5: Ja, det kommer ikke til å være noe problem. Jeg har ventet lenge nok. Dette har vært her uansett vær.
6: Ja, nei, det som Marvin sier også, det er ikke noe å tenke på at det er regnvær. Det er verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det er bare gledes veldig mye.
4: Og dere er Carpe-fans alle tre, regner jeg med?
5: Ja, selvfølgelig.
4: Hvordan var det da beskjeden kom at Carpe legger opp i 2028?
6: Det var veldig trist. Jeg så jo det på videoer og sånne ting. Og spesielt når jeg fikk disse to til å bli Carpe-fan, når jeg ble kjent med de to, så var det var liksom, ok, Carpe, vi har hørt på noen av sangene, men ikke alt, men jeg har liksom vært der fra starten nesten og hørt på alle sammen. Og så har jeg på en måte vokst opp med Carpe, så når jeg har hørt at de legger opp, så var det veldig trist. Men de har jo gjort så mye og fått med seg så mye, og det er så mye kulturer som er innblandet i dette her, og det er veldig fint. Det var veldig trist da, det var det.
4: Hva er deres favoritt Carpe-minne? Favoritt Carpe-minne?
8: Jeg tror det
9: Hvor de fulgte ut Oslo Spektrum.
8: Ja.
9: Med Heisan Montebello. Det jo går i historiebøkene.
8: Ja.
0: Kong Harald og dronning Sonja reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa får besøk. Rindal og Høylandet de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen eller dronningen. Det opplyser statsforvalteren i Trøndelag.
10: Hundrevis av brandfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det ulendt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
11: Det rundt 1200 hektar som brenner, det noe sånn som 12 000 mål, og det ulendt terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
10: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
11: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så det jo hetebølge, det vet vi jo. 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
10: Det altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen til å klare å håndtere branner som dette her?
11: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brandmannskap fra området som heter Town, som lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
10: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som godkjent av Iran. Hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det ikke klart hva som utløste denne trusselen. Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
12: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flydde inn, så kjente jeg at det var helt rett.
13: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
12: Ja, det har jeg brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
10: Tysklands samlingsregjering enig om en stor økonomisk reformpakke. Lavtlønte får mindre skatt, mens de rikeste må betale mer. Regjeringspartiene i Europas største økonomi har i månedsvis slitt med å bli enige om en reformpakke. Nå kan de omsider legge fram en felles retning i den økonomiske politikken. Sofia Paskevic i Berlin, hva det viktigste i reformpakken som regjeringen nå legger fram?
14: Det skattepolitikken som den store endringen. Samtidig så skal de kutte ned i byråkratiseringen, digitalisere de store statlige bedrifter, og de skal også avvikle borgerlønn, altså gjør det vanskeligere å motta sosiale tjenester. Ja, dette de største delene av pakken.
10: Ja, dette først og fremst økonomisk politikk, eller et forsøk på å stanse fremgangen til ytre høyre?
14: Dette noe som Friedrich Merz og partiet hans, Kristelig Demokraten, gikk til valg på for 1,5 år siden. Så har det tatt veldig lang tid, 1,5 år, å få dette til. Dette fordi at det en koalisjonsregjering der Kristelig Demokrater samarbeider med sosialdemokraterne. Så de vil selv si at dette noe de har gått til valg på, men selvfølgelig det også et forsøk på å demme opp for ytre høyre. Begge, eller alle de tre partiene i regjeringen, går kraftig tilbake på meningsmålingene, mens ytre høyrepartiet AFD både går frem på meningsmålinger og vinner valg etter valg i delstatsvalgene. Så det begge deler.
10: Ja, hvor presset Friedrich Merz og regjeringen politisk?
14: Merz som forbundskansler er tidenes minst populære kansler, og det har vært mange upopulære kanslere tidligere. Så det blir sagt at hvis han skal greie å bli sittende, så må han innføre reformer som gjør folk mer fornøyd. Nå over sommeren er det flere viktige delstatsvalg, og han frykter, og regjeringen hans frykter, at AFD omsider skal få makt i delstaten, og da blir han tvunget til å måtte samarbeide med de, noe han absolutt ikke ønsker. Så dette er et forsøk på å demme opp om velgerflukten til ytre høyre og få de vanlige tyskerne mer fornøyd med regjeringens arbeid.
10: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Oslo politidistrikt forsterker bemanningen i forbindelse med fotballfesten i Oslo etter at Norge gikk videre i VM og møtte Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene er at mange samler seg i sentrum etter at kampene er ferdig for en felles feiring. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall, ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Forsvaret er i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det er rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du er på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der er det mange som er ganske spente i dag.
15: Ja, det stemmer. Stemningen her er veldig spent. I dag er kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og vi hører i bakgrunnen her nå at det er lydeffekter.

0: Vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver som på en måte gir grunnlag for om vi tar dem med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, vi der på en måte er de ute i en periode for å se hvordan de både det er som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de er sammen ute og opererer sammen med da.
1: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
0: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
1: Hvilke egenskaper det dere ser etter når dere selekterer?
0: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i forsvaret som også mentalt robuste, og da det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre, være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille med de som rundt, og ikke minst må de være kreative, og vi villige til å utvikle seg, så det jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
1: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidaten få vite hvem som får komme inn på årets kull.
2: Om Norge går videre til kvartfinale 11. juli, blir det ikke folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser arrangøren fotballfesten til VG. Det de som har arrangert visninger av Norge-kampene på Ullevål stadion. Der det plass til 35 000 personer. De siste visningene har vært helt utsolgt, og årsaken til at kampen ikke skal vises at de skal legge nytt gress som skal være klart til kvinnecupfinalen. Tre politibetjenter og en demonstrant skadet i sammenstøt i Albanias hovedstad Tirana. Politiet tok i bruk både vannkanoner og tåregass for å spre demonstrantene utenfor parlamentet. Tusenvis av innbyggere har de siste ukene demonstrert mot regjeringen. Demonstrantene reagerer på at det de mener korrupsjon knyttet til byggeprosjekter nær vernede naturområder. Verdens helseorganisasjon har erklært at utbruddet av hantavirus som var knyttet til et cruiseskip over. De siste passasjerene ble evakuert fra skipet Hondius på Kanarieøyene i mai. WHO sier at den siste personen som var i kontakt med en smittet person har fullført karantenetiden og testet negativt. Tre av passasjerene døde av viruset, det sier generalsekretær i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus.
3: I dag har den siste som var i kontakt med en person eksponert for hantaviruset ombord på cruiseskipet Millivolt Hondius fullført sin karanteneperiode, testet negativt og dratt hjem. Ingen nye tilfeller har blitt rapportert siden 25. mai. Vi derfor veldig glade for å kunne si at hun anser hantavirusutbruddet som over.
2: Verdien av aksjene ved Oslo Børs steg 1,49% i dag. Hovedindeksen opp nesten 15% så langt i år, noe som langt bedre enn mange andre børser. Oljeprisen noe ned i dag, men siden toppen i begynnelsen av mai har oljeprisen falt betraktelig. Et fat nordsjøolje omsettes nå for like under 71 dollar fatet. I Europa det også grønne tall i dag, med betydelig oppgang både i Stockholm og København. Også den store DAX-indeksen i Tyskland markant opp i dag. I USA starter handelsdagen også med grønne tall etter nye jobbtall i USA, som igjen svekker sannsynligheten for renteheving i USA. Ukrainas president Volodymyr Zelensky lover å slå hardt tilbake etter russiske angrep mot Kyiv i natt, det melder Reuters. 21 mennesker drept og flere titalls såret. Presidenten fikk spørsmål fra journalister om han vil gjengjelde angrepet. Definitivt, svarte Zelensky. Vatikanet bannlyser seks biskoper.

0: biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet St. Pius den 10. broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert er i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppen vigslet 4 nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Alle skal få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Her ser vi bilder fra feiring utenfor slottet etter at Norge slo Elfenben. Og kollega Eva-Marie Larsen, dette er det mange som har ønsket seg.
1: Ja, nå er det bestemt. Det blir gratis fellesvisning her på Rådhusplassen når Norge spiller mot Brasil under VM på søndag. Og vi har med oss kultur- og idrettsbyråd Mehmet Khan. Dette er en god nyhet for fotballfans i Oslo.
2: Jeg håper det. Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
1: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
1: Hvordan skal det her fungere i praksis? Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig rart.
1: Hvor mange er det plass til her da?
2: Nei, det er vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det er jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange. Og det viktigste for oss er at det blir en trygg og tilgjengelig feiring for folk i byen.
1: Så her er det bare å dukke opp, altså. Det blir ikke noe kø å stille seg her.
2: Ingen kø. Viktig å ta med seg sitteunderlag, for det blir ikke noe stoler og benker. Utover det, ta med rikelig drikke, og ellers er det bare å kose seg på søndag når kampen viser seg.
1: Andre plasser har jo ofte liksom drikkeservering og matservering og sånn. Hvordan blir det her?
2: Det blir det ikke her, og vi ser jo at mange av stedene som allerede finnes privat er fulle allerede. Det er ingen kapasitet på de stedene som allerede viser VM. Så det er viktig for oss å legge til rette for et tilbud som er åpent for alle, for folk i hele byen, og det gjør vi nå.
1: Hvordan blir det med sikkerhet og vakthold?
2: Det blir ganske mye vakthold, og det er viktig på så store folkeansamlinger som dette. Og så har vi god samarbeid med politiet, næringslivet og andre aktører for at dette skal bli så trygt som mulig.
1: Ellers så er jo det her på en måte nesten en slags hovedpulsåre, så det går jo mye trikker og biler her. Hvordan blir det under folkefesten?
2: Det blir ikke trikk og bil over Rådhusplassen på søndag. Det er jo ikke bil her til vanlig heller, men det viktigste for oss er at det blir så trygt som mulig, og det skal vi legge til rette for. Det viktigste er at det blir en skikkelig stor folkefest, og det gleder vi oss skikkelig til å gjøre.
3: 42 mennesker mistet liv i drukningsulykker i Norge i løpet av det første halve året. Det er en stor økning fra i fjor, da 17 mistet liv i den samme perioden, det viser tall fra Redningsselskapet. Bare i juni mistet 15 personer livet i drukningsulykker i Norge. Tanja Krangnes i Redningsselskapet, 25 flere omkomne i løpet av det første halvåret i år i forhold til i fjor. Hva er forklaringen på det?
4: For det første så vil jeg jo si at det er veldig alvorlige tall, og bak tallene så ligger det jo mennesker, familie og lokalsamfunn som er hardt rammet. Det er nok vanskelig å peke på en enkelt årsak, men vi har jo blant annet hatt en juni med mye fint vær, og det fører jo til mer aktivitet på sjøen og bading og generelt ferdsel rundt vann, så det er nok en del av forklaringen i år.
3: Hva slags drukningsulykker er det snakk om her?
4: Nå i juni så har det vært veldig mange drukningsulykker fra fritidsbåt, inkludert 3 kanoulykker. Det har vært en del badeulykker, særlig med unge menn involvert, og så har det vært noen fall fra land, så det er et typisk sommerbilde som vi ser hvert år.
3: Jeg ser at i tallene, altså, av de 42 som mistet liv i første halvår, så var 39 menn. Hvorfor er det sånn?
4: Det er noe vi ser hvert år. Rundt 85-90% av de som dør i drukningsulykker i Norge er menn. Og det handler nok om at menn er mer eksponert, altså for risikosituasjoner. Det er flere menn i fritidsbåt, det er flere menn som er alene rundt vann. Og så tror vi at drukning skjer i hverdagssituasjoner ofte. Man skal bare ta et kveldsbad, man skal bare en kort tur i båt, droppe vest. Og tenker kanskje ikke over at det er en risiko i de situasjonene. og kanskje overvurdere også enkelte ferdighetene sine, litt mer enn det kvinner generelt gjør.
3: Mm. Jeg dropper vest, sier du. Hvor flinke er folk generelt til å bruke redningsvest ombord i båt?
4: Vi har blitt mye bedre enn før, absolutt. Så barn har som regel alltid vest på. Ungdommer er flinke, kvinner er flinke, mange menn er flinke, men jeg tror de eldste nok kan slurve litt med vesten, og vi tenker at det er lurt å ha den på fra du går ned på brygga til du er vel tilbake fra båtturen.
3: Hva skal til for å få disse tallene ned? For det må jo være et mål å få dem så lavt som mulig, kanskje ned mot null. Bør det kanskje være målet her?
4: Det bør det absolutt. Redningsselskapet har jo en nullvisjon. Vi har en nullvisjon i Norge også, som regjeringen har vedtatt, sammen med en handlingsplan for drukningsforebygging. Vi mener at den må følges opp med mer handling, rett og slett. Flere ressurser til drukningsforebygging, tydelig plassering av ansvar og koordinering av alle aktørene som jobber med drukningsforebygging. Og vi må jobbe langsiktig.
3: Så er vi altså inne i den viktigste ferietiden for mange, så vet jeg at 25. juli er en dag det blir satt ekstra fokus på dette med drukningsulykker. Hva er det som skal skje da?
4: Det er verdensdagen for å forebygge drukning som markeres over hele landet, og for femte gang nå i år, 25. juli, og da skal vi både minnes de som har mistet livet til drukning, men også sette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre drukning, hva vi som organisasjoner kan gjøre, og ikke minst hva myndigheter kan bidra med.
3: Vi håper at vår prat nå var en liten vekker. Takk skal du ha, Tanja Krangnes.
0: Kong Harald og dronning Sonja reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa får besøk. Rindal og Høylandet er de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen eller dronningen. Det opplyser statsforvalteren i Trøndelag.
3: Hundrevis av brandfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det er ulemt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer er evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
5: Det er rundt 1200 hektar som brenner, det er noe sånn som 12 000 mål, og det er ulent terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda, nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så er det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
3: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
5: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Det problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så er det jo hetebølge, det vet vi jo, 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
3: Det er altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet, vil du si, fransk brannvesen er til å klare å håndtere branner som dette her?
5: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og er blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Tarn, som er lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om er vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
3: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som godkjent av Iran, hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det ikke klart hva som utløste denne trusselen. Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
6: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben er blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flydde inn, så kjente jeg at det var helt rett.
7: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
6: Ja, det har jeg brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
3: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Oslo politidistrikt forsterker bemanningen i forbindelse med fotballfesten i Oslo etter at Norge gikk videre i VM og møter Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene at mange samler seg i sentrum etter at kampene ferdig for en felles feiring. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall, ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Færre overnattet på hotell i Norge i mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger steget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til denne nedgangen. Forsvaret i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der det mange som ganske spente i dag.
8: Ja, det stemmer. Stemningen her veldig spent. I dag kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og vi hører i bakgrunnen her nå at det lydeffekter som skal gjøre casene mer realistiske. Og vi har med oss i dag René Nordmann Kista. Du sjef for kompanisjef for hær, sjø og luft. Kan du beskrive til oss hva som skjer her i dag?
9: Du, nå de i en situasjon hvor de skal frakte en såret medsoldat ut, og det klart det å være i en sånn type uoversiktlig situasjon som det her, det krever jo litt av kandidatene.
8: Og hvor realistisk disse caseøvelsene til virkeligheten?
9: Altså, det vi ønsker å oppnå på denne øvelsen å se potensialet hos kandidatene, så det kan jo ikke sammenlignes med en skarp situasjon, men vi prøver å simulere noe hvor vi får fram de egenskapene som ligger i den enkelte kandidat.
8: Kan du fortelle oss mer om hvordan disse opptaksprøvene fungerer generelt?
9: Ja, først før vi drar ut på selve feltøvelsen som vi nå, så har vi jo en del inne hvor vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver, som på en måte gir grunnlag for om vi tar de med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, der på en måte de ute i en periode for å se hvordan de både som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de sammen ute og opererer sammen med, da.
8: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
9: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det, altså.
10: Hvilke egenskaper er det dere ser etter når dere selekterer?
9: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i forsvaret som også mentalt robuste, og da det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre, være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille med de som rundt, og ikke minst må de være kreative, og vi villige til å utvikle seg, så det det jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
10: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidatene få vite hvem som får komme inn på årets kull.
0: Om Norge går videre til kvartfinale 11. juli, blir det ikke folkefest på Ullevål stadion, det opplyser arrangøren fotballfesten til VG. Det de som har arrangert visninger av Norgekampene på Ullevål stadion. Der det plass til 35 000 personer. De siste visningene har vært helt utsolgt, og årsaken til at kampen ikke skal vises, at de skal legge nytt gress som skal være klart til kvinnekøppfinalen. Tre politibetjenter og en demonstrant skadet i sammenstøt i Albanias hovedstad Tirana. Politiet tok i bruk både vannkanoner og tåregass for å spre demonstrantene utenfor parlamentet. Tusenvis av innbyggere har de siste ukene demonstrert mot regjeringen. Demonstrantene reagerer på at det de mener korrupsjon knyttet til byggeprosjekter nær vernede naturområder. Verdens helseorganisasjon har erklært at utbruddet av hantavirus som var knyttet til et cruiseskip over. De siste passasjerene ble evakuert fra skipet Hondius på Kanarieøyene i mai. WHO sier at den siste personen som var i kontakt med en smittet person har fullført karantenetiden og testet negativt. Tre av passasjerene døde av viruset, det sier generalsekretær i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus.
11: I dag har den siste som var i kontakt med en person eksponert for hantaviruset ombord på cruiseskipet Millivolt Hondius fullført sin karanteneperiode, testet negativt og dratt hjem. Ingen nye tilfeller har blitt rapportert siden 25. mai. Vi derfor veldig glade for å kunne si at hun anser hantavirusutbruddet som over.
0: Verdien av aksjene ved Oslo Børs steg 1,49% i dag. Hovedindeksen opp nesten 15% så langt i år, noe som langt bedre enn mange andre børser. Oljeprisen noe ned i dag, men siden toppen i begynnelsen av mai har oljeprisen falt betraktelig. Et fat nordsjøolje omsettes nå for like under 71 dollar fatet. I Europa det også grønne tall i dag, med betydelig oppgang både i Stockholm og København. Også den store dagsindeksen i Tyskland markant opp i dag. I USA starter handelsdagen også med grønne tall etter nye jobbtall i USA, som igjen svekker sannsynligheten for renteheving i USA. Ukrainas president Volodymyr Zelensky lover å slå hardt tilbake etter russiske angrep mot Kyiv i natt, det melder Reuters. 21 mennesker drept og flere titalls såret. Presidenten fikk spørsmål fra journalister om han vil gjengjelde angrepet. Definitivt, svarte Zelensky. Vatikanet bannlyser seks biskoper fra det ultrakonservative kirkesamfunnet St. Pius den 10. broderskapet. Å bli bannlyst eller ekskommunisert i praksis den eneste måten å bli utvist fra den katolske kirke på. Dette skjer dagen etter at utbrytergruppen vigslet fire nye biskoper, til tross for at pave Leo hadde bedt dem la være. Alle skal få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Her ser vi bilder fra feiring utenfor slottet. 8 etter at Norge slo Elfenben. Så kollega Eva Marie Larsen, dette det mange som har ønsket seg.
1: Ja, nå det bestemt. Det blir gratis fellesvisning her på Rådhusplassen når Norge spiller mot Brasil under VM på søndag. Og vi har med oss kultur- og idrettsbyråd Mehmet Khan. Dette en god nyhet for fotballfans i Oslo.
2: Jeg håper det. Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
1: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, og grunnen til det jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da det helt naturlig at vi også med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
1: Hvordan skal det her fungere i praksis? Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballkjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig rart.
1: Hvor mange det plass til her da?
2: Nei, det vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange. Og det viktigste for oss at det blir en trygg og tilgjengelig feiring for folk i byen.
1: Så her det bare å dukke opp, altså. Det blir ikke noe kø å stille seg her.
2: Ingen kø. Viktig å ta med seg sitteunderlag, for det blir ikke noe stoler og benker. Utover det, ta med rikelig drikke, og ellers det bare å kose seg på søndag når kampen viser seg.
1: Andre plasser har jo ofte liksom drikkeservering og matservering og sånn. Hvordan blir det her?
2: Det blir det ikke her, og vi ser jo at mange av stedene som allerede finnes privat er fulle allerede. Det ingen kapasitet på de stedene som allerede viser VM. Så det viktig for oss å legge til rette for et tilbud som åpent for alle, for folk i hele byen, og det gjør vi nå.
1: Hvordan blir det med sikkerhet og vakthold?
2: Det blir ganske mye vakthold, og det viktig på så store folkeansamlinger som dette. Og så har vi god samarbeid med politiet, næringslivet og andre aktører for at dette skal bli så trygt som mulig.
1: Ellers så jo det her på en måte nesten en slags hovedpulsåre, så det går jo mye trikker og biler her. Hvordan blir det under folkefesten?
2: Det blir ikke trikk og bil over Rådhusplassen på søndag. Det jo ikke bil her til vanlig heller, men mulig, og det skal vi legge til rett for. Det viktigste at det blir en skikkelig stor folkefest, og det gleder vi oss skikkelig til å gjøre.
0: Vi skal se på været. Det har vært grått og vått på Sørlandet, men nå det bedre, Rafael.
12: Ja, det har blitt bedre. Sola har kommet frem innimellom, litt til og frem med byger, men lettere enn hva det var i dag tidlig. Det vil skje nå videre at lavtrykket trekker gradvis østover, og i bakkant her så blir det en god del vind, med stiv kuling på kysten fra nordvest. Denne vinden vil også merke på Østlandet i morgen, med en liten kuling langs kysten. Men nedbøren, den vil opphøre. Vi får lettskyet oppholdsvær på Sørlandet, stiv kuling fra nordøst på kysten, liten kuling i fjellet. På Østlandet, der starter med en god del skyer, kan henge igjen noen regnbyger, men utover dagen så blir det lettere skydekke. Men vinden tar tak med nordvestlig liten kuling på kysten. Vestlandet, der det til og fra med regnbyger, trolig færre om ettermiddagen og noen gløtt av sol. Mens i Trøndelag, der nok de kraftigste først på dagen, så blir det færre byger utover kveld. Bygene vil ligge over Nordland i morgen og for det meste skyet, trekker nordover i løpet av dagen, og etter hvert opp mot Troms. Men første del dagen blir det mye sol i Troms, temperatur rundt 20 grader og vind fra nordøst. På Spitsbergen der det gløtt og sol innimellom, i Finnmark gløtt og sol innimellom bygene. På Spitsbergen der det oppholdsvær i morgen.
0: Ja, og vi runder av sendingen her på NRK 1, men som vanlig så fortsetter den på NRK TV og NRK Radio. Takk for nå.

0: Kong Harald.
1: Hundrevis av brannfolk kjemper mot to store skogbranner sørvest i Frankrike. Terrenget beskrives som vanskelig, det ulendt og uten veier, og brannen har fått drahjelp fra tørke og kraftig vind. Brannen startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuert fra to landsbyer. Marit Kolberg, utenriksjournalist, du kjenner også Frankrike ganske godt. Hva mer vet vi om omfanget her?
2: Det rundt 1200 hektar som brenner, det noe sånn som 12 000 mål, og det ulendt terreng med dalsøk og furuskog som dessverre brenner godt. Det vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn, men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Ja, si litt mer om den brannen, for det var en voldsom brann som raste og som førte til enorme ødeleggelser.
2: Ja, det var kjempeødeleggelser, men det var, så vidt jeg husker, ett dødsfall. En eldre kvinne som ikke evakuerte huset sitt i tide. Men det de lærte den gangen var jo å bytte på det de har av utstyr og fly og helikoptere, sånn som de nok også gjør nå, med store bidrag fra områder i nærheten, sånn at det man sørget for å gjøre var jo å sette inn tiltak der hvor det brant verst. Problemet da var jo at det brant så mange steder, og akkurat som i dag så det jo hetebølge, det vet vi jo. 30 varmegrader og kraftige vindkast gjør jo dette slukkearbeidet veldig vanskelig.
1: Det altså veldig tørt og veldig varmt i området. Det blåser mye, som du sier. Hvor godt rustet vil du si fransk brannvesen til å klare å håndtere branner som dette her?
2: Ja, de fikk jo dessverre veldig god trening i fjor da, og blitt flinke til å samarbeide. Nå har de fått hjelp fra brannmannskap fra området som heter Town, som lenger nord enn her hvor det brenner nå. Disse områdene vi snakker om vel noe sånn som vest for Marseille, mellom Marseille og Toulouse, i en region som heter Aube, og de har dessverre god trening i å kjempe skogbranner i dette området.
1: Takk for den oppdateringen, Marit Kolberg. Iran fastslår at alle oljetankere som vil passere Hormuzstredet kun må bruke ruter som godkjent av Iran. Hvis ikke risikerer de et kraftig svar. Uttalelsene kom fra den iranske forsvarskommandoen i dag. Det ikke klart hva som utløste denne trusselen. Eirik Horneland ble i dag som ventet presentert som ny trener for Branns herrelag. Horneland dermed tilbake i klubben han trente mellom 2021 og 2024. Han har skrevet under en kontrakt ut 2030. Brann har stått uten trener siden Freyr Alexandersson fikk sparken for en måned siden.
3: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben er blitt en stor del av meg, og når Brann kom tilbake og ønsket meg tilbake, så var jo hjertet der med en gang, men så måtte jeg bruke litt tid på å få fornuften med meg, og når jeg flydde inn, så kjente jeg at det var helt rett.
4: Hvor lang tid har du brukt på den beslutningen?
3: Ja, det har jeg brukt en måneds tid på, så det har tatt litt tid, men jeg tror det ble en god beslutning.
1: En isbjørn ble skutt på Spitsbergen i natt etter at den skal ha prøvd å ta seg inn i en hytte. Ingen personer ble skadet, det opplyser sysselmesteren på Svalbard i en pressemelding. Jeg satt i gang etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Oslo politidistrikt forsterker bemanningen i forbindelse med fotballfesten i Oslo etter at Norge gikk videre i VM og møter Brasil førstkommende søndag. Oslo politidistrikt iverksetter både synlige og ikke-synlige tiltak og har mange ressurser til stede. Politiet har også beredskap og kort responstid dersom noe skulle skje. Fotballarrangementet foregår mange steder i byen, og politiets erfaring fra de foregående kampene at mange samler seg i sentrum etter at kampene ferdig for en felles feiring. Bare 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Vi må minst 50 år tilbake i tid for å finne et lavere tall ifølge Statistisk sentralbyrå. Særlig har det vært en kraftig nedgang i ubetingede dommer for narkotikalovbrudd. Forsvaret i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. Kandidatene må gjennom en rekke tester over flere dager for å forsøke å kvalifisere seg til en skoleplass. De konkurrerer om studieplass ved blant annet Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen. Forsvaret har i år fått inn over 4000 søknader, og det er rekordmange søkere. Reporter Lisa Lian Mo, du er på Sessvollmoen like nord for Gardermoen. Der er det mange som er ganske spente i dag.
0: Ja, det stemmer. Stemningen her er veldig spent. I dag er kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser. Og der vi hører i bakgrunnen her nå at det er lydeffekter som skal gjøre casene mer realistiske. Og vi har med oss i dag René Kista Nordmann. René Nordmann Kista. Du er sjef for kompanisjef for hær, sjø og luft. Kan du beskrive til oss hva som skjer her i dag?
5: Du, nå er de i en situasjon hvor de skal frakte en såret medsoldat ut, og det er klart det å være i en sånn type uoversiktlig situasjon som det her, det krever jo litt av kandidatene.
0: Og hvor realistisk er disse caseøvelsene til virkeligheten?
5: Altså, det vi ønsker å oppnå på denne øvelsen er jo å se potensialet hos kandidatene, så det kan jo ikke sammenlignes med en skarp situasjon, men vi prøver å simulere noe hvor vi får fram de egenskapene som ligger i den enkelte kandidat.
0: Kan du fortelle oss mer om hvordan disse opptaksprøvene fungerer generelt?
5: Ja, først før vi drar ut på selve feltøvelsen som vi er nå, så har vi jo en del inne hvor vi har medisinsk seleksjon, vi har fysiske prøver og noen teoriprøver, som på en måte gir grunnlag for om vi tar dem med videre ut på denne seleksjonsøvelsen. Seleksjonsøvelsen, der på en måte er de ute i en periode for å se hvordan de både er som enkeltpersoner og sammen med de lagene som de er sammen ute og opererer sammen med, da.
0: Og dere har jo fått betydelig høyere antall søkere i år enn i fjor. Hva tror du årsaken til det er?
5: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som er inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene er nok veldig reflekterte over at det er en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og er nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet er mer opptatt av, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Hvilke egenskaper er det dere ser etter når dere selekterer?
5: Du, vi trenger jo robuste, handlekraftige ledere i Forsvaret som også er mentalt robuste, og da er det jo det å være en god rollemodell, altså vise seg fram på en god måte foran de andre. Være villig til å løse oppdragene som du ser her ute, faktisk kunne gjøre de oppgavene de skal i en krevende situasjon. De var mentalt robuste, håndtere usikkerhet for eksempel. De må jobbe sammen, så samspille med de som er rundt, og ikke minst må de være kreative og er villige til å utvikle seg. Så det er jo de på en måte lederegenskapene vi ser etter på denne seleksjonsøvelsen.
0: Tusen takk. Så testene kommer til å fortsette ut dagen, og det som regnes som den tøffeste delen av opptaket gjenstår. Om en ukes tid så vil kandidaten få vite hvem som får komme inn på årets kull.
6: Om Norge går videre til kvartfinale 11. juli, blir det ikke folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser arrangøren Fotballfesten til VG. Det er de som har arrangert visninger av Norge-kampene på Ullevål stadion. Der er det plass til 35 000 personer. De siste visningene har vært helt utsolgt, og årsaken til at kampen ikke skal vises er at de skal legge nytt gress som skal være klart til kvinnecupfinalen. Verdens helseorganisasjon har erklært at utbruddet av hantavirus som var knyttet til et cruiseskip er over. De siste passasjerene ble evakuert fra skipet Hondius på Kanarieøyene i mai. WHO sier at den siste personen som var i kontakt med en smittet person har fullført karantenetiden og testet negativt. Tre av passasjerene døde av viruset, det sier generalsekretær i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus.
7: Today, the final contact person of a person exposed to hantavirus on the cruise ship MV Hondius completed their quarantine period, tested negative, and returned home. No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of hantavirus over.
6: Verdien av aksjene ved Oslo Børs steg 1,49% i dag. Hovedindeksen opp nesten 15% så langt i år, noe som langt bedre enn mange andre børser. Oljeprisen noe ned i dag, men siden toppen i begynnelsen av mai har oljeprisen falt betraktelig. Et fat nordsjøolje omsettes nå for like under 71 dollar fatet. I Europa det også grønne tall i dag, med betydelig oppgang både i Stockholm og København. Også den store DAX-indeksen i Tyskland markant opp i dag. I USA starter handelsdagen også med grønne tall etter nye jobbtall i USA, som igjen svekker sannsynligheten for renteheving i USA. Ukrainas president Volodymyr Zelensky lover å slå hardt tilbake etter russisk angrep mot Kyiv i natt, det melder Reuters. 21 mennesker drept og flere titals såret. Presidenten fikk spørsmål fra journalister om han vil gjengjelde angrepet. Definitivt, svarte Zelensky. Radio.
8: Sterk kritikk av FRP's forslag om å gi kommunene vetorett mot nye asylmottak. Helt uakseptabelt, mener SV. Transpersoner blitt sviktet av staten igjen og igjen og igjen, mener en rådgiver ved Universitetet i Agder. Arbeiderpartiet innrømmer at situasjonen ikke god nok. Et kjært tilbud for rusavhengige i Sandnes fjernes av politikerne. Beslutningen gjør byen kaldere, mener en prest. Og Karpe-festivalen i gang. Om få timer går duoen på scenen. Hvordan har de klart å få flere enn 100 000 til å kjøpe billetter til noe som ingen aner hva God torsdagskveld og velmøtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Og først skal vi til Kyiv, der minst 17 mennesker ble drept i russiske rakett- og droneangrep i natt. Et angrep som blir omtalt som det største angrepet mot byen hittil i krigen. Blant annet Røde Kors hovedlager ødelagt og nødhjelpsutstyr for 17 millioner kroner destruert. Dødstallene blir stadig oppdatert. Fredrik Tomra, korrespondent med oss fra Kyiv, hva det siste du kan fortelle om nattens angrep?
9: Nå begynner man jo å få oversikt over skadeomfanget og hvor mange som har blitt rammet av dette angrepet. Og det jo tydelig at dette har vært et veldig brutalt angrep. Det et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått i retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det vanskelig for ukrainerne å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt, og det jo selvfølgelig ekstremt trist for ukrainerne, for det noe de trenger akkurat nå. Og så det fortsatt sånn at man ikke vet om man har om det flere som kan ha gått bort i dette forferdelige angrepet.
8: Hva har ukrainske myndigheter sagt om angrepet, og eventuelt om hvordan de vil svare?
9: President Volodymyr Zelensky, han svarte ganske kort på det, men han sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de i stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også i stand til å ramme de russiske forsyningslinjene i de okkuperte områdene, så det ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
8: Bli med oss videre, Fredrik Groholm, utenrikskommentator i NRK. Hva sier russiske myndigheter til den oppskaleringen?
10: Russiske myndigheter sier at dette et svar på Ukrainas angrep mot sivile mål inne i Russland. De fremstiller jo sine egne angrep som utelukkende mot militære mål i Ukraina, og de nevner blant annet en fabrikk som produserer styringssystemer for missiler, langtrekkende missiler. De nevner, ja, de har listet opp en 8 ulike mål som har enten bare militær eller både militær og sivil betydning i Ukraina. Dette ikke noe som jeg kan kontrollere, heller ikke, for at ukrainerne nevner jo ikke spesielt de militære målene som truffet.
11: Men det nytt at ukrainerne klarer å treffe mål såpass langt inn i Russland?
10: Ja, altså de har jo stadig på en måte de siste månedene, da, hvis vi ser det sånn, nådd flere mål som ligger langt, langt øst for Moskva, nesten bort til Uralfjellene. Og da snakker vi, det er jo grensen mellom Europa og Asia. Så de har vist en evne til å utvikle droneslagsevne, for å si det sånn. Og de treffer jo nå også militære, eller forsvarsindustri, som også selv Zelenskyj har sagt er et mål, i tillegg til da oljeraffinerier, som vi har jo sett mange eksempler på.
11: Nils H.M. Sars, du overingeniør ved forskningsinstituttet North, og bakgrunnen fra forsvaret har du også, og du jobber med droneteknologi både for sivile og militære formål. Hva det ukrainerne har klart nå den siste tiden?
12: Nei, nå i den siste tiden så høste de av at de heiv seg rundt da russerne invaderte i 2014. Det de gjorde i 2014, det var at de la til rette for at teknologibasen fikk lov å etablere seg, og så de smarte folka fikk lov å starte selskapet. De inviterte vestlige til å komme og inspirere, og de laget det vi kaller en forsyningssikkerhet. Og da, fram til krigen utvida seg i 2022, så har man da bygd i praksis vestens og verdens ledende droneindustri, og denne droneindustrien i stand til å forsyne krigen, altså masseprodusere. Så det et veldig grundig arbeid, helt altså 10 år tilbake.
11: Og dette jo blant annet droner som styrt ved hjelp av kunstig intelligens. Hvordan det de fungerer?
12: Altså, droner jo roboter, og de skiller seg fra fly som det sitter folk i, med at du bruker datakraft, regnekraft ombord, enten for å sørge for at den ammunisjonen du slipper, at den treffer godt, eller at droner klarer å oppdage mål som det blotte øyet ikke klarer å oppdage, eller at droner klarer å styre seg inn i mål. Det har vi jo sett i media, sånne såkalte KI-styrte droner.
11: Hvordan det på russisk side, Gro, med teknologien og kapasiteten der?
10: De har utviklet, de har lært seg å lære fort. Og det er jo et kappløp med ukrainerne, både om å utvikle nye og mer avanserte droner, og også utvikle forsvar mot droner. Så de satser jo veldig på det, nettopp sånn altså radioelektronisk forsvar mot droner som kan lede droner på avveie, og det er vel kanskje noe av det vi har sett innover, også i NATO-land, at ukrainske droner har blitt styrt inn mot NATO-land av russiske elektronikteknologi. Så det er et konstant kappløp. Akkurat nå så virker det jo som om det er ukrainerne som leder, og det har i hvert fall ført til på slagmarken at russisk overlegenhet når det gjelder stridsvogner, pansrede kjøretøy, stormpanservogner, den type ting, det har fått mindre å si på slagmarken. Så nå det vel riktig å si at det ukrainerne som har overtaket akkurat nå, men vi vet ikke om det vil vare, for det har jo skiftet flere ganger under krigen.
11: Ja, kan det vare, H.M. Sars?
12: Absolutt. For eksempel så er Norge en del av en dronekoalisjon som sørger for at vi står skulder ved skulder ved Ukraina, og sørger for at også de smarte hodene og den gode teknologien fra de andre landene i Vesten hjelper dem, og at ukrainske ingeniører og selskaper får lov å lære av den teknologien som de kjøper fra Vesten. Og så skal man ikke kimse av den leksa som Ukraina har gjort mellom 2014 og 2022. De etablerte en forsyningsberedskap, og de laget en industribase, og det høster de frukter av nå. Det vel ingen andre land, annet enn Russland, som har omstilt sin økonomi til en krigsøkonomi, som klarer å forsyne like mye droner.
11: Men så ser vi også disse store ødeleggelsene, Fredrik Tombra. Hvordan kampviljen, utholdenheten, motet hos den ukrainske befolkningen nå?
9: Jeg opplever egentlig at Ukraina, at det en forsiktig optimisme som råder, spesielt når de ser disse angrepene langt bak frontlinjen med disse mellomdistanse- og langdistansedronene. Og så tror jeg man skal være litt forsiktig også, fordi at det helt utvilsomt at russerne også treffer ganske mange militære mål når de gjennomfører disse store angrepene. Det ikke bare sivile mål som rammes slik som i natt. Det ofte man ser at det ganske lave dødstall, og da har det nok mye sammenheng med å gjøre at de faktisk treffer noe som viktig for ukrainerne også. Men akkurat nå så har ukrainerne et momentum, og det jo det de ønsker å bruke fremover for å tvinge russerne tilbake til forhandlingsbordet. For de ser at det haster nå. Det kommer en vinter om ikke så lenge, og de trenger å få et pusterom.
11: Hva med den russiske befolkningen, Gro? Hvordan merker de det nå?
10: De merker det på mange måter. Det kanskje mest akutte er bensinkøene, altså at de ikke har nok bensin. De importerer til og med nå olje igjen fra India, som de jo vanligvis selger olje til. Så bensinkøer er en ting. De har, flere steder så får du bare kjøpt 20 liter i uka. På Krim tror jeg ikke vanlige folk får kjøpt noe i det hele tatt. Det påvirker reisevirksomheten i forbindelse med sommerferien. Flyselskapene har satt fly på bakken fordi de mangler flybensin. Og så selvfølgelig det visuelle og miljømessig det som urbane folk i Moskva, de er jo ikke vant til at krigen er veldig nær dem. Nå ser de jo de svarte skyene fra brennende oljeraffinerier og brennende oljelagre. De merker det på at mobilnettet er nede, at de ikke kan betale med mobiltelefon, ikke sant? Ikke bruke søkemotorer når de er utenfor wifi-rekkevidden. Og det er høye renter, det er ganske rask inflasjon på mange varer, så de begynner å merke krigen på kroppen. Og vi ser også at Putins popularitet går fortsatt nedover.
11: Og hva trenger Ukraina fra resten av Europa for å fortsette å beholde dette overtaket nå?
12: Ja, det man trenger er jo to ting. Det er penger for å kjøpe dronesystemer av sin egen droneindustri og av vestlig droneindustri. Det som nevnt en dronekoalisjon, der altså Norge sitter med en militæroffiser, sørger for at det kommer droner til Ukraina, slik at de får hamret Russland i kne.
11: Til slutt, Fredrik Tomra, du nevnte forhandlingssporet. Hva sier ukrainske myndigheter til å komme tilbake dit igjen?
9: Nei, altså de ønsker å bruke det momentumet de har til å få russerne tilbake. De har vært veldig tydelige på at de ønsker samtaler, og de trenger også samtaler. Det er en vinter som ikke er alt for langt unna nå. Vi så de ødeleggelsene Russland gjorde i fjor, og det er det man frykter her nå, da, at man skal gå inn i en ny vinter uten helt å ha klart å reparere skadene. Og for å forhindre det, så ønsker de å få dette tilbake på et fredsbord, og så ser det fortsatt ut som man er ganske langt unna å lykkes med det.
10: Ja, Putin vil ikke snakke direkte med Zelenskyj, han vil ikke snakke med europeerne, han vil i realiteten bare snakke med amerikanere. Det er ingenting som tyder på at Russland er villig til å gi noe som helst i noen form for samtaler for øyeblikket.
11: Ikke mye bevegelse der altså. Takk skal dere ha alle tre, Fredrik Tomra Groholm og Nils H.M. Sars, som er overingeniør ved Forskningsinstituttet NORCE. Norsk asylpolitikk skaper splid igjen, for nå krever Fremskrittspartiet at alle norske kommuner må kunne si nei til asylmottak. Bakgrunnen er blant annet at det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet i fjor, slik at Utlendingsdirektoratet nå må etablere flere asylmottak i norske kommuner. Og Erlend Wiborg, første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet, hva innebærer egentlig dette forslaget om vetorett?
13: Nei, det er at kommunene som faktisk har skoen på, at de skal ta avgjørelsen om det skal etableres et asylmottak i sin kommune eller ikke. For det de som vet om de har ledige skoleplasser, om de har helsetjenestene som trengs, og eventuelt ressursene og mulighetene til å integrere. Men så ser vi dessverre at regjeringen har valgt en annen linje, at selv om kommunene sier nei, vi har ikke kapasitet eller økonomi, så velger regjeringen å se bort fra det og pålegger da kommunene å være vertskap for et asylmottak. Noe som gjør at kommuner som allerede har en anstrengt økonomi må kutte i eldreomsorg, skole og barnehage for å da finansiere tjenestene til de som bor på asylmottakene. Og det mener Fremskrittspartiet er uakseptabelt.
11: Vi har ikke regjeringen her, men uakseptabelt, det sa du også. Anne-Lise Fredlund, innvandringspolitisk statsperson fra SV, men du beskrev da FRP's forslag som uakseptabelt. Hvorfor er det det?
14: Det gjorde jeg, og det er helt riktig at jeg mener det er uakseptabelt å gi en vetorett uten å egentlig gå til det bakenforliggende her. Det det er snakk om er hvordan vi skal kunne få gi flere muligheten til å ha gode asylprosesser. Og da må vi både sørge for at vertskommunetilskuddet blir bedre, sånn at vi gjør det Lødingen kommune sin ordfører ber oss om, høyere vertskommunetilskudd. Vi må bosette raskere, og vi må uttransportere tidligere når det er behov for det. Det er ikke noe alternativ å drive og gi vetorett mot helt åpenbar, offisiell, logisk næring. Det er underlig at FRP synes næringsvirksomhet skal være noe kommunene kan ha veto mot.
11: Skal det det, Wiborg?
13: Nei, du må nesten være langt ute på venstresiden for å mene at asylindustrien er den nye oljen i Norge. Dette koster norske skattebetalere enorme summer hvert eneste år. Og når du har nå kommuner som står på ROBEK-listen, altså kommuner som har så dårlig økonomi at de er under statlig økonomisk kontroll.
11: Men hvis det er økonomien som er problemet, hvorfor ikke heller bare øke tilskuddet da, sånn at det blir mer lønnsomt for kommunene å ha disse asylmottakene?
13: Jo, Fremskrittspartiet mener at kommunene bør fullfinansieres for de utgiftene de har, men sånn er det ikke i dag, men vi foreslår det også. Men jeg tror også det er farlig å tro at løsningen på alle utfordringer med det mislykkede innvandrings- og integreringspolitikken er å bruke enda mer av skattebetalernes penger. Det er heller på tide å redusere innvandringen til Norge, ikke øke den. Det er på tide å stramme inn. Vi ser våre naboland gjør det, og da vil Norge også gjøre det. For det er urimelig at kommuner som har så dårlig økonomi, at de er under statlig økonomisk kontroll, ikke får styre egen kommune lenger, at de nå blir tvunget til å kutte i skole, barnehage ja, det og eldreomsorg.
11: Jo, det er et viktig poeng. Skjønner jeg, men du har fått det fram. Så skal jeg komme til deg til det, da, Fredlund. De som mener at de ikke har kapasitet til å gi tjenestene og til å ta vare på asylsøkerne, hvorfor skal ikke de få lov å avgjøre det selv?
14: Etablering av asylmottak gjøres i dialog med kommunene, og UDI skal ha en dialog med kommunene også før et anbud blir gitt til den som har søkt.
11: Ja, men hvorfor skal de ikke få vetorett? Hvorfor skal ikke de få siste ord hvis de ikke ønsker det, selv om UDI ber dem om det?
14: Jeg tror det viktigste her å se på er hva Lødingen ordføreren sier. Jakobsen er veldig tydelig på at FRP's forslag vil jo ikke løse noe som helst. Den tar ikke problematikken ved rota. Og jeg gleder meg jo til neste år i mai, hvor FRP nå har sagt at de skal være med SV på å øke vertskommunetilskuddet. Det skal vi jo absolutt sørge for at FRP får mulighet til å stemme for, dersom de nå egentlig mener det. Men det FRP også er nødt til å ta med seg i denne her regningen, er jo at vi har som nasjon et ansvar for å stille opp for folk som flykter fra krig og nød. Og da kan det jo ikke være slik at det er ROBEK-status, for eksempel, som gjør at kommuner skal kunne si nei eller ikke.
11: Men Wiborg, dette handler jo egentlig ikke om hvorvidt man vil ta imot så mange asylmottakere, men hvor man skal gjøre av dem. Altså, hvor skal de bo da, hvis mange kommuner sier nei?
13: Nei, hvis mange kommuner sier at ikke de har kapasitet, at ikke det er mulig å få til en god integrering, da bør regjeringen lytte til kommunene og faktisk redusere asylinnvandringen til Norge, sånn at det blir færre personer på asylmottak.
11: Men de må jo bo et sted mens de venter på å få søknaden sin behandlet. Så hvor skal det være da?
13: Vi kan stramme inn, vi kan stoppe helt og hente kvoteflyktninger. Vi kan stramme inn når det gjelder familieforening. Det er mange grep Fremskrittspartiet foreslår for å redusere den totale innvandringen til Norge, og da vil mye av disse problemene være løst. Men det også å se bort fra det lokale selvstyret, det tror jeg er uheldig, for det å ta imot flere til en kommune enn kommunen har kapasitet til, det skaper store integreringsutfordringer, og det ser vi dessverre i en del kommuner i Norge der innvandringen har vært alt for høy, og nå har de økende problemer med dårlig integrering, økende kriminalitet og enorme sosialhjelpsutbetalinger på grunn av at ikke integreringen har virket.
11: Ja, Fredlund, hvorfor vet ikke kommunene best her?
14: Snørr og barter, fordi han snakker veldig varmt om integrering, men når man er på et asylmottak, så er hele målsettingen at man skal få en god asylprosessvurdering, altså om hvor mitt man skal bli eller ikke. Når Wiborg tar opp for eksempel utfordring med inkludering, ja, vi er absolutt for, og vi kan være enige, FRP og SV, om at inkludering og integrering er viktig, men det er ikke det som er primær oppgaven når man er på asylmottaket. Vi bør heller sørge for at det blir en raskere avklaring på asylprosessen, sånn at folk slipper å være over lengre tid på asylmottaket. Det skal være en midlertidighet i folks liv, og da må vi heller sørge for at vi har en raskere avklaring på asylprosessen, raskere bosetting og heller en raskere retur når det er nødvendig. Da er heller ikke kommunal vetorett noe som er relevant. Da handler det mer om at man får god nok økonomisk kompensasjon fra staten når man har et asylmottak, og så får vi heller sørge for at asylprosessen blir reell og rask.
11: Rask behandling tror jeg dere er enige om begge to, eller så var det nok så lunken mottakelse fra de andre partiene på Stortinget. Vi får se om dere får med dere noen flertall likevel, Erlend Wiborg. Takk skal du ha for at du var med, og takk til Annelise Fredlund fra SV. Frem til nå har rusavhengige hatt et utendørs samlingssted å kunne dra til i Sandnes sentrum, den såkalte benken. Dette har vært en åpen russcene midt i byen der alkohol og ulovlige rusmidler blir brukt. Men nå har et knapt politisk flertall bestemt seg for at det skal bort. Og det gjør Sandnes til en kaldere by, skriver tre tidligere byprester i Stavanger Aftenblad. Du er en av dem, Ingeborg Erikstein Krager. Du sluttet i jobben

0: Kristoffer Birkedal, vareordfører i Sandnes for Fremskrittspartiet. Dere skapte flertall for dette med en stemmes margin. Hva sier du til at dere lager en kaldere by?
1: Jeg tror ikke vi lager en kaldere by, jeg tror vi lager en tryggere by, og det er ganske vesentlig. En ting er å ha en åpen russcene i en mellomstor by, men vi har blitt en regionale russcene, og det kan vi ikke fortsette å ha. Så jeg mener vi har blitt en mye tryggere by, vi har blitt en varmere by for barn og unge, en varmere by for familier som vil bruke Rutenparken til aktiviteter, til legeplass, som møteplass. Så jeg mener ikke vi har blitt kaldere, tvert imot, så mener jeg at vi har blitt en varmere by. Så det er jo viktig, jeg vil bare legge til, for det er viktig å si at alle de som er rusmisbrukere i Sandnes skal selvfølgelig få tilbud om hjelp og assistanse fra kommunen. Det gjør vi i dag gjennom frivillige organisasjoner og foreninger, som Bypressene for eksempel er, hvor kommunen er med å sponse, men også gjennom Funkishuset, som skal være tilbud til de som ønsker hjelp til å komme seg ut av det, men vi kan altså ikke ha en åpen regionale russcene som tiltrekker seg rusmisbrukere fra Stord til Eigersund, som egne brukere på benken har sagt.
0: Hvorfor er ikke det godt nok, Krager?
2: Nei, det var forskning. Det var en som skrev en doktorgrad i, jeg tror det er 2016, en som er Trond Grønnestad. Han sa at det blir et roligere miljø hvis vi har en åpen russcene. Vi kan diskutere hvor den skal ligge, men at den finnes, det er vi jo klar over. Og det tenker jeg Birkedal er klar over også. At vi ikke mister, eller de blir borte, eller at de fra Egersund reiser tilbake til Egersund. De kommer for å søke et fellesskap, de kommer for å søke et sted å snakke med folk. Og de som sitter på benken, de har også en indre justis. Og dette miljøet går jo opp og ned. Det avhenger litt av hvordan rustilgangen er og sånne ting. Sånn at det vil være friksjoner, det vil være vanskeligheter og utfordringer, men det er mulig å se dem.
0: Og da kan de søke både hjelp og samhold der, Birkedal, på et sted som ikke har åpningstider, sånn som disse andre tilbudene har. Hvorfor ikke heller bare legge denne benken et annet sted, men å opprettholde det miljøet som finnes der?
1: Jeg tror det er viktig å si at for et år siden så prøvde vi nettopp det. Vi hadde en åpen debatt om benken sin plassering. Vi valgte å flytte den flere meter bakover etter en lang debatt i kommunestyret, på hvor vi også bare lyttet til benkens brukere, til faginstanser, til frivillige som er med og bidrar i miljøet. Og sa da at nå gir vi det ett års prøvetid for å se om dette fungerer eller ikke. Det vi ser er jo det motsatte. Det er mer voldshendelser, det er mer våpen, og det er mer misbruk. Politiet har bekreftet at her er det snakk om salg og distribuering av rusmidler. Ikke bare en plass å møtes, men en plass hvor du får solgt. Jeg har også snakket med flere av de eldre som var på benken fra 2011, og helt fra når det var en liten benk helt inntil det som er togmuren i Sandnes. Veldig få av de tør gå der nå. Indrejustisen er nærmest vekke. Det er veldig få som tør fortelle politiet hvem som begår kriminelle handlinger, og hvem som ikke gjør det. Det er jo noe av begrunnelsen for hvorfor vi ikke lenger kan ha en åpen russcene midt i sentrum. Her trenger vi trygghet for barn og unge, trygghet for barnefamilier.
2: Og vi trenger fellesskap, tenker jeg, og vi trenger verdighet for den enkelte. Og de rusavhengige, de er en del av fellesskapet vårt. Og de ble også nevnt når Sandnes ble kåret til Norges mest attraktive by i 2022. Da står det at på grunn av at Ruten, dette åpne byrommet i Sandnes, har et sted hvor vi ofte, de som ofte blir på en måte sendt bort, eller vi ikke vil se, de får lov å ha et sted.
0: Men hvorfor er ikke du mer bekymret for at hvis det virker som en rekrutteringssted, eller at folk kommer dit fra andre steder, at man vet
2: hva
0: man
2: skal ha for å få tak i ting? Jeg tror det har alltid kommet folk fra andre steder, men vi er en by på 90 000. Det vil være en samlingspunkt. Jeg tror at de som kommer for å søke ruten, hvis du skal, eller benken for å ha stoff, de har vært i befatning med stoff tidligere. Vi vet jo fra nyheter og fra forskning at det er ganske lett å få tak i stoff per sosiale medier. Sånn at de som kommer eventuelt til benken for å få stoff, de vet, har vært borte det før, tror jeg.
0: Hvor skal de gjøre seg da, Birkedal, når disse andre tilbudene du nevner ikke er åpne?
1: Jeg tror det er viktig å si at den benken som en gang ble oppført, altså det var en helt vanlig sittebenk for alle som skulle innom toget. Jeg tror ikke en møteplass kan vedtas. Jeg tror den må finnes av de som ønsker å møtes og samles. Jeg håper jo virkelig at det med å flytte benken, nei, med å fjerne benken, og faktisk betyr at færre rusmisbrukere velger å reise til Sandnes for å ruse seg og for å kjøpe eller selge narkotiske stoffer. Jeg håper jo at vi nå klarer å skape det miljøet som en gang hadde, 4-5 stykker.

0: grupper som møttes sammen rundt forbi i kommunen. Det synes jeg er helt ok. Så det er viktig for meg å påpeke seg også, at dette er jo på grunn av endringer som har skjedd. Det er en endret trusselbilde med mer kriminalitet, med mer vold, med økte trusler. Og jeg må jo få lov til å si at folk skal urinere, blotte seg og ta russtoffer på side av barn som lege. Det synes jeg er et ok bybilde å ha.
1: 10 sekunder til slutt, Klager.
2: Ja, det er, ingen av oss er enige i det, at dette er OK bybilde, men det er ikke, jeg tror ikke det er sannheten om dette. Det er en del av det, men det finnes overalt. Du kan tenke deg helgene i byen, og de er også ganske problematiske for en del. Jeg tror de rusavhengige har en plass i samfunnet vårt som medmenneskene våre.
1: Takk skal du ha, Ingeborg Erikstein Krager, tidligere byprest, og takk til deg, Kristoffer Birkedal, varaordfører i Sandnes for Fremskrittspartiet.

0: Fremskrittspartiet gjør det godt på meningsmålingen om dagen, men hvordan kan politikken deres endre Norge hvis de kommer i regjering? Jordbrukspolitikken avdekker FRP's egentlige profil, kan vi lese i Klassekampen i en kronikk som du har skrevet, landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Hva mener du med det?
1: FRP skriver jo selv at de er et liberalistisk folkeparti, og vi ser det særlig viktige saker som handler om arbeidsfolk i praktiske yrker og naturressursene våre, hvordan vi rett og slett forvalter skauen, jorda vår, beitene, skal de eies av oss i Norge, eller er det aksjeselskap og potensielt utenlandske investorer som skal ta over gardene? Og det er store spørsmål, så det er helt klart at dette kan forandre Norge på samme måte som FRP-politikk har forandret Danmark, der man har ført en type liberalistisk politikk over flere år, som gjør at banker og aksjeselskap eier gårder, og vi har fått en enorm sentralisering i dansk politikk og landbruk, som har gitt oss store problemer inn i sykehusene, blant annet med mye antibiotikaresistente
0: bakterier. Ja, for i dag er det egne krav til hvem som får kjøpt gårdsbruk og jorder og så videre.
1: Helt riktig. Vi i Arbeiderpartiet, vi mener at det er et godt prinsipp at vi i Norge skal eie landet vårt selv, på samme måte som du og jeg eier husa vi bor i, så mener vi at folk som driver på gardene og skal eie dem. Det har vært viktig for landet vårt, og det er et av de sentrale spørsmålene som gjør at folk investerer rundt omkring i lokalsamfunn og vil bo og leve der. Sånn mener vi at det fortsatt skal være, og vi må ha den norske modellen for landbruket vårt, som sørger for at vi da kan bruke naturressursene, og særlig de urolige tiderne vi er inne i verden nå, så trenger vi økt selvforsyning. Folk flest ønsker norsk mat, ikke mer import som FRP vil legge til rett for.
0: Hvorfor vil dere endre på det, Marius Aron Nilsen, stortingsrepresentant fra FRP?
2: Dette må være det huleste og merkeligste argumentet jeg har hørt i hele år. Altså dette kommer jo fra et parti som har formuesskatt, som diskriminerer norsk eierskap, som ikke tar med skogen i klimaregnskap, så sender det store klima... store klimakostnader til landbruket. Det, vi ser her en regjering som har cirka doblet tilskuddene til landbruket uten at produksjonen har økt nevneverdig. Nå kommer det også kostholdsråd som skal redusere kjøttforbruket, som er en av de tingene som Norge virkelig har gode forhold for å produsere. Så det å drive og sammenligne oss med Danmark som et helt annet klima, samtidig som man fører en politikk som vil føre til at vi må importere
0: mer. Men bare for å ta akkurat dette, så mener dere at man ikke skal, altså man skal kunne kjøpe, at banker og aksjeselskap, som Sandtrøen nevner, skal kunne kjøpe opp gårdsbruk for eksempel?
2: Vi mener at vi har en politikk fra 1950-tallet med landbrukskvoter,
0: Men deres politikk, hva er deres politikk?
2: Ja, vi programleder har litt om det, skal jeg komme frem til det. Vi bare legger premissene. Det vi ser nå er en politikk der man setter kvoter, der man setter tak, og der man har et rigid konsesjonssystem. Vi ønsker selvfølgelig mest mulig norsk eierskap, og det skal vi legge til rette for. Mindre byråkrati, med mindre byråkrati, mindre skatter, mindre reguleringer, sånn at vi øker konkurransekraften. Vi har enormt tro på den norske bonden, og vi har enorm tro på at norsk mat, det er høykvalitetsmat, og det vil vi kunne få mye mer av hvis vi legger til rette for det, ikke stikker kjepper i hjulene for det med reguleringer, krav og økte kostnader som vi ser her fra regjeringen.
0: Mer frihet for bonden, Sandtrøen.
1: Nei, det blir avvikling. Vi har jo verdens nordligste mjølkegård i landet vårt på hele kloden, og det er blant annet fordi vi har de kvoteregionene som Nilsen her nevner, som de ønsker å fjerne. Det hadde vært helt umulig for en bonde i Finnmark å konkurrere med en fra de flate områdene i Østfold, for eksempel, hvis vi ikke hadde kvoteregioner og geografisk fordeling. Og det ville også ført til et annet problem, det er at de områdene langs Oslofjorden, der vi kan produsere grønnsaker som vi folk trenger, og matkorn til det brødet vi spiser, enten til frokost eller kveldsmat, da vil man flytte da kyr fra Finnmark ned til Østfold. Stikk det motsatte av hva vi nå gjør, for vi flytter produksjon opp til Troms og Finnmark for å styrke NATOs tilgang på mat.
0: Ok, men bare for å ta det, Nilsen, synes dere det er ok hvis, skal vi si, et mer frislipp på regelverket gjør at man får et mer sentralisert og mer industrialisert landbruk?
2: Ikke nødvendigvis et mer industrialisert landbruk, men altså, når man ser at man nesten har økt landbrukstilskuddene med 100%, 97%.
0: Ja, men bare hvis jeg kan skjønne, altså synes dere at det en OK utvikling?
2: Vi ønsker større drift, vi ønsker en effektivisering og økt produksjon.
0: Og ikke nødvendigvis i hele landet?
2: Jo, gjerne i hele landet, og det ønsker vi legge til rette for med fornuftig politikk. Vi ønsker en reformering av landbrukspolitikken. Nå har vi et system fra 1950-tallet som har spilt for litt. Den ene krisen avløser den andre. Om det ikke er smørkrise, så er det eggekrise. Der man betaler produsenter for å legge ned for like etterpå av mangel. Like før jul så gasset man ihjel 900 små gris, fordi at de altså, man skal sitte der og gjette på hvor mange grisunger man får per år, og sånn får man overproduksjon. Og i stedet for å lage dette om til mat, så destruerer man det. Det er utrolig dårlig både landbrukspolitikk og klimapolitikk, og ikke minst er det det finnes ikke fornuftig i det hele tatt.
0: Hva er logikken i det, Sandtrøn?
1: Ja, nå har vi jo ikke noe overproduksjon. Vi har hatt et lite ekstra lager av bygg, kornebygg. Det kommer til å komme til bruk og bli anvendt, men det jeg ønsker å påpeke i denne sammenhengen, det er jo at mens andre land nå sliter etter den store kostnadsøkningen i Hormus, og det som har kommet, som har slått inn på kunstgjødsel og diesel, blant annet, så kan vi gjennom den norske modellen sørge for at bonden i Norge får kostnadsdekning. Disse forhandlingene ønsker FRP å ha vekk. De stemte imot årets jordbruksavtale, som nå skaper optimisme, og i går så møtte jeg to unge bønder som har investert i et gårdsbruk på 25 kyr. Nettopp den type gårder som FRP sier ikke er effektivt, men sannheten er at det er veldig effektivt, for Håkon og Trude på Rissa bruker de naturressursene som ligger der lokalt, og det er sånn vi må bruke sunn fornuft og ha en politikk som passer overens med Norges karte.
0: Nilsen.
2: Ja, og det er vi helt enige i.
1: Nei, men dere vil jo ha mye større enheter som gjør at de ikke får investeringsmidler til å utvikle den gården som de bor på.
2: Vi skal legge til rette for utvikling av landbruket i hele landet. Det er absolutt det vi ønsker, men vi skal gjøre det ved å deregulere og fjerne en del kostnader og en del krav som dere kommer med. Og når man snakker om de økte kostnadene, så er det veldig spesielt at man skal øke CO2-avgiften på drivstoff fram mot 2035. Altså, man kommer med enorme tiltak og enorme krav som gjør at kostnaden går opp, og så gir man penger fra skattebetalerne på andre hånd. Det ønsker vi å stoppe, for vi ønsker ikke å sende alle disse ekstra kostnadene til bøndene. Vi ønsker en deregulering av byråkratisering, og der man faktisk får utviklet landbruket, i stedet for å nå sette kvotetak og stoppe, og der man har en sovjetstil på hvordan man utvikler landbruket.
0: Okay,
1: det at private folk eier sine gårder rundt omkring i landet, er det motsatte av sovjetstil. Det er de store sentraliserte aksjeselskapene som dere vil ha en som minner mer om et sentralstyrt sovjet. Vi har jo spredt naturressursene ut på hendene til de veldig mange, helt fra Agder i sør til Finnmark i nord. Det er viktig også for NATO i den urolige tida vi er inne i, og det er faktisk et krav fra NATO at vi skal ha robust matforsyning.
0: Ok.
2: Ja, og vi ønsker også mer robust matforsyning, men problemet er forskjellen er at vi ønsker ikke å diktere hvor mye den enkelte skal produsere på grammet. Altså, vi ønsker å slippe dette fri og gi bondene og landbruket mulighet til å utvikle seg.
0: Ok. Vi må sette punktum der. Takk skal dere ha begge to. Nils Kristen Sandtrøen, landbruks- og matminister fra Arbeiderpartiet, og Marius Aron Nilsen, stortingsrepresentant fra FRP. I kveld braker det løs på Ekebergsletta i Oslo, hvor duoen Karpe har invitert til festival gjennom hele helgen. Arrangørene venter flere enn 100 000 besøkende, men hva de får oppleve, det vet vi ikke enda. Usman Rana, spaltist i Morgenbladet, du skriver der at Karpes suksess skyldes at de nektet å være samlende. Hva tenker du på da?
3: Det betyr at de har vært ganske kompromissløse i sin kunst, i sine tekster. Og samtidig som de har vært kompromissløse, så har de også skapt tillit. Fordi at folk stoler på det som kommer fra dem, at det de synger om, at det er reelt, og det skaper en interessant tillit, og jeg tror det har gjort dem spesielt folkekjære, og det er jo en gjennomgangsmelodi i veldig mange av tekstene deres, om det nå er Heisan Montebello-prosjektet, der de ser på dette med storsamfunnet og minoritetssamfunn, Oslo Vest versus Oslo Øst, klasseskiller, forholdet mellom minoritet og majoritet, og ikke minst minoriteter i minoritetene. Så alle de perspektivene gjør at de fremstår som veldig autentiske og genuine. Og jeg vil si at de er noen av de fremste fortolkerne av det moderne samfunnet vi lever i. Jeg kaller dem samfunnsdoktorer.
0: Daglig leder i innovasjonsstudio Revo Dor, Nasir Achour. Du kjenner begge også i Karpe, så vidt jeg har forstått, så bare vi har det med oss. Og du har også skrevet tidligere i Dagens Næringsliv at næringslivet har mye å lære av denne innovasjonsteften der, hvis vi ser på det kommersielle da. Hva sikter du til da?
4: Det er jo to delt her, så når man snakker om strategi og strategisk design, og så handler det om brukeropplevelsen og hvilke muligheter du har til å ekspandere i den. Og der har jo Karpe gjennom 20-25 år nå virkelig brutt med de formatene som finnes. Da. Og ofte når man snakker om konserter, så er det å dra, og så kommer noen artister på scenen. Men dette gjorde de jo kanskje største overgangen var i forbindelse med Heisan Montebello, da Spektrum ble gjort om til en opplevelse fra vaktene sto i grisemasker. Det var man jo ikke vant til at brukeropplevelsen startet så tidlig. Og i morgen blir det jo for min del, når jeg drar bort, veldig spennende å se dette som da er en festival. Og da er jo det også en kommersiell skala, som er noe helt annet enn en typisk konsert.
0: Ja, hvordan kan de klare å være både så kommersielle og så genuine, som du sier, Rana, samtidig?
3: Jeg tror at de løser det ved å nettopp ha disse veldig fengende sangene, denne lyrikken som treffer veldig mange, og mange ser jo på dem som såkalte minoritetskunstnere, men de er opptatt av mye mer. De er opptatt av klasseskiller, ikke sant? Dette med om du handler fisken din på Kiwi, eller handler en dypfryst på Grønland, eller om du går til Jacobs på Nordstrand. Så ikke sant? Disse perspektivene er så interessante, og dette med bare stedet Montebello, det gjør at de inkluderes et veldig stort publikum. Også er det dette at de går inn i mange debatter som interesserer veldig mange mennesker, ikke minst integreringsdebatten, og Chirag synger jo nå i de siste sangene om dette med at han blir likt hvis han cosplayer hvit, det vil si at det er noe mange med minoritetsbakgrunn opplever, at integreringsidealet er at du er mest mulig kulturelt oversettbar, da, hvis jeg kan si det på den måten, og at det er da du blir likt av storsamfunnet, men Karpe har jo alltid unngått det. De har vært kompromissløse, de har vært berørt av religionen sin, de har sunget sanger med ulike språk, de har nektet å ha ordlister. Bare smak på dette uttrykket Rogan Josh ut av Joe Rogan, ikke sant? Veldig mange vet hvem Joe Rogan er, men Rogan Josh er jo en indisk pakistansk matrett. Så det er helt unikt. De er selvsikre, og det tror jeg folk elsker.
0: Ja, det er ganske mange referanser som sikkert mange ikke tar en gang heller i tekstene, så hvorfor tror du de blir omfavnet så bredt, altså rent så kommersielt da?
4: Nei, jeg tror det er mye av fansen følger jo musikken og det de har stått for i budskapet sitt, og så tror jeg også ganske mange har omfavnet dem med det universet de har bygget. De har vært kompromissløse i tekst og budskap, men også i å virkelig ta leap of faith i form av hva de kan tilby fansen, og hele tiden vært innovative i den forstanden. Så må vi huske på at man tenker Chirag og Magdi, men det de gjør er på størrelse med et stort norsk næringslivs, altså et selskap.
0: Ja, ikke sant? Som jeg sa, det har ventet 100 000 stykker på Ekebergsletta i løpet av helgen, uten at man engang aner hva man går til, de heldige grisene som har billett. Mm. Er det noen andre som kunne fått det, tror du?
4: Jeg tror hvis du 100 000 mennesker kjøpte billetter på 9 minutter til et par tusen kroner hver, og det regnestykket, det er ikke mange norske bedrifter som klarer å ha så mye tillit, også i lommeboka til mennesker i løpet av...
0: Jeg bare tenk hva de kunne tjene hvis de solgte tjenestene sine som rådgivere til
3: norske bedrifter. Jeg tror det vil bli en debatt for fremtidens kulturhistorikere, ikke sant? Hvor skal vi sette Karpe? Jeg tror at jeg har jo sammenlignet dem både med Alf Prøysen, og ikke minst Henrik Ibsen, at de setter problemer i debatt. De er realistiske, de snakker om skjulte strukturer i samfunnet, hierarkier, og jeg tror at det gjør at veldig mange klarer å identifisere seg med teksten deres. Og ikke sant, det er jo snakk om at de har jo delvis hatt en oppvekst på Oslo Vest, så samtidig har de begge utenlandsk opphav. Og det tror jeg gjør at de klarer å bevege seg i ulike rom på en veldig eksepsjonelt god måte, som jeg tror interesserer veldig mange mennesker.
0: Og dere skal begge to på konsert eller festival da, i morgen. Hva, aner dere hva dere går i møte?
4: Jeg vil si nei, men samtidig så er det, man vet at man får den kvaliteten og de overraskelsene som man alltid har fått fra Chirag og Magdi.
3: Jeg tror det blir et helt unikt univers. Ikke sant? Vi skal se en 28 år lang historie. Jeg tror vi kommer til å se mange referanser fra begges bakgrunn, og litt det man kan kalle stormannsgalskap, og det ser jeg veldig, veldig frem til. Og ikke minst å lytte til en god del av de politiske sangene som alltid Forever in Love, som i det siste albumet. Så det blir kjempebra.
0: Dere får koste dere. Det blir sikkert massiv dekning gjennom helgen også, også her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Usman Rana og Nasir. Ashur. Takk skal dere ha. Tre forskere ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, NBTK, ved Oslo Universitetssykehus har fått en knusende konklusjon fra universitetets redelighetsutvalg. Forskerne har opptrådt vitenskapelig uredelig etter forskning på transpersoner. Saken har blitt fulgt av forskning.no over lang tid. Forskerne har brukt sensitive opplysninger om barn og unge som hadde vært til behandling hos NBTK uten å få samtykke, og nå anbefaler redelighetsutvalget at to av forskningsartiklene trekkes. Fredde Lorentzen, du er leder av Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, altså PKI, og det var dere som meldte saken inn til dette redelighetsutvalget. Hva var det som fikk dere til å gjøre det?
5: Altså, vi har jo fulgt denne saken over mange år. Det er lenge siden vi først begynte å bli kontaktet av medlemmer som så at det hadde vært folk inne i journalene deres, og som merken hadde vært deres behandlere, og som så at dette skjedde flere år etter at de var ferdig i utredning. Og så har det jo utviklet seg til... Først har det vært klaget i sykehuset, det har vært statsforvalter involvert, og så er disse forskningsartiklene nå publisert. Så det har foregått over lang tid, og har blitt jo, men verre og verre for hver runde som har kommet.
0: Og hva slags opplysninger er det som har ligget da i disse journalene?
5: Altså, det er jo noe av den mest sensitive informasjonen man kan tenke seg. Det er... barn og unge som har snakket med behandlere om seksualitet, om psykisk helse, om erfaringer med overgrep. Så det er jo veldig, veldig alvorlig for de som er berørt av dette.
0: Wender Figved, du er konstituert direktør for fag, forskning og utdanning ved Oslo Universitetssykehus, og det er dere som har ansvar for den, både forsknings- og kvalitetsarbeidet ved sykehuset. Hvordan kunne dette skje egentlig?
6: Det som har skjedd, det er at vi har tatt feil og gjort en alvorlig stor feil i skille mellom det vi kaller kvalitetssikring og det som defineres som forskning. Begge kategorier kan man publisere, men det vi har gjort feil er egentlig to ting. Det ene er at vi har håndtert dette som kvalitetssikring, publisert det, og nå har vi fått uttalelsen fra vårt eget interne redelighetsutvalg og klageinstansen for de regionale etiske komiteene, som heter NEM. Og det er spesielt den siste er helt krystallklar på at dette skulle vi ha meldt fra start som forskning. Og de sier ikke bare det, de sier at hvis vi hadde gjort det, så ville vi fått instrukser om at dette kan dere ikke gjennomføre på denne måten, her må dere ha samtykke, og så videre, og så videre.
0: Og det fikk man jo, det. Forskerne fikk jo nei gjentatte ganger til å gå gjennom dette, uten å få samtykke gjennom, fra alle de involverte. Så hvorfor ble ikke det da tatt mer på alvor, og så videre i dette arbeidet?
6: Ja, det er en lang tidslinje her, og jeg ser jo at det er vanskelig å bli trodd på hele tidsrekka, men poenget er at man hadde et kvalitetsregister som var godkjent av datatilsynet på et tidspunkt rundt 2017-18 eller noe slikt. Og så har man søkt om forskning og fått nei til det, men så har man da fortsatt å ha et internt kvalitetsregister. Når man så finner noe som er verdt å dele med andre, og ønsker å gjøre det, så skulle man, og det er her den store feilen begynner, så skulle man da ha sendt melding til regional etisk komité, og så videre. Det kom for sent, det har vært mye frem og tilbake med REC, og så har man ønsket å prøve dette helt til topps og ventet på det, som kom nå denne uken fra Nemnda. Men så har vi gjort en stor feil til, og det at ikke bare har vi publisert det, og nå det jo på vei til å bli trukket, da, bare for å ha sagt det, den prosessen i gang, å trekke de to artiklene. Mm. Vi har også publisert tabeller med for eksempel med N, det vi kaller N er lik 1. Altså hvis man søker opp navn på SSB, så får du ikke vite om det er 1 eller 2 eller 3 som heter Vender, sånn som meg. Du får ikke vite det, du får bare vite det hvis det er 4 eller flere. Og i OUS så har vi interne retningslinjer på at i denne type publikasjoner fra kvalitetsregisteret så skal det ikke være tall færre enn 5. Det har vi også brutt, for der kan man lese seg frem til.
0: Så det mulig å skjønne at dette gjelder meg, hvis du ser inn i disse forskningsartiklene?
6: Vi så jo det fra Kristoffer, som var på Dagsrevyen nylig, at han kunne kjenne igjen seg selv. Det var en linje der med hvor gammel var man når ditt og datt skjedde? Jo, det var 1. Og det ikke greit i denne type artikler, og det beklager vi veldig.
0: Også, men målet har jo vært å forstå mer av både pasientgruppa og av hva slags behandling som bra, og når Lorentzen... Hvordan veier dere disse hensynene opp mot hverandre da?
5: Altså, for oss så det nok litt vanskelig å tro på den fortellingen om at målet her hele veien har vært kvalitetssikring. Det har jo også kommet nettopp avslag på fritak for samtykke, og så har det blitt opprettet et kvalitetsregister kort tid etter det, med den samme dataen. Det har vært omtalt som forskning i media, det omtalt som forskning i journaloppslagene, og det også brukt og rapportert offentlige forskningsmidler. Og vi forstår at forskning er viktig. Det er ingen som tjener mer på forskning enn pasientgruppen selv. Men vi også en sårbar pasientgruppe, og spesielt i denne saken når det snakk om mindreårige. Så det viktigste jo at man nettopp følger de reglene og det systemet som der for å passe på at ting blir gjort riktig.
0: Og nå har jo disse konklusjonene om uredelighet kommet. Hvordan tilliten deres til Oslo Universitetssykehus nå?
5: Tilliten vår til Oslo Universitetssykehus har alltid vært ganske lav. For oss så dette et symptom på et mye større problem. Det snakk om en avdeling som motsatte seg å slutte å tvangskastrere oss for 10 år siden. Det snakk om personer som aktivt motarbeidet at deres egen pasientgruppe skulle bli inkludert i det forbudet som mot konverteringsterapi som kom for et par år siden. Og nå det andre runde med ganske stygg forskning som drevet med. Så den tror jeg trygt kan sies at det ganske knust.
0: Samtidig som jo dette miljøet det som har hegemoni og den eneste som har mulighet til å behandle i hvert fall i stor grad disse pasientene. Sigved, hvordan ser du på det da, at tilliten så dårlig?
6: Nei, det ikke bra i det hele tatt, og det må vi gjøre noe med, og det løser vi ikke på kort tid. Dette vil ta tid å gjenoppbygge tillit, det tror jeg alle forstår. Men vi vil gjøre alt vi kan for å gjenreise den tilliten, og både innen behandlingen og innen forskning, registervirksomhet, om det skal være nasjonalt, eller om det skal være noen andre enn OS, men jeg vil gjerne si en ting, og det at Oslo Universitetssykehus ikke opptatt av å ha noen monopolsituasjon på behandling av kjønnsinkongruens, eller utredning og behandling. Nå har vi noen regionale sentre. De har foreløpig ikke kommet dit at de behandler med hormoner. Mm. Det en intensjon fra myndighetene om at de skal. Men det også et rekrutteringsproblem her, og et bemanningsproblem. Vi sliter litt med å få folk til å jobbe med dette nå, så dette har mange dimensjoner.
0: Og så det jo, som vi var så vidt inne på, et litt større bilde her. 5 representanter fra ulike likestillingssentre i Norge sier at dette ikke en enkel sak, men et symptom på et større problem, som vi også hørte fra PKI her, nemlig at staten har sviktet transpersoner gjennom mange år, og skriver det i et innlegg i Aftenposten, og du en av forfatterne, Marianne Skretteberg-Varenius. Du jobber som rådgiver ved Universitetet i Agder, Senter for likestilling der. Når dere sier at staten systematisk har sviktet transpersoner, hva mener dere da?
7: Altså, vi ser at det mange saker samlet når det kommer til transpersoner, særlig med helsehjelp, men også andre ting. Og da må man se på det større bildet. Se det ovenifra og samle disse sakene. Og når man ser mengden av svik mot transpersoner, så blir det, man ser at det er systematikk i det. Det er et mønster.
0: Hva slags andre svik er det dere mener å se da?
7: For det første så er det jo det kastreringskravet som var, det ble jo omgjort i 2016, men det har ikke kommet noe unnskyldning eller noe oppreisning til de som har blitt utsatt for det. Og det er jo et veldig stort overgrep som staten har begått mot en sårbar gruppe. Og så er det, nylig så har det kommet en veileder på kjønnsmangfold som er laget av Bufdir. Det var en veldig stor sak rundt det, hvor den måtte opp til votering i Stortinget, for å kunne legge til rette for at transpersoner skulle få sine grunnleggende rettigheter møtt. Og det, ja, vi ser det på flere punkter, og den saken her, forskningssaken, og det med den veilederen, det er jo bare i år.
0: Steffen Østensen, du sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til dette sviket, eller anklager om svik?
8: Jeg deler den beskrivelsen som Likestillingssenteret kommer med. Det er åpenbart at det har vært en systematisk svik knyttet til både hvordan transpersoner har blitt møtt i helsetjenesten, men også fra velferdsstaten. Vi har både regionale og nasjonale levekårsundersøkelser som viser at mennesker som for eksempel transpersoner opplever at ikke de blir tatt på alvor for dårligere syk helse, opplever at fellesskap ikke stiller opp. Det synes jeg både er ekstremt trist, og så er det et ansvar som ligger på oss politikere å rydde opp i, og det er noe av det som også helseministeren har varslet når det kommer til blant annet helsetjenester.
0: Ja, hva er det dere skal gjøre nå?
8: Nei, altså, det vi har sagt, og som jeg mener er et vesentlig poeng i forhold til den diskusjonen vi har hørt, også mellom OS og PKI, det er at helseministeren og kaller inn aktørene på teppet og sier at nok er nok. 25. juni så talte helseministeren i forbindelse med minnemarkeringen etter terrorangrepet på Skeive, og sa at den behandlingen som transpersoner har fått ikke har vært god nok, åpenbart, og det må vi gjøre noe med. Og det er tre helt konkrete ting. Han kaller altså da inn aktørene på teppet. Han vil ha en gjennomgang av den faglige retningslinjen som ligger til grunn for behandling, skal se til andre land som vi vet også at pasienter i Norge mener leverer bedre tjenester enn det vi har her. Og så skal vi sørge for at det kommer på plass tiltak over tid som kan bygge tillit.
0: Varenus, hva sier du til disse tiltakene?
7: Først og fremst så er jeg jo veldig glad for at det faktisk skjer noe, og at det er tydelig, og at man sier at det har blitt begått en urett, som jeg tror var det Vestre sa. Men så er det jo noe med sånne tiltak. Jeg synes at tiltakene i seg selv er bra. Det er veldig bra å samle fagfolk på dette. Det er mange som kan noe om det. Det mangler ikke på kunnskap. Man må bare lytte. Og transpersoner har jo prøvd å si frem dette lenge. Det er det enkelte politikere som har også. Så det er veldig bra. Og så er det jo litt sånn prosessrettet tiltak, så det må følges opp mer. Det må samle til et møte, det å gjennomgå retningslinjer, det å redegjøre og bygge tillit. Det er på en måte, det handler om en prosess, og det er ikke en handling, på en måte.
0: Samtidig, Lorentzen, så er det er jo også faglig uenighet om når man skal behandle, hvem som skal behandle, hva slags behandling man skal få når. Noen er redde for overbehandling, andre er redde for underbehandling. Hvordan skal helsevesenet gå fram når det er så mange meninger da, om hva som er riktig måte å nærme seg dette på?
5: Altså, jeg tror jo dette som OUS også sier, at det å faktisk ha et større fagfelt med flere aktører er et veldig godt sted å begynne. Det er ingen som tjener på at man har et lite fagmiljø med streng intern justis. Så det å faktisk ha rom for faglig uenighet, det at spesialister og leger har den faglige autonomien som de trenger, er den eneste måten å faktisk åpne for at det blir dialog, og at man kommer frem til de gode løsningene.
0: Ja, for det har vel også vært litt uenighet mellom Oslo Universitetssykehus og de som har jobbet mer regionalt, eller på et lavere nivå, da, for å si det sånn, om når man skal gå inn med behandling, hvem som skal være kvalifisert for behandling og så videre. Hva skal dere gjøre med det nå, fikk vi det å få, skal vi si, mer dialog da?
9: Ja, nei, vi har hatt møte med Helse Røst i dag. De kommer også til å ha møte med de regionale
6: sentrene, og vi må jo snakke mer sammen om hvordan dette skal organiseres best mulig i fremtiden. Og nøyaktig detaljer i det må vi komme tilbake til, men det jeg ønsker å si er at vi jeg føler at vi forhåpentligvis er litt på vei opp av skyttegravene, og det er noe tillit som må gjenreises her, bevares. Men vi må snakke mindre om enkeltfagpersoner, og mer om de gode systemene og pasientforløpene.
5: Østensen.
8: Ja, og jeg tenker nettopp det som vi var inne på tidligere i denne samtalen også, at det ikke kan være et monopol på hvordan vi sikrer disse helsetjenestene. Det at man har disse regionale sentrene som skal være reelle regionale helsetilbud, tror jeg er en del av den løsningen for at det også skal være flere fagmiljø som kan gå inn og ta diskusjonen sammen med blant annet pasient- og brukerorganisasjonene. Den prosessen som er i gang satt nå, det er jo også mye takk være at PKI ikke har gitt opp.
0: Og Vorenius, som vi var inne på, det litt høyere himmel, det er jo ofte mange debatter som sauser sammen her, enten det handler om transpersoner i toppidrett, eller kvinnefengsler, eller toaletter, eller kjønn i skolen, eller om det er behandling. Altså, hvordan skal man ha disse debattene på en ordentlig måte, som tillater uenighet, men som samtidig ikke går ut over transpersoner, tror du?
7: Jeg tenker jo at dere som statskanalen kan sørge for at når man skal diskutere den gruppa, så kan det i hvert fall være representanter fra den gruppa på plass. Det er en direkte kritikk til media og hvordan de opptrer, fordi det blir veldig polarisert når man skal ha en som er kanskje fagperson og som jobber for transpersoners rettigheter, og en som ikke tror på at transpersoner finnes. Da får vi ikke dialog. Da blir det polarisering. Så det jeg støtter er jo denne type samtale, når man kan ha fagfolk og staten og røsla som kan jobbe sammen og snakke sammen, for det er mye mer fruktbart.
0: Da sier vi tusen takk til alle dere fire for at dere kom, og så må jeg nevne på tampen at det har gått et jordskjelv med en styrke på 3,2 utenfor Bergen. Det er foreløpig ikke meldt om skader som følge av skjelvet. Så sier vi takk igjen til Frende Lorentzen, Wende Refigved, Marian Skretteberg Varenius og Kai Steffen Østensen, og så må vi takke for oss fra Dagsnytt 18s side. Det var Mathias Hamre som hadde ansvaret for innholdet i sendingen, Emma Larosa hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi høres og ses igjen i morgen.

0: mystisk land. Og det der Norge endelig skal spille fotball-VM. Og det blir det podcast av. Både om fotballen og om landet.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
2: Åtte år siden miraklet I Marseille. Brasil, Norge. Gå ikke glipp av tidenes folkefest. Brasil, Norge. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV.
3: Og I kveld spiller Spania mot Østerrike klokken 21 og kampen kan du høre I NRK Radio. Skipet Titanic kolliderte I et isfjell. Isfjell, og om 40 minutter får vi innblikk I de dramatiske sekundene før skipet sank. Men nå får vi Dagsrevyen, klokken straks 19.00.

0: Ukrainas hovedstad er under angrep, det kraftigste til nå i krigen.
1: De ville ro for å støtte VM-heltene, men videoen av dem ble møtt med massiv hets.
0: Og Carpe World er i gang i Oslo, til sammen 100 000 er ventet. Vi skal direkte til Ekebergsletta. Velkommen til Dagsrevyen. Etter ukrainske angrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste, slår Russland nå voldsomt tilbake.
1: Minst 20 mennesker ble drept da blant annet et hotell og en boligblokk ble truffet i det mest omfattende russiske angrepet mot Kyiv hittil. Korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden. Det er altså gått ut i det femte året med fullskala krig, og ukrainerne opplever stadig større prøvelser.
2: Ja, dette var et forferdelig angrep i løpet av natten der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen i morgentimene, og da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet, et boligområde, så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men i dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
3: Døde hentes ut av ruinene. Og stadig leter man.
4: Ifølge den informasjonen vi sitter på, er 6 personer savnet per nå.
3: Nattens angrep kalles det største mot Kyiv så langt i krigen. Flere russiske missiler og droner trengte gjennom Ukrainas luftvern.
5: Her midt i dette boligfeltet øst i Kyiv så ser man det ene nedslaget. Det er et ganske dypt krater på flere meter der de har ryddet det for rester av missilet som traff her, og nabobygningen, den er totalt ødelagt.
3: Russland sier at de angrep militære mål, men mange sivile ble drept og skadet.
4: Vinduene og dørene mine ble blåst ut. Jeg var fanget inn i leiligheten og ropte for at noen skulle åpne døra. Gudskjelov hørte redningsarbeiderne meg. Men nå har jeg ikke noe sted å gjøre av meg.
3: Rundt 20 bygninger ble totalskadd.
4: Mange bygninger er helt ødelagt. De er ubeboelige i overskuelig fremtid.
1: Ja, Fredrik, på tross av russiske angrep så er det en følelse av at Ukraina har momentet i denne krigen. Hvordan er ukrainernes standhaftighet etter netter som dette?
2: Ja, det er klart det koster å få disse angrepene i fleisen. Det er utrolig tøft når det smeller rundt deg på alle kanter i løpet av en sånn natt. Samtidig så opplever jeg ikke at ukrainerne har endret synspunktet, og det ser man også i undersøkelser, at det er ikke noen som prøver å nå tvinge fram en fred på alle mulige vilkår. De er ikke villige til det. Det er klart det koster, men de ser jo også det at det nytter det de driver med. De har hatt kjempesuksess ved å treffe russiske oljeinstallasjoner. De har kuttet forsyningslinjene ganske bra i de okkuperte områdene med stor suksess. Så det gjør at de også har en viss optimisme akkurat nå.
1: Takk, Fredrik Tombra i Kyiv.
0: Ja, Groholm, det største angrepet til nå i krigen i Kyiv. Hva vil russerne med dette?
6: Jeg tror Putins langsiktige mål er å slite ut ukrainerne, slik at president Zelensky går med på en fredsløsning som er i Russlands interesse. På kort sikt så vil han vise russerne at de hevner de stadige vellykkede ukrainske angrepene inn på russisk territorium.
0: Ja, vi har jo sett disse vellykka, som du sier, angrepene langt inne i Russland. Har krigen endret karakter de siste månedene?
6: Altså det kommer an på målestokken. På slagmarken så er det ikke noen som er i stand til å vinne en endelig militær seier, men det er klart at den har flyttet seg inn i Russland på en helt annen måte enn den var bare for et halvt år siden. Og at dette at russere i storbyene i Moskva og St. Petersburg stadig ser slike svarte røykskyer velte opp fra oljeraffinerier og oljelagre, at det er bensinrasjonering i 56 av Russlands vel 80 regioner, at sommerleiren for barn på Krim er avlyst. Bøndene lurer på om de får bensin nok til å kunne høste inn kornet. Mange fly er satt på bakken fordi det ikke er flybensin nok. Det er klart, dette merkes på folk i tillegg til økte priser og økte renter.
0: Ja, så er det jo snart NATO-toppmøte rett over helga. Der er både Trump og europeerne, er det viktig?
6: Altså, Ukraina er et av tre hovedtemaer, og det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen, det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuz-stredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
0: Takk skal du ha, Gro Holm. En ukrainsk elitesoldat er tiltalt for sabotasjen mot gassrørledningen fra Russland til Tyskland i Østersjøen. Ifølge tiltalen handler han på ordre fra ukrainske styresmakter. Les mer på nrk.no.
1: Så skal vi hjem igjen, for nå har byrådet i Oslo bekreftet det mange har ventet på. På Rådhusplassen så vil det rigges til VM-fest, hvor nye historiske øyeblikk kan skapes.
7: Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
8: Om samme seierslyden som i 98 vil runge ut over Rådhusplassen på søndag, gjenstår å se. Det er i alle fall muligheter for det, for i dag kom nyheten om at Oslo kommune inviterer til gratis visning av kampen mot Brasil på søndag.
9: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
8: Da det var klart at Norge kvalifiserte til VM i november, kom 45 000 for å feire utenfor nettopp rådhuset. Og kulturbyråden tror at det kommer minst dobbelt så mange på søndagens fest.
9: Så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig.
8: Til nå har kun private arrangører stått for fellesvisning av kampen. Men folk har likevel laget sin egen folkefest, blant annet foran slottet. Og kanskje får dem som ikke fikk opplevd fotballfesten da Norge vant over Brasil for 28 år siden, oppleve det på søndag.
7: 2-1 til Norge!
0: En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte de norske VM-heltene. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn fra både inn- og utland.
10: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
11: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
10: Alle har rot som en hyllest til det norske landslaget. Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet, og mange ba kvinnene dra tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
11: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da, med over en million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
12: Jeg blir skuffet. Hvor langt folk kan gå med en ting som vil støtte landslag.
10: Innvandrerkvinnene som rodde ønsker ikke å stille til intervju. De frykter mer hets. Hun jobber med likestilling og er ikke overrasket over reaksjonene på videoen.
13: Denne videoen kan ha provosert de som holder noen holdninger hvor på en måte man oppfatter muslimer som ikke integrerbare og ikke skal være en del av det norske samfunnet og i konflikt med det norske samfunnet.
14: Det utrolig mye hat, det vet vi jo, men jeg hadde ikke forventet det på en sånn type video som dette, som utelukkende skulle være positiv.
1: Det har i kveld vært et jordskjelv i havet utenfor Bergen. Skjelvet ble målt til en styrke på 3,2 og skjedde klokken 12 minutter over 18, 10 kilometer vest for Turøy, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det er ikke fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Flere organisasjoner tar til orde for å lage et nasjonalt register over drukningsulykker. I dag dannes oversikter ved å saumføre medieomtale av drukningsulykker. Norsk Hjertestansregister mener at disse tallene ikke viser hele bildet. Nå går de sammen med Redningsselskapet og organisasjonen Flyte om å lage en samlet oversikt, også over de som overlever drukning. Spesialenheten for politisaker er på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppstod en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han er lagt inn på sykehus. Så skal vi til Venezuela. I natt norsk tid så passerte vi en uke siden skjelvene som forårsaket enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får nå kritikk for ikke å ha fulgt opp at byggene er gode nok i et land som jevnlig rammes av naturkatastrofer. Vi har besøkt en teltleir hvor enkelte ikke tør flytte hjem igjen.
15: I denne parken bor noen av de heldige. De som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. Opplevelsen av katastrofen sitter i kroppen.
16: Kroppene ristet. Vi stilte oss under dørkarmene, slik man skal, men det var grusomt. Jeg slappet av og tok en dusj med sønnen min. Kona var på kjøkkenet. Så gikk jeg og la meg naken. Da kom jordskjelvet. Jeg hadde ikke tid til å ta med meg et håndkle engang. Jeg måtte gå naken ut på gata. Sønnen min var også naken. Men jeg tenkte ikke på noe annet enn å beskytte barnet og kona mi.
15: Familien prøvde å dra tilbake, men følte at høyhuset fortsatt bevegde seg.
16: Vi er alle i sjokk. Vi har det psykisk vanskelig. For det var en skremmende hendelse som jeg ikke var forberedt på. Minsten tåler ikke å se en sprekk på gulvet, da blir han redd. Mamma, se, gulvet er ødelagt. Sånn er det når vi ser på bygningen. Så for å takle den frykten dro vi hit.
15: 15.800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
16: De har hjulpet oss med alt. Mat, medisiner, alt. Hva gjør dere her? Fordi folk har opplevd noe vanskelig. Noen ganger har barna tanker som barn ikke burde ha. Barn skal slappe av og smile. Vi er her for at de skal kunne gjøre det.
17: Det er ikke rart at folk gjerne vil bo her ved den venezuelanske nordkyst. Men området er utsatt for gjentagende naturkatastrofer. I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå er hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. I dag, 7 dager etter årets skjelv, jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende.
16: Beveg hånden din igjen, sånn som i stad.
17: Her fikk de kontakt med 44 år gamle Hernan Gil, som befant seg 9 meter under dem.
16: Vær tålmodig.
17: Han var i en kjeller på et kjøpesenter da skjelvet kom.
16: Se i kamera.
17: Og i formiddag klarte de å redde ham ut. Etter 3 dager med forsiktig lirking gjennom ruinene. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Heim igjen. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsett eller avlyst investeringer siste år. Det viser en fersk undersøking fra NHO.
1: Verst står det til i bransjene trelast og bygg, og til høsten så kan det komme enda en renteheving, og med det økte kostnader.
18: Hun står på for hjørnesteinsbedriften i Nord-Østerdalen, og kan ikke tenke seg at arbeidsplassen skal forsvinne, selv om det er dårlige tider i trelast og bygg.
19: Det kan jeg ikke slutte å bygge hus, for å si det sånn. Da alle kan jeg ikke bo i barhytte, egentlig, ja.
18: Også flisen blir butikk, men nå røyner det på. Bedriften har unngått nedbemanning, men valgt å kutte ned på vedlikehold og investeringer.
20: Så har vi ikke minst som følge av nye utslippskrav, så har vi planlagt et nytt fyranlegg her, som vi da har utsatt i nå 4-5 år. Og på den tiden så har jo kostnadene i bransjen økt mye. Jeg tror vi snakker ca. 40% økning på pris. Og det er klart at det gjør vondt verre når en da må utsette investeringene.
21: Hva er garanti hvis jeg kjøper noe sånt?
18: Han har med seg en ny medlemsundersøkelse som viser at 4 av 10 NHO-bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Økte kostnader er hovedforklaringen.
22: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
18: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger. De ansatte har allikevel troen.
19: Ja, kanskje om et par år. Da vil det vel snu. Det må det vel, egentlig.
1: Villreinen på Hardangervidda skal reddes.
0: Ja, miljøministeren har i alle fall lagt fram en ny plan, som mellom annet stenger flere kjente turisthytter og stier.
23: I dag la ministeren fram planen som skal redde villreinen på Hardangervidda.
24: Jeg er glad for at vi nå har en plan som gir oss alle forutsetninger for å kunne lykkes med det.
23: Hele 69 tiltak som skal redusere presset på den rødlista arten.
24: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser, at vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
23: De får stenge turistforeninger nå hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar, og legge ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
25: Nå skal vi lese den planen grundig. Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
26: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet jeg har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan. Så jeg tror det er en stor mulighet at for mange av de tiltakene som kommer i tiltaksplanen i dag, fær med til, fordi det allerede har gått gode prosesser.
23: For villreinforvaltningen er tiltaker det de har ventet på.
27: Dette var helt nødvendig å skape en mulighet for at vi kan få villreinstammer på rett kjøl igjen.
0: Så er gigantarrangementet Carpe World i gang på Ekebergsletta i Oslo. Over 100 000 mennesker er ventet i dag, i morgen og på lørdag. Carpe er selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre artister i det som har vært omgitt av mye hemmeligheter. Det er gått 28 år siden Magdi og Chirag møttes på Oslo Handelsgym. De har vært en duo fra år 2000 og ga ut sitt første album i 2006. Resten er historie, som det heter. Om 2 år er det slutt, men nå er det Carpe World.
28: 1, 2, 1!
29: Og der åpnet dørene for publikum til Carpe World.
2: Marcela og Kristine blant de 150,000 som har ventet i rundt et år på å se heltene Chirag og Magdi på sin egen festival.
3: De legendariske, lager helt sinnssykt bra musikk, og de bare lager samhold. Folk møtes for å ha det dritfett.
2: Nestleder i partiet SV, Marian Hussein, føler også på festivalstemningen. Hun har i dag nominert Karpe til den kongelige norske Sankt Olavsordenen.
3: Karpe er en nasjonalskatt som har fanget rytmene i vår samtid. De har satt ord på følelsene våre. De har samlet oss som nasjon. De har gitt oss innsikt i hverandres liv.
2: Karpes manager Silje Larsen Borgan sier festivalprogrammet fylt opp av musikk fra andre artister, men ikke minst også en reise i duoens historie.
4: Dette jo på en måte et slags besøk inn i Karpes sitt univers, da, og hele Karpes sin diskografi. Så publikum som her nå får se elementer fra hele karrieren til Karpe.
2: Nå det bare en drøy time til rapperne inntar scenen, og for de som har sett Karpe-konsert tidligere, forventningene skyhøye.
5: Det var en sinnssyk konsert. Det den beste konserten jeg har vært på. Jeg har vært på Beyoncé, jeg elsker Beyoncé, men Karpe var bedre. Ja.
0: Store forventninger, men det har vært mye mystikk, reporter Lea Leirestad Scharf. Hva slags happening det egentlig du på?
6: Rundt meg her nå har det striregnet og krytt av Karpe-fans, og det altså masse oppblåsbare figurer, en oppblåsbar gris. Akkurat nå det Emilie Nicolas som spiller, og også en replika av Chirag sitt barndomshjem.

0: leverandører av musikkopplevelser, de er leverandører av opplevelser generelt, formatfritt, enten det hørespill eller om det filmer, og hele festivalen her jo en slags feberdrøm av en blanding av hele katalogen de Karpe og alt de har gjort de siste 25 årene, så jeg tror nok at de fleste fansa vil si at 1300 ikke så verst
1: for det. Så snart går Karpe på scenen 8:30 her på hovedscenen.
2: Ja, det så vått ut og ikke så veldig varmt på Ekebergsletta, men der VM-heltene nå kommet, der det for varmt.
3: Ja, der det virkelig varmt. Landslaget har flyttet på seg, og i New York og New Jersey akkurat nå og frem mot kampen på søndag det meldt sol og opp til 40 grader. Allerede på gårsdagens pressekonferanse uttrykte landslagssjef Ståle Solbakken at den ekstreme varmen skaper hodebry foran søndagens åttedelsfinale mot Brasil.
4: FIFA har i hvert fall anbefalt i forhold til den værmeldingen som kommer nå at i treningstiden vi har lagt opp kan være litt i røffeste laget værmessig, men det får vi nå se da vi kommer dit.
3: Det datt lyden litt ut, men det noe å tenke på for landslagssjefen, reporter Haron Hussein. Du i New Jersey, kjenner varmen. Hva det som møter de norske spillerne værmessig når de nå skal trene og etter hvert møte Brasil?
5: Hver gang man går utendørs her, så blir man jo møtt med en vegg av hete. Det 37 grader her i New Jersey akkurat nå, og ja, personlig så tror jeg jo egentlig at jeg egentlig ganske god til å takle varme, men jeg blir rett og slett veldig påvirket av denne varmen her. Der vi så det nesten ingen å se, og de få folka vi har sett, noen av de bruker paraply for å få litt skygge, så det blir noen andre boller enn det som var i Dallas. Selv om det var varmt i Dallas, så spilte de under tak, og det vil ikke gjøre nå.
3: Landslagsgutta, de må utendørs. Haron, hva gjør de for å ta hensyn til det varme været?
5: De har jo pleid å trene klokka 12 lokal tid, men FIFA har rett og slett, de har rett og slett anbefalt dem å trene tidligere. Vi har ikke fått bekreftet at det da skjer, men mest sannsynlig kommer de til å trene litt tidligere. Men i dag så har landslaget fått helt fri, så det treningsfri da, og så de på han igjen i morgen.
3: Takk skal du ha, Haron Hussein. For 3 år siden falt Lillehammer-syklist Anders Skårseth under et ritt i Belgia og knuste den ene leggen. Etter mye smerter, motgang og en tvil om han skulle komme tilbake som syklist, 31-åringen nå sterkere enn noen gang. Og til helgen debuterer han i Tour de France.
6: Ja, det jo fin han, da.
7: Nybakt Norgesmester i landeveissykling, men for 3 år siden trua en stygg skade hele karrieren til 31-åringen.
6: Medisinsk så det jo litt verre ut, liksom klar å... Hvis du ikke sagt at du skal sykle Tour de France til om 3 år, så tror jeg kanskje noen ortopeder hadde ristet litt på hodet.
7: Men Skårseth skal nå til Tour de France, og han føler seg sterkere enn noen gang, selv om veien dit har vært utfordrende.
6: Og på den veien så var det veldig mange setbacks, hvor jeg liksom bare omtrent kastet en håndkle og tenkte at jeg blir i hvert fall ikke syklist noe mer, så hvis jeg klarer å komme tilbake og klarer å gå vanlige gåturer og liksom fungere i hverdagen, så skal jeg være fornøyd.
7: Når starten av årets Tour de France går på lørdag, så går en litt fjern guttedrøm i oppfyllelse.
6: Å få til NM-seier nå og reise Tour de France den sommeren her, det er litt virkelig egentlig. Jeg hadde ikke tenkt det helt at.
8: Vi skal se på værutsikten, og det har vært vått i øst i dag.
9: Det har vært vått, ja. Plantene var sikkert veldig fornøyde med denne terrenværet. Kanskje ikke så fornøyde de som var på Ekebergsletta. Men fra midnatt så har det kommet over 30 millimeter på mange stasjoner. Til avtrykket som er gitt nedbør, det trekker nå østover. Så i morgen kan man se frem til at det blir mindre nedbør, men vinden den vil ta seg opp både på Sørlandet i fjellet i Sør-Norge, også på Østlandet blir det en del vind i morgen når lavtrykket trekker inn mot Sverige. Men nedbøren, den vil det bli mindre. Ser man nordover, så det noen blå områder i Troms, men det først om kvelden at bygene kommer inn til Troms. For første del av dagen, da blir det mye sol i Troms, temperatur rundt 20 grader de varmeste stedene. I Finnmark, der det for det meste skyet, men det vil ha gløtt av sol, og så går det noen regnbyger. På Spitsbergen stort sett oppholdsvær. I Nordland så det regnbyger. Få byger først på dagen i de nordlige områdene, hvor det også kan være litt sol. Dør gradvis mot nord etter hvert. Trøndelag og Møre og Romsdal, her får vi regnbyger. De kraftigste går nok tidlig på dagen, så blåser det fra nordvest, senere sørvest, med opp I liten kule.

0: der det tar mest tak. Vestlandet sør for Stad, her vil det være regnbyger til og fra, men det ser ut til å være få byger om ettermiddagen. Vinden kommer fra nordvest, mest vind på kysten av Rogaland, med stiv kuling fra nordvest. Det vil også gjelde vest på Sørlandet. Men sol, det blir det på Sørlandet i morgen, og det blir stigende temperatur, men vinden tar altså tak med liten kuling langs kysten. Også liten kuling på kysten av Østlandet, og i fjellet blåser det en god del. Og det vil starte med skyer og kanskje noen byger, men så blir det lettere utover kvelden. På lørdag da får vi noen byger i nord, men det er få langs kysten av Troms, og inne i Finnmark så kan det nok være torden i disse bygene. Bygevær fortsatt på Vestlandet og i Trøndelag, men det er få byger i perioder langs kysten, mens på Sørlandet der vil det være mye sol. På Østlandet en og annen byge, helst i de indre strøkene og lokalt med torden. Men på søndag da går man klar av bygene på Østlandet. Også på Sør-Vestlandet går man klar av byger, men nord for Bergen vil det gå noen byger til og fra, også i Trøndelag. Og i Nord-Norge, der er det en og annen regnbyge, men få byger langs kysten. Så kommer det regn fra sør gradvis mot nord i Nordland. Øst i Europa så er det mye byger, og det er torden disse bygene, mens i de vestlige områdene der begynner høytrykk å bygge seg opp, og det blir nå stigende temperatur. Og ved Sverige så ligger lavtrykket som ga oss en god del nedbør på Østlandet i dag. I morgen kan man nok bytte ut nedbørmåler med en vindmåler på Østlandet.
1: Neste nyhetsoppdatering, den kommer klokken 21.
2: Ja, følg med igjen da. Takk for nå.
3: Rett etter distriktsnyhetene får vi et innblikk i de siste minuttene før skipet Titanic sank.

0: Etter ukrainske angrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste, slår Russland nå voldsomt tilbake.
1: Minst 20 mennesker ble drept da blant annet et hotell og en boligblokk ble truffet i det mest omfattende russiske angrepet mot Kyiv hittil. Korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden. Det er altså gått ut i det femte året med fullskala krig, og ukrainerne opplever stadig større prøvelser.
2: Ja, dette var et forferdelig angrep i løpet av natten der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen i morgentimene, og da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet, et boligområde, så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men i dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
3: Døde hentes ut av ruinene, og stadig leter man. Nattens angrep kalles det største mot Kyiv så langt i krigen. Flere russiske missiler og droner trengte gjennom Ukrainas luftvern.
4: Her midt i dette boligfeltet øst i Kyiv så ser man det ene nedslaget. Det er et ganske dypt krater på flere meter der de har ryddet det for rester av missilet som traff her, og nabobygningen, den er totalt ødelagt.
3: Russland sier at de angrep militære mål, men mange sivile ble drept og skadet. Rundt 20 bygninger ble totalskadd.
1: Ja, Fredrik, på tross av russiske angrep så er det en følelse av at Ukraina har momentet i denne krigen. Hvordan er ukrainernes standhaftighet etter netter som dette?
2: Ja, det er klart det koster å få disse angrepene i fleisen. Det er utrolig tøft når det smeller rundt deg på alle kanter i løpet av en sånn natt. Samtidig så opplever jeg ikke at ukrainerne har endret synspunktet, og det ser man også i undersøkelser, at det er ikke noen som prøver å nå tvinge fram en fred på alle mulige vilkår. De er ikke villige til det. Det er klart det koster, men de ser jo også det at det nytter det de driver med. De har hatt kjempesuksess ved å treffe russiske oljeinstallasjoner. De har kuttet forsyningslinjene ganske bra i de okkuperte områdene med stor suksess. Så det gjør at de også har en viss optimisme akkurat nå.
0: Ja, Gro Holm, det største angrepet til nå i krigen i Kyiv. Hva vil russerne med dette?
5: Jeg tror Putins langsiktige mål er å slite ut ukrainerne, slik at president Zelensky går med på en fredsløsning som er i Russlands interesse. På kort sikt så vil han vise russerne at de hevner de stadige vellykkede ukrainske angrepene inn på russisk territorium.
0: Ja, vi har jo sett disse vellykka, som du sier, angrepa langt inne i Russland. Har krigen endret karakter de siste månedene?
5: Altså, det kommer an på målestokken. På slagmarken så er det ikke noen som er i stand til å vinne en endelig militær seier, men det er klart at den har flyttet seg inn i Russland på en helt annen måte enn den var bare for et halvt år siden. Og at dette at russere i storbyene i Moskva og St. Petersburg stadig ser slike svarte røykskyer velte opp fra oljeraffinerier og oljelagre, at det er bensinrasjonering i 56 av Russlands vel 80 regioner, at sommerleiren for barn på Krim er avlyst. Bøndene lurer på om de får bensin nok til å kunne høste inn kornet. Mange fly er satt på bakken fordi det ikke er flybensin nok. Det er klart, dette merkes på folk i tillegg til økte priser og økte renter.
0: Ja, så er det jo snart NATO-toppmøte rett over helga. Der er både Trump og europeerne, er det viktig?
5: Altså, Ukraina er et av tre hovedtemaer, og det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen. Det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump, så tror jeg at det enda viktigere å få en slags støtteerklæring til, til det å holde Hormuz-stredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
1: Så skal vi hjem igjen, for nå har byrådet i Oslo bekreftet det mange har ventet på. På Rådhusplassen så vil det rigges til VM-fest, hvor nye historiske øyeblikk kan skapes.
6: Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
3: Om samme seierslyden som i 98 vil runge ut over Rådhusplassen på søndag, gjenstår å se. Det er i alle fall muligheter for det, for i dag kom nyheten om at Oslo kommune inviterer til gratis visning av kampen mot Brasil på søndag.
7: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Da det var klart at Norge kvalifiserte til VM i november, kom 45 000 for å feire utenfor nettopp rådhuset. Og kulturbyråden tror at det kommer minst dobbelt så mange på søndagens fest.
7: Så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig.
3: Til nå har kun private arrangører stått for fellesvisning av kampen. Men folk har likevel laget sin egen folkefest, blant annet foran slottet. Og kanskje får dem som ikke fikk opplevd fotballfesten da Norge vant over Brasil for 28 år siden, oppleve det på søndag.
6: 2-1 til Norge!
0: En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte de norske VM-heltene. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn fra både inn- og utland.
8: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
9: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
8: Alle har rodd som en hyllest til det norske landslaget. Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet, og mange bak kvinnene dratt tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
9: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da, med over en million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
10: Jeg blir skuffet. Hvor langt folk kan gå med en ting som vil støtte landslag.
8: Innvandrerkvinnene som rodde ønsker ikke å stille til intervju. De frykter mer hets. Hun jobber med likestilling og er ikke overrasket over reaksjonene på videoen.
11: Denne videoen kan ha provosert de som holder noen holdninger hvor på en måte man oppfatter muslimer som ikke er integrerbare og ikke skal være en del av det norske samfunnet og er i konflikt med det norske samfunnet.
9: Det er utrolig mye hat, det vet vi jo, men jeg hadde ikke forventet det på en sånn type video som dette, som utelukkende skulle være positiv.
1: Det har i kveld vært et jordskjelv i havet utenfor Bergen. Skjelvet ble målt til en styrke på 3,2 og skjedde klokken 12 minutter over 18, 10 kilometer vest for Turøy, ifølge Norsk Nasjonalt Seismiske Nettverk. Det er ikke fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Flere organisasjoner tar til orde for å lage et nasjonalt register over drukningsulykker. I dag dannes oversikter ved å saumføre medieomtale av drukningsulykker. Norsk Hjertestansregister mener at disse tallene ikke viser hele bildet. Nå går de sammen med Redningsselskapet og organisasjonen Flyte om å lage en samlet oversikt, også over de som overlever drukning. Spesialenheten for politisaker på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppstod en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han lagt inn på sykehus.
0: Hjem igjen. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsett eller avlyst investeringer siste år. Det viser en fersk undersøking fra NHO.
1: Verst står det til i bransjene trelast og bygg, og til høsten så kan det komme enda en renteheving, og med det økte kostnader.
12: Hun står på for hjørnesteinsbedriften i Nord-Østerdalen, og kan ikke tenke seg at arbeidsplassen skal forsvinne, selv om det dårlige tider i trelast og bygg.
13: Det kan jeg ikke slutte å bygge hus, for å si det sånn. Da alle kan ikke bo i barhytte, egentlig, ja.
12: Også flisen blir butikk, men nå røyner det på. Bedriften har unngått nedbemanning, men valgt å kutte ned på vedlikehold og investeringer.
14: Så har vi ikke minst som følge av nye utslippskrav, så har vi planlagt et nytt fyranlegg her, som vi da har utsatt i nå 4-5 år. Og på den tida så har jo kostnadene i bransjen økt mye. Jeg tror vi snakker ca. 40% økning på pris. Og det er klart at det gjør vondt verre når en da må utsette investeringene.
15: Hva er garanti hvis jeg kjøper noe sånt?
12: Han har med seg en ny medlemsundersøkelse som viser at 4 av 10 NHO-bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Økte kostnader hovedforklaringen.
16: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
12: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger. De ansatte har allikevel troen.
13: Ja, kanskje om et par år. Da vil det vel snu. Det må det vel, egentlig.
1: Villreinen på Hardangervidda skal reddes.
0: Ja, miljøministeren har i alle fall lagt fram en ny plan som mellom annet stenger flere kjente turisthytter og stier.
17: Takk for det.
18: I dag la ministeren fram planen som skal redde villreinen på Hardangervidda.
17: Jeg glad for at vi nå har en plan som gir oss alle forutsetninger for å kunne lykkes med det.
18: Hele 69 tiltak som skal redusere presset på den rødlista arten.
17: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
18: De får stenge turistforeninger nå hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar, og legge ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
19: Nå skal vi lese den planen grundig. Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
20: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet vi har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan. Så jeg tror det er en stor mulighet at for mange av de tiltakene som kommer i tiltaksplanen i dag, fær med til, fordi det allerede har gått gode prosesser.
18: For villreinforvaltningen er tiltaket det de har ventet på.
21: Dette var helt nødvendig å skape en mulighet for at vi kan få villreinstammen på rett kjøl igjen.
0: Så er gigantarrangementet Carpe World i gang på Ekebergsletta i Oslo. Over 100 000 mennesker er ventet i dag, i morgen og på lørdag. Carpe er selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre artister i det som har vært omgitt av mye hemmeligheter. Det er gått 28 år siden Magdi og Chirag møttes på Oslo Handelsgym. Det har vært en duo fra år 2000 og ga ut sitt første album i 2006. Resten er historie, som det heter. Om 2 år er det slutt, men nå er det Carpe World.
22: 1, 2, 1. Og der åpnet dørene for publikum til Carpe World.
2: Marcela og Kristine blant de 150.000 som har ventet i rundt et år på å se heltene Chirag og Magdi på sin egen festival.
4: De legendariske, lager helt sinnssykt bra musikk, og de bare lager samhold. Folk møtes for å ha det dritfett.
2: Nestleder i partiet SV, Marian Hussein, føler også på festivalstemningen. Hun har i dag nominert Karpe til den kongelige norske Sankt Olavsordenen.
22: Karpe er en nasjonalskatt som har fanget rytmene i vår samtid. De har satt ord på følelsene våre. De har samlet oss som nasjon. De har gitt oss innsikt i hverandres liv.
2: Karpes manager Silje Larsen Borgan sier festivalprogrammet fylt opp av musikk fra andre artister, men ikke minst også en reise i duons historie.
23: Dette jo på en måte et slags besøk inn i Karpes sitt univers, da, og hele Karpes sin diskografi. Så publikum som her nå får se elementer fra hele karrieren til Karpe.
2: Nå det bare en drøy time til rapperne inntar scenen, og for de som har sett Karpe-konsert tidligere, forventningene skyhøye.
24: Det var en sinnssyk konsert. Det den beste konserten jeg har vært på. Jeg har vært på Beyoncé, jeg elsker Beyoncé, men Karpe var bedre. Ja.
0: Store forventninger, men det har vært mye mystikk, reporter Lea Leivestad-Scharf. Hva slags happening det egentlig du på?
25: Rundt meg her nå har det striregnet og krydd av Karpe-fans, og det altså masse oppblåsbare figurer, en oppblåsbar gris. Akkurat nå det Emilie Nicolas som spiller, og også en replika av Chirag sitt barndomshjem, der du kan synge karaoke inni. Så det utrolig mye som skjer her, og en som har vært her siden det begynte, det deg, musikkjournalist Sandeep Singh. Hva det som skjer på Karpe World?
26: Ja, si det. Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme tre dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
25: Og så det sånn at billettene, de koster 1300 kroner for vanlig dagspass, og skal du ha plusspass, koster det 2500 kroner for publikum det de har betalt for her.
26: Altså, dette her jo mye mer enn bare musikk, og det jo det Karpe har gjort seg kjent for, spesielt de siste 10-12 årene. De ikke bare leverandører av musikkopplevelser, de leverandører av opplevelser generelt, formatfritt, enten det hørespill eller om det filmer. Og hele festivalen her jo en slags feberdrøm av en blanding av hele katalogen de Karpe alltid har gjort de siste 25 årene. Så jeg tror nok at de fleste fansa vil si at 1300 ikke så verst.
0: Ja, det så vått ut og ikke så veldig varmt på Ekebergsletta, men der VM-heltene nå kommet ned. Der det for varmt.
27: Ja, der det virkelig varmt. Landslaget har flyttet på seg, og i New York og New Jersey akkurat nå, og frem mot kampen på søndag det meldt sol opp til 40 grader. Allerede på gårsdagens pressekonferanse uttrykte landslagssjef Ståle Solbakken at den ekstreme varmen skaper hodebry foran søndagens åttedelsfinale mot Brasil.
28: FIFA har i hvert fall anbefalt i forhold til den værmeldingen som kommer nå, at i treningstiden vi har lagt opp kan være litt i røffeste lag værmessig, men det får vi nå se da vi kommer dit.
0: Etter ukrainske angrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste, slår Russland nå voldsomt tilbake.
2: Minst 20 mennesker ble drept da blant annet et hotell og en boligblokk ble truffet i det mest omfattende russiske angrepet mot Kyiv hittil. Korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden. Det altså gått ut i det femte året med fullskala krig, og ukrainerne opplever stadig større prøvelser.
29: Ja, dette var et forferdelig angrep i løpet av natten der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen i morgentimene, og Da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet, et boligområde, så så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men i dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
3: Døde hentes ut av ruinene, og stadig leter man. Nattens angrep kalles det største mot Kyiv så langt i krigen. Flere russiske missiler og droner trengte gjennom Ukrainas luftvern.
5: Her midt i dette boligfeltet øst i Kyiv så ser man det ene nedslaget. Det er et ganske dypt krater på flere meter der de har ryddet det for rester av missilet som traff her, og nabobygningen, den er totalt ødelagt.
3: Russland sier at de angrep militære mål, men mange sivile ble drept og skadet. Rundt 20 bygninger ble totalskadd.
2: Ja, Fredrik, på tross av russiske angrep så er det en følelse av at Ukraina har momentet i denne krigen. Hvordan er ukrainernes standhaftighet etter netter som dette?
29: Ja, det er klart det koster å få disse angrepene i fleisen. Det er utrolig tøft når det smeller rundt deg på alle kanter i løpet av en sånn natt. Samtidig så opplever jeg ikke at ukrainerne har endret synspunktet, og det ser man også i undersøkelser, at det er ikke noen som prøver å nå tvinge fram en fred på alle mulige vilkår. De er ikke villige til det. Det er klart det koster, men de ser jo også det at det nytter det de driver med. De har hatt kjempesuksess ved å treffe russiske oljeinstallasjoner. De har kuttet forsyningslinjene ganske bra i de okkuperte områdene med stor suksess. Så det gjør at de også har en viss optimisme akkurat nå.
0: Ja, Groholm, det største angrepet til nå i krigen i Kyiv, hva vil russerne med dette?
6: Jeg tror Putins langsiktige mål er å slite ut ukrainerne, slik at president Zelenskyj går med på en fredsløsning som er i Russlands interesse. På kort sikt så vil han vise russerne at de hevner de stadige vellykkede ukrainske angrepene inn på russisk territorium.
0: Ja, vi har jo sett disse vellykka, som du sier, angrepene langt inne i Russland. Har krigen endret karakteren de siste månedene?
6: Altså det kommer an på målestokken. På slagmarken så er det ikke noen som er i stand til å vinne en endelig militær seier, men det er klart at den har flyttet seg inn i Russland på en helt annen måte enn den var bare for et halvt år siden. Og at dette at russere i storbyene i Moskva og St. Petersburg stadig ser slike svarte røykskyer velte opp fra oljeraffinerier og oljelagre, at det er bensinrasjonering i 56 av Russlands vel 80 regioner, at sommerleiren for barn på Krim er avlyst. Bøndene lurer på om de får bensin nok til å kunne høste inn kornet. Mange fly er satt på bakken fordi det ikke er flybensin nok. Det er klart, dette merkes på folk i tillegg til økte priser og økte renter.
0: Ja, og så er det jo snart NATO-toppmøte rett over helga. Der er både Trump og europeerne, er det viktig?
6: Altså, Ukraina er et av tre hovedtemaer, og det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen. Det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuz-stredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid, og der sier generalsekretær Mark Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
2: Så skal vi hjem igjen, for nå har byrådet i Oslo bekreftet det mange har ventet på. På Rådhusplassen så vil det rigges til VM-fest, hvor nye historiske øyeblikk kan skapes.
7: Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
8: Om samme seierslyden som i 98 vil runge ut over Rådhusplassen på søndag, gjenstår å se. Det er i alle fall muligheter for det, for i dag kom nyheten om at Oslo kommune inviterer til gratis visning av kampen mot Brasil på søndag.
1: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
8: Da det var klart at Norge kvalifiserte til VM i november, kom 45 000 for å feire utenfor nettopp rådhuset. Og kulturbyråden tror at det kommer minst dobbelt så mange på søndagens fest.
1: Så det viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig.
8: Til nå har kun private arrangører stått for fellesvisning av kampen. Men folk har likevel laget sin egen folkefest, blant annet foran slottet. Og kanskje får dem som ikke fikk opplevd fotballfesten da Norge vant over Brasil for 28 år siden, oppleve det på søndag. 2-1 til Norge!
0: En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte de norske VM-heltene. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn fra både inn- og utland.
9: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
10: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
9: Alle har rodd som en hyllest til det norske landslaget. Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet, og mange bak kvinnene dratt tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
10: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da, med over en million visninger og 8000 kommentarer, drapstrusler og masse hat.
11: Jeg blir skuffet. Hvor langt folk kan gå med en ting som vil støtte landslag.
9: Innvandrerkvinnene som rodde ønsker ikke å stille til intervju. De frykter mer hets. Hun jobber med likestilling og ikke overrasket over reaksjonene på videoen.
12: Denne videoen kan ha provosert de som holder noen holdninger hvor på en måte man oppfatter muslimer som ikke er integrerbare og ikke skal være en del av det norske samfunnet og er i konflikt med det norske samfunnet.
10: Det er utrolig mye hat, det vet vi jo, men jeg hadde ikke forventet det på en sånn type video som dette, som utelukkende skulle være positiv.
2: Det har i kveld vært et jordskjelv i havet utenfor Bergen. Skjelvet ble målt til en styrke på 3,2 og skjedde klokken 12 minutter over 18, 10 kilometer vest for Turøy, ifølge Norsk Nasjonalt Seismiske Nettverk. Det er ikke fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Flere organisasjoner tar til orde for å lage et nasjonalt register over drukningsulykker. I dag dannes oversikter ved å saumføre medieomtale av drukningsulykker. Norsk Hjertestansregister mener at disse tallene ikke viser hele bildet. Nå går de sammen med Redningsselskapet og organisasjonen Flyte om å lage en samlet oversikt, også over de som overlever drukning. Spesialenheten for politisaker er på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppstod en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han er lagt inn på sykehus.
0: Hjem igjen. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsett eller avlyst investeringer siste år. Det viser en fersk undersøking fra NHO.
2: Verst står det til i bransjene trelast og bygg, og til høsten så kan det komme enda en renteheving, og med det økte kostnader.
13: Hun står på for hjørnesteinsbedriften i Nord-Østerdalen, og kan ikke tenke seg at arbeidsplassen skal forsvinne, selv om det er dårlige tider i trelast og bygg.
14: Det kan jeg ikke slutte å bygge hus, for å si det sånn. Da alle kan ikke bo i barhytte, egentlig, ja.
13: Også Flisen blir butikk, men nå røyner det på. Bedriften har unngått nedbemanning, men valgt å kutte ned på vedlikehold og investeringer.
4: Så har vi ikke minst som følge av nye utslippskrav, så har vi planlagt et nytt fyranlegg her, som vi da har utsatt i nå 4-5 år. Og på den tiden så har jo kostnadene i bransjen økt mye. Jeg tror vi snakker cirka 40% økning på pris. Og det klart at det gjør vondt verre når en da må utsette investeringene.
15: Hva garanti hvis jeg kjøper noe sånt?
13: Han har med seg en ny medlemsundersøkelse som viser at 4 av 10 NHO-bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Økte kostnader er hovedforklaringen.
16: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
13: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger. De ansatte har allikevel troen.
14: Ja, kanskje om et par år. Da vil det vel snu. Det må det vel, egentlig.
2: Villreinen på Hardangervidda skal reddes.
0: Ja, miljøministeren har i alle fall lagt fram en ny plan, som mellom annet stenger flere kjente turisthytter og stier.
17: Takk for det.
8: I dag la ministeren fram planen som skal redde villreinen på Hardangervidda.
17: Jeg glad for at vi nå har en plan som gir oss alle forutsetninger for å kunne lykkes med det.
8: Hele 69 tiltak som skal redusere presset på den rødlista arten.
17: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
8: De får stenge turistforeninger nå hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar. Og legge ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
18: Nå skal vi lese den planen grundig. Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
19: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet vi har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan. Så jeg tror det er en stor mulighet at for mange av de tiltakene som kommer i tiltaksplanen i dag, færme til, fordi det allerede har gått gode prosesser.
8: For villreinforvaltninga er tiltaket det de har ventet på.
20: Dette var helt nødvendig å skape en mulighet for at vi kan få villreinstammen på rett kjøl igjen.
0: Ja, det så vått ut og ikke så veldig varmt på Ekebergsletta, men der VM-heltene nå er kommet, der er det for varmt.
27: Ja, der er det virkelig varmt. Landslaget har flyttet på seg, og i New York også. New Jersey akkurat nå, frem mot kampen på søndag, er det meldt sol opp til 40 grader. Allerede på gårsdagens pressekonferanse uttrykte landslagssjef Ståle Solbakken at den ekstreme varmen skaper hodebry foran søndagens åttedelsfinale mot Brasil.
28: FIFA har i hvert fall anbefalt i forhold til den værmeldingen som kommer nå, at i treningstiden vi har lagt opp kan være litt i røffeste lag værmessig. Men det får vi nå se da vi kommer dit.
0: Etter ukrainske angrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste, slår Russland nå voldsomt tilbake.
2: Minst 20 mennesker ble drept da blant annet et hotell og en boligblokk ble truffet i det mest omfattende russiske angrepet mot Kyiv hittil. Korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden. Det er altså gått ut i det femte året med fullskala krig, og ukrainerne opplever stadig større prøvelser.
29: Ja, dette var et forferdelig angrep i løpet av natten der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen i morgentimene, og da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet, et boligområde, så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men i dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
3: Døde hentes ut av ruinene, og stadig leter man. Nattens angrep kalles det største mot Kyiv så langt I krigen. Flere russiske missiler og droner trengte gjennom Ukrainas luftvern.
1: Her midt I dette boligfeltet øst I Kyiv så ser man det ene nedslaget. Det et ganske dypt krater på flere meter der de har ryddet det for rester av missilet som traff her. Og nabobygningen den totalt ødelagt.
3: Russland sier at de angrep militære mål, men mange sivile ble drept og skadet. Rundt 20 bygninger ble totalskadd.
2: Ja, Fredrik, på tross av russiske angrep så det en følelse av at Ukraina har momentet I denne krigen. Hvordan ukrainernes standhaftighet etter netter som dette?
29: Ja, det klart det koster å få disse angrepene I fleisen. Det utrolig tøft når det smeller rundt deg på alle kanter I løpet av en sånn natt. Samtidig så opplever jeg ikke at ukrainerne har endret synspunktet, og det ser man også I undersøkelser, at det ikke noen som prøver å nå tvinge fram en fred på alle mulige vilkår. De ikke villige til det. Det klart det koster, men de ser jo også det at det nytter det de driver med. De har hatt kjempesuksess ved å treffe russiske oljeinstallasjoner. De har kuttet forsyningslinjene ganske bra I de okkuperte områdene med stor suksess. Så det gjør at de også har en viss optimisme akkurat nå.
0: Ja, Groholm, det største angrepet til nå I krigen I Kyiv. Hva vil russerne med dette?
5: Jeg tror Putins langsiktige mål å slite ut ukrainerne, slik at president Zelensky går med på en fredsløsning som I Russlands interesse. På kort sikt så vil han vise russerne at de hevner de stadige vellykkede ukrainske angrepene inn på russisk territorium.
0: Ja, vi har jo sett disse vellykka, som du sier, angrepa langt inne I Russland. Har krigen endret karakteren de siste månedene?
5: Altså det kommer an på målestokken. På slagmarken så det ikke noen som I stand til å vinne en endelig militær seier, men det klart at den har flyttet seg inn I Russland på en helt annen måte enn den var bare for et halvt år siden. Og at dette at russere I storbyene I Moskva og St. Petersburg stadig ser slike svarte røykskyer velte opp fra oljeraffinerier og oljelagre, at det bensinrasjonering I 56 av Russlands vel 80 regioner, at sommerleiren for barn på Krim avlyst. Bøndene lurer på om de får bensin nok til å kunne høste inn kornet. Mange fly satt på bakken fordi det ikke flybensin nok. Det klart, dette merkes på folk I tillegg til økte priser og økte renter.
0: Ja, så det jo snart NATO-toppmøte rett over helga. Der både Trump og europeerne, det viktig?
5: Altså, Ukraina et av tre hovedtemaer, og det kommer nok til å komme et beløp I slutterklæringen, det snakk om I underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuzstredet åpent. Det viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mark Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
2: Så skal vi hjem igjen, for nå har byrådet I Oslo bekreftet det mange har ventet på. På Rådhusplassen så vil det rigges til VM-fest, hvor nye historiske øyeblikk kan skapes.
6: Vi skåret mot Brasil! Vi skåret mot Brasil!
8: Om samme seierslyden som I 98 vil runge ut over Rådhusplassen på søndag, gjenstår å se. Det I alle fall muligheter for det, for I dag kom nyheten om at Oslo kommune inviterer til gratis visning av kampen mot Brasil på søndag.
7: Det kommer til å bli ganske mange mennesker I Oslo sentrum på søndag, og da det viktig for byrådet I Oslo at vi legger til rette for en fest som åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud I Oslo om dagen.
8: Da det var klart at Norge kvalifiserte til VM I november, kom 45 000 for å feire utenfor nettopp rådhuset. Og kulturbyråden tror at det kommer minst dobbelt så mange på søndagens fest.
7: Så det viktig at folk I Oslo oppfører seg pent på søndag, forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig.
8: Til nå har kun private arrangører stått for fellesvisning av kampen. Men folk har likevel laget sin egen folkefest, blant annet foran slottet. Og kanskje for dem som ikke fikk opplevd fotballfesten da Norge vant over Brasil for 28 år siden, opplever det på søndag. 2-1 til Norge!
0: En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte de norske VM-heltene. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene hagla inn fra både inn- og utland.
9: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
10: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
9: Alle har rodd som en hyllest til det norske landslaget. Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet, og mange ba kvinnene dra tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
10: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da, med over en million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
11: Jeg blir skuffet. Hvor langt folk kan gå med en ting som vil støtte landslag.
9: Innvandrerkvinnene som rodde ønsker ikke å stille til intervju. De frykter mer hets. Hun jobber med likestilling og ikke overrasket over reaksjonene på videoen.
12: Denne videoen kan ha provosert de som holder noen holdninger hvor på en måte man oppfatter muslimer som ikke er integrerbare og ikke skal være en del av det norske samfunnet og er i konflikt med det norske samfunnet.
10: Det er utrolig mye hat, det vet vi jo, men jeg hadde ikke forventet det på en sånn type video som dette, som utelukkende skulle være positiv.
2: Det har i kveld vært et jordskjelv i havet utenfor Bergen. Skjelvet ble målt til en styrke på 3,2 og skjedde klokken 12 minutter over 18, 10 kilometer vest for Turøy, ifølge Norsk Nasjonalt Seismiske Nettverk. Det er ikke fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Flere organisasjoner tar til orde for å lage et nasjonalt register over drukningsulykker. I dag dannes oversikter ved å saumføre medieomtale av drukningsulykker. Norsk Hjertestansregister mener at disse tallene ikke viser hele bildet. Nå går de sammen med Redningsselskapet og organisasjonen Flyte om å lage en samlet oversikt, også over de som overlever drukning. Spesialenheten for politisaker er på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppsto en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han er lagt inn på sykehus.
0: Hjem igjen. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsett eller avlyst investeringer siste år. Det viser en fersk undersøking fra NHO.
2: Verst står det til i bransjene trelast og bygg, og til høsten så kan det komme enda en renteheving, og med det økte kostnader.
13: Hun står på for hjørnesteinsbedriften i Nord-Østerdalen, og kan ikke tenke seg at arbeidsplassen skal forsvinne, selv om det er dårlige tider i trelast og bygg.
14: Det kan jeg ikke slutte å bygge hus, for å si det sånn. Da alle kan jeg ikke bo i barhytte, egentlig, ja.
13: Også flisen blir butikk, men nå røyner det på. Bedriften har unngått nedbemanning, men valgt å kutte ned på vedlikehold og investeringer.
4: Så har vi ikke minst, som følge av nye utslippskrav, så har vi planlagt et nytt fyranlegg her, som vi da har utsatt i nå 4-5 år. Og på den tida så har jo kostnadene i bransjen økt mye. Jeg tror vi snakker ca. 40% økning på pris. Og det er klart at det gjør vondt verre når en da må utsette investeringene.
15: Hva er garanti hvis jeg kjøper noe sånt?
13: Han har med seg en ny medlemsundersøkelse som viser at 4 av 10 NHO-bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Økte kostnader hovedforklaringen.
16: Klart for mange så rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
13: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både en og to hevinger. De ansatte har allikevel troen.
14: Ja, kanskje om et par år. Da vil det vel snu. Det må det vel, egentlig.
2: Villreinen på Hardangervidda skal reddes.
0: Ja, miljøministeren har i alle fall lagt fram en ny plan som mellom annet stenger flere kjente turisthytter og stier.
17: Takk for det.
18: I dag la ministeren fram planen som skal redde villreinen på Hardangervidda.
17: Jeg glad for at vi nå har en plan som gir oss alle forutsetninger for å kunne lykkes med det.
18: Hele 69 tiltak som skal redusere presset på den rødlista arten.
17: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser, at vi skal kanalisere ferdselen som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
18: De får stenge turistforeninger nå hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar, og legge ned flere stier. Hardangervidda-ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
19: Nå skal vi lese den planen grundig. Vi tror nok han sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det litt for strengt.
21: Det veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet jeg har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan. Så jeg tror det en stor mulighet at for mange av de tiltakene som kommer i tiltaksplanen i dag, fær med til, fordi det allerede har gått gode prosesser.
18: For villreinforvaltningen tiltaker det de har ventet på.
20: Dette var helt nødvendig å skape en mulighet for at vi kan få villreinstammer på rett kjøl igjen.
0: Ja, det så vått ut og ikke så veldig varmt på Ekebergsletta, men der VM-heltene nå kommet, der det for varmt.
27: Ja, der det virkelig varmt. Landslaget har flyttet på seg, og i New York også. New Jersey akkurat nå og frem mot kampen på søndag det meldt sol opp til 40 grader. Allerede på gårsdagens pressekonferanse uttrykte landslagssjef Ståle Solbakken at den ekstreme varmen skaper hodebry foran søndagens åttedelsfinale mot Brasil.
28: FIFA har i hvert fall anbefalt i forhold til den værmeldingen som kommer nå at i treningstiden vi har lagt opp kan være litt i røffeste lag værmessig, men vi får nå se da vi kommer dit.
0: Etter ukrainske angrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste, slår Russland nå voldsomt tilbake.
2: Minst 20 mennesker ble drept da blant annet et hotell og en boligblokk ble truffet i det mest omfattende russiske angrepet mot Kyiv hittil. Korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden. Det altså gått ut i det femte året med fullskala krig, og ukrainerne opplever stadig større prøvelser.
29: Ja, dette var et forferdelig angrep i løpet av natten der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen i morgentimene, og da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet et boligområde, så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men i dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
3: Døde hentes ut av ruinene, og stadig leter man. Nattens angrep kalles det største mot Kyiv så langt i krigen. Flere russiske missiler og droner trengte gjennom Ukrainas luftvern.
1: Her midt i dette boligfeltet øst i Kyiv så ser man det ene nedslaget. Det et ganske dypt krater på flere meter der de har ryddet det for rester av missilet som traff her, og nabobygningen, den totalt ødelagt.
3: Russland sier at de angrep militære mål, men mange sivile ble drept og skadet. Rundt 20 bygninger ble totalskadd.
2: Ja, Fredrik, på tross av russiske angrepp så det en følelse av at Ukraina har momentet i denne krigen. Hvordan ukrainernes standhaftighet etter netter som dette?
29: Ja, det klart det koster å få disse angrepene i fleisen. Det utrolig tøft når det smeller rundt deg på alle kanter i løpet av en sånn natt. Samtidig så opplever jeg ikke at ukrainerne har endret synspunktet, og det ser man også i undersøkelser, at det ikke noen som prøver å nå tvinge fram en fred på alle mulige vilkår. De ikke villige til det. Det klart det koster, men de ser jo også det at det nytter det de driver med. De har hatt kjempesuksess ved å treffe russiske oljeinstallasjoner. De har kuttet forsyningslinjene ganske bra i de okkuperte områdene med stor suksess. Så det gjør at de også har en viss optimisme akkurat nå.
0: Ja, Groholm, det største angrepet til nå i krigen i Kyiv, hva vil russerne med dette?
5: Jeg tror Putins langsiktige mål å slite ut ukrainerne, slik at president Zelensky går med på en fredsløsning som i Russlands interesse. På kort sikt så vil han vise russerne at de hevner de stadige vellykkede ukrainske angrepene inn på russisk territorium.
0: Ja, vi har jo sett disse vellykka, som du sier, angrepene langt inne i Russland. Har krigen endret karakter de siste månedene?
5: Altså det kommer an på målestokken. På slagmarken så er det ikke noen som i stand til å vinne en endelig militær seier, men det klart at den har flyttet seg inn i Russland på en helt annen måte enn den var bare for et halvt år siden. Og at dette at russere i storbyene i Moskva og St. Petersburg stadig ser slike svarte røykskyer velte opp fra oljeraffinerier og oljelagre, at det bensinrasjonering i 56 av Russlands vel 80 regioner, at sommerleiren for barn på Krim avlyst. Bøndene lurer på om de får bensin nok til å kunne høste inn kornet. Mange fly satt på bakken fordi det ikke flybensin nok. Det klart, dette merkes på folk i tillegg til økte priser og økte renter.
0: Ja, så det jo snart NATO-toppmøte rett over helga. Der både Trump og europeerne, det viktig?
5: Altså, Ukraina ett av tre hovedtemaer, og det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen, det snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuz-stredet åpent. Det viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
2: Så skal vi til Venezuela. I natt norsk tid så passerte vi en uke siden skjelvene som forårsaket enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får nå kritikk for ikke å ha fulgt opp at byggene gode nok i et land som jevnlig rammes av naturkatastrofer. Vi har besøkt en teltleir hvor enkelte ikke tør flytte hjem igjen.
6: I denne parken bor noen av de heldige. De som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. Opplevelsen av katastrofen sitter i kroppen.
7: Trappene ristet. Vi stilte oss under dørkarmene slik man skal, men det var grusomt. Jeg slappet av og tok en dusj med sønnen min. Kona var på kjøkkenet, så gikk jeg og la meg naken. Da kom jordskjelvet. Jeg hadde ikke tid til å ta med meg et håndkle en gang. Jeg måtte gå ut naken på gata. Sønnen min var også naken, men jeg tenkte ikke på noe annet enn å beskytte barna og kona mi.
6: Familien prøvde å dra tilbake, men følte at høyhuset fortsatt bevegde seg.
7: Vi alle i sjokk. Vi har det psykisk vanskelig, for det var en skremmende hendelse som jeg ikke var forberedt på.
6: 15.800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene

0: krevende.
1: Hernán, mueve de nuevo la mano, ¿cómo lo estabas haciendo?
0: Her fikk de kontakt med 44 år gamle Hernán Gil,
1: muy bien, Hernán,
0: som befant seg 9 meter under dem. Han var i en kjeller på et kjøpesenter da skjelvet kom. Og i formiddag klarte de å redde ham ut. Etter 3 dager med forsiktig lirking gjennom ruinene. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
2: Så skal vi hjem igjen, for nå har byrådet i Oslo bekreftet det mange har ventet på. På Rådhusplassen så vil det rigges til VM-fest, hvor nye historiske øyeblikk kan skapes.
3: Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
4: Om samme seierslyden som i 98 vil runge ut over Rådhusplassen på søndag, gjenstår å se. Det i alle fall muligheter for det, for i dag kom nyheten om at Oslo kommune inviterer til gratis visning av kampen mot Brasil på søndag.
5: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
4: Da det var klart at Norge kvalifiserte til VM i november, kom 45 000 for å feire utenfor nettopp rådhuset. Og kulturbyråden tror at det kommer minst dobbelt så mange på søndagens fest.
5: Så er det viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag, forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig.
4: Til nå har kun private arrangører stått for fellesvisning av kampen. Men folk har likevel laget sin egen folkefest, blant annet foran slottet. Og kanskje får dem som ikke fikk opplevd fotballfesten da Norge vant over Brasil for 28 år siden, oppleve det på søndag.
3: 2-1 til Norge!
6: En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte de norske VM-heltene. Videoen fikk 1 million avspillinger på kort tid, og kommentarene hagla inn fra både inn- og utland.
7: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
8: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
7: Alle har rodd som en hyllest til det norske landslaget. Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet, og mange ba kvinnene dra tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
8: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da, med over 1 million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
9: Jeg blir skuffet. Hvor langt folk kan gå med en ting som vil støtte landslag.
7: Innvandrerkvinnene som rodde ønsker ikke å stille til intervju. De frykter mer hets. Hun jobber med likestilling og er ikke overrasket over reaksjonene på videoen.
10: Denne videoen kan ha provosert de som holder noen holdninger hvor på en måte man oppfatter muslimer som ikke er integrerbare og ikke skal være en del av det norske samfunnet og er i konflikt med det norske samfunnet.
8: Det er utrolig mye hat, det vet vi jo, men jeg hadde ikke forventet det på en sånn type video som dette, som utelukkende skulle være positiv.
2: Det har i kveld vært et jordskjelv i havet utenfor Bergen. Skjelvet ble målt til en styrke på 3,2 og skjedde klokken 12 minutter over 18, 10 kilometer vest for Turøy, ifølge Norsk Nasjonalt Seismiske Nettverk. Det er ikke fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Flere organisasjoner tar til ordet for å lage et nasjonalt register over drukningsulykker. I dag dannes oversikter ved å saumføre medieomtale av drukningsulykker. Norsk Hjertestansregister mener at disse tallene ikke viser hele bildet. Nå går de

0: sammen med redningsselskapet og organisasjonen Flyte om å lage en samlet oversikt også over de som overlever drukning. Spesialenheten for politisaker på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppstod en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han lagt inn på sykehus.
1: Hjem igjen. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsett eller avlyst investeringer siste år. Det viser en fersk undersøking fra NHO.
0: Verst står det til i bransjene trelast og bygg, og til høsten så kan det komme enda en renteheving, og med det økte kostnader.
2: Hun står på for hjørnesteinsbedriften i Nord-Østerdalen, og kan ikke tenke seg at arbeidsplassen skal forsvinne, selv om det dårlige tider i trelast og bygg.
3: Det kan jeg ikke slutte å bygge hus, for å si det sånn. Da alle kan jeg ikke bo i barhytte, egentlig, ja.
2: Også flisen blir butikk, men nå røyner det på. Bedriften har unngått nedbemanning, men valgt å kutte ned på vedlikehold og investeringer.
4: Så har vi ikke minst som følge av nye utslippskrav, så har vi planlagt et nytt fyranlegg her, som vi da har utsatt i nå 4-5 år. Og på den tiden så har jo kostnadene i bransjen økt mye. Jeg tror vi snakker ca. 40% økning på pris. Og det er klart at det gjør vondt verre når en da må utsette investeringene.
5: Hva garanti hvis jeg kjøper noe sånt?
2: Han har med seg en ny medlemsundersøkelse som viser at 4 av 10 NHO-bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Økte kostnader hovedforklaringen.
6: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
2: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger. De ansatte har allikevel troen.
3: Ja, kanskje om et par år. Da vil det vel snu. Det må det vel, egentlig.
0: Villreinen på Hardangervidda skal reddes.
1: Ja, miljøministeren har i alle fall lagt fram en ny plan som mellom annet stenger flere kjente turisthytter og stier.
7: Takk for det.
8: I dag la ministeren fram planen som skal redde villreinen på Hardangervidda.
7: Jeg glad for at vi nå har en plan som gir oss alle forutsetninger for å kunne lykkes med det.
8: Hele 69 tiltak som skal redusere presset på den rødlista arten.
7: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser, at vi skal kanalisere ferdselen som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
8: De får stenge turistforeninger nå hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar, og legge ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
9: Nå skal vi lese den planen grundig. Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
10: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet vi har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan. Så jeg tror det er en stor mulighet at for mange av de tiltakene som kommer i tiltaksplanen i dag, fær med til, fordi det allerede har gått gode prosesser.
8: For villreinforvaltningen er tiltaker det de har ventet på.
11: Dette var helt nødvendig å skape en mulighet for at vi kan få villreinstammen på rett kjøl igjen.
1: Så gigantarrangementet Carpe World i gang på Ekebergsletta i Oslo. Over 100 000 mennesker er ventet i dag, i morgen og på lørdag. Carpe er selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre artister i det som har vært omgitt av mye hemmeligheter. Det er gått 28 år siden Magdi og Chirag møttes på Oslo Handelsgym. De har vært en duo fra år 2000 og ga ut sitt første album i 2006. Resten er historie, som det heter. Om 2 år er det slutt, men nå er det Carpe World.
12: 1, 2, 1! Og der åpnet dørene for publikum til Carpe World. Marcela og Kristine er blant de 150.000 som har ventet I rundt et år på å se heltene Chirag og Magdi på sin egen festival.
13: De legendariske, lager helt sinnssykt bra musikk, og de bare lager samhold. Folk møtes for å ha det dritfett.
12: Nestleder I partiet SV, Marian Hussein, føler også på festivalstemningen. Hun har I dag nominert Karpe til den kongelige norske St. Olavsordenen.
14: Karpe en nasjonalskatt som har fanget rytmene I vår samtid. De har satt ord på følelsene våre. De har samlet oss som nasjon. De har gitt oss innsikt I hverandres liv.
12: Karpes manager Silje Larsen Borgan sier festivalprogrammet fylt opp av musikk fra andre artister, men ikke minst også en reise I duoens historie.
15: Dette jo på en måte et slags besøk inn I Karpes sitt univers, da, og hele Karpes sin diskografi. Så publikum som her nå får se elementer fra hele karrieren til Karpe.
12: Og for de som har sett Karpe-konsert tidligere, forventningene skyhøye.
16: Det var en sinnssyk konsert. Det den beste konserten jeg har vært på. Jeg har vært på Beyoncé. Jeg elsker Beyoncé, men Karpe var bedre.
1: Ja, det så vått ut og ikke så veldig varmt på Ekebergsletta, men der VM-heltene nå kommet, der det for varmt.
17: Ja, der det virkelig varmt. Landslaget har flyttet på seg, og I New York også. New Jersey akkurat nå og frem mot kampen på søndag det meldt sol og opp til 40 grader. Allerede på gårsdagens pressekonferanse uttrykte landslagssjef Ståle Solbakken at den ekstreme varmen skaper hodebry foran søndagens åttedelsfinale mot Brasil.
18: FIFA I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I røffeste laget værmessig, men vi får nå se da vi kommer dit.
1: Etter ukrainske angrep mot russiske oljeinstallasjoner I det siste, slår Russland nå voldsomt tilbake.
0: Minst 20 mennesker ble drept da blant annet et hotell og en boligblokk ble truffet I det mest omfattende russiske angrepet mot Kyiv hittil. Korrespondent Fredrik Tombra I den ukrainske hovedstaden. Det altså gått ut I det femte året med fullskala krig, og ukrainerne opplever stadig større prøvelser.
19: Ja, dette var et forferdelig angrep I løpet av natten der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen I morgentimene, og da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet et boligområde, så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men I dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
20: Døde hentes ut av ruinene, og stadig leter man. Nattens angrep kalles det største mot Kyiv så langt I krigen. Flere russiske missiler og droner trengte gjennom Ukrainas luftvern.
21: Her midt I dette boligfeltet øst I Kyiv så ser man det ene nedslaget. Det et ganske dypt krater på flere meter der de har ryddet det for rester av missilet som traff her. Og nabobygningen, den totalt ødelagt.
20: Russland sier at de angrep militære mål, men mange sivile ble drept og skadet. Rundt 20 bygninger ble totalskadd.
0: Ja, Fredrik, på tross av russiske angrep så det en følelse av at Ukraina har momentet I denne krigen. Hvordan ukrainernes standhaftighet etter netter som dette?
19: Det klart det koster å få disse angrepene I fleisen. Det utrolig tøft når det smeller rundt deg på alle kanter I løpet av en sånn natt. Samtidig så opplever jeg ikke at ukrainerne har endret synspunktet, og det ser man også I undersøkelser, at det ikke noen som prøver å nå tvinge fram en fred på alle mulige vilkår. De ikke villige til det. Det klart det koster, men de ser jo også det at det nytter det de driver med. De har hatt kjempesuksess ved å treffe russiske oljeinstallasjoner. De har kuttet forsyningslinjene ganske bra i de okkuperte områdene med stor suksess, så det gjør at de også har en viss optimisme akkurat nå.
1: Ja, Gro Holm, det største angrepet til nå i krigen i Kyiv, hva vil russerne med dette?
4: Jeg tror Putins langsiktige mål er å slite ut ukrainerne, slik at president Zelensky går med på en fredsløsning som er i Russlands interesse. På kort sikt så vil han vise russerne at de hevner de stadige vellykkede ukrainske angrepene inn på russisk territorium.
1: Ja, vi har jo sett disse vellykka, som du sier, angrepa langt inne i Russland. Har krigen endret karakter de siste månedene?
4: Altså det kommer an på målestokken. På slagmarken så er det ikke noen som er i stand til å vinne en endelig militær seier, men det er klart at den har flyttet seg inn i Russland på en helt annen måte enn den var bare for et halvt år siden. Og at dette at russere i storbyene i Moskva og St. Petersburg stadig ser slike svarte røykskyer velte opp fra oljeraffinerier og oljelagre, at det er bensinrasjonering i 56 av Russlands vel 80 regioner, at sommerleiren for barn på Krim er avlyst. Bøndene lurer på om de får bensin nok til å kunne høste inn kornet. Mange fly er satt på bakken fordi det ikke er flybensin nok. Det er klart, dette merkes på folk i tillegg til økte priser og økte renter.
1: Ja, og så er det jo snart NATO-toppmøte rett over helga. Der er både Trump og europeerne, er det viktig?
4: Altså, Ukraina er et av tre hovedtemaer, og det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen. Det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuz-stredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
0: Så skal vi til Venezuela. I natt norsk tid så passerte vi en uke siden skjelvene som forårsaket enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får nå kritikk for ikke å ha fulgt opp at byggene er gode nok i et land som jevnlig rammes av naturkatastrofer. Vi har besøkt en teltleir hvor enkelte ikke tør flytte hjem igjen.
5: I denne parken bor noen av de heldige. De som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. Opplevelsen av katastrofen sitter i kroppen.
22: Trappene ristet. Vi stilte oss under dørkarmene slik man skal, men det var grusomt. Jeg slappet av og tok en dusj med sønnen min. Kona var på kjøkkenet, så gikk jeg og la meg naken. Da kom jordskjelvet. Jeg hadde ikke tid til å ta med meg et håndkle en gang. Jeg måtte gå ut naken på gata. Sønnen min var også naken, men jeg tenkte ikke på noe annet enn å beskytte barnet og kona mi.
5: Familien prøvde å dra tilbake, men følte at høyhuset fortsatt bevegde seg.
22: Vi er alle i sjokk. Vi har det psykisk vanskelig, for det var en skremmende hendelse som jeg ikke var forberedt på.
5: 15.800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
22: De har hjulpet oss med alt. Mat, medisiner, alt.
23: Det er ikke rart at folk gjerne vil bo her ved den venezuelanske nordkyst. Men området er utsatt for gjentagende naturkatastrofer. I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå er hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. I dag, 7 dager etter årets skjelv, jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Her fikk de kontakt med 44 år gamle Hernan Gil, som befant seg 9 meter under dem. Han var i en kjeller på et kjøpesenter da skjelvet kom. Og i formiddag klarte de å redde ham ut. Etter tre dager med forsiktig lirking gjennom ruinene. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Så skal vi hjem igjen, for nå har byrådet i Oslo bekreftet det mange har ventet på. På Rådhusplassen så vil det rigges til VM-fest, hvor nye historiske øyeblikk kan skapes.
2: Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
3: Om samme seierslyden som i 98 vil runge ut over Rådhusplassen på søndag, gjenstår å se. Det i alle fall muligheter for det, for i dag kom nyheten om at Oslo kommune inviterer til gratis visning av kampen mot Brasil på søndag.
6: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Da det var klart at Norge kvalifiserte til VM i november, kom 45 000 for å feire utenfor nettopp rådhuset. Og kulturbyråden tror at det kommer minst dobbelt så mange på søndagens fest.
6: Så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig.
3: Til nå har kun private arrangører stått for fellesvisning av kampen. Men folk har likevel laget sin egen folkefest, blant annet foran slottet. Og kanskje får dem som ikke fikk opplevd fotballfesten da Norge vant over Brasil for 28 år siden, oppleve det på søndag.
2: 2-1 til Norge!
1: En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte de norske VM-heltene. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn fra både inn- og utland.
7: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
24: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
7: Alle har rodd som en hyllest til det norske landslaget. Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet, og mange bak kvinnene dratt tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
24: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da, med over en million visninger og 8000 kommentarer, drapstrusler og masse hat.
25: Jeg blir skuffet. Hvor langt folk kan gå med en ting som vil støtte landslag.
7: Innvandrerkvinnene som rodde ønsker ikke å stille til intervju. De frykter mer hets. Hun jobber med likestilling og er ikke overrasket over reaksjonene på videoen.
26: Denne videoen kan ha provosert de som holder noen holdninger hvor på en måte man oppfatter muslimer som ikke er integrerbare og ikke skal være en del av det norske samfunnet og er i konflikt med det norske samfunnet.
24: Det er utrolig mye hat, det vet vi jo, men jeg hadde ikke forventet det på en sånn type video som dette, som utelukkende skulle være positiv.
0: Det har i kveld vært et jordskjelv i havet utenfor Bergen. Skjelvet ble målt til en styrke på 3,2 og skjedde klokken 12 minutter over 18, 10 kilometer vest for Turøy, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det er ikke fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Flere organisasjoner tar til orde for å lage et nasjonalt register over drukningsulykker. I dag dannes oversikter ved å saumfare medieomtale av drukningsulykker. Norsk Hjertestansregister mener at disse tallene ikke viser hele bildet. Nå går de sammen med Redningsselskapet og organisasjonen Flyte om å lage en samlet oversikt, også over de som overlever drukning. Spesialenheten for politisaker er på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppstod en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han er lagt inn på sykehus.
1: Hei igjen. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsett eller avlyst investeringer siste år. Det viser en fersk undersøking fra NHO.
0: Verst står det til i bransjene trelast og bygg, og til høsten så kan det komme enda en renteheving, og med det økte kostnader.
8: Hun står på for hjørnesteinsbedriften i Nord-Østerdalen, og kan ikke tenke seg at arbeidsplassen skal forsvinne, selv om det er dårlige tider i trelast og bygg.
9: Det kan jeg ikke slutte å bygge hus, for å si det sånn. Da alle kan jeg ikke bo i barhytte, egentlig, ja.
8: Også flisen blir butikk, men nå røyner det på. Bedriften har unngått nedbemanning, men valgt å kutte ned på vedlikehold og investeringer.
10: Så har vi ikke minst som følge av nye utslippskrav, så har vi planlagt et nytt fyranlegg her, som vi da har utsatt i nå 4-5 år. Og på den tiden så har jo kostnadene i bransjen økt mye. Jeg tror vi snakker ca. 40% økning på pris. Og det er klart at det gjør vondt verre når en da må utsette investeringene.
11: Hva er en garanti hvis jeg kjøper noe sånt?
8: Han har med seg en ny medlemsundersøkelse som viser at 4 av 10 NHO-bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Økte kostnader er hovedforklaringen.
13: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
8: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger. De ansatte har allikevel troen.
9: Ja, kanskje om et par år. Da vil det vel snu. Det må det vel, egentlig.
0: Villreinen på Hardangervidda skal reddes.
1: Ja, miljøministeren har i alle fall lagt fram en ny plan, som mellom annet stenger flere kjente turisthytter og stier.
14: Takk for det.
15: I dag la ministeren fram planen som skal redde villreinen på Hardangervidda.
14: Jeg er glad for at vi nå har en plan som gir oss alle forutsetninger for å kunne lykkes med det.
15: Hele 69 tiltak som skal redusere presset på den rødlista arten.
14: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
15: De får stenge turistforeninger nå hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar, og legge ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
27: Nå skal vi lese den planen grundig. Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
28: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet vi har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan. Så jeg tror det er en stor mulighet at for mange av de tiltakene som kommer i tiltaksplanen i dag, færme til, fordi det allerede har gått gode prosesser.
15: For villreinforvaltningen er tiltaket det de har ventet på.
29: Dette var helt nødvendig å skape en mulighet for at vi kan få villreinstammen på rett kjøl igjen.
1: Så er gigantarrangementet Carpe World i gang på Ekebergsletta i Oslo. Over 100 000 mennesker er ventet i dag, i morgen og på lørdag. Carpe er selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre artister i det som har vært omgitt av mye hemmeligheter. Det er gått 28 år siden Magdi og Chirag møttes på Oslo Handelsgym. De har vært en duo fra år 2000 og ga ut sitt første album i 2006. Resten er historie, som det heter. Om 2 år er det slutt, men nå er det Carpe World.
12: 1, 2, 1. Og der åpnet dørene for publikum til Carpe World. Marcela og Kristine blant de 150.000 som har ventet I rundt et år på å se heltene Chirag og Magdi på sin egen festival.
4: De legendariske, lager helt sinnssykt bra musikk, og de bare lager samhold. Folk møtes for å ha det dritfett.
12: Nestleder I partiet SV, Marian Hussein, føler også på festivalstemningen. Hun har I dag nominert Karpe til den kongelige norske St. Olavsordenen.
4: Karpe en nasjonalskatt som har fanget rytmene I vår samtid. De har satt ord på følelsene våre. De har samlet oss som nasjon. De har gitt oss innsikt I hverandres liv.
12: Karpes manager Silje Larsen Borgan sier festivalprogrammet fylt opp av musikk fra andre artister, men ikke minst også en reise I duoens historie.
5: Dette jo på en måte et slags besøk inn I Karpes sitt univers, da, og hele Karpes sin diskografi. Så publikum som her nå får se elementer fra hele karrieren til Karpe.
12: Og for de som har sett Karpe-konsert tidligere, forventningene skyhøye.
16: Det var en sinnssyk konsert. Det den beste konserten jeg har vært på. Jeg har vært på Beyoncé, jeg elsker Beyoncé, men Karpe var bedre.
1: Ja, det så vått ut og ikke så veldig varmt på Ekebergsletta, men der VM-heltene nå kommet ned, der det for varmt.
17: Ja, der det virkelig varmt. Landslaget har flyttet på seg, og I New York også. New Jersey akkurat nå og frem mot kampen på søndag det meldt sol og opp til 40 grader. Allerede på gårsdagens pressekonferanse uttrykte landslagssjef Ståle Solbakken at den ekstreme varmen skaper hodebry foran søndagens åttedelsfinale mot Brasil.
18: FIFA I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I røffeste laget værmessig, men det får vi nå se da vi kommer dit.
1: Etter ukrainske angrep mot russiske oljeinstallasjoner I det siste, slår Russland nå voldsomt tilbake.
0: Minst 20 mennesker ble drept da blant annet et hotell og en boligblokk ble truffet I det mest omfattende russiske angrepet mot Kyiv hittil. Korrespondent Fredrik Tombra I den ukrainske hovedstaden. Det altså godt ut I det femte året med fullskala krig, og ukrainerne opplever stadig større prøvelser.
19: Ja, dette var et forferdelig angrep I løpet av natten der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen I morgentimene, og da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet et boligområde, så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men I dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
20: Døde hentes ut av ruinene, og stadig leter man. Nattens angrep kalles det største mot Kyiv så langt I krigen. Flere russiske missiler og droner trengte gjennom Ukrainas luftvern.
21: Her midt I dette boligfeltet øst I Kyiv så ser man det ene nedslaget. Det et ganske dypt krater på flere meter der de har ryddet det for rester av missilet som traff her. Og nabobygningen, den totalt ødelagt.
20: Russland sier at de angrep militære mål, men mange sivile ble drept og skadet. Rundt 20 bygninger ble totalskadd.
0: Ja, Fredrik, på tross av russiske angrep så det en følelse av at Ukraina har momentet I denne krigen. Hvordan ukrainernes standhaftighet etter netter som dette?
19: Ja, det klart det koster å få disse angrepene I fleisen. Det utrolig tøft når det smeller rundt deg på alle kanter I løpet av en sånn natt. Samtidig så opplever jeg ikke at ukrainerne har endret synspunktet, og det ser man også I undersøkelser, at det ikke noen som prøver å nå tvinge fram en fred på alle mulige vilkår. De ikke villige til det. Det klart det koster, men de ser jo også det at det nytter det de driver med. De har hatt kjempesuksess ved å treffe russiske oljeinstallasjoner. De har kuttet forsyningslinjene ganske bra i de okkuperte områdene med stor suksess, så det gjør at de også har en viss optimisme akkurat nå.
1: Ja, Groholm, det største angrepet til nå i krigen i Kyiv, hva vil Russland med dette?
2: Jeg tror Putins langsiktige mål er å slite ut ukrainerne, slik at president Zelensky går med på en fredsløsning som er i Russlands interesse. På kort sikt så vil han vise russerne at de hevner de stadige vellykkede ukrainske angrepene inn på russisk territorium.
1: Ja, vi har jo sett disse vellykka, som du sier, angrepa langt inne i Russland. Har krigen endret karakter de siste månedene?
2: Altså det kommer an på målestokken. På slagmarken så er det ikke noen som er i stand til å vinne en endelig militær seier, men det er klart at den har flyttet seg inn i Russland på en helt annen måte enn den var bare for et halvt år siden. Og at dette at russere i storbyene i Moskva og St. Petersburg stadig ser slike svarte røykskyer velte opp fra oljeraffinerier og oljelagre, at det er bensinrasjonering i 56 av Russlands vel 80 regioner, at sommerleiren for barn på Krim er avlyst. Bøndene lurer på om de får bensin nok til å kunne høste inn kornet. Mange fly er satt på bakken fordi det ikke er flybensin nok. Det er klart, dette merkes på folk i tillegg til økte priser og økte renter.
1: Ja, og så er det jo snart NATO-toppmøte rett over helga. Der er både Trump og europeerne, er det viktig?
2: Altså, Ukraina er et av tre hovedtemaer, og det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen, det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuz-stredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
15: Og i NRK Radio kan du også høre direkte fra Carpe World i P3. Søk inn i Carpes univers, og flere andre artister er på Ekebergsletten i Oslo. Men nå får vi Dagsrevyen 21 ved Kristoffer Isaksen Sandøy.
0: "42 døde i drukningsulykker i første halvår, flest i Rogaland." Festen er i gang. Carpe spiller på sin egen festival. Vi skal til Ekebergsletta. Ønsker god kveld. 42 mennesker mistet livet i drukning i første halvår. Flest omkom i Rogaland, og det er fremdeles en gruppe som skiller seg ut.
3: Hvis jeg går ut, så har jeg vært sikker som solo.
6: Han er sjøvant og erfaren, og har alltid på seg redningsvesten når han skal ut i båt. Men en gang, så var det nære på.
3: Så er det en øy med en gitt avstand. Men jeg er så klart jeg klarer å svømme over der. Men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten. Og så skulle jeg tilbake igjen. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært i går. At det der var en fryktelig dårlig idé.
6: 42 mennesker har mistet liv i drukning det første halve året i år. Flest, 7 mennesker, drukna i Rogaland fylke. Og landstendensen er klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, er mest utsett.
3: Jeg detter ikke bare sånn plutselig på vannet her. Det er jo fordi jeg gjør noe dumt.
6: Akkurat det synet får støtte av redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
7: Fall fra land. Så det er altså i de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være i vann, men hamner der uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt. Så man skal vite at det funker.
6: Bruk vest, bruk hodet og øv. Også når det ikke er sommer og over 20 grader i vannet.
7: Vi må kurse, utdanne og lære litt mer i de reelle omgivelsene. Og ikke bare lene oss på den svømmedyktigheten hentet ut fra bassenget.
3: Og den går på med en gang jeg skal ut.
6: Mens Kristoffers filosofi er av den enkle sorten.
3: Sørg for ikke dette på havet.
0: Mange i Bergen og områdene rundt forteller i kveld at de merket et jordskjelv. Skjelvet skjedde rett over klokken 18 i havet 10 kilometer vest for Turøy og ble målt til en styrke på 3,2. Det lite globalt sett og ikke nok til å forårsake skader, men vil typisk merkes godt i Norge, får NRK opplyst. VM-feberen herjer i Norge, men den her, VM-drakten, den det ikke bare å få tak i.
8: Lange køer og lang ventetid. Slik har det sett ut flere steder i landet de siste dagene. Og det på grunn av en stor etterspørsel etter landslagets drakter. I Bergen var Sjur Ottesen blant flere som ønsket å sikre seg en drakt da et nytt parti kom inn i dag.
9: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
8: 10 og 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
9: Det gikk bra. Jeg fikk to, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
8: I Fredrikstad dukket også draktene opp, og det samme gjorde køene.
10: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
8: Tilbake i Bergen var det noen som måtte gå tomhent hjem.
11: Nei, vi står i en time. Vi var ganske tidlig da, og så ble det ikke noe igjen. Vi kom til rett foran døra.
13: Og hvordan er følelsen nå?
11: Nei, vi må bare flire av det da. Det er jo i populær drakt, så det vær glad på dem som glad for dem som fikk da.
0: Minst 20 mennesker ble drept i angrep mot Kyiv i natt, i det som blir omtalt som et av de mest omfattende russiske angrepene mot Ukrainas hovedstad hittil i krigen. President Volodymyr Zelenskyj besøkte et av stedene der russiske raketter trengte gjennom luftvernsystemene. Ukrainske myndigheter sier Russland avfyrte 74 missiler og nesten 500 droner.
19: Ja, dette var et forferdelig angrep i løpet av natten der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen i morgentimene, og da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet, et boligområde, så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men i dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
0: Spesialenheten for politisaker på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppstod en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han innlagt på sykehus. Kong Harald og dronning Sonja reiser på fylkestur til Trøndelag i september. De skal blant annet besøke Rindal og Høylandet, de to siste kommunene i fylket som så langt ikke har fått offisielt besøk. Kongen og dronningen skal også besøke en fjellgård uten veiforbindelse, og det ikke sagt noe om hvordan kongeparet skal ta seg dit. Og det har vært stor interesse rundt konserten til rapduoen Karpe, og nå den endelig i gang her i Oslo. Siden i ettermiddag så har tusenvis av fans varmet opp på Ekebergsletta i regnet. Over 100 000 ventet på gigantarrangementet i dag, i morgen og på lørdag. Duoen består av Chirag og Magdi, og de meldte tidligere i sommer at de legger opp i 2028. På Ekebergsletta der reporter Håkon Nesse Morå. Nå har de spilt en liten stund. Har folk fått servert noen hits så langt?

0: av musikken rundt Håkon Nessemorå, men det ser ut som han har problemer med sin egen mikrofon. Jeg vet ikke om du kan prøve igjen, Håkon. Det I hvert fall lyd og masse mennesker på Ekebergsletta. Det da etter planen drøyt 20 minutter, 40 minutter unnskyld, siden Karpe gikk på scenen. Hører du oss, Håkon? Nei, vi får heller ta med oss noen høydepunkter fra den konserten I vår neste sending. Nå skal vi se på værmeldingen.
1: Mørke skyer over Trøndelag, vært noe torden også. I morgen ser vi nordover, så vil det dukke opp noen mørke skyer over Troms siste del av dagen. Men før det så vil det være mye sol I Troms, og temperaturen vil nok bli rundt 20 grader de varmeste stedene. Også I Finnmark dukker opp sol innimellom disse bygene som går litt til og fra. Mens I Nordland, der vil det være for det meste skyet, og vi får regnbyger. På Spitsbergen stort sett oppholdsvær. I Trøndelag, regnbyger kan være torden disse bygene, trolig litt lettere om kvelden. Og på Vestland det periodevis bygevær, lite om ettermiddagen og sola, den titter nok frem lengst I sør. Mye vind I sør, med stiv kuling på kysten I vest. Og så liten kuling I fjellet, og en del vind også på Østlandet. Det starter med kanskje noen byger, men så blir det lettere vær utover dagen på Østlandet, men mye vind.
0: Ja, neste sending, det kveldsnytt klokken 23, og da lover vi å få med noen godbiter fra Carpe World på gjensyn da.
2: De trosset kritikken og tok verden med storm. Vi får straks eventyret om ABBA.

0: Så skal vi til Venezuela. I natt norsk tid så passerte vi en uke siden skjelvene som forårsaket enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får nå kritikk for ikke å ha fulgt opp at byggene er gode nok i et land som jevnlig rammes av naturkatastrofer. Vi har besøkt en teltleir hvor enkelte ikke tør flytte hjem igjen.
1: I denne parken bor noen av de heldige. De som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. Opplevelsen av katastrofen sitter i kroppen.
2: Trappene ristet. Vi stilte oss under dørkarmene slik man skal, men det var grusomt. Jeg slappet av og tok en dusj med sønnen min. Kona var på kjøkkenet, så gikk jeg og la meg naken. Da kom jordskjelvet. Jeg hadde ikke tid til å ta med meg et håndkle en gang. Jeg måtte gå ut naken på gata. Sønnen min var også naken, men jeg tenkte ikke på noe annet enn å beskytte barna og kona mi.
1: Familien prøvde å dra tilbake, men følte at høyhuset fortsatt bevegde seg.
2: Vi er alle i sjokk. Vi har det psykisk vanskelig, for det var en skremmende hendelse som jeg ikke var forberedt på.
1: 15.800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
2: De har hjulpet oss med alt. Mat, medisiner, alt.
3: Det er ikke rart at folk gjerne vil bo her ved den venezuelanske nordkyst. Men området er utsatt for gjentagende naturkatastrofer. I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå er hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. I dag, 7 dager etter årets skjelv, jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Her fikk de kontakt med 44 år gamle Hernan Gil, som befant seg 9 meter under dem. Han var i en kjeller på et kjøpesenter da skjelvet kom. Og i formiddag klarte de å redde ham ut. Etter 3 dager med forsiktig lirking gjennom ruinene. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Så skal vi hjem igjen, for nå har byrådet i Oslo bekreftet det mange har ventet på. På Rådhusplassen så vil det rigges til VM-fest, hvor nye historiske øyeblikk kan skapes.
4: Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
5: Om samme seierslyden som i 98 vil runge ut over Rådhusplassen på søndag, gjenstår å se. Det er i alle fall muligheter for det, for i dag kom nyheten om at Oslo kommune inviterer til gratis visning av kampen mot Brasil på søndag.
6: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
5: Da det var klart at Norge kvalifiserte til VM i november, kom 45 000 for å feire utenfor nettopp rådhuset. Og kulturbyråden tror at det kommer minst dobbelt så mange på søndagens fest.
6: Så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig.
5: Til nå har kun private arrangører stått for fellesvisning av kampen. Men folk har likevel laget sin egen folkefest, blant annet foran slottet. Og kanskje får dem som ikke fikk opplevd fotballfesten da Norge vant over Brasil for 28 år siden, oppleve det på søndag.
7: 2-1 til Norge!
8: En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte de norske VM-heltene. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn fra både inn- og utland.
9: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
10: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
9: Alle har rodd som en hyllest til det norske landslaget. Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet. Og mange bak kvinnene dratt tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
10: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da. Med over en million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
11: Jeg blir skuffet. Hvor langt folk kan gå med en ting som vil støtte landslag.
9: Innvandrerkvinnene som rodde ønsker ikke å stille til intervju. De frykter mer hets. Hun jobber med likestilling og er ikke overrasket over reaksjonene på videoen.
12: Denne videoen kan ha provosert de som holder noen holdninger hvor på en måte man oppfatter muslimer som ikke er integrerbare og ikke skal være en del av det norske samfunnet og er i konflikt med det norske samfunnet.
10: Det er utrolig mye hat, det vet vi jo, men jeg hadde ikke forventet det på en sånn type video som dette, som utelukkende skulle være positiv.
0: Spesialenheten for politisaker er på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppstod en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han er lagt inn på sykehus.
8: Heim igjen. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsett eller avlyst investeringer siste år. Det viser en fersk undersøking fra NHO.
0: Verst står det til i bransjene trelast og bygg, og til høsten så kan det komme enda en renteheving, og med det økte kostnader.
13: Hun står på for hjørnesteinsbedriften i Nord-Østerdalen, og kan ikke tenke seg at arbeidsplassen skal forsvinne, selv om det er dårlige tider i trelast og bygg.
14: Det kan jeg ikke slutte å bygge hus, for å si det sånn. Da alle kan jeg ikke bo i barhytte, egentlig, ja.
13: Også flisen blir butikk, men nå røyner det på. Bedriften har unngått nedbemanning, men valgt å kutte ned på vedlikehold og investeringer.
15: Så har vi ikke minst som følge av nye utslippskrav, så har vi planlagt et nytt fyranlegg her, som vi da har utsatt i nå 4-5 år. Og på den tida så har jo kostnadene i bransjen økt mye. Jeg tror vi snakker ca. 40% økning på pris. Og det er klart at det gjør vondt verre når en da må utsette investeringene.
16: Hva er garanti hvis jeg kjøper noe sånt?
13: Han har med seg en ny medlemsundersøkelse som viser at 4 av 10 NHO-bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Økte kostnader er hovedforklaringen.
17: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
13: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger. De ansatte har allikevel troen.
14: Ja, kanskje om et par år. Da vil det vel snu. Det må det vel, egentlig.
0: Villreinen på Hardangervidda skal reddes.
8: Ja, miljøministeren har i alle fall lagt fram en ny plan som mellom annet stenger flere kjente turisthytter og stier.
18: Takk for det.
19: I dag la ministeren fram planen som skal redde villreinen på Hardangervidda.
18: Jeg er glad for at vi nå har en plan som gir oss alle forutsetninger for å kunne lykkes med det.
19: Hele 69 tiltak som skal redusere presset på den rødlista arten.
18: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen som det det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
19: De får stenge turistforeninger nå, hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar, og legge ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
20: Nå skal vi lese den planen grundig. Vi tror nok han sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det litt for strengt.
21: Det veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet med jeg har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan. Så jeg tror det en stor mulighet at for mange av de tiltakene som kommer i tiltaksplanen i dag, fær med til, fordi det allerede har gått gode prosesser.
19: For villreinforvaltningen tiltaket det de har ventet på.
22: Dette var helt nødvendig å skape en mulighet for at vi kan få villreinstammer på rett kjøl igjen.
8: Etter ukrainske angrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste, slår Russland nå voldsomt tilbake.
0: Minst 20 mennesker ble drept da blant annet et hotell og en boligblokk ble truffet i det mest omfattende russiske angrepet mot Kyiv hittil. Korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden. Det altså gått ut i det femte året med fullskala krig, og ukrainerne opplever stadig større prøvelser.
23: Ja, dette var et forferdelig angrep i løpet av natten der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen i morgentimene, og da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet, et boligområde, så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men i dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
24: Døde hentes ut av ruinene, og stadig leter man. Nattens angrep kalles det største mot Kyiv så langt i krigen. Flere russiske missiler og droner trengte gjennom Ukrainas luftvern.
25: Her midt i dette boligfeltet øst i Kyiv så ser man det ene nedslaget. Det et ganske dypt krater på flere meter der de har ryddet det for rester av missilet som traff her, og nabobygningen, den totalt ødelagt.
24: Russland sier at de angrep militære mål, men mange sivile ble drept og skadet. Rundt 20 bygninger ble totalskadd.
0: Ja, Fredrik, på tross av russiske angrep så det en følelse av at Ukraina har momentet i denne krigen. Hvordan ukrainernes standhaftighet etter netter som dette?
23: Ja, det klart det koster å få disse angrepene i fleisen. Det utrolig tøft når det smeller rundt deg på alle kanter i løpet av en sånn natt. Samtidig så opplever jeg ikke at ukrainerne har endret synspunktet, og det ser man også i undersøkelser at det ikke noen som prøver å nå tvinge fram en fred på alle mulige vilkår. De ikke villige til det. Det er klart det koster, men de ser jo også det at det nytter det de driver med. De har hatt kjempesuksess ved å treffe russiske oljeinstallasjoner. De har kuttet forsyningslinjene ganske bra i de okkuperte områdene med stor suksess. Så det gjør at de også har en viss optimisme akkurat nå.
8: Ja, Gro Holm, det største angrepet til nå i krigen i Kyiv. Hva vil russerne med dette?
26: Jeg tror Putins langsiktige mål å

0: i 56 av Russlands vel 80 regioner, at sommerleiren for barn på Krim er avlyst. Bøndene lurer på om de får bensin nok til å kunne høste inn kornet. Mange fly er satt på bakken fordi det ikke er flybensin nok. Det er klart, dette merkes på folk i tillegg til økte priser og økte renter.
1: Ja, og så er det jo snart NATO-toppmøte rett over helga. Der er både Trump og europeerne, er det viktig?
0: Altså, Ukraina er et av tre hovedtemaer, og det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen. Det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere å få en slags støtteerklæring til, til det å holde Hormuzstredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
2: 42 mennesker mistet livet i drukning i første halvår. Flest omkom i Rogaland, og det er fremdeles en gruppe som skiller seg ut.
3: Hvis jeg går ut, så har jeg vært sikker som solen.
4: Han er sjøvant og erfaren, og har alltid på seg redningsvesten når han skal ut i båt. Men en gang, så var det nære på.
3: Så er det en øy med en gitt avstand. Men jeg er så klart jeg klarer å svømme over der. Men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten. Og så skulle jeg tilbake igjen. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært i går. At det der var en fryktelig dårlig idé.
4: 42 mennesker har mistet liv i drukning det første halve året i år. Flest, 7 mennesker, drukna i Rogaland fylke. Og landstendensen er klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, er mest utsett.
3: Jeg detter ikke bare sånn plutselig på vannet her. Det er jo fordi jeg gjør noe dumt.
4: Akkurat det synet får støtte av redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
5: Fall fra land. Så det er altså i de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være i vann, men havner der uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
6: Når man skal vite at det funker.
4: Bruk vest, bruk hove og øv. Også når det ikke er sommer og over 20 grader i vattnet.
5: Vi må kurse, utdanne og lære litt mer i de reelle omgivelsene. Og ikke bare lene oss på den svømmedyktigheten hentet ut fra bassenget.
3: Og den går på med en gang jeg skal ut.
4: Mens Kristoffers filosofi er av den enkle sorten.
3: Sørg for ikke dette på havet.
2: Mange i Bergen og områdene rundt forteller i kveld at de merket et jordskjelv. Skjelvet skjedde rett over klokken 18 i havet 10 kilometer vest for Turøy og ble målt til en styrke på 3,2. Det er lite globalt sett og ikke nok til å forårsake skader, men vil typisk merkes godt i Norge, får NRK opplyst. VM-feberen herjer i Norge, men den her, VM-drakten, den er det ikke bare å få tak i.
7: Lange køer og lang ventetid. Slik har det sett ut flere steder i landet de siste dagene. Og det på grunn av en stor etterspørsel etter landslagets drakter. I Bergen var Sjur Ottesen blant flere som ønsket å sikre seg en drakt da et nytt parti kom inn i dag.
8: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
7: 10 og 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
8: Det gikk bra. Jeg fikk en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
7: I Fredrikstad dukket også draktene opp, og det samme gjorde køene.
9: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
7: Tilbake i Bergen var det noen som måtte gå tomhent hjem.
10: Nei, vi stod her i en time. Vi var her ganske tidlig da, og så ble det ikke noe igjen. Vi kom til rett foran døra.
11: Og hvordan er følelsen nå?
10: Nei, vi må bare flire av det da. Det er jo i populær drakt, så det er bare glad for dem som fikk det.
2: Så skal vi til Venezuela i natt norsk.

0: 42 mennesker har mistet liv i drukning det første halve året i år. Flest, 7 mennesker, drukna i Rogaland fylke. Og landstendensen er klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, er mest utsett.
1: Jeg detter ikke bare sånn plutselig på vannet her. Det er jo fordi jeg gjør noe dumt.
0: Akkurat det synet får støtte av redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
2: Fall fra land. Så det er altså i de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være i vann, men havner der uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
3: Det man skal vite at det funker.
0: Bruk vest, bruk hove og øv. Også når det ikke er sommer og over 20 grader i vattnet.
2: Vi må kurse, utdanne og lære litt mer i de reelle omgivelsene. Og ikke bare lene oss på den svømmedyktigheten hentet ut fra bassenget.
1: Og den går på med en gang jeg skal ut.
0: Mens Kristoffers filosofi er av den enkle sorten.
1: Sørg for ikke dette på havet.
4: Mange i Bergen og områdene rundt forteller i kveld at de merket et jordskjelv. Skjelvet skjedde rett over klokken 18 i havet 10 kilometer vest for Turøy og ble målt til en styrke på 3,2. Det er lite globalt sett og ikke nok til å forårsake skader, men vil typisk merkes godt i Norge, får NRK opplyst. VM-feberen herjer i Norge, men den her, VM-drakten, den er det ikke bare å få tak i.
5: Lange køer og lang ventetid. Slik har det sett ut flere steder i landet de siste dagene. Og det på grunn av en stor etterspørsel etter landslagets drakter. I Bergen var Sjur Ottesen blant flere som ønsket å sikre seg en drakt da et nytt parti kom inn i dag.
6: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
5: 10 og 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
6: Det gikk bra. Fikk to, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
5: I Fredrikstad dukket også draktene opp, og det samme gjorde køene.
7: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
5: Tilbake i Bergen var det noen som måtte gå tomhent hjem.
8: Nei, vi stod her i en time. Vi var her ganske tidlig da, og så ble det ikke noe igjen. Vi kom til rett foran døra.
9: Og hvordan er følelsen nå?
8: Nei, vi må bare flire av det da. Det er jo i populær drakt, så det er bare glad for dem som fikk da.
4: Så skal vi til Venezuela. I natt norsk tid så passerte vi en uke siden skjelvene som forårsaket enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får nå kritikk for ikke å ha fulgt opp at byggene er gode nok i et land som jevnlig rammes av naturkatastrofer. Vi har besøkt en teltleir hvor enkelte ikke tør flytte hjem igjen.
10: I denne parken bor noen av de heldige. De som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. Opplevelsen av katastrofen sitter i kroppen.
11: Trappene ristet. Vi stilte oss under dørkarmene slik man skal, men det var grusomt. Jeg slappet av og tok en dusj med sønnen min. Kona var på kjøkkenet, så gikk jeg og la meg naken. Da kom jordskjelvet. Jeg hadde ikke tid til å ta med meg et håndkle en gang. Jeg måtte gå ut naken på gata. Sønnen min var også naken, men jeg tenkte ikke på noe annet enn å beskytte barna og kona mi.
10: Familien prøvde å dra tilbake, men følte at høyhuset fortsatt bevegde seg.
11: Vi er alle i sjokk. Vi har det psykisk vanskelig, for det var en skremmende hendelse som jeg ikke var forberedt på.
10: 15.800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
11: De har hjulpet oss med alt. Mat, medisiner, alt.
12: Det er ikke rart at folk gjerne vil bo her ved den venezuelanske nordkyst. Men området er utsatt for gjentagende naturkatastrofer. I

0: 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå er hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. I dag, 7 dager etter årets skjelv, jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Her fikk de kontakt med 44 år gamle Hernan Gil, som befant seg 9 meter under dem. Han var i en kjeller på et kjøpesenter da skjelvet kom. Og i formiddag klarte de å redde ham ut. Etter 3 dager med forsiktig lirking gjennom ruinene. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
1: Så skal vi hjem igjen, for nå har byrådet i Oslo bekreftet det mange har ventet på. På Rådhusplassen så vil det rigges til VM-fest, hvor nye historiske øyeblikk kan skapes.
2: Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
3: Om samme seierslyden som i 98 vil runge ut over Rådhusplassen på søndag, gjenstår å se. Det er i alle fall muligheter for det, for i dag kom nyheten om at Oslo kommune inviterer til gratis visning av kampen mot Brasil på søndag.
4: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Da det var klart at Norge kvalifiserte til VM i november, kom 45 000 for å feire utenfor nettopp rådhuset. Og kulturbyråden tror at det kommer minst dobbelt så mange på søndagens fest.
4: Så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig.
3: Til nå har kun private arrangører stått for fellesvisning av kampen. Men folk har likevel laget sin egen folkefest, blant annet foran slottet. Og kanskje får dem som ikke fikk opplevd fotballfesten da Norge vant over Brasil for 28 år siden, oppleve det på søndag.
2: 2-1 til Norge!
5: En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte de norske VM-heltene. Videoen fikk 1 million avspillinger på kort tid, og kommentarene hagla inn fra både inn- og utland.
6: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
7: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
6: Alle har rodd som en hyllest til det norske landslaget. Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet, og mange ba kvinnene dra tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
7: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da, med over 1 million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
8: Jeg blir skuffet. Hvor langt folk kan gå med en ting som vil støtte landslag.
6: Innvandrerkvinnene som rodde ønsker ikke å stille til intervju. De frykter mer hets. Hun jobber med likestilling og er ikke overrasket over reaksjonene på videoen.
9: Denne videoen kan ha provosert de som holder noen holdninger hvor på en måte man oppfatter muslimer som ikke integrerbare og ikke skal være en del av det norske samfunnet og er i konflikt med det norske samfunnet.
7: Det er utrolig mye hat, det vet vi jo, men jeg hadde ikke forventet det på en sånn type video som dette, som utelukkende skulle være positiv.
1: Spesialenheten for politisaker på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppstod en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han lagt inn på sykehus.
5: Hjem igjen. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsett eller avlyst investeringer siste år. Det viser en fersk undersøking fra NHO.
1: Verst står det til i bransjene trelast og bygg, og til høsten så kan det komme enda en renteheving, og med det økte kostnader.
10: Hun står på for hjørnesteinsbedriften i Nord-Østerdalen, og kan ikke tenke seg at arbeidsplassen skal forsvinne, selv om det dårlige tider i trelast og bygg.
11: Det kan jeg ikke slutte å bygge hus, for å si det sånn. Da alle kan jeg ikke bo i barhytte, egentlig, ja.
10: Også flisen blir butikk, men nå røyner det på. Bedriften har unngått nedbemanning, men valgt å kutte ned på vedlikehold og investeringer.
12: Så har vi ikke minst som følge av nye utslippskrav, så har vi planlagt et nytt fyranlegg her, som vi da har utsatt i nå 4-5 år. Og på den tida så har jo kostnadene i bransjen økt mye. Jeg tror vi snakker ca. 40% økning på pris. Og det er klart at det gjør vondt verre når en da må utsette investeringene.
13: Hva garanti hvis jeg kjøper noe sånt?
10: Han har med seg en ny medlemsundersøkelse som viser at 4 av 10 NHO-bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Økte kostnader hovedforklaringen.
14: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
10: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger. De ansatte har allikevel troen.
11: Ja, kanskje om et par år. Da vil det vel snu. Det må det vel, egentlig.
1: Villreinen på Hardangervidda skal reddes.
5: Ja, miljøministeren har i alle fall lagt fram en ny plan som mellom annet stenger flere kjente turisthytter og stier.
15: Takk for det.
16: I dag la ministeren fram planen som skal redde villreinen på Hardangervidda.
15: Jeg glad for at vi nå har en plan som gir oss alle forutsetninger for å kunne lykkes med det.
16: Hele 69 tiltak som skal redusere presset på den rødlista arten.
15: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
16: De får stenge turistforeninger nå hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar, og legge ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
17: Nå skal vi lese den planen grundig. Vi tror nok han sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
18: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet vi har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan. Så jeg tror det er en stor mulighet at for mange av de tiltakene som kommer i tiltaksplanen i dag, fær med til, fordi det allerede har gått gode prosesser.
16: For villreinforvaltningen er tiltaket det de har ventet på.
19: Dette var helt nødvendig å skape en mulighet for at vi kan få villreinstammen på rett kjøl igjen.
5: Etter ukrainske angrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste, slår Russland nå voldsomt tilbake.
1: Minst 20 mennesker ble drept da blant annet et hotell og en boligblokk ble truffet i det mest omfattende russiske angrepet mot Kyiv hittil. Korrespondent Fredrik Tombra, i den ukrainske hovedstaden, det altså gått ut i det 5. året med fullskala krig, og ukrainerne opplever stadig større prøvelser.
20: Ja, dette var et forferdelig angrep i løpet av natten, der folk var våken nesten hele natten. Det var store, sorte, tunge røykskyer som sto over byen i morgentimene, og Da var ute og besøkte et av stedene som ble rammet, et boligområde, så så man de enorme ødeleggelsene et missil kan forårsake. Når vi vet at russerne brukte mer enn 70 av de gjennom natten, og flere ikke ble skutt ned, så kan man bare tenke seg hvor stor skade de har gjort. Men i dette boligområdet så handler det jo nå om å prøve å få stablet livet sammen igjen så raskt som mulig, og komme tilbake til hverdagen.
3: Døde hentes ut av ruinene. Og stadig leter man. Nattens angrep kalles det største mot Kyiv så langt i krigen. Flere russiske missiler og droner trengte gjennom Ukrainas luftvern.
0: Her midt i dette boligfeltet øst i Kyiv så ser man det ene nedslaget. Det er et ganske dypt krater på flere meter der de har ryddet det for rester av missilet som traff her, og nabobygningen, den er totalt ødelagt.
3: Russland sier at de angrep militære mål, men mange sivile ble drept og skadet. Rundt 20 bygninger ble totalskadd.
1: Ja, Fredrik, på tross av russiske angrep så er det en følelse av at Ukraina har momentet i denne krigen. Hvordan er ukrainernes standhaftighet etter netter som dette?
20: Ja, det er klart det koster å få disse angrepene i fleisen. Det er utrolig tøft når det smeller rundt deg på alle kanter i løpet av en sånn natt. Samtidig så opplever jeg ikke at ukrainerne har endret synspunktet, og det ser man også i undersøkelser, at det er ikke noen som prøver å nå tvinge fram en fred på alle mulige vilkår. De er ikke villige til det. Det er klart det koster, men de ser jo også det at det nytter det de driver med. De har hatt kjempesuksess ved å treffe russiske oljeinstallasjoner. De har kuttet forsyningslinjene ganske bra i de okkuperte områdene med stor suksess. Så det gjør at de også har en viss optimisme akkurat nå.
5: Ja, Groholm, det største angrepet til nå i krigen i Kyiv, hva vil russerne med dette?
21: Jeg tror Putins langsiktige mål er å slite ut ukrainerne, slik at president Zelensky går med på en fredsløsning som er i Russlands interesse. På kort sikt så vil han vise russerne at de hevner de stadige vellykkede ukrainske angrepene inn på russisk territorium.
5: Ja, vi har jo sett disse vellykka, som du sier, angrepene langt inne i Russland. Har krigen endret karakter de siste månedene?
21: Altså det kommer an på målestokken. På slagmarken så er det ikke noen som er i stand til å vinne en endelig militær seier, men det er klart at den har flyttet seg inn i Russland på en helt annen måte enn den var bare for et halvt år siden. Og at dette at russere i storbyene i Moskva og St. Petersburg stadig ser slike svarte røykskyer velte opp fra oljeraffinerier og oljelagre, at det er bensinrasjonering i 56 av Russlands vel 80 regioner, at sommerleiren for barn på Krim er avlyst. Bøndene lurer på om de får bensin nok til å kunne høste inn kornet. Mange fly er satt på bakken fordi det ikke er flybensin nok. Det er klart, dette merkes på folk i tillegg til økte priser og økte renter.
5: Ja, og så er det jo snart NATO-toppmøte rett over helga. Der er både Trump og europeerne, er det viktig?
21: Altså, Ukraina er et av tre hovedtemaer, og det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen. Det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuz-stredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
1: 42 mennesker mistet livet i drukning i første halvår. Flest omkom i Rogaland, og det er fremdeles en gruppe som skiller seg ut.
22: Hvis jeg går ut, så har jeg vært sikker som solo.
23: Han er sjøvant og erfaren, og har alltid på seg redningsvesten når han skal ut i båt. Men en gang, så var det nære på.
22: Så er det en øy med en gitt avstand. Men jeg så klart jeg klarer å svømme over der. Men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten. Og så skulle jeg tilbake. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært i går. at det der var en fryktelig dårlig idé.
23: 42 mennesker har mistet liv i drukning det første halve året i år. Flest, 7 mennesker, drukna i Rogaland-fylket. Og landstendensen er klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, er mest utsett.
22: Jeg dette ikke bare sånn plutselig på vannet her. Det er jo fordi jeg gjør noe dumt.
23: Akkurat det synet får støtte av redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
2: Fall fra land. Så det er altså i de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være i vann, men hamner der uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
4: Det man skal vite at det funker.
23: Bruk vest, bruk hove og øv. Også når det ikke er sommer og over 20 grader i vannet.
2: Vi må kurse, utdanne og lære litt mer i de reelle omgivelsene. Og ikke bare lene oss på den svømmedyktigheten hentet ut fra bassenget.
22: Og den går på med en gang jeg skal ut.
23: Mens Kristoffers filosofi er av den enkle sorten.
22: Sørg for ikke dette på havet.
1: Mange i Bergen og områdene rundt forteller i kveld at de merket et jordskjelv. Skjelvet skjedde rett over klokken 18 i havet 10 kilometer vest for Turøy og ble målt til en styrke på 3,2. Det er lite globalt sett og ikke nok til å forårsake skader, men vil typisk merkes godt i Norge, får NRK opplyst. VM-feberen herjer i Norge, men den her, VM-drakten, den er det ikke bare bare å få tak i.
6: Lange køer og lang ventetid. Slik har det sett ut flere steder i landet de siste dagene, og det på grunn av en stor etterspørsel etter landslagets drakter. I Bergen var Sjur Ottesen blant flere som ønsket å sikre seg en drakt da et nytt parti kom inn i dag.
8: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
6: 10 og 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
8: Det gikk bra. Jeg fikk to, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
6: I Fredrikstad dukket også draktene opp, og det samme gjorde køene.
24: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
6: Tilbake i Bergen var det noen som måtte gå tomhent hjem.
25: Nei, vi stod her i en time. Vi var her ganske tidlig da, og så ble det ikke noe igjen. Vi kom til rett foran døra.
26: Og hvordan er følelsen nå?
25: Nei, vi må jo bare flere av det da. Det er jo i populær drakt, så det er bare glad for dem som fikk da.
1: Så skal vi til Venezuela. I natt norsk tid så passerte vi en uke siden skjelvene som forårsaket enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får nå kritikk for ikke å ha fulgt opp at byggene er gode nok i et land som jevnlig rammes av naturkatastrofer. Vi har besøkt en teltleir hvor enkelte ikke tør flytte hjem igjen.
27: I denne parken bor noen av de heldige, de som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. Opplevelsen av katastrofen sitter i kroppen.
28: Trappene ristet. Vi stilte oss under dørkarmene slik man skal, men det var grusomt. Jeg slappet av og tok en dusj med sønnen min. Kona var på kjøkkenet, så gikk jeg og la meg naken. Da kom jordskjelvet. Jeg hadde ikke tid til å ta med meg et håndkle engang. Jeg måtte gå ut naken på gata. Sønnen min var også naken, men jeg tenkte ikke på noe annet enn å beskytte barnet og kona mi.
27: Familien prøvde å dra tilbake, men følte at høyhuset fortsatt bevegde seg.
28: Vi er alle i sjokk. Vi har det psykisk vanskelig, for det var en skremmende hendelse som jeg ikke var forberedt på.
27: 15.800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
28: De har hjulpet oss med alt. Mat, medisiner, alt.
29: Det er ikke rart at folk gjerne vil bo her ved den venezuelanske nordkyst.
7: Men området er utsatt for gjentagende naturkatastrofer. I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. I dag, 7 dager etter årets skjelv, jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Her fikk de kontakt med 44 år gamle Hernan Gil, som befant seg 9 meter under dem. Han var i en kjeller på et kjøpesenter da skjelvet kom. Og i formiddag klarte de å redde ham ut. Etter 3 dager med forsiktig lirking gjennom ruinene. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
1: Så skal vi hjem igjen, for nå har byrådet i Oslo bekreftet det mange har ventet på. På Rådhusplassen så vil det rigges til VM-fest, hvor nye historiske øyeblikk kan skapes.
9: Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
3: Om samme seierslyden som i 98 vil runge ut over Rådhusplassen på søndag, gjenstår å se. Det er i alle fall muligheter for det, for i dag kom nyheten om at Oslo kommune inviterer til gratis visning av kampen mot Brasil på søndag.
10: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Da det var klart at Norge kvalifiserte til VM i november, kom 45 000 for å feire utenfor nettopp rådhuset. Og kulturbyråden tror at det kommer minst dobbelt så mange på søndagens fest.
10: Så er det viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil. Og så kommer det til å bli ganske mange mennesker, og til og med kanskje litt taler og alt mulig.
3: Til nå har kun private arrangører stått for fellesvisning av kampen. Men folk har likevel laget sin egen folkefest, blant annet foran slottet. Og kanskje får dem som ikke fikk opplevd fotballfesten da Norge vant over Brasil for 28 år siden, oppleve det på søndag.
9: 2-1 til Norge!
5: En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte de norske VM-heltene. Videoen fikk 1 million avspillinger på kort tid, og kommentarene hagla inn fra både inn- og utland.
27: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
11: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
27: Alle har rodd som en hyllest til det norske landslaget. Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet, og mange ba kvinnene dra tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
11: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da, med over 1 million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
12: Jeg blir skuffet. Hvor langt folk kan gå med en ting som vil støtte landslag.
27: Innvandrerkvinnene som rodde ønsker ikke å stille til intervju. De frykter mer hets. Hun jobber med likestilling og er ikke overrasket over reaksjonene på videoen.
13: Denne videoen kan ha provosert de som holder noen holdninger hvor på en måte man oppfatter muslimer som ikke integrerbare og ikke skal være en del av det norske samfunnet og er i konflikt med det norske samfunnet.
11: Det er utrolig mye hat, det vet vi jo, men jeg hadde ikke forventet det på en sånn type video som dette, som utelukkende skulle være positiv.
1: Spesialenheten for politisaker på plass i Arendal for å finne ut hva som skjedde da en person ble skutt av politiet i natt. Politiet aksjonerte i et boligfelt på jakt etter en ettersøkt mann i 30-årene. Da han ble funnet, oppstod en trusselsituasjon hvor politiet først avfyrte varselskudd, og kort tid senere ble mannen skutt i benet. Han lagt inn på sykehus.
5: Heim igjen. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsett eller avlyst investeringer siste år. Det viser en fersk undersøking fra NHO.
1: Verst står det til i bransjene trelast og bygg, og til høsten så kan det komme enda en renteheving, og med det økte kostnader.
0: Hun står på for hjørnesteinsbedriften i Nord-Østerdalen, og kan ikke tenke seg at arbeidsplassen skal forsvinne, selv om det dårlige tider i trelast og bygg.
14: Det kan jeg ikke slutte å bygge hus, for å si det sånn. Da alle kan jeg ikke bo i barhytte, egentlig, ja.
0: Også flisen blir butikk, men nå røyner det på. Bedriften har unngått nedbemanning, men valgt å kutte ned på vedlikehold og investeringer.
15: Så har vi ikke minst som følge av nye utslippskrav, så har vi planlagt et nytt fyranlegg her, som vi da har utsatt i nå 4-5 år. Og på den tida så har jo kostnadene i bransjen økt mye. Jeg tror vi snakker ca. 40% økning på pris. Og det er klart at det gjør vondt verre når en da må utsette investeringene.
16: Hva garanti hvis jeg kjøper noe sånt?
0: Han har med seg en ny medlemsundersøkelse som viser at 4 av 10 NHO-bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Økte kostnader hovedforklaringen.
17: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
0: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger. De ansatte har allikevel troen.
14: Ja, kanskje om et par år. Da vil det vel snu. Det må det vel, egentlig.
1: Villreinen på Hardangervidda skal reddes.
5: Ja, miljøministeren har i alle fall lagt fram en ny plan som mellom annet stenger flere kjente turisthytter og stier.
18: Takk for det.
19: I dag la ministeren fram planen som skal redde villreinen på Hardangervidda.
18: Jeg glad for at vi nå har en plan som gir oss alle forutsetninger for å kunne lykkes med det.
19: Hele 69 tiltak som skal redusere presset på den rødlista arten.
18: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
19: De får stenge turistforeninger nå hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar, og legge ned flere stier. Hardangervidda-ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
20: Nå skal vi lese den planen grundig. Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
21: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet jeg har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan. Så jeg tror det er en stor mulighet at for mange av de tiltakene som kommer i tiltaksplanen i dag, fær med til, fordi det allerede har gått gode prosesser.
19: For villreinforvaltningen er tiltaket det de har ventet på.
29: Dette var helt nødvendig å skape en mulighet for at vi kan få villreinstammen på rett kjøl igjen.
1: 42 mennesker mistet livet i drukning i første halvår. Flest omkom i Rogaland, og det fremdeles en gruppe som skiller seg ut.
22: Hvis jeg går ut, så har jeg vært sikker som solo.
23: Han sjøvant og erfaren, og har alltid på seg redningsvesten når han skal ut i båt. Men en gang, så var det nære på.
22: Så er det en øy med en gitt avstand. Men jeg så klart jeg klarer å svømme over der. Men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten. Og så skulle jeg tilbake. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært i går. At det der var en fryktelig dårlig idé.
23: 42 mennesker har mistet liv i drukning det første halve året i år. Flest, 7 mennesker, drukna i Rogaland fylke. Og landstendensen klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, mest utsett.
22: Dette er ikke bare sånn plutselig på vannet her. Det er jo fordi jeg gjør noe dumt.
23: Akkurat det synet får støtte av redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
2: Fall fra land. Så det er altså i de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være i vann, men hamner der uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
4: Det man skal vite at det funker.
23: Bruk vest, bruk hodet og øv. Også når det ikke er sommer over 20 grader i vattnet.
2: Vi må kurse, utdanne og lære litt mer i de reelle omgivelsene. Og ikke bare lene oss på den svømmedyktigheten hentet ut fra bassenget.
22: Og den går på med en gang jeg skal ut.
23: Mens Kristoffers filosofi er av den enkle sorten.
22: Sørg for ikke dette på havet.
1: Her blir han mirakuløst reddet over en uke etter at jordskjelvet i Venezuela fanget ham i ruinene. Søkkvått, men stor stemning på Ekebergsletta under dag 1 av Carpe World. Østerrike fikk et tøft møte med en av VMs store favoritter, Spania, i kveld. Vi ønsker god kveld og velkommen til Kveldsnytt. I dag kom et lysglimt fra jordskjelvrammede Venezuela, for mens dødstallene stiger mer enn en uke etter skjelvene, ble en mann i 40-årene i dag hentet ut i livet.
6: En flere dager lang redningsaksjon.
7: Trata de mantenerte con las antiparras puestas con los escombros que están saliendo. Necesito que te los mantengas puestos por los pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguna al ojo ni que tienen allá.
6: For å hente Hernán Gil ut av ruinene. Han var i en kjeller på et kjøpesenter da jordskjelvet rammet Venezuela forrige uke. Redningsarbeiderne har i flere dager vært i kontakt med mannen som i 40-årene. I dag ble han fraktet ut av ruinene. 8 dager etter skjelvene.
8: Bueno, primero fue días de tristeza, dolor, desesperación porque no lo encontraba. Quería saber si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido. O si se lo habían llevado por allí a un hospital, pero después que me enteré que él estaba vivo, ya vi un rayito de luz en tanta oscuridad.
6: Dödstallene stiger och närmar sig 2300. Tiotusenvis av människor är fremdeles savnet efter de kraftigaste jordskjelvene i Venezuela på över 100 år.
1: I Sør-Frankrike er nærmere 3000 mennesker nå evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår i departementene Hérault og Aude, som ligger vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for brannslukkingsarbeidet. 12 kvadratkilometer har brent, opplyser den franske innenriksministeren til France 24. En ung mann er sendt til sykehus med det som beskrives som alvorlige skader etter en slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i Larvik i kveld. 4 unge menn er pågrepet, og politiet jobber nå med å kartlegge hva det som har skjedd. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere så er opptaksprøvene i gang.
10: De marsjerer mot en karriere i kongens klær. Kandidaten er i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
24: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet. Og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så det er win-win.
10: I år har Forsvaret fått inn over 4000 søknader, som er rekordmange.
25: Kandidatene er nok veldig reflekterte over at det er en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og er nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
1: Hest er best, sies det. Det var det i hvert fall ingen tvil om på sommercamp i Midtre Gauldal i dag.
3: De må bare finne seg i litt mer kos enn vanlig, hestene på Nordsolheim gård i Sokndal. I dag fikk de besøk av en hesteglad gjeng med barn.
9: Den var bra! Og din andre er litt lang.
11: Var det bra?
9: Ja.
3: Hva er det du skal gjøre nå, Ylva?
9: Jeg skal ri. Pamponi! Klemme fotene for å få hesten til å gå. Og så ta ut med grima for å få den til å svinge.
3: Hestedagen er en del av Camp Stearns gratis aktivitetstilbud.
12: Jeg tror det er mange som setter pris på at vi har et tilbud, ja. Vi har jo rundt 300 unger som er med.
3: I to uker har de arrangert aktiviteter for barn. De har vært på Hundefossen og Rypetoppen og gjort masse gøy i nærområdet. Det er mulig på grunn av sponsorer og mange gode hjelpere.
12: Det har vært hektisk. Veldig artig. Mye dårlig trøndervei, så klart. Men vi har finvær i dag. Men det har vært kjempeartig. Mye gode spill når de kommer fra aktivitetene.
3: Hva synes du om en sånn dag, da?
9: Artig.
3: Hva du liker med hester?
9: Det, jeg liker at... Jeg vet ikke, jeg liker alt om den. Hvordan den ser ut. Den er så søt. Og jeg elsker å ri.
1: Det ble en våt, men magisk kveld på Ekebergsletta i Oslo i dag. Tusenvis av fans trosset regnet for å få med seg det som blir starten på slutten for Norges største rapduo.
13: Hvordan har det vært å være på Carpe World i dag?
15: En følelsesladd konsert for mange, kan du si, og du kan se at ting tar et mer ekstra trykk, nå som de i hvert fall har kunnet at de kanskje delvis blir det siste de ligger ut, da.
3: Tusenvis var møtt opp for å få med seg Carpe. Tross striregn på Ekebergsletta var det ingenting å si på stemningen. Mange har gledet seg siden i fjor høst, da billettene ble sluppet.
16: Det har vært veldig mye bra opplegg, både filmene som har vistes inn, det har vært god mat og flinke artister, så det har uten tvil vært verdt ventinga. Ja.
3: Tidligere i dag nominerte nestleder i SV, Marian Hussein, Carpe til St. Olavs orden.
26: Carpe er en nasjonalskatt som har fanget rytmene i vår samtid. De har satt ord på følelsene våre. De har samlet oss som nasjon. De har gitt oss innsikt i hverandres liv.
3: Mer enn 100 000 billetter er blitt solgt. I morgen får en ny dose Carpe-fans sjansen til å oppleve duoen. Forhåpentligvis i solskinn.
1: Sport nå. Spania ble tre nummer for store for Østerrike da de to lagene møttes i VM nå i kveld.
27: Uansett hvilke briller man ser kampen gjennom, Spania og en smilende Lamine Yamal er klare favoritter til å vinne mot Østerrike. Mikael Gregoric strekker seg alt han kan i jakt på en overraskende østerriksk ledelse, uten å lykkes. Det er Spania som skaper klart mest sjanser, ballen i mål, men her dømmes angrep på keeper. Mikel Oyarzabals scoring er det ingenting å utsette på. Da leder Spania 1-0. Frisparket til Baena i tverrligger er en av bare mange sjanser for Spania i første omgang. Yamal, som fyller 19 år i juli, klarer ikke å doble ledelsen. Østerrike går i tøffe dueller for sine få sjanser, men det er Spania som får uttelling. Fra nevnte Baena til Pedro Porro, Spania opp i 2-0. Som på første scoring, Cucurella, nest sist på ballen, mål av Oyarzabal. Spania vinner 3-0, og Penelope Cruz og andre spanske fans kan vente på enten Portugal eller Kroatia i åttedelsfinalen.
28: I dag var Eirik Horneland på plass i Bergen. Der ble han presentert som ny hovedtrener for Brann. Det er 1,5 år siden han sluttet som Brann-trener. Nå har han skrevet kontrakt på 4,5 år med klubben som ligger på 11. plass i Eliteserien.
30: Følelsene var jo der fra første sekund, fordi at denne klubben har brent seg fast i meg fra jeg var her sist. Byen og klubben er blitt en stor del av meg.
28: Også Gaute Hellstrup har fått seg en ny trenerjobb. Etter 2,5 år som assistenttrener i Bodø Glimt går han til den svenske klubben Malmö.
0: det artig å prøve noe nytt. Så det artig å komme hit til Sverige og til Malmö og prøve noe helt nytt.
1: Om to dager det klart for første etappe i Tour de France. I dag var det lagpresentasjon med norske Uno X og kulturelle innslag for imponerte norske syklister.
2: Åtte ryttere med en drøm om å bli like legendariske som La Sagrada Familia i bakgrunnen.
4: Tror du mange detaljer, den veldig fin.
5: Jeg har liksom alltid tenkt på om jeg skulle vært en tur innom her, og nå får jeg lov til å sykle opp her.
14: Det jo byggverket som aldri blir ferdig, akkurat som Uno X.
17: Det 100% sikkert. Man vet liksom ikke hvor tak
2: Lørdag starter den 21. etapper lange sykkeltåren, og årets første i Barcelona.
18: Det alltid god stemning blant spanjoler, og de lager god haier langs leipa, så det gøy.
19: Ja, det ikke hverdagen nordmann opplever det.
17: Det jo det som kult med toren litt ekstra spesielt, at det så mye folk, og man merker det noe ekstra når det Tour de France.
2: Lagtempo det første på programmet, og da gjelder det for alle i det norske laget å henge på.
20: Kommer jo gjerne bussjåføren vår også, så det...
21: Nå stikker bussen.
20: Ja, så får kanskje sykle hjem, ja da.
1: Vi skal se på værutsiktene.
29: Sola, den har vist seg i Nordland i dag. I morgen vil det sky til, og det går regnbyger til og fra. I Troms, der får vi mye sol, før det kommer inn noen byger siste dagen fra en sørlig retning. I Finnmark, litt til og fra med byger, men det vil være gløtt av sol. Og temperaturen rundt 20 grader de varmeste stedene i Troms. På Spitsbergen stort sett oppholdsvær. Trøndelag, regnbyger, bygevær altså på Vestlandet, men litt færre om ettermiddagen, og det blir økende vind. Og i de sørlige områdene på Vestlandet så vil det ligge på en stiv kuling på kysten. Og så stiv kuling lengst vest på Sørlandet fra nordvest, liten kuling i fjellet i Sør-Norge, og det blir oppholdsvær og mye sol på Sørlandet. Etter hvert så kommer sola frem også på Østlandet, men det starter med en god del skyer, og så kan det være noen få byger. Og det blir en god del vind her med liten kuling på kysten. Til lørdag da minker vinden, det vil dukke opp noen ettermiddagsbyger i indre strøk, kan være torden i disse bygene, bygevær på Vestlandet og i Trøndelag. Og i Nord-Norge så ser det ut til å være en god del sol i ytre strøk, men det kan dukke opp, eller vil dukke opp noen tornebyger i de indre strøkene av Finnmark.
1: I morgen formiddag får vi vite hvordan boligprisene har utviklet seg så langt i år, men allerede i nyhetsmorgen så vil det bli boligstoff. Det følger du fra klokken 6.30 i NRK TV og i NRK Radio. Vi har sagt vårt, og takk for i dag.
2: Vi fortsetter straks med drømmeslottet og flere franske perler.